0: 今日は母の日、お母さんが生きているうちにお母さんに感謝してくださいね。私は今年からできなくなってしまいました。2012年のアルバム風の彼方から伊礼俊一、お母さんの歌でした。
1: Shingo's Radio Show

0: ここで九州アスリート化粧品からのお知らせです。皆さん気づけば明日から5月の中旬です。まだ春でしょうなんて油断していると、紫外線はもう真夏レベル。最近外に出た瞬間、日差しがじりっと刺さる感じがしませんか？日本ってこんなに南国だったっけと思うのも無理はありません。そんな中、今美容業界ではスキンケアで一番大事なのは実は日焼け止めであるという声が圧倒的多数を占めてきているんです。そこで注目されているのが、なんとヒトデエキス配合の日焼け止めです。
1: え、ヒトデって海にいるあのヒトデ
0: と不思議に思いますよね。実はヒトデは数億年もの間ほとんど姿を変えずに生き続けている驚きの生命力を持つ生き物で、そのパワーに美容業界が注目しているわけなんです。そのヒトデエキスを配合して話題になっているのが、九州アスリート化粧品のサンサンプロテクトスター。強い紫外線の下で活動するアスリート向けに開発された日焼け止めで、一般発売された途端大人気で品切れが続出するほどなんだとか。実際に使った58歳の女性はこんな感想を話しています。
2: 最初につけた瞬間、何これ、すごく肌なじみがいいって驚いたんです。日焼け止めって重たい感じとか圧迫感があるものも多いけど、これは違う、肌がスーッと受け入れてくれるような優しいつけ心地なんですよ。しかも紫外線をしっかり防いでくれるのに肌が喜んでいる感じ。普通なら帰宅したらすぐ落としたいのに、これはまだつけていたいって思うくらい。そして使い続けていたら、ある日鏡を見てもうびっくり、昨日なんかいいことあった？って言われそうなツヤ感が出てきたのよ。なんだか内側から元気が出ているみたいで、私まだまだいけるじゃないって思えたんです。
0: とのことです。このサンサンプロテクトスターは紫外線を防ぐ国内最高クラスの指標 SPF50+、 そして PA4+ を誇り、さらに UV 耐水性2スターでもあるので、汗や水にも強い仕様となっています。しかもヒトデエキスをはじめ美容成分をたっぷり配合した、まるで美容液みたいな日焼け止めなんです。さらに紫外線吸収剤やアルコールを使っていないのも嬉しいポイント。1本 38g、 およそ1ヶ月分で通常価格税込み3850円のところ、今回は660円引き、税込み3190円です。なお送料は別途660円かかります。また万が一満足できなかった場合には、商品の代金を全額返金してくれます。そして今回は初めてご購入の方限定で、ヒトデエキス入りの化粧水2日分もプレゼント。ただし人気商品のため、お一人様3本までとなっています。今年紫外線に負けない肌で思いっきり夏を楽しみたいという方は、ぜひお早めにどうぞ。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-50-8-4

1フリーダイヤル0120-5-08-4-2-1九州アスリート化粧品まで。

0: 5月1日リリースのアルバムサウンドオブアウーマンからリタ・ウィルソン Your Mother でした。いにしえの逆しき人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいる雅。あまた旅、今週は五とうで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。五とうなんでかん。5月10日は五島の日、五とう語呂合わせですね。長崎県五島列島の観光や特産品の魅力を各地で PR するイベントが開催されます。それで五とう、五とうで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは2143番弟子ゲンゴロウを呼んでくれました。ゴーとウーで始まるガーシッチガール占領ブレイガーブイ。ご飯時、隣の一家がうちに来る。
1: 隣の晩ご飯、隣の晩ご飯、
0: やめてってこの時間に来んの。3011番弟子ヒロキも呼んでくれました。ゴーとウーで始まるゴシチガール占領
2: やべ
0: ー。ゴンドラで登場しがちなウェディング、まあやってみたい方はね、一度かしかないでしょうからっていう感じでやるんでしょうきっとね。でも時々なんか牧師さんか神父さんが降りてくる場合があるとかないとか聞いてますけども。でこれにちょっと関連しそうなのが5106番弟子、5106番弟子ガラケーだった証拠の宮部。ゴンドラで登場したのはうちの親。ご両親が新しい主役じゃなかったはずなのに。そして新温泉卵さんも呼んでくれました。五島で始まる五七五の川柳みやべ。5億円当選したら宇宙旅行、もうそういう話が意外とリアルになってきましたからね最近はね。でこれにちょっと関連しそうなのが5112番弟子ゆかライオンハートのみやべ。5億円当選したらうふふふふ、
1: 何教えてそれ、何それ。
0: 絶対に人に言わない方がいいですよ、当選したことは。1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。ゴーとウーで始まるガーシー違うの占領アメイアヤウアベイ。強引に登場してきたウルトラマン、まあヒーローですからね、強引なぐらいがいいですよねきっとね。その方が強そうな感じしますしね。でこれとちょっと関連しそうなのが1394番弟子チンタラチマキの妹のミヤベ。ゴム製のトングで戦うウルトラマン、
1: なんでゴム製弱いじゃないか、そんなことしちゃ。登場だけ強引だったのに。
0: でちょっとこれにまた関連しそうなのが1934番弟子ミスターブルークロスの宮部。5分間止まってしまった

0: 3分しかいられないのに。ダメダメじゃん。以上がウルトラマンシリーズでございました。829番弟子 M ランドも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴーシチゴーの占領やっべー。ごめんなさい、トロサーモンは売り切れです。そのために来たのにっていう嫌な客。続いて3193番弟子、おでんが好きなでんでんも読んでくれました。ゴーとウで始まるゴーシチゴーの占領でーやーぶ
1: ー。ゴキブリが飛んでたんじゃよ。嘘じゃない。こないだアンドロメダ銀河に行ったのも嘘じゃない。 ありがとう。いや拍手が減ってる。
0: そしてラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。ゴトウで始まる五七五の川柳みやべ。ごめんなさい、とにもかくにも売り切れです。ボンボンドロップシールかな。そして1232番弟子、サボテンパンチも呼んでくれました。ゴトウで始まる五七五の川柳みやべ。5万円取ってる人気の占い師いいねじゃなくいいね。6132番弟子、わさびマンも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴーシチゴーの占領べやべ。ゴスペルを都知事と府知事が歌う夜、意外と仲良し。そしてラジオネーム羊が一匹さんがこれにちょっと関連しそうな読んでくれた。宮部ゴスペルを都知事と一緒に歌う会、そこにひっそりと府知事が入ってるというそういうことでしょうか。1296番弟子、淳之介も読んでくれました。後藤で始まる五七五の占領
2: 宮部。
0: 五の段を得意げに言ううちの孫、もう得意そうな顔が見えます。5130番でしエミちゃんも呼んでくれました。ゴーとウで始まるガーシチガーの川柳ビヒヒヤハビヒヒ。五歳児のトレーナー、あらら裏返し、かわいい。そして6424番弟子、ゴールデンマリーも呼んでくれました。ゴトウで始まるゴーシチゴーの占領いやべ。5時になりとっとと帰るうちの社長、
3: さっき来たばっかだよね。
0: 102番弟子、ショーのおかんも呼んでくれました。ゴトウで始まるゴーシチゴーの占領
4: べーやべー。
0: 50から年を取らないうちの妻、旦那さんがいいからですよ。ラジオネームきなこ飯さんも呼んでくれました。ごとうで始まるごしちごの占領
5: べやべ。
0: 午後からは取りやめ雨の運動会、残念。そして5100番弟子、どんぐりコロコロも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴーシチゴーの占領ビヒヒヤハビヒヒ。ご主人が年下だなんて羨ましい。もう旦那は年下に限りますからね。
3: 悪かったな。
0: ラジオネーム笑い上吾さんも呼んでくれました。ゴトウで始まるゴーシチゴーの占領ビヤビー。ゴミ屋敷とうとう出たよ、
6: 恨めしや。
0: ゴミの幽霊でしょうかね。笑い上吾さんですね。できれば途中開業していただけるとありがたいです。全部がくっついてる。

0: 状態なので、横もっと横言うと左の頭を揃えてもらうと読みやすいです。はい、 BGM 変わった次ラスト、ニョーロコを呼んでくれました。五島で始まる五七五の占領宮弁、誤作動で途中で止まった宇宙船。
1: あ、 UFO が止まってる。
0: 以上が五島で始まる五七五の川柳みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はマミコ。
1: マミコ、
0: なんでか。5月17日は大谷翔平の日。アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月。そして大谷選手の背番号17から5月17日大谷翔平の日にロサンゼルスが制定いたしました。奥さんのお名前がマミコさん、そこでマミコ、マミコで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。ではみやび沖縄慎吾が読みました五島で始まる五七五の川柳みやび。ゴン太くんとノッポさんとが歌う夢。
1: むちめべ。
0: ゴム製のトラディショナルな浮き袋。
1: むちめべ。
0: ご褒美にトトロがくれたうまい棒。
1: うしまっちゅ。

6月5日リリースのアルバムスライトオブハンドからスティーブコールノックアウトでした。時刻は9時36分を回っています。9時台残りの時間が7分といったところですね。さてこの番組には締め切りというのが2つあります。金曜の24時と土曜の24時、それぞれ何の締め切りかというと、金曜日の24時はリクエストと川柳、先ほどお送りしたみやびの締め切りでございます。リクエストは毎週1曲、前の週と同じでも構いません。1曲であれば大丈夫です。そして川柳は作品の数いくつ作っていただいても結構なんですけども、メールは1通でまとめてお送りいただくということをお願いしております。1通につき川柳1句だとですね、10句作った場合は10通のメールになってしまって、プリントアウトしますので紙がかなり無駄になっちゃうんですね。それでお願いをしております。もう一つの締め切り、土曜日の24時というのは今週のエピソードメッセージの締め切りです。特にこれこれというテーマで今週はという形にしませんので、1週間の中であった出来事を思い出して、その時自分はどう感じたか、何を考えたか、そういったことをお送りいただければと思います。土曜日の24時が今週のエピソードメッセージの締め切りとなっております。さあいただいておりますエピソードメッセージ、2393番弟子チロリンから、今日の千歳市は快晴、とてもランニング日和なんですけども、今年2度目の風邪をひいてしまい、花見ランニングできなくなってしまいました。昨日風で病院へ向かう途中、とても綺麗に咲いているしだれ桜を見ながら運転してまして、デシンジャーのサイトへの投稿もできなくて無念です。ああそうだったんですか。これから撮ろうと思ってたんですね。北海道の北の方の方々、デシンジャーの桜の写真の投稿は私みたいに X をやってなくてもメールで投稿できるので、ぜひ投稿してみてください。素敵な桜フォトがたくさん集まって綺麗ですよ、というふうなメッセージのメールをいただいておりました。ということですので、私が唯一認めておりますオフィシャルファンサイト、デシンジャーのサイトの今年の桜の写真の投稿というのは、まあ、ほとんどこれで終了という形になるでしょうかね。まあ、冒頭でご紹介しましたように根室は明日満開といったようなことらしいんですけどもね、綺麗でしょうね今北海道に行ったらね。1721番でし、慎吾くんのママはおばあちゃん、ん？名前変わったか？からエピソードメッセージ、ゴールデンウィークに長男家族と次男三男が帰省しまして、4月から長男の嫁も仕事に復帰して、1歳5ヶ月の初孫は4月から保育園に通うようになりました。ああ1歳5ヶ月でもう保育園ですか。保育園に通い出して1ヶ月、少しボキャブラリーも増えて、最近では自動車のことをブーブー、電車のことを電車と、消防車のサイレンのモノマネでうーカッカーと言えるようになりました。カッカーっていうのはあのカーンカーンのこと。

だそうです。先日保育園でお友達とずっと20分くらい会話でやり取りをしていたそうです。ほとんど喋れないのにですか。お互いまともに言葉も話せない1歳ちょっとの赤ちゃん同士が何をどうやって話していたのかと想像するだけで可愛すぎて思わず笑ってしまいますが、分かるものっていうのはでも言葉を超えてあるのかもしれませんよね。逆にね、小さい子同士である種のなんて言うんでしょう、テレパシーというんでしょうかね、そういうのができるかもしれませんよね、まだね。でメッセージ続き、孫は何かちょこっと物がひっくり返ったり落としたりするたびにやっと頭に届くぐらいの短いお手手で頭の後ろをかいてあっちゃーというので、その仕草が可愛らしいのと面白いのとでみんなで大爆笑しました。孫一人を取り囲む賑やかで楽しいゴールデンウィークになりました。いつの日かばあちゃんが、バーバーと言ってお話ししてくれる時が来るのが、いつの日かばあちゃんかばあばーと言ってお話をしてくれる時が来るのが楽しみです。まああっという間じゃないですか。ばあばなのかおばあちゃんか分かりませんけども、子供の成長は本当早いですし、あっという間に成長してしまうがために後で、ああ小さい頃って短かったなって思うんですよね。そういうもんなんですよ。ですから写真撮ったりビデオで撮ったりとかいうことは後になって大事だったなというふうに思うんですね。その時はまあなんとなく撮ってるんですけども、っていうのも現実に目の前にその子がいますからね、その子の方にやっぱり注意が行くんで、撮ってる画像の方にはあんまり行かないんですけど、後になってその可愛らしい表情とか声とか仕草とかはもう戻ってきませんからね、大人になっちゃうと。そういうもんですよね。5112番弟子ゆかライオンハートからエピソードメッセージ、母の日に向けてたくさんのお花の配達、そして花屋さんやお菓子屋さんからの大量の発送があり、配送業はてんやわんやでございます。例えば金曜日は店舗向けのマドレーヌを数十箱個包装換算で4000個運びました。すごい数ですな。マドレーヌ4000個、何日ぐらいで食べきれますかねこれ。そういう問題じゃないね。父の日は全くいつもと変わらないのに世の中のお父さんたちがちょっと不憫です。これなんでなんでしょうね。私もそう思いますよ。母の日に比べて父の日の盛り下がり方は一体なんだと毎年思いますね。で実際にプレゼントをもらっている数、圧倒的にお母さんの方が多いですよね。だって私あげた側と考えてもそうですからね。だからお母さんたちの方がいっぱいもらってるだろうなっていう、やっぱりね、なんでしょうかね、産んでくれたということの違いでしょうかね。えお父さんはお母さんが産んでる時そこにいなかったりもしますしね。人のこと言えないんですけど、私もね、なかなかそういうことは。6531番弟子アッキー0123から今週のエピソードメッセージ、3歳の次男の話です。6歳の長男がパジャマを脱いだままほったらかしにしていたら、3歳の次男がもう仕方ないなと洗濯カゴに入れてくれました。偉いんですけど、その言い方笑いそうになってしまいました。すごいですね、3歳でもう仕方ないな。どこで覚えるんでしょう。お母さんかお父さんが言ってるフレーズ、その言葉を覚えて耳で入れて、あとはリピートするんでしょうからね。いや、そして3歳の次男の方が世話焼きな感じがしました。あ、時間来ました。シンゴズレディオショー群馬に、メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: A-Teamナビくるみです。車い

マリクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます、伊藤です。
1: おはようございます、須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: どういうことですか？
0: 僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので、ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: ただ年齢とともにふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんですね。
1: やだ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか、
1: はい、
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。そこでこの魔法の靴下、着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで働きをサポートして、血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
1: でもこの開放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: 医療機器なんですか？
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
0: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で、足が疲れて、で、その結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね、開放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの開放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっと履いてみます。
0: おい、
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん、
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ？
1: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか、履き心地は？
1: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: あ、そうそうね、うん、多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
1: うん、確かに。

0: にそうかも。おお、なんかいいな、気持ちいいな。
1: でしょ。でこのね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の開放ソックスで、二度とねおしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか。
0: いや手に入れたいですよ、うん、だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、うんうん、もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
1: 脱却したいよね。
0: 脱却したい
1: でだったらね、この開放ソックス、ね、本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら、驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
0: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
1: そうなんですよ。特にね僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね吐きながら飲んだことあったんですね
0: どういうこと。
1: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできたのか、本当夜中一回も起きずにね朝まで眠れたんですよ
0: 本当ですか。
1: そうそうそうそう、
0: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
1: そうなんですよね。それ以来、まあ、ずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
0: いやただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
1: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
0: おお、これ6600円ですか。
1: はい、
0: いやでもね伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか。
1: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね開放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
0: え、そうなんですか。
1: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
0: ありがとうございます。
1: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの開放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
0: 安くなった。
1: 安いでしょ。
0: はい、
1: これね約 39% オフになってるんですよ。
0: 待って、私これだったら3足買いますよ。
1: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を開放さんで負担していただけます。
0: 送料まで、このご時世にですか。
1: ね、送料もバカにならないですからね。
0: うん、いやそれは嬉しいですね。
1: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
0: そうなの、欲しいのに。
1: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオ

の買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時の避難ルートの問題について考えてみたいんですけれども、水上さんは災害時の避難場所どこまでご存知ですかね？
0: 家の周りには指定避難場所と書かれた公園とか、あと学校とかの標識があったように思いますが、すいません、あんまりよくわかっていません。
1: 多くの方がね、そうだと思うんですね。実際危険に直面しないとなかなか避難場所っていうのを確認することもないですからね。
0: そうですよね。
1: でも最近は気象警報の出され方も変わってきましたし、何よりお年寄りなど避難に時間がかかったり一人では避難できない人が増えてくると、まあ、これまでのように避難所は設置したよから大丈夫だというわけにもいきませんよね。
0: そうですね。それに災害によっては避難する途中でかえって危険な目に遭ってしまうかもしれませんよね。西日本豪雨でも避難中に巻き込まれた方もいらっしゃったんですよね。
1: そうなんですよ。ですので避難所はどこにあるか、それはどういう災害のための避難所なのか、そしてその避難所に行くルートは災害時に安全なのかどうかを普段から確認しておく必要がありますね。
0: なるほど。そのためには避難ルートマップが必要ですね。
1: はい。今多くの自治体で避難場所が示された防災マップが各家庭に配布されています、
0: はい、
1: それをそのまま使うんではなくてですね、自分の家とそこに示されている避難場所との位置関係をよく考えて、できれば平時から歩いて移動してみるということをお勧めしますね。
0: 実際に歩いてみると思わぬ発見があるかもしれませんね。
1: そうなんですね、旧街道が意外と身近にあったりですね、さまざまな史跡があって、それが実は災害に関係するものだったりするということもよくあります、夏休みに地域の学校で子どもたちと一緒に防災マップ作りをお手伝いすることもあるんですけれども、子どもは大人が気づかないようなユニークな視点を持ってますので、避難ルートの点検がある防災マップ作りっていうのはお勧めしますね。
0: なるほど、ではまずは避難場所を確認して、そこまでのルートを確認して、そしてルートに何があるか、危険なものがないかを特に調べるということですね。
1: はい、避難ルートのチェックでは途中で災害時に役立つものも調べておくっていうのも大切ですね。海岸線が近いところでは津波避難ビルの存在がありますし、コンビニなども物資の調達には欠かせません。だいぶ少なくなりましたけれども、公衆電話の場所というのを調べておくと役に立ちそうですね。
0: 避難経路も調べることがたくさんあるんですよね。
1: 危険と同時に資源も調べるというのが防災マップのポイントですね。そしてできれば明るい時に移動してみるだけではなく、暗くなっても移動できるか検証しておくのもいいですね。
0: はい、今日は避難ルートの確認のお話でした。ぜひ皆さんも一度確認をお願いいたします。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上絵里奈でした。

0: Shingon's Radio Show. Good morning.
1: こんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、ぐんもに、5月10日日曜日、時刻は10時を回りました。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。6479番弟子、隣のトロロ昆布から、土曜日ってことは昨日ですね、母の日のプレゼントを購入しに新宿へ出かけた際、京王百貨店で大相撲エキスポという無料イベントが開催されていて立ち寄ってきました。入場してすぐ右側にミニチュア土俵のフォトスポットがありました。壁面には大きな国技館の土俵の周りの写真が貼られていて、その両脇には大の里と豊昇龍の工場付きの等身大パネルがお出迎え。テンション爆上がりでした。先に進むと夏用の着物や行司さんの装束の展示、歴代横綱の写真がずらーり、そして実際に出された様々な懸賞旗の作りのきめ細かさに感心いたしまして、グッズやお菓子なども売られていて、イベント限定ということにつられトレーディングファイルを3枚購入したんですが、なぜか全て若元春でした。3枚とも、なので5月場所は若元春を応援したいと思います。いいんだ、それでそれでいいんだったらいいんですけども、3枚いるから3兄弟を応援してもいいんじゃないでしょうか。ちょうど3兄弟ですからね、はい。でその大相撲は今日初日を迎えるわけなんですね。夏場所という名前がこうね、もうさらに暑さを際立たせてくれる感じがしますが、国技館で今日初日ですが、横綱大の里、大関青錦が休場ということで、青錦はひょっとしたら途中で出場する可能性があるのかもしれませんけれども、もし全く出場しない全休なんてことになると、もう位が下がりますね。で優勝争いはどうなるかというと、まあ一人横綱の豊昇龍がかなり頑張るでしょうし、先場所優勝しまして大関に復帰しました霧島、調子がいいみたいなんですよ。で30歳で迎える初の本場所ということになりまして、しっかり頑張るというふうに話しています。でこの夏場所は大関はあと琴桜がいますから、頑張ってほしいですし、あと新関脇ですね、ちょっと期待されているのが熱海こと熱海富士、それから琴勝峰、この2人にも期待がかかります。でもう一人ぜひ注目していただきたいのが、ものすごく久しぶりに十両に復帰した炎鵬という力士、もともとは宮城の部屋です、白鵬の弟子でしたので炎鵬という名前だったんですよ。でもう本当に生死をさまようようなですね、ひどい怪我をしましたけれども、なんとか復帰したんですね。ですから応援したいなと思います。はい、今日から15日間大相撲5月場所夏場所でございまして、私はこの15日間またまた夕方5時に、寝ようと思ったって寝られない、6時まで起きてないといけないという、若干睡眠不足の期間になっていくということになりますけれども、いいんです、だって楽しいんだもの。
2: 紅白リクエスト合戦。
1: 楽しいことはいいことだ、番組も楽しいからやってるだけなんです私は、はい。さあでは紅白リクエスト合戦、毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲、白組3曲をエントリーしまして、

どちらの3曲を連続して聞きたいかを投票していただいて、その結果に従ってお答えするというのがこの紅白リクエスト合戦です。今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。かなりですね、今週のメッセージにはですね、なんというんでしょうか、熱量を感じますよ。まず赤組1曲目、ミーシャ包み込むように、これは5138番弟子マロからのリクエスト。先週私を含め3人からのリクエストでエントリーされたものの負けてしまいました。どうしても聞きたいのでリベンジさせてください、よろしくお願いいたしますと。もうこれのメッセージに負けました。はい、赤組1曲目、赤組2曲目は赤組2曲目も熱量があるんです。1296番弟子淳之介からのリクエスト、西脇由依風の住む星、またまた採用にならなかったのでリベンジで5月いっぱいはこの曲で粘ることにします。心地よい風を感じたいのでぜひお願いします。当時カルビーのポテトチップスの CM ソングで大好きだった曲なんですということで、もう毎週毎週この曲しかリクエストしないもんねという宣言もありまして、私が負けました。2曲目に選ばれました。そして赤組3曲目が5100番弟子どんぐりコロコロからのリクエスト、竹内まりや命の歌。今日は母の日、竹内まりやさんの歌詞にある生まれてきたこと、育ててもらえたこと、この命にありがとうに心を打たれます。このメールを書きながら母の顔を思い浮かべていたら涙が溢れてきました。お母さんありがとう、空の上の母に今日は感謝をしたいと思いますというメッセージ付きでいただいておりました。竹内まりや命の歌、以上が赤組3曲。対する白組は1曲目、チューブあー夏休み、これは2469番弟子キノギリからのリクエスト。このメッセージも熱いんですよ。ゴールデンウィークが終わり、夏休みを楽しみにこれから生きていくしかありません。そんな理由で、ああ夏休み、わーわー、だいぶ先です、夏休み。大丈夫なんでしょうか。まあひとまず1曲目、白組2曲目、斉藤和義大丈夫、これは2143番弟子源五郎からのリクエスト。バナナマン日村さんのウォーキング番組でかかる曲なんです。で、聞いてると足取りが軽く出かけたくなります。最後まで聞いたことがないのでぐんのりで聞かせていただけないでしょうか、よろしくお願いしますと。私はテレビを基本的に見ない、相撲以外は全く見ないので、このウォーキング番組も見たことないのでちょっとわかんないんですけれども、まあなんとなくウォーキングしたくなるような番組なのかなということで、曲はですねもちろん、おかけすることはできますのでお答えしたいと思います。ただかかるかどうかは投票で勝たないといけませんからね。ひとまずエントリーです。白組3曲目、吉田山田母の歌、これは6479番弟子隣のトロロ昆布からのリクエスト。今年に入って父が亡くなったということもありまして、母への思いがとても強くなりました。今までよりももっと実家に行って母との時間を増やしていきたいと思っています。感謝を込めて吉田山田の母の歌をリクエストしますということでした。以上が赤組3曲、白組3曲、どちらの3曲を連続して聞きたいか、ぜひあなたの投票をお願いいたします。私の X 旧 Twitter にすでに投票フォームが作ってあります。今週から赤組白組の投票すべき場所にアイコンをつけました。赤組白組といった別々のアイコン、まあ、バッジみたいなもんですかね、をつけましたので、より分かりやすくなっているかと思いますので、お間違いのないように投票をお願いいたします。私の X 旧 Twitter にたどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄、 OKINA 沖縄、みやび沖縄でたどり着けるかと思います。誰々の何々という曲が聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。投票しないとその投票の数ポイントになっていきませんので、お気持ちだけということになりますから、ぜひ投票自体もお忘れなくお願いしますね。万が一結果が50対50 50-50 になった場合には、私がどちらかに強引に無理やりに仕方なく一票を入れて決着させることになります。ではその投票の参考にしていただくための曲を短く

0: くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後ぜひ投票をお願いいたします。
1: まず本日の赤組は、夢に花、花に風、君には愛を、そして5138番弟子マロから、ミーシャ、包み込むように。1296番弟子淳之介から、西脇由依、風の住む星。
2: 本当に大事なものは、
1: 5100番弟子どんぐりころころから、竹内まりや、命の歌。続いて本日の広組は、2469番弟子ヒノゲリーから、チューブ、ああ夏休み。2143番弟子ゲンゴロウから、

6479番弟子隣のとろろ昆布から、吉田山田、母の歌。さあ、赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に X、旧 Twitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。

テレビアニメ母を訪ねて三千里、オープニングテーマ草原のまる子、そしてエンディングテーマお母さんおはよう、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。大丈夫でしょうか。さてプロンプト、まずは切ないポエム、ビタースイートポエムからいきましょう。今週のお題は穴の開いた靴下にしてみました。ではプロンプトコピー&ペースト、そしてエンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。切ないポエム、ビタースイートポエム、お題は穴の開いた靴下。子供の頃私も靴下に穴が開いてました、割と頻繁に。さあ書き上がりました。笑えて泣ける内容のポエム14秒、では読み上げていきたいと思います。穴の開いた靴下。母さん、また靴下に穴開いてる。学校へ行く前、僕が叫ぶと台所から母さんが言った。親指さん、また外の空気を吸いたかったんだね。そんなわけがない、親指は気分転換なんかしないから。でもなぜか僕の右足だけ靴下に穴が開くんだ。歩き方が恐竜だからじゃないの？って母さんは笑う。ちょっと想像して僕も笑う。でも本当は嫌だった。友達の靴下はみんな新品みたいに綺麗で穴なんか開いてない。体育の着替えの時、僕はいつも急いで靴下を脱いで急いで上履きを履く。穴を見られたくないから。でもある日クラスの女子に言われた。田中君の靴下こんにちはしてるね、親指さんが。みんなが笑った。僕も笑った。笑うしかなかった。その日の帰り道、僕はちょっとだけ泣いた。家に帰ると母さんは洗濯物を畳みながら僕の顔を見てすぐ気づいた。なんかあったの？
2: 別に。
1: お前の別にはあったの意味だもんね。
2: ずるい、母さんはすぐわかる。
1: 僕が靴下のことを話すと母さんはしばらく黙っていた。それからタンスの奥をごそごそ探して針と糸を持ってきて、まだ使えるんだから、そう言って穴の開いたところをチクチク縫った。母さんは裁縫があんまり得意じゃないから縫ったところが変な形、それに茶色の糸だったからカブトムシだ。僕が言うと母さんは吹き出した。高級ブランドよ、世界に一個。

次の日の体育の時間、また靴下を脱いだ。すると昨日笑った女子が言った。何それ、かわいいカブトムシ。そう言われると余計カブトムシに見える。ちょっと変でちょっとダサくて、でもなんかちょっと自慢したくなった。その夜、母さんがスーパーのチラシを見ながら言った。今度安い靴下見つけたら買っとくね。でもその時僕は見てしまった。母さんの靴下のかかとの穴を、僕のよりちょっと大きくて、ずっとずっと我慢してるみたいな穴。母さんも穴開いてるじゃん。そう言うと母さんは慌てて足を隠して、これは通気性というのよ。でもその時分かった。新しい靴下を買わなかったんじゃない、買えなかったんだ。いつも僕の靴下を先に買ってたから。その夜、布団の中で僕は泣いた。そして明日から靴下に穴が開いててもちょっとくらいなら我慢しようと思った。そしてその次の日、カブトムシに穴が開いた。僕の親指、自由すぎる。カブトムシにも穴が。お母さん、カブトムシをまたの上にまたカブトムシをお願いします。そんなような話の展開になりましたが、ちょっとグッときましたね。縫ってましたよ、なんか布を当てて。うちの母親も、昔は靴下はそうやって履いてましたけどもね、最近は穴が開くと捨てるみたいですが。もう一個いきましょう、時間があんまりありません。般若心経をヒントにしたお経、今夜残業。お経じゃないんですけどもね、今回は母をイメージする漢字4文字、32個考えてもらいましょう。プロンプト、コピー&ペースト、エンター。はい、書き始めました。母をイメージする漢字4文字32個、それをお経風に読み上げたいと思います。書き上がりました。12秒、じゃあ行きましょう。今夜残業母編。

金買い物達人家事全般肩もみ感謝類線崩壊

0: 0868-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。
0: よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません、切り揃えようと思って深爪になったり、切りが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません、
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほんと持ち力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、このこのやりの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけでいつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して、安定度が増すことでよりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです、さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました、電源は単三の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です、
0: 一度使ったら手放せなくなりそうです ね、
1: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱い説明書のセットで税込み4900円、さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします、
0: これはお安いですね。
1: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして、税込み3900円でお届けします。
0: さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
1: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つきます、このお時間どちらも100セット限定です、
0: お得な今がチャンスですね。
1: ラクラクパワフル電動爪削りは、電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: リクエスト合戦。シンゴズレディオショー、グッモニ。時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。紅白リクエスト合戦、赤組白組、あなたはどちらが勝つと予想されたでしょうか？そして実際に投票された方はどちらに投票されたでしょうか？では結果を発表しましょう。獲得ポイント、まず赤組58.8 ポイント、対する白組 41.2 ポイント。今週は赤組の勝利とはになりました。このポイント差をつけたのは一体どの曲だったんでしょうか？では赤組にエントリーされた方々、そして赤組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショー、モーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝ご紹介するのはおやつレシピの一つ、フライパンクッキーです。計量いらない、オーブンいらない、混ぜてフライパンで焼くだけ、簡単クッキーです。材料6枚分です。砂糖とバターはそれぞれ大きめのスプーン1杯、卵の黄身1個、小麦粉は適量、だいたい 75g ぐらい今回想定してます。油は、サラダオイル適量です。作り方、ボウルに砂糖バター卵の黄身を入れて混ぜます。でそこに少しずつ小麦粉を加えて混ぜていって、耳たぶぐらいの柔らかさになるまで小麦粉を加えていきます。こうやって生地をまず作るんですね。で手に小麦粉適量を振っておいて、今の生地を6等分して平らな円形に整えます。まあ、平べったい円というんでしょうかね。でフライパンに薄く油をひいて円を描くようにその生地を並べていきます。均等に焼くためにフライパンの中央は開けておくという感じなんですね。で蓋をして弱火で10分ぐらい蒸し焼きです。で焼き色がついたら裏返して蓋をせずに今度は5分ほど焼きます。そうすると出来上がりますよ。混ぜてフライパンで焼くだけの簡単クッキー、フライパンクッキー。残りの時間が5分ぐらいですね。ではエピソードメッセージいきましょう。3193番弟子、おでんが好きなでんでんから、深夜私が働くスーパーに親子連れが買い物に来られました。小学校低学年の女の子がお肉や魚などの商品を入れる薄い袋に空気を入れて吹き流しのようにして遊んでいるのを見て、ふと思いついて空気をたくさん入れた袋を縛って作った風船のようなものを渡してあげました。女の子とお母さんが帰り際に何度もお礼をして手を振ってくれました。大人からするとただの備品ですが、子供にとってはふわふわ浮く不思議な遊び道具。買い物中は子供にとっては少し退屈だったり眠かったりする時間だし、その中で楽しかったという思い出を作れてよかったですと。ああ、起点を聞かせましたね。そうですね、なんかそういったものだけでも十分楽しめるというか遊べるもんなんですよね。私が子供の頃なんていうのは買ったものじゃなく空き地に落ちているものを使ってなんか適当にゲームを考えてみんなでそれで遊んだりしてましたからね。今はなんかこうゲームがないと友達とコミュニケーションが取れないなんて話がねあったりして寂しい気がいたしますよ。6563番弟子、なにわのポーチからエピソードメッセージ。ゴールデンウィーク唯一の娯楽、近所のカラオケボックスで娘2人とカラオケをしました。聞き役専門で行ったつもりでしたが、3時間中気づけば3曲に1回はエントリーしてました。結構歌ってるじゃないか。アップテンポな曲にも挑戦する娘を横目に、冒険できない私はメロディーが染み付いている安心感ある80年代ポップスを中心に、締めは大好きなアンパンマン体操でした。かなり自分の世界を全うして楽しんじゃったりしちゃったりしちゃったりしてんのねん。よかったですね、ゴールデンウィークね。5138番

シマロから。土曜日は日差しも風も程よくとても気持ちのいいお天気だったので、昨日のことですね、エアコンの掃除をしました。大事ですよ。今週末からものすごく暑くなるそうです。エアコン使うことになるかもしれません。可能性高いですから、今のうちにエアコンの点検お掃除やっておきましょうね。でメッセージ続き、連休最後に洗って干していた毛布や羽毛布団も片付けて、でこれでいつ梅雨や夏が来ても気持ちよくお迎えできる準備が、心も環境も整いました。わーわー素晴らしい、こうありたいですね、言いながら私も全然エアコンの試運転はまだしてないんですけども、やっとかないと本当思ってます。5130番でしえみちゃんから、土曜日昨日ですね、一日早い母の日ということで、次女の夫婦が、孫たちを連れてきてくれることになってまして、ごちそうも持ってきてくれるということで楽しみにしていますという段階でのメールは来てるんですけど、どうだったかが来てないの、念の念の念、どうだったんでしょうか。来週送ってもらえるんでしょうかね。どうだったのかな。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。先月自転車の自損事故の話をしましたが、はいはい、その後初めて警察の事情聴取を受けました。え、自損とはいえ事故は事故なので、本当に自損だったのか、対向車はなかったのか、何かを避けての事故なのではなかったかなどを詳しく聞かれ、最後は前かごがひしゃげた自転車と一緒に私を撮影して警察の方は帰って行かれました。記念写真それ。できることなら経験したくないですもうということで、緊張したと書いてあります。まあそういうのは事故だからやっぱりちゃんと調べるんですね。まああれですもんね、疑っちゃあんまりいけないんですけれども、事故だというふうに言い張って保険金をみたいなね、悪い人もいるかもしれないから、きちんとやっぱり調べたりするっていうこともあるんでしょうね、きっとね。1505番弟子ファイアボール GT からエピソードメッセージ。最近スマホやパソコンの文字が見づらい、必要に応じて老眼鏡を使うようになりましたが、昨日久々にレンタル CD 店に行って並んでいる CD のケースを手にしてみると、とにかくケースの曲目リストや歌詞カードの文字が裸眼では読めない。昔なら平気で読めた大きさの文字すら判読できなくなってしまいました。自分自身の身体機能の老化に愕然とし、正直どこか寂しい気持ちになりました。まあ、いろんなところから老いを感じたりするわけですけれども、まあ、視力の問題もありますよね、もちろんね。老眼鏡を使う、私も結局メガネは遠中近両用のメガネを使ってまして、でも外すことによって裸眼で大抵読めるんですけども、まあ、人によるんでしょうね、その辺もね、度数とかいろいろありますからね。まあなんとか自分の体をいたわりつつ対処法を考えていくしかありませんからね、あんまり気持ちを落とさずにいきましょう。みんな同じようなもんですから。時間です。シンゴスレディオショー群もに、お相手はあなたと駆け抜けた青春シン

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

建築の扉。こんにちは、建築の扉パーソナリティ田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。私ですね、この番組をパーソナリティをさせてもらって、歩きながらもういろんな建物を結構細かく見るようになったんですね。今までは自分の目線でなんとなくこう見えてる建物だったものが、この建物の色とか、それからこの、頂上の方には何があるんだろうとか、向きとか、なんかそういうこう役割とかですね、想像するようになると、その建物が持つ意味というのはすごく面白く感じられるようになったんですね。さあ、では今日のゲストをご紹介しましょう。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りします。今日のテーマはですね、壊さずに蘇らせる、自分の人生も建物も街もというテーマなんです。どんなお話が聞けるんでしょうか。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日大阪からお越しいただきまして、はい、どうもありがとうございます。
1: どうもありがとうございます。
0: にこやかな笑顔で本当に西浜さんがいらっしゃると雰囲気が明るくなるなとスタジオの雰囲気が一気に明るくなりました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ではインタビューに入る前に西浜浩二さんのプロフィールをご紹介させていただきます。
1: はい、
0: 1955年大阪府のご出身でいらっしゃいます。京都工芸繊維大学住環境学科をご卒業後、ゼネコンの設計部を経て31歳で独立。1987年西浜建築事務所を設立され、1993年コンパス建築工房として再スタートを切られました。住宅、リフォーム、店舗、集合住宅、幼稚園、寺院まで幅広い設計を手掛けながら、既存の建築を壊さずに蘇らせるというリノベーションの哲学を一貫して実践してこられました。またテレビ朝日の人気番組大改造、劇的ビフォーアフターには匠三次元の冒険家として9回出演され、その名を広く知られています。現在は70歳を迎えられ、大阪、淡路島、長屋事務所の3拠点生活を実践。さらにご家族とともに京都や淡路島で宿泊、飲食事業も展開されるなど、建築の枠を超えた新たな挑戦を続けていらっしゃいます。今日は壊さずに蘇らせる、自分の人生も建物も街もをテーマにお話を伺ってまいります。西浜浩二さん、改めまして今日よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずこのご年齢に絶対見えないなと思ってびっくりしてます。私
1: 古希です
0: ね。こんなにお若い70歳の方でいらっしゃるんですね。よく言われますでしょ
1: う。あ、そうですね、割と若く言ってもらいますね。
0: これは何かご自身の中で、はい、元気であるモットーって何かあるんですか。
1: いや、ストレスがないから違いますかね。まあ、好きなことを割とやってるんで、
0: はい、
1: まああまり無理せず毎日を楽しく過ごしてます。
0: へー、素晴らしい。そしてテレビ朝日の人気番組、もう人気長寿番組ですよね。
1: もう番組は終わってるんですけどね、一旦は。はい、
0: もうここに9度、
1: はい、
0: こんなにたくさん出てらっしゃる先生っていらっしゃるんですか。
1: だから建築ではね、多分1番か2番かぐらいにたくさん出てるんで。

0: じゃないかなとは思うんですけれども。
1: そうですよね、は
0: い、なんかね、他にもたくさん出られてる方もいらっしゃいますけれども、い多い方だと思います、
1: うん、このビフォーアフターのお話も、はい、教えていただきたいなと思っております、はいはい、ではまず最初にですね、本当にもう初歩的な質問なんですけども、建築の道を志したきっかけ、はい、こちらをまず教えていただけますか。
0: 実は私の父親がですね、とび職ですね、うん、それの請負をやってたんですね。それでちょうど中学2年生の時が大阪の万博が開催されるということで、はいはい、まあ、うちの親父の会社もですね、うん、それのまあ下請けの下請けみたいな感じで協力業者として鉄骨の組み立てとかに入ってたんですね、
1: はい、
0: それで、まあ、今こんなんやってるからちょっと一回現場行くのに、見てみるかいうことで、うん、トラックの横に乗ってですね、うん、見に行って、それでその時はまだね、僕自身その建築なんか全く知らないですし、まあ、近くで大きな建物いたら学校とかデパートとかですね、その程度の四角い建物しか見たことなかったのが、アメリカ館やソビエト館や言うて、ちょっと骨組みがちょうど組み立てられてるところでしたんで、すごいなあいうことで、その時に初めてなんか建築も意識したんですね、
1: もうその時に。
0: そうです。それでちょっとうちの親父も含めて親戚はみんなどちらかというと商売人なんですよね、
1: はい、
0: それであまりこうサラリーマンとかいうのがあまりいなくてですね、たまたま親戚のおじさんにちょっと「いや こんなんで建築なんかちょっと興味持った」いう話をすると、うん、今後一級建築士いうのを持ってると食いっぱぐれがないぞと、
1: はい、
0: いうふうな言われ方をしてですね、
1: はい、
0: ですからそれやったらいいのかなと思って、建築家という仕事をちょっと勉強してですね、でそれで志すようになりました。
1: なるほど。
0: だから割と早かったんですよ、はい、中2から中2でも大体建築家になろうともう決めたんですね。
1: 早いですね。
0: 早いんですよ。
1: その道を決めてもうそれをもう貫いたってことですもんね。
0: 貫いたいうか、はい、別に大したことは何もやってないですけど、ずっと気持ち的にはまあブレずにずっと建築に進もうと思ってましたね。
1: そうですか、はい、建築のこの魅力、やっぱり中2の時にこの、うん、見たこの大阪万博って何感が一番こうわーって思ったとか印象に残ってる絵ってありますか。
0: やっぱりね、ソビエト館とかお祭り広場とかですね、
1: はい、
0: そういったまあ分かりやすい建築がすごく印象には残ってるんですけれども、でもそういう建築を作りたいいうわけじゃないんですけれども、うんうん、ただまだ子供心にですね、金儲かりそうだなとかこれもともとが工作とか好きなんですよね。絵描いたり、はい、工作したり、するのが好きだったから、自分でこう絵を描いたりそれを物を形にしたりするのがですね、仕事になると楽しいだろうなというのはありました。
1: はい、それは実際その現地で生で見る体験ってすごいものですよね。
0: そうですね。
1: はい、そして建築家になるという夢を叶えられて、はい、ということなんですが、子どもの頃淡路島 のおばあ様のお家で自然と共に過ごされた記憶というのも建築にすごく影響を与えたという、うね、はい、こちらをちょっと教えていただけますか。
0: ずっと小さい頃からですね、僕大阪で生まれてるんですけれども、はい、両親が淡路島の海辺の出身なんですね。それでまあ小さい時とか冬休み春休み夏休みこう固まった休みのある時はもう大体田舎に行って、ほとんどおばあちゃんと二人でずっと暮らしてたんですよ。その山に登って、まあ、虫とかね、小動物捕まえたり海に潜って魚ついたりですね、そういったことをずっとやってたんが、今となったらやっぱりいろいろそういう物の捕まえ方とかにも工夫したりですね、失敗を重ねながら試行錯誤しながらいうのが、まあ、今となったらなんやかんやすごくいい経験になってるのかなと思いますね。
1: なんか聞いてて羨ましいなと思いましたよ。その時間をすごい豊かな時間だと今聞いてて思いました、ね、青森出身で、そう、田舎者なの
0: で、そうなんですか。
1: やっぱこう自然と暮らすとかすごくいいですね。
0: そうですね、だからもう田舎がすごく好きでね、はい、一番最初に夏休みなんかでも一番最初に田舎に帰る親戚について行って、
1: はい、
0: 一番最後に帰ってくる親戚にまたついて戻ってくるようなことで、だから 別に親いなくても全然大丈夫やったんですよね。

0: ずっと、ま、朝海行ったら夕方まで帰ってこないような、今だったらちょっと考えられないと思うんですけどね、まだ小学校の2年とか3年生でね、ほったらかしでしたからね
1: なんかそういう時間の使い方ってなかなか今の子ってね、あのインドア派の、ね、子供が多いですけど、それでずっと外にいるわけですよね。
0: で海ですからね、危ないですからね、今ようほったらかしとったなと思いますけどね。
1: 確かに親としたらちょっとね大丈夫かなって思いますよね
0: 昔はそんなもんですよね。でもね、
1: でもその自然と暮らすっていうこのご経験が今のこの設計にすごく大きな影響が
0: そうですね。だからいつも田舎帰ったらその魚捕まえるために森とかは山で竹切ってきて、それで森の先を買ってきて、で自転車でフルチューブをもらってとか、それを朝縄で巻いてとか言って、そういう道具の作り方からずっとやってたんですよね。で毎年それを作ってからひと夏過ごしてたみたいなことがあるんで、たまに親戚のおじさんとかが来ると、うん、こう魚の捕まえ方とか教えてくれるわけですよね、うんうん、そういうのがもう子供の頃はすごく楽しかったんですよね。ワクワクしたんですよね。
1: 聞いててすごい楽しそうって思いましただ
0: から今僕そういうことを孫たちにやってあげてるんですよね、うん、田舎連れて行ってね
1: お孫さんたちどうですか、反応とか。
0: 喜びますよ。やっぱりね楽しいんだと思いますよ、
1: う
0: ん、今の子もね、うんうんうん、知り合いの子供たちも淡路島来た時は一緒にこう網持って魚捕まえに行ったりしてるんですけどね、うん、
1: そしてゼネコンで働かれて、31歳で独立。
0: そうですね、
1: オイルショックの就職なんでゼネコンで何年働かれた。
0: 結局ちょっと大きいプロジェクトに関わったんで、本当はねもっと早く辞めるつもりやったんですけど、はい、結局 7,8 年ぐらいいて、
1: うんうんうん、はい、
0: でその後、まあ、すぐにちょっと独立はちょっと難しいだろうなということで、小さなアトリエ事務所に2年ほどですね、
1: はい、
0: 勤めてから独立しました。
1: 独立した年齢が31歳ということで、はいはい、この自分の設計で食べていくと決めたこの決断の背景っていうのを教えていただけますか。
0: は
1: い、
0: 先ほど言ったうちの父親なんか、まあ、親戚も含めてですね、全部商売やってまして、
1: はい、
0: 小さい時からですね、お前はもうどんなことでもええから、うん、とにかくその人に使われるんじゃなくて自分で親方にならなあかんみたいなことをよく言われてたんですよね、
1: はい、
0: だからもともとずっとサラリーマンでいるいう気持ちも全くなかったんですね。ただですからゼネコンに入ったのもそこで何かいろんなことをまあ勉強したいと、自分の力をつけたいと、で、まあ、アトリエでもですね、ゼネコンと違う働き方みたいなものをちゃんと身につけた上で独立しよういうのはもう初めから決めてましたんで、だからまあ就職難だったので、オイルショックって本当大きな企業がもうほとんどもう採用なかった、ゼロやったんですね。ですからまあなんとか、まあ、中小のゼネコンに潜り込んで幸い設計部に入れたので、まあ自分としては良かったんですけれどもね、はい、
1: もともとじゃあ独立志向があったし、ここにはもうずっといるつもりはないという気持ちでやってらっしゃると。
0: ですから割と優秀なサラリーマンやったと思いますよ、
1: うん、
0: もう早いことをこう吸収して、もう自分でもう独立するつもりでやってましたからね、もう夜遅までみんな帰ってからでもこのね先輩方の図面を引きずり出してみたりとかね、そんなやってましたね、
1: 独立した時というのは、お仕事というのは順調だったんですか。
0: いえいえいえ、もうすでに結婚もしてて子供も2人いてたんですよ。
1: はい、
0: もう多分独立したらローンも下りないいうことで、
1: はい、
0: 会社にいてる間にローンを組んでマンション買って、うん、それですぐ辞めたんですね。それで別に家が裕福なわけでも親戚とかで何かねそういう仕事をくれる人がいるわけでもないですから、うん、仕事もなくお金もなく借金だけがある状態で、
1: うん、
0: 独立したんで本当何もなかったんで、もう本当独立した時は寝られなかったですね、
1: はい、
0: 食べていけるかなと、はい、それで自分一人やったらなんとかね、うんうんうん、大丈夫なんですけど、嫁さんと子供二人いてますから、
1: はい、
0: これは、まあ、昼間は事務所やるとしたら夜どっかラーメン屋とか でも働こうかなとかね、いろんなこと考えましたね。
1: そこからこう軌道に乗るまでっていうのは、まあ、どんな、
0: 幸いそんなに苦労しなかったんですよ、
1: うんうん、
0: 心配するほどはですね。それで一番初めは全くないですから、友達

0: 達とか、あの知り合い頼ってですね、何でもやるから、まあ、下請けでも何でも、あの手伝うことあったら言うてくれいうことで、ね、なんか友達の手伝いとかをちょっと頼まれたことをやってると、まあ偉いもんでですね、こう頼まれたことをものすごく一生懸命やるとやっぱり評価されるんですよね。で多分あのこの図面ちょっと書いてほしい言うたら、ならその人が今度プレゼンに行くって言うたら、プレゼンに行くんやったらこんなパーソある方がいいかなとか、もう言われてないことまでバンバンバンバンやってたら頼まれる内容が良くなってくるんですよね。図面書いてくれから計画してくれ、でしまいにはですね、大きい設計事務所で自分のところの若い子つこて次のプロジェクトを進めてくれとかですね、どんどんどんどんそうやって仕事の質が上がってきてですね、でそのうち、まあ、自分自身にも他の人からも仕事が来るようになってきましたね。
1: こうしたらいいんじゃないかと、こうプラスアルファのこうサービス精神というか、
0: そうですね、
1: そういうホスピタリティが
0: 結構だからね、これ図面書いてくれって言われたこともあんまり良くないなと思ったら、一応その図面も書きますけど、この方がいいんじゃないですかいうのも、あ
1: もう一個提案を出して、
0: もう一つ別でこっちの方が良くないですかいうことで出してましたね、
1: はい、へえ。それってでもなかなか普通はね、一個だけですよね、普通は一つ、
0: そうですね、まあ言われたことやってる方が効率はいいんですけどね、
1: はい、そのプラスアルファっていうのが、
0: そうですね、
1: そこにかける時間もね、あのかかったりとかエネルギーも使うと思うんですけど、うん、そうした方がいいんじゃないかって思って、
0: うん、でもね、そうやってそれでまああのそれが認められて、じゃあそれでいきましょうってことになると、うん、まあやってる仕事も楽しくなってくるんですよね、うん、自分の考えたもんだし、うん、
1: そして大改造劇的ビフォーアフターに9回出演されると、はいはい、もしかしたら最多じゃないかっていうぐらいの本当に多い回数で、はいはい、で匠3次元の冒険家という異名がつくんですよね、はいはいはい、先生の哲学は壊さずに蘇らせるという、こう哲学をお持ちでいらっしゃいますが、この哲学というか、まあ、こう思想はいつ頃からこういうこう哲学とか思想っていうのをお持ちでいらっしゃったんですか。
0: でもやっぱりね、あのこのテレビ番組がきっかけだと思うんですよ、
1: はい、
0: 初めてテレビ出させてもらった時もリフォームってやったことなかったんですよ。であのリフォーム匠とか言われてますけど、もうほとんどやったことがなくてですね、それで初めてテレビ局から何度かオファーがあってですね、
1: はい、
0: で断ってたんですけれども、ちょっとリフォームとかあまりやってないんでって言ってたんですけど、たまたま事務所の女の子がその番組のことを知ってまして、
1: はい、
0: 所さんの番組で日曜のゴールデンの番組ですよと、出てくださいよって言うんで、あそう言って、まあ、じゃあ一回会ってみようか言うて会って話した、割とねすごく真面目な感じで取り組んでられたんで、じゃあ、 まあ協力しましょういうことで、であのやらせてもらったんですけど、それでもね初めのね3つぐらいはあの引き受けなかったんですよ、
1: はい、
0: 依頼者の要望ともう予算が全く合わないとか、
1: うん、
0: 法律的にちょっと、あのその要望を進めると具合悪いとかですね、うん、いろんなことがあって、それで、初めてやったのがだから本当小さな町屋を本当にこう、あこれは困ってるだろうないうような内容のやつを初めてリフォームしたんですね、うん、でその時にあの番組見てたらよくわかると思うんですけど、なんかできるだけこう家族の思い出とかですね、そういったものも少しなんとか残すようなことをあのやりましょうということで番組側からの依頼があるんですよね、
1: はい、
0: で、ちょっとクイズ仕立てになってますよね、あの番組が途中で芸能人が来ててですね、はい、会えた時になんかちょっと思い出の品とかをですね何か利用していうのが、まあ、番組の構成上そういったことも多少こうあの要望があってですね、そういったものをまあ利用したりすると本当に喜ばれるんですよね、ご家族の方が自分たちの大切にしてたものがもう一回蘇ったり残ってたりするとですね、
1: はい、
0: そういったこともまあきっかけになってるかなと思いますね。
1: 例えばその一つエピソードを教えていただきたいんですけど、どんなこう思い出をことをこう 変化というか残したっていうありますか。
0: いろいろありますけど、やっぱりあの住宅なんでねバシャッと潰してしまうんですけれども、自分たちがずっとね背が大きくなってきた時の身長のメモリの書いてある、
1: はい、
0: 柱であったり、はい、昔なんかおじいちゃんが無理して作ったいうような針とかをむき出したりとかですね、そういうのはやっぱりすごく喜びますね。
1: 全部をこう新品にするわけじゃなくて、残ってたのを見つけるとすごく喜ばれるんじゃないですか。
0: そうですよね。

0: ね、新しくやってしまうと綺麗で気持ちいいですけれども、はい、ただそれには何の歴史もないですからね。ですから古くからあってちょっと汚れてるようなものでもそれは思い出も一緒に染み付いてるわけですから、そういったものはやっぱりオリジナルのもんいう感じが出るんじゃないですかね。
1: 素晴らしい。まさにその壊さずに蘇らせるっていう、ね、先生の思い哲学っていうのを今教えていただきました。さてこの番組ではですね、毎回ゲストの皆様に思い出の曲というのを伺っております。ここで西浜浩二さんに思い出の一曲というのを教えていただきたいです。お願いいたします。
0: はい、学生の頃ですね、その頃は洋楽がよく聞いてたんですよね、
1: はい、
0: ビートルズとかそういったものも含めてなんですけど、それでよく僕が好きだったのはイーグルスのホテルカリフォルニア、これのねイントロとかを聞いた時に本当にいい、メロディーだなと思ってすごく感心したことがあるんですよ、ね、ですから今も印象に残ってます。
1: はい、ありがとうございます。では、曲振りをお願いしてもよろしいでしょうか。
0: それではイーグルスホテルカリフォルニア

0: イーグルスのホテルカリフォルニアをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしております。もう大ヒット曲ですね。
1: そうですよね、今聴いてもいいですよね。
0: いいですね、今西浜さんってバンド活動もなさってるんですよね。
1: そうなんです。
0: まさにこの曲もやってらっしゃる。
1: はい、我々のバンドでもやらせてもらってます。
0: そのバンドの中の担当は何ですか？
1: 僕はボーカルとサイドギターとやってます。
0: ボーカルかっこいいですね。バンド名を教えてください。
1: バンド名がね、はい、カレー臭って言うんですよ。カレーなる臭でカレー臭って言うんです、
0: ね、カレーなる臭。
1: カレーなる臭なんですよ。
0: 華やかなってことですね。華やかな麗しい。
1: そうですそうです。以前はね、はい、後ろにバックコーラスで女性が3人いてたんですけども、はい、これがファブリーズという名前やったんですね。
0: ちょっとセンス力がちょっと素晴らしすぎます。
1: カレー臭とファブリーズでずっとやってたんですけどね。
0: 最高です。もうこのお名前ネーミングが誰か考えたんですか？このネーミングは。
1: 私が。
0: 素晴らしい。カレー臭って聞くだけで、ね、絶対皆さんね、もう一個の方を思うと思うんですけど、
1: そうですよね。
0: そうではなく、華やかで麗しい方のカレーなるということですね。
1: はい、カレーなる本人賞です
0: のギターとボーカルもして、はい、このホテルカリフォルニアもやってらっしゃると。
1: そうですね。
0: いつ練習してるんですか？
1: いや、なんかライブとかが決まると、
0: はい、ライブやってるんですか？
1: ライブは時々やってます。今月初めもやりましたね。中ぐらいか、2週間ぐらい前にもやりました。
0: 頻繁にやってらっしゃるんですか、ライブは？
1: ね、最近ちょっと少ないですけど、まあね、年に2回とか3回とかですかね。
0: お仕事お忙しいと思いますね。そういうふうにしっかりこうご自身の趣味というか
1: う、ね、
0: ライフワークも楽しんでいらっしゃるということで、ちょっとここからは、はい、先生のこの人生だったりとか、はい、生活のお話を伺っていきたいなと思います。はい、4年前から、はい、淡路島との2拠点生活を始められていらっしゃる、はいはい、さらに長屋をリノベーションして事務所にされていらっしゃるということで、はい、3拠点で生活をなさっていらっしゃるということなんですが、はい、まずこの3拠点生活をしようと思ったこのきっかけと、はい、あとその建築家である先生がそのご自身の住まい方をこう実験っていう意味も込めてやってらっしゃるというこのお考えをちょっとお聞かせいただきたいなと思います。
1: はいはい、先ほど申し上げましたように僕自身が小さい時から淡路島が好きでですね、はいはいはい、ずっと行ってたんですね。それでちょうどコロナの頃にですね、まああまりなんか人と付き合ったりもだんだんやらなくなったり、夜に飲みに行ったりする回数も減ってですね、はい、それだったらまあ田舎とかの生活いいなと思い出してですね、それでいろいろ探したんですよね。どこがいいかなと思って、でもやっぱりね、小さいところに育った自分のその田舎がいいんですね。で淡路島でも自分の育ったところ以外のところもいろいろ探したんですけど、やはり自分のおばあちゃんの家のところが良かったんですよね。で幸いそのおばあちゃんの家いうのはもう潰してなかったんですけど、土地は残ってたんで、それでまあ近所の人も知り合いなんで、近所の人にずっと声を順番にかけていってですね、でたまたまうちの土地の向かいにですね、小さなお向かいさんの離れみたいなものがあったので、それを譲ってもらって、それをリノベーションして今使ってる状態ですね。
0: そうですか。はい、すごいこう小さい頃 の思い出、楽しかった思い出っていうのを、いいですね。3拠点ってもうどういう割合で生活なさるんですか？
1: いや、まあ、基本的には自宅なんですけれども、週末何も用事のない時はですね、金曜ぐらいから淡路島行って、月曜の朝戻ってそのまま仕事するみたいな感じなんですね。で、まあ、週末予定あればこちらにいる。

0: 事務所もですね、あの去年にその長屋に移ったんですけれども、今まではビルみたいなところにいてたんですけれども、うん、ちょっと広かったんですよね、うん、それでスタッフも、まあ、多い時は 7,8 人とかいてたんですけれども、どんどんどんどん、まあ、あの今減らしていってるんですね、うん、で今スタッフが2人しかいないのに、はい、その広いところにいてても仕方ないので、はい、今回あの去年長屋に移してですね、それで元の事務所、まあ、自分とこのビルなんで、それは人に借りてもらってですね、それであのその裏の長屋みたいなところをリノベーションして今住んでるんですけれども、この頃夕食あの食べる時は家帰るんですけど、うん、夕食必要ない時はもう事務所で寝たりするんですよね。
1: 寝泊まりもできる
0: 事務所
1: ということですね、
0: はい、ベッドもお風呂もキッチンも全部つけてあるんで、
1: 素敵。
0: もともとは人に借りてもらう予定で、はい、ちょっとあのその中で改装してたもんですから、うん、であの人に借りてもらうよりも事務所の子たちがそこに移りましょうよって言うんで、うん、あそやねと、あのスタッフ少ないしもそっち行こうかいうことで変わってきたんですよね。なかなか快適です。あ、
1: ね、長屋が事務所ってなんかいいなって個人的にすごく思います。
0: いいですよ、うん、近所のおばあちゃんたちと仲良く今お付き合いしてますけどね、はい、
1: そっか、そういうこう周りの方々との触れ合いも、
0: ね、そう昭和な感じで、
1: やっぱビルの、ね、中の一室とはまた全然違うんでしょうね、うん、
0: 全然違いますね。
1: そして、あのお子さんが2人いらっしゃるってことなんですけども、はいはい、娘さんがお二人、
0: そう娘2人で、はい、それぞれにあの男の子が1人ずついるんです。
1: あ、そうなんですか、はい、じゃあ、はい、お孫さん2人
0: 2人です
1: 、2人いらっしゃる、はい、ということなんですけども、はい、京都工芸繊維大学での教え子でもあるね、
0: そうなんです。あの長女がですね、うん、はい、ちょうど僕あのずっと京都工芸繊維大学で非常勤講師をずっと長くしてたんですけれども、はい、その時の教え子としてあの長女が入学してきまして、その頃はですから教え子ですね、はい、
1: お父さんから教わるっていうのはこの娘さんとしてはどういう感覚だったんですかね。
0: だから直接見るのは他の先生に見てもらって、はいはい、合評とかそんな時だけやってましたけれどもね、はい、ですから他の先生にできるだけ見てもらうように。
1: あ、そうなんですね
0: アドバイスはしてましたけどね、
1: はい、そしてフィンランドに留学、
0: 交換留学であの大学院を、はい、ヘルシンキ工科大、今アールト大学ってなってますけれども、はい、そこにあの交換留学したんですよね。
1: 留学から帰ってきた後っていうのはお仕事としてはどういうお仕事に使われたんですか。
0: で帰ってきて、はい、あのすぐ日本に帰ってきてしばらくうちの事務所でですね、はい、2年ぐらいですかね、はい、事務所手伝ってもらってやってたんですけど、まあ、結婚を機会に、まあ、東京に行くいうことになってですね、はい、ゲンスラーいうあの外資系の設計事務所の方に、うん、あの勤めてました。
1: こうやってあのご自身のお仕事をこう娘さんがこう影響されてその道に就くっていうのはどういうお気持ちですか。
0: 嬉しいですよね。ただあの彼女はもう純粋に建築よりはどちらかというとデザインとかインテリアとかですね、そういう感じの方が興味あるみたいで、はい、まあ、純粋たるあの建築でもないんですけれども、
1: こうカテゴリーといいますか広く大きく見ると、
0: そうですね、デザイン系で、はい、
1: やっぱりそこにはお父さんのこう背中を見てたからっていうのが大きいんじゃないですかね。
0: 多少あるかもわからないですね。
1: そして、2番目の娘さんは、はい、パナソニックの候補にいらして、その後お姉様と2人で株式会社ニニ、はい、という会社を設立されたと。
0: そうですね、
1: はい、この会社はどういう会社を設立されたんですか。
0: これもあのきっかけがですね、はい、ちょうどあの僕があの京都で印刷会社さんのビルのリノベーションの相談を受けてたんですね、
1: はい、
0: それでまあもうそれはコロナの前 で今後ずっと京都はまあ観光が忙しくなるので、うん、ホテルとかにするのがいいんじゃないですかってアドバイスしてたんですよ、うん、
1: はい、
0: でただそこの印刷会社さんはまあ本社は他に建てられてですね移転したんですけれども、自分のところでそういうホテル運営なんかはできないから、うん、結局もう人に貸しますと、そのビルをですね、うん、人に貸すんだったら僕借りますって、うん、その社長に言ってですね、はい、でうちがあの貸してもらえることになって、それで娘にですねこういう話あるけどちょっと一緒にやらへんかと、その上の娘ですね、でゲンスラー辞めてじゃあ一緒にやるいうことになったんですけど、はい、その妹の方は誘いもしてないのに私もやる言うて、もう会社は退職してですね、

0: で結局、まあ、あの娘たち2人で会社を起業してですね、今やってます。
1: あのやってらっしゃるその、ね、あの店舗の私ホームページを拝見したんですけれどもすごくおしゃれなこうカフェであり、そしてあのイベントなんかもやっていたりとか。
0: そうです、はい、うん、割と和気あいあいとしてますよ、うん、今も、うんうん、あのスタッフもそうですし、お客さんとも仲良くて、

0: ワンチームの一人にお客さんも入ってるっていう。そう
1: そ
0: う、
1: お客さんも入ってるとか。
0: なんかで家族でなんかチーム組んで、あのお父様のこうデザイン設計ってことですよね、はい、そして娘さんを2人で作り上げてるって、この家族チームでねやるっていうのが、家族でやるっていうのはすごくいいなと思って。
1: そうですね、まあ楽しいですし、僕にできないものをやっぱりね、あの彼女たち持ってるんですよね。建築まあ僕がやってですね、やっぱりちょっとインテリアとか、あこうデザイン系はやっぱりあの長女に任した方がいい部分があるんですね。それで次女はもともとが広報とかやってたので、うん、割と情報の発信とか得意なんで、そういうことをずっとやって、まあ、うまい具合に。
0: 本当ですね。
1: だからあの自分のところの物件だけじゃなくて、うん、熊野古道のところらへんにある旅館の再生とかですね、
0: はい、
1: それとかあの就業支援をするようなカフェの開設とか、そんなんも3人で一緒にやったりとか、いろいろやってますね。
0: 本当の、
1: はい、
0: いやもうワンチーム、ね、家族で
1: だからあの僕が何か依頼受けた時も、そう宿泊系とかそういったことだったら、彼女たち結構ノウハウを持ってるので、うん、いろいろ相談してですね、反対に彼女たちからプレゼンテーションをしてもらって、こんな施設がいいんじゃないかいうことで、それでそれの建築を僕が担当するみたいな感じになってますね。
0: 理想ですそうやってあのご家族で、の中でそれぞれ この強いものを、はい、役割を発揮されてるっていう、他に頼むんじゃなくても家族の中でそれぞれもう尖ったもので、
1: 家内工業で
0: いやいいですね。それってあのいわゆる結構うまくいくもんですか、でもいろんなこう意見が揉めたりとか割れたりとかってもあるんですか。
1: いや意見は全部言いますけどね、はい、やっぱりねそれぞれ得意分野があるんでね、うんうん、案外認めてるから、あのお互いにその分野に関してはあまりあれですね、文句言わないですね。言うこと聞きますね僕もねあんまり人の言うこと聞かないんですけど、現実ただ娘さんの言うこと割とね的を得てるとこがあるから割と聞きますね、言うこと。
0: すごくこううまくバランス、いいバランスでやってらっしゃるということですね、そしてあの昨年末からコンパスリセットという不動産と建築を掛け合わせた新事業というのを始められたということなんですが、
1: そうなんです。
0: これはどういう、
1: まあ、僕先ほど言ったみたいにもう70歳になるんですよね、うん、で70歳になっていつまでももうがむしゃらに働くのは難しいので、うん、できるだけまあ自分で時間がコントロールできるような働き方にして、まあ、趣味もたくさんあるんでですね、うんうん、その仕事の時間もできるだけ融通が利くようにしたいと、
0: はい、
1: それでスタッフもまあ今減らしてきてるんでですね、うん、なんとかこうただ受け身で仕事を待ってるだけじゃなくてですね、うん、自分たちで仕事を生み出していく仕組みを作ろうということでスタッフと話してですね、どちらかというと人からなんか結構あのテレビ番組もそうなんですけれど、うん、もうボロボロのこんな建物なんとかなるのかないうやつをなんとか魅力的にこう再生とかいうのは今までやってきた、うん、そういうあの経験も多いので、うん、自分自身でそういう潜在的な魅力のある建築をですね自分で探して見つけて、でただもうそれをもう改造やってしまうと買う人にとってはね、自分の好みに合わないとかこんなものいらないいうのとかも出てしまうので、そういうプランとかですねデザインとかそういう監修だけを先にしてしまってですね、そのデザイン監修時で次の人に買ってもらって、で買ってもらった人と一緒にそれを実際に改造やっていきましょうという仕組みを今ちょうどスタートさせてですね、それで今とりあえずは今3物件ぐらいを、はい、自分のところで購入したんですよ、
0: はい、
1: 兵庫と京都と大阪で1物件ずつですね、
0: はい、
1: それ今その仕組みを進めてるところですね。
0: そうですか、はい、いやもう70歳に全然見えないんですけどこれでも新しい挑戦をこう始めるこう原動力ってどこから生まれてくるんですか。もう、ね、多趣味で趣味もいっぱいありますし、
1: とにかくまあ楽しく無理して働かなくてもいいようにですね、
0: はい、
1: 反対にどうやったらいいのかなという考え方かなと思いますね。やっぱりねこの設計事務所ってすごく浮き沈みあるいうか仕事が重なったり途切れたりすることってありますよね、自分で仕事が調整できないので、ですからそういうのがしんどいんですよね、この仕事なくなったらちょっと

0: とスタッフ次何やってもらおうとかいうのを考えるのが一番しんどいんで、それだったら自分でその仕事が生み出すことができれば、あ、そういう心配もなくなりますし、自分で仕事の量も調整できるんで、はい、そういうふうに、まあ、シフトしていきたいなという考えですかね。
1: そしてあの趣味、多趣味の話を少し最後お伺いしたいんですけど、はいはい、まず親父バンドカレー臭っていう、はい、一回聞いたら絶対忘れないリスナーの皆さん、あのカレー臭ではございませんよ、カレーなる臭ということで、はい、で、今年から大学で水彩画をやり始めるんですか？やり始めて、
0: 大学って言いましても本当の大学じゃなくて、はい、高齢者大学って大阪市が運営してる、うん、結構高齢の人たちがリカレントみたいな感じでですね、もう一回学び直しをすると、はい、それでいろんなコースがあるんですけれども、あ、その中で、あの、僕絵描くの割と好きなんですけれども、なかなか自分でね、その機会も少ないですし、あの基礎から学んだことないので、まあ、これを機会にですね、学び直しをしようかなということで、この4月からスタートですね、はい、週1回ですけど、
1: どんどんこう新しいことをこの5年齢70歳でも全然見えないですけども、お若く見える、この西浜さんは始められているということで刺激になります、ではあっという間のお時間になりまして、はい、この最後にですね、はい、この建築の世界を目指す若い方々、あるいはこれから街づくりに関わりたいと考えている方々にメッセージをいただいてもよろしいでしょうか？う
0: ん、はい、まあ、建築って、まあ、学生の人たちにはよく言うんですけれども、うん、学校でやってる課題とかいうのはどちらかというと、自分のためにですね、自分のいいなと思うものをこう形作るわけですよね、でも、まあ、社会に出るとなかなかそういう機会ってなくてですね、ほとんどの場合がクライアントの意向であったり、クライアントの予算であったり、その自分の気持ち以外のところで左右されてものづくりをしないといけないので、必ずしももう自分の思い通りにならないと。だから必要なのは、まあ、デザイン力とか知識とかそんなのもあるんですけれども、やっぱりコミュニケーション能力であったり、調整する能力であったりですね、そういうふうにこうフレキシブルな対応がですね、すごい重要やと思うんですよね、こういうものづくりは。だからそういったことで、やりたいことができないいうことで、多分会社に入って挫折してしまう人なんかも結構出てしまうので、そういう調整とかコミュニケーションが楽しいんだということを肝に銘じてですね、こういうものづくりについてもらったらどうかなと思いますね。
1: 素敵なメッセージをいただきましてありがとうございました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんにお話を伺いました。とてもエネルギッシュで、そして明るいお話をたくさん聞かせていただきました、はい、どうもありがとうございました、
0: は
1: い、
0: どうもありがとうございます。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは鹿児島県湧水町にある霧島アートの森です。

旅行で鹿児島を訪れた匠くんと美穂さん親子。お母さん、今日はどこ行くの？森の中に現代アートが点在するすごい美術館があるのよ。車で九州自動車道の栗のインターを降りて霧島方面へおよそ20分、霧島連山の北、栗の岳の中腹、標高およそ700メートルの高原に到着しました。お母さん、霧がすごい。真っ白な霧に包まれた高原の中からメタリックな外観の建物が姿を現します。宇宙船みたい。匠くんが驚きの声を上げます。霧島アートの森は2000年10月に開館した野外美術館です。アートホールの設計は早川邦彦建築研究室。200点近い応募があった公開プロポーザルで最優秀に選ばれた計画です。アルミの外装が空を映し、高原に異彩を放ちながらも霧島連山の円形となだらかな起伏にとても馴染んでいます。拳並木のアプローチを抜けると建築のボリュームを突き抜ける屋外コートが現れ、高原に放たれるように屋外展示の散策路へ導かれます。お母さん、あれ何？水玉模様の大きなお花。草間彌生さんのシャングリラの花よ。およそ13ヘクタールの広大な敷地に国内外の作家による23点の屋外作品が点在。およそ2キロの散策路を歩きながら作品に直接手で触れたり座ったりして鑑賞できるのがこの美術館の大きな魅力です。石や鉄、プラスチックなど様々な素材の作品が元々の地形や樹木を生かしてバランスよく配置されています。アートホールの中に入ると、うわー、白い、透明感がすごい。真っ白く透明感のある展示室にはジェニー・ホルツァーの電光テロップ作品ブルーをはじめ、およそ70点の収蔵作品が展示されています。2階の円形展示室からブリッジを渡ると、切り取られたアルミチューブの小口から高原の風景が見えます。建築空間とランドスケープが見事に結ばれている瞬間です。お母さん、建物の中と外が全部つながってるんだね。帰り道、匠くんがつぶやきます。美穂さんはうなずきます。自然とアートと建築が一つになった特別な場所ね。霧島アートの森は鹿児島県姶良郡湧水町、九州自動車道栗野インターから車でおよそ20分です。 JR 肥薩線栗野駅からはタクシーでおよそ20分。2000年に開館、早川邦彦建築研究室の設計によるアートホールとおよそ13ヘクタールの広大な屋外展示空間で構成された野外美術館です。アルミの外装が空を映すアートホール、そして霧島の自然と一体になった屋外作品の数々。ぜひ霧島で自然とアートと建築が融合する特別な体験をしてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。西浜さんは今年齢70歳ということなんですが、本当全然そう見えない、とっても若々しくエネルギッシュな方でいらっしゃいました。そして西浜さんに今後のこう夢とか考えてることは何ですかというふうに聞いたところ、もう先のことというのはないというふうに言ってたんですよね。やりたいことがあったらすぐやるっていうその言葉がとっても印象的でした。時間があったらやるとか、お金があったらやるっていうふうに先送りではなくて、もうすぐにやっちゃうっていう、そのこのフットワークの軽さというか、すぐこう行動に移すというこのお気持ちこそが、この西浜さんのこの若さをね、こう感じさせるゆえんなのかなというふうに思いました。どうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は建築勉強中のパーソナリティ田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707。

0: 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド、歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 5月10日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: ゴールデンウィーク明けの日曜日、まあ、はい、もしかすると、有給使ってね、今日までゴールデンウィークって方もいらっしゃるのかもわかりませんけども、まあ、いいお天気でございますが、
1: はい、
0: 今日母の日なんですって。
1: ですって、
0: 全然全然意識の外にありました。
1: いや、
0: とか、
1: あの台本のね、選曲を見て一個も母の日って言葉が出てこないから、ね、もしかして忘れているのかなと思ったんですけど、
0: なんか辞書に載ってなかったかもしれない。川久保の辞書にな
1: かった。
0: すみません。
1: ちゃんと私は覚えていたので、ね、あの以前ロコラバでインタビューさせてもらった、
0: はい、
1: あの愛知県の岡目堂さんっていう和菓子屋さんで、うん、はいはい、あの地元のエディブルフラワーを使った母の日セット、うん、ちゃんと頼んでおきましたよ、
0: うん、
1: で昨日届いて、うん、あの母と一緒にちょっと食べたんですけど、
0: はい、
1: すごくね綺麗でしたよ。
0: こう
1: 最初冷凍された状態で来たんですけど、うん、解凍するとこうあの円柱状のケーキの中に透明な寒天があって、うん、その中にあのエディブルフラワーのカーネーションが、
0: 花が入ってる。
1: そう、花が入ってて、で土台がなんかスポンジケーキみたいな形なんですけど、
0: うん、
1: すごくね綺麗で、食べるのがもったいないなって思いましたね。
0: エディブルフラワーだから食べられるんですか？
1: 食べられます
0: よ。それは本物のカーネーションなの？
1: あ、そうですね。
0: あ、そうなんだ。カーネーションを模して何かで、カーネーションを模してるわけではないのね。
1: じゃなく、お花がなんか結構シロップ漬けみたいな形になってて甘かったです、ね。
0: あ、そう。なるほど。
1: もすごく美味しかったし、綺麗
0: で。なんかマウントされた感じですね。
1: さらにマウント取って
0: る。さらに、どうぞ。
1: あの、私、毎年祖母にも母の日はプレゼントあげてるんですけど、
0: はいはい、
1: あの来週ね祖母と旅行に行くので、うん、帽子をあげたんですよ。で祖母がラベンダー色がすごく好きなので、うん、こう黒い帽子のあの内側、
0: はいはい、
1: つばの内側があのラベンダー色になってる帽子をあげたんですよね。そしたらなんかえらい気に入ってくれて、うん、家の中でも素敵ねって言いながらかぶり始めて、うん、すごくね嬉しかったです ね、
0: うん、いいことしました。
1: 本当ですよ、
0: ね、
1: ね、まだ
0: どんどん立場が悪くなってきます。
1: まだ母の日終わってない。まだ母の日終わってないですから、
0: ね、あと12時間やり過ごせば
1: まあでもカーネーションとかね、うん、結構送る方も多いかなと思いますけど、
0: ね、まあ、母の日っていうとカーネーションっていうのはね昔からありますけども、
1: でもなんかカーネーション最近なんか高くなるかもとかって言われて、
0: う
1: ん、
0: まあ実際ねあの上がってるところもあるでしょう ね、
1: ね、
0: あのやっぱりイラン問題がね影響してるらしい。実はカーネーションってかなり大半が輸入らしいんですよね。
1: あ、なんか6割ぐらいって聞きましたね、
0: うん、っていう話もあって、
1: うん、
0: でとなるとその運んでくる輸送費ね当然ね
1: 高くなりますしね。
0: そうそうそうそう、
1: プラスラッピングもね、
0: そうそうそうそう、
1: 石油ですもん ね、プラスチックだから、
0: そういうところにも影響出てんだなぁなんてね。
1: ねえ、まあでも ね、花屋さんでやっぱりそういうの買ってね当日に渡すっていうのも一つ
0: ね、
1: うん、定番ですから、
0: う
1: ん、
0: そう ね、
1: ね、皆さんどうですかね、母の日これ渡したよとか、うん、あるいはこれもらったよなんていうね、うん、エピソードあればぜひ教えていただきたいなと思います、ね、
0: 私がどんどん黙っていくかもしれませんけど
1: その間私が進めときます
0: 、ね、はい、よろしくお願いします、はいはい、ではロコラバ参りましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日の ロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、

0: そして深掘りのゲストがですね、ロボットで稲作をする方、うんにちょっとインタビューしていきたいなと思います、はい、そして13時台ロコラバランチは5月の旬の食材、うん、そしてメールで号が全国の地域通貨についてちょっとチェックしてまいりましたので、うんはい、ぜひお楽しみに、はい、
1: もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。こちらは写真4枚までね、確か、添付できるはずですのでね、よろしくお願いします。はい、じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
0: はい、リニアブルーさんからいただきました、はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、はい、今年の秋10月から JR 山口線 SL 山口号に貴婦人という名称で、まあ、愛称で親しまれている C57 系の SL がおよそ6年ぶりに復帰しますと、ますます期待ですね、うん、と。結構 SL これ6年ぶりの復帰っていうのは 何で止まってたんでしょうね。
1: なんだろうね、ちょっとわからないけど ね、うん、
0: そこの、ね、峰線とかあの辺りは結構線路が土砂崩れとかで止まっちゃったりしてた時期もありましたけど、うん、あのね復活した経緯とかもちょっと知りたいです ね、
1: まあ、まだねちょっと先だよね、秋だからね。
0: そうです ね、あと半年ちょっとかな、ね、
1: 半年はない
0: 半年はないか5ヶ月です ね、
1: ね、はい、また動いたら ね、走った時は教えてください、
0: はいはい、そしてふげんさんからいただきました、うん、京都旅の土産として職場に持って行ったのがご当地ブラックサンダーの宇治抹茶バージョン。ゴールデンウィークにね旅行に行ったんですね、うん、八つ橋などで知られる京都メーカーおたべさんとのコラボです、うん、旅のお土産毎回悩むのですが、現地の名物もいいけど定番品の現地バージョンというのも選択肢ですね、とよくご当地プッチョとか、ね、ご当地ハイチュウとか、うん、ご当地ポッキーとか、うん、いろいろありますよね。
1: ね、うん、でも京都ってさ、いろいろお土産に買っていくのいろいろありそうじゃない。
0: ありますね、
1: ね、まあ、お食べもそうだし千枚漬けとかね、
0: あとかもそうだし、それこそお茶とかね、
1: お茶もね、うん、そうね、宇治とか ね、
0: ありますし、小物類とかもあるから、
1: なんかちょっとした油取り紙とかもね、
0: あーありますよね、
1: 京都で買いましたっていうとさ、うん、そこのドラッグストアで買いましたっていうのになんか箔がつく感じがする。
0: まあね、まあ今ね全国でどこで、ね、
1: 買えるんだけども、
0: 買えると言ってもね、
1: でもなんかこう、うん、あ京都で
0: そう幼児屋で買ってきましたみたいな ね
1: 舞妓さんも使ってんのかな、みたいなさ、なんかあるじゃないですか、
0: ね、ありますね、どうなんでしょう ね、まあでもご当地コラボのお土産も一つの選択肢ですよ ね、はい、はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは本日の1曲目、ジェイソン・ムラーズ Make It Mine。

0: 届けしているのはジェイソン・ムラーズのメイクイットマインです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月3日放送のコーヒーと林業で地域を活性化する木こりとコーヒーなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目はですね、皆さん飲んだことあると思います、グリーンだから、うん、ありますね。
1: ジュースのような、ジュースでないような、
0: あ、まあ結構こう水分補給として ね、
1: そうだよね、
0: こう推奨されるようなタイプのドリンク
1: です ね、 ね、ジュースではないんだよね。だから
0: 甘い、まあ、一応清涼飲料水ではあるけどっていう、
1: ね、甘いジュースみたいなね、そういうことではない、ね、
0: はい、ではないという形ですね、はいはい、
1: スポーツドリンクとかそっちの方にどっちかというと近い感じかな。
0: そうです、そうです、そうです、うん、こちらのサントリー食品インターナショナルの取り組みなんですけれども、うん、グリーンだから、まあ、熱中症予防とかにね、うん、よくこう飲んでくださいねなんていう CM もよくやってますが、はい、こちらのグリーンだからの啓発活動として、うん、実は4年前から子ども気温プロジェクトというのを行っているんですね。
1: ほう、
0: 子ども気温プロジェクトっていうのはそもそも子どもって背が低いですよね、
1: うん、
0: なので地面からの照り返しの影響で大人が感じるよりもずっと気温を高く感じているんですよね、うん、はいはい、
1: ね、
0: その、まあ、子どもが熱中症にならないように、うん、対策をしていこうねというのがこの子ども気温プロジェクト、はい、ということなんですね。このプロジェクト4年目を迎えまして、今年はですね親子日傘大作戦というのを、うん、開始しました、
1: はい、
0: これはですね水分補給だけじゃなくて日傘、うん、の活用をしていこうねという啓発活動になってまして、うん、結構子どもの熱中症対策で日傘って有効らしいです、
1: ね、うん、
0: こう照り返しを防ぐ点でも影ができるっていうのがすごく大事なので、うん、こう移動してるところ全部影ができるわけじゃないですか、うん、なのでなるべくこの日傘を活用して子どもの熱中症を防いでいこうねという今回のプロジェクトのテーマとなっておりまして、うん、その取り組みの一環として全国6カ所のレジャー施設で親子用の日傘、
1: うん、
0: まあ、親用と子供用ですね、はいはい、を1万本を無料で貸し出しするというプロジェクトをしています、うんうん、全国6カ所、例えば秋吉台公園山口県とか、
1: はい、初入道あるとこね、
0: そう、大阪府の平方パーク、
1: あ、平パー兄さんと
0: こね、
1: この間ねウルトラマンのイベントやってたんで、
0: あ、本当ですか
1: すいません、どうでもいいこと言いました。
0: ウルトラマンの柄ではないんですけど、ね、グリーンだからの柄になってまして、はいはい、子供用の日傘は先端の部分が丸くなっていたりとか、うん、
1: はいはい、
0: あと前が見えるように小窓がついていたりとか、うん、そういったデザインの工夫もされているんですね、うん、で結構もうこのグリーンだからの調査によるとですね、うん、およそ7割の親がですね暑さを理由に親子での外出を控えたという経験があるということで、
1: ね、
0: 暑さの中でどうしても出かけなければならない時、うん、日傘を活用しようねということで、うん、このプロジェクトによってもしかしたら日傘のね有効性とかもまたなんかデータとかも上がってくるかもしれないですね、うん、そうね、うん、ちょっとこのプロジェクトの取り組み続きも気になりますね、
1: はい、うん、
0: はい、そして2つ目、
1: うん、
0: 釣り人という雑誌
1: 知ってますよ、
0: 読んだことあります、
1: 当たり前じゃないですか、愚問ですよ
0: この釣り人を発行している会社株式会社釣り人社というのがありますね、
1: はい、憧れの会社です、ね、
0: あ、はい、そこの編集長さんの
1: 神ですね、もう、
0: そう、山根和明さんという方なんですけれども、はい、この方が書いた本が発行されたという話題ですね、うん、こちらカッパのいない川で子供は育つか
1: ほう
0: というものなんですけれども、
1: なかなかちょっと興味深いタイトルですけど、
0: そうなんです、うん、今ですね、まあ、少子化になってきているにもかかわらず、うん、不登校の子供の数はなんと35万人、
1: うん、
0: 引きこもりになってしまった

0: 方は146万人、うん、で、ね、こうなかなかこう自分の手でどうしても人生を終わらせたくなってしまった子どもも数も、うん、年々増加しているということで、うん、子どもの精神状態があまり健全ではもしかしたらなくなってきているかもということをこの方は危惧していてですね、この子どもの心を育むためにはやはり自然というものが大事なんじゃないかということで、ご自身の子育て経験とか、
1: はい、
0: ご自身の子どもの頃の経験とか、うん、そういったものをもとにですね、この、まあ、こう水辺の自然と子どもの生育についての本を書いたよということで、この、まあ、表題がカッパのいない川で子どもは育つかということなんですね。
1: なるほどね。
0: で、すごく面白いのがやはり釣り人者ということですから、うん、釣りの話題もね結構あったりとか、はい、方針演技という昔の中国 の、うん、物語がありますが、その主人公の太公望というの
1: が、あ、太公望ね、そう、釣り好きのね、
0: そうなんですよ、はいはい、その太公望から学ぶ釣りの重要性とか精神論とかそういったものに関してもねこうフィーチャーされてるそうで、うん、なかなか興味深い内容になってるんですよね、うんうん、これ結構気になっていて、うんうん、まあ、釣り、私自身は山で鮎釣りとかしかしたことが
1: ない。すごいじゃん、それ結構ハードル高いよ。
0: あ、本当ですか。
1: 友釣りしたの？
0: あ、
1: おとり鮎をつけて釣ったの？
0: あ、いや普通の餌だったかな、本当にでも釣り堀みたいなところでしたよ。
1: 鮎ってね、普通の餌だとまず釣れないのよ。
0: あ、そうなんですか、うん、なんかでも祖父に釣れられて1回だけ行きましたね。その場で塩焼きにして食べました。
1: あ、そう、
0: はい、
1: まあ、私ガチの釣り人からすると、釣り堀は釣りじゃないと思う、
0: まあでもその釣り堀も本当に自然の中にあったんですよね、うん、なんでこう、まあ、山の中に入るという経験だけでもね、今のお子さんとか結構そういう機会も少なくなってるでしょうから、そういう点では水辺に触れる機会がもしかしたらこの本によってこう重要だよってことが取り、
1: もちろんそのね自然と触れ合うことも一つだと思うんですけど、釣りに行ったらさ魚と一対一で対決するわけじゃないですか、なんで釣れないんだろうとか考えるよね。
0: あ、
1: ね、餌が悪いのかなとかさ、あとはその川だったらさ、餌をこう上流から下流に流していくんだけども、その深さが合ってないと食ってこないわけよ。
0: あ、なるほど。
1: そこの方にいる魚を狙ってるのに、餌が全然上の方にあったら絶対食わないじゃん、とかさ、考えなきゃいけないじゃん、あと、ね、糸とかがさぐちゃぐちゃになっちゃったらさ、自分でほどかなきゃいけないわけだよ。いろんなこと自分で解決しなきゃいけないのよ。
0: そうですよね。
1: そうとかさ、あと、まあ、私今海釣り派になってるけども、船乗るじゃない、で自分の座る場所が決まるじゃないですか、でそこで道具を広げるわけなんだけど、そのさ最初の頃あんまり分かんなかったからいろんなものをこうバーッと並べてたんだけども、ダメなんじゃっつって、お前魚かかった時全部ぐちゃぐちゃになっちゃうんじゃないかって怒られたわけ、そりゃそうだよなと思って、でもすごい綺麗に整然と片付けるわけよ、ほぼ何もないの。もう付け替える餌が置いてあるとか、あとハサミがもしかしたら置いてあるぐらいな感じで、ほぼ何もないんですよ、竿以外は、ね、でそうするとこの身の回り仕事をするにあたってどれくらい整然とした方がやりやすいかとかさ、そこにもつながってきたりとかさ、いろいろね釣りは教えてくれると思いますよ。
0: 結構私待つ時間の過ごし方とかの重要性とか今の子供に必要なのかなって思っちゃったりします。
1: 待ってないからね釣りはね、考えてますからね。
0: そう、その考えるっていう何もその目の前のスマホとかをやらないで考えるっていう時間、
1: そうそう、
0: 少なくなってるじゃないですか、子供だけじゃなくて我々現代人が。
1: そうね、
0: なんかそういう時間の過ごし方とかについてもやっぱり触れてるんじゃないですか ね、
1: ちょっと釣り愛好家としては、
0: はい、
1: ちょっとこれはいい話だなと思って、
0: ね、
1: この著者の山根先生、お話ししてみたい
0: あれじゃないですか、それこそね、インタビューできるんじゃないですか ね、
1: 別ルートで直接会えるかもしれない
0: ぜひねこの本についても ね、
1: はい、
0: 聞いてみて、
1: 伺ってみたいですね、
0: いただきたいなと思います、はい、そして3つ目がですね、宮崎県の都の城市と、スターバックスと霧島酒造がタッグを組んだよという話なんですね、カスでつながる取り組み ということなんですね、はい、こちら4月27日から、始まったんですけれども、スターバックスが捨てるはずのコーヒーのカス、
1: はいはい、
0: そして霧島酒造が捨てるはずの焼酎のカス、うん、これを活用した循環型地域社会の構築に向けた連携協定というのを、うん、宮崎県の都の城市が結んだという、
1: うん、
0: 要は3、まあ、官民で 3、うん、3媒体で結んだという形ですね、うん、これあの都の城市があのコーヒーカスと焼酎カスを使ってこう地域を活性化させていこう、地域のエネルギーにしていこうというものなんですけれども、うん、実際どういうことが行われているかというと、今年の3月の2日からですね、うん、都の城市内にスターバックス2店舗ありまして、はい、この2店舗から排出されたコーヒーカスをですね、うん、霧島酒造があの運営している焼酎カスのリサイクルプラントで引き取ったよという、うん、取り組みがまず開始されているんですね、うん、
1: はい、引き取った、はい、そして
0: でこちら回収しまして、まあ、そのカスからメタン発酵しましてバイオガスに再生できるんですね、うん、そうしますと年間でおよそ 0.9 トンの CO2 削減効果が見込めるということなんですね、うんうん、要はあのスターバックスが今まで捨てていたコーヒーカスを、もともと焼酎カスをこうバイオガスにして活用していた霧島酒造の会社がこう回収し始めて活用し始めたよということですね、はい、まあ、これによって都の城市で、まあ、エネルギーの地産地消が行われるかもというものです ね、
1: やっぱり循環型ですよね。あの今それこそさ、はい、石油が厳しいじゃない、イラン情勢で、
0: ええ、
1: 逆にあのハイプラスチックがいっぱいあるじゃない、
0: ええ、
1: あそこから石油に戻せないかっていうのをね、トライしてる方もいるみたいですよ ね、
0: なのでこうスターバックスが担えない部分を地元のね、うん、霧島酒造がこう担ってお互い助け合いをするというところも非常に素晴らしいです ね、
1: はい、
0: 以上週刊地域のニュースでした。
1: では釣りの話題が出たんで、はい、こんな曲を矢野明子釣りに行こう。

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。ロボットで誰でもできる稲作というのを目指す企業があります。本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: 清水さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。テムザックの清水と申します。
1: 鉄平さんってさ、本当にあの金属の鉄に平と書いて、鉄平さんって言うんですけど、なんかかっこいいよね。
0: ですね。
1: 鉄平ってなんかさ、
0: 珍しい。最近はあんまり聞かない。
1: 聞かないけど。
2: そうですね。
1: なんか鋼の男感もあるしさ。
0: ロボットにぴったりな感じ。
1: ああ、うまいですね。鉄人28号的な。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: じゃあまず概略こちらで説明させていただきますね、はい、ロボットで誰でもできる稲作を目指すワークロイド農業に取り組む株式会社テムザック、こちらの京都に、ね、本社があるんですけども、これまで宮崎県の延岡市では種まきや雑草、害獣対策など7種類のロボットを実際の田んぼで試しながら改良を続けてこられたそうです。そして今年5月からは第2章として北九州での展開がスタート。中山間地でも続けられる稲作を支えるロボット作りに挑みつつ、作業の受委託ですねとか収穫物の高付加価値化など地域とともに育てる新しい農業の形を広げていきます。資格がいらず扱いやすい優しい農業ロボット、これで未来の田んぼをもっと楽しくしていきますということです。お話ししてくださいます清水哲平さん、京都のご出身、株式会社テムザックに入社後は農業関連を中心にロボットの企画開発だけでなくサービススキームの構築や稲作手法の検討、生産物の販路開拓などを多面的に活動されているということですね。そうですか。清水さんはもう最初から社会人になって最初からこの会社に就職だったんですか？
2: いや、前職ですとか、まあ、転職をして今の会社にいるんですけれども、もっと別のこともしておりました。
1: そうなんですね。そうかね、まあ今は割と農業用ロボットの方にね従事されてるということですけども、はい、あれ農業とかロボットとか、はい、興味関心高かったんですか？はい、元々。
2: そうですね、機械いじりなんかはもともと自転車の修理だったりですとか、はいはい、そういったことをしてたんですけれども、うん、農業の方は全くやったことがなかったですね。この会社に入って初めてです。
1: へえ、じゃあもう一緒に学びながら歩んでいる、はい、そんな感じでしょうかね。
2: そうですね、
1: はい、じゃあ詳しく伺っていきますね。まずはい、テムザックという会社でございますけども、どういう会社なんですか？
2: はい、まあ、先ほどご紹介いただきました2000年設立の京都本社の会社なんですけれども、はい、事業内容としては一言で言うとサービスロボットを開発している会社でございます、うんうん、ただサービスというとですね、配膳などを想像されるかと思うんですけれども、はいはいはい、他にですね、医療ですとか建築、災害現場なんか の危険な現場ですとか、うん、人手不足で困ってらっしゃる現場なので実際に作業ができるロボットを開発しています。
1: 災害現場っていうと例えばがれきとかがすごいダーッてあったりした時に、はい、まあ、本当に重機でね持ち上げたりしてますけども、もっとコンパクトな、はい、重機のコンパクト版みたいな、なんかそんなイメージでよろしいんですかね？
2: はい、うん、そのような感じの想像されるようなものですね。
1: そうですか。じゃあそういうものをずっと提供されてきたということなわけですね、はい、そしてこの度は稲作農業の方へ、ね、手を伸ばされたということですけども、じゃあこれについて伺っていきましょうか。でも農業もね、はい、結構ロボット入ってんじゃないかなと思ったんですけども、どうなんでしょうか？
2: そうですね、まあ、大規模農業向けの大型機械であったりですとか、うん、そういったところで一部ロボット、もしくは小さいものでも例えばあぜの草刈りですとか、はいはいはい、で、出し込んですね、ロボットではないものであったりするんですけれども、うん、そういったものが入ってきては

0: 言うんですけれども、うん、実際に農作業ができるような中山間地で使えるような小型のロボットというのが今のところソリューションとしてなくてですね、うん、まあ、そういったものを使っていかないと、あの皆さんまあご存知だと思うんですけど、高齢化少子化なんかも進んでおりますので、うん、まあ、農業がどんどん衰退していってしまってですね、耕作放棄地がどんどん増えていくんではないかという懸念を持ちまして、まあ、こういったような小型のロボットですね、で農業が実際にできるようなものっていうのを作っそうという取り組みでございます。
1: なるほど。あの中山間農地っていうと、まあ、山あいにダーンと田んぼがあるとか、はい、あとあの、はい、ね、よく日本の素敵な風景みたいな感じで、棚田とかあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: まあ、ああいうのをイメージすればいいですかね。
0: そうですね、おっしゃる通りです。まあ、そういったところだと本当にあのきちんとした形といいますか、正方形長方形のような形のものって本当に少なくてですね、ちょっと変わったような形だったりですとか、すごく小さかったりするので、大型のトラクターみたいなものが入れなかったりするんですね。はい、
1: なるほどね。そうですか。さあ、そして、まず宮崎県の延岡市で、ロボットを活用したこの稲作、まずトライが始まったわけですよね。
0: はい、
1: でこれが2023年ですか、割と最近の話なんですけども。
0: そうですね、
1: はい、これ宮崎、この延岡っていうのはそういう農地が多かったんですか、田んぼは。
0: はい、そうですね、あと、うん、まあ、公的な機関のところでちょっとご協力いただけるような体制も整っていたということもあってですね、すごく我々の活動としても、まあ、やりやすかったというところもありますね。
1: なるほどね。実際にはどんなロボットが導入されたんですか。
0: はい、まあ、7種類の開発を進めてきていたんですけれども、うん、まあ、種まきですとか、うん、あと雑草の抑制、うん、それから除草ですね、草を抑えるだけでなく雑草を刈るようなものですね、うん、あとは大きい生やすものと、あと収穫、うん、それから害虫対策、うん、あとはですね、あの収穫機などとこうセットで動いてですね、自動走行をサポートするようなものなんかも開発を進めてきております。
1: もう全然人がいらないじゃないですか、今のお話聞いて。
2: 人の入る隙がなかった
1: なかったよね。
0: まあ、まだあの開発中のものばかりになりますので、まあ全然あの完成しているものではないんですけれども、はい、
1: あの例えばその雑草を刈るロボットって、はい、その稲と雑草とどうやって判別するんですか。
2: 確かに。
0: そうですね、今のところはですね、あの、まあ、価格面がこうだいぶ高騰してしまうというところもありますので、はい、そのセンシングなんかで分けるというよりかは、あるところとないところをはっきりさせておいて、うん、まあ、稲があるところはやらないっていうような形ですね。
2: なるほど。
1: そうか、そうか、はい、もうざっくり分けて、お前とりあえずここカットけっていう感じでやるわけですね。なるほどね。そうですか。で実際その延岡でいろいろねトライをされてきてどうですか、まあ、実証実験みたいな部分もあったと思うんですけども、効果とかは。
0: そうですね、そうですね、まあ、あのまだまだ本当に先ほど申し上げたように完成しているものではないので、うん、こう具体的な数字でこれぐらい減りますよっていうのがお示ししにくいんですけれども、うんうんうん、例えばその除草なんかに関してですと、人手で作業をする場合、重いものだとですね、20キロの液体を背負って5回ぐらい不安定な田んぼの中を入るっていうような作業もあったりするんですけれども、まあ、それがロボットになると、ロボットを持っていてですね、スタートボタンを押すと、うん、まあ、勝手にやっといてくれるというようなところになりますので、うん、肉体的なあの労働強度でいくとだいぶ軽くなるんじゃないかなというふうに考えております。
1: 逆になんかこう課題とか、あ、これはちょっと困ったぞみたいな、はい、解決しなきゃいけないぞみたいなこともありますか、って見えてきましたか。
0: そうですね、あの最初ですね、まあ、我々としてはその田植えではなくて種をまくという手法を取っておりまして、
1: ほうほう、
0: でこのまあ、それがあの苗作りをしなくて済むというので省力的にできるんですけれども、こうただ撒いておけばいいというふうに考えてですね、ばらまいてたんですけれども、そうするとですね、後々の管理、先ほど申したようなですね、あの例えば除草ですとか、そういったところがやりにくくなるというような面倒な点が出てきまして、まあ、このあたり課題かなというところで、今後はそのあたりもちょっと対応できるようにしていこうかなというふうに考えてます。
1: なるほど。さて、こうしたことを踏まえて今度は北九州へも進出しようというね、 そういう感じでございますよね。ね、仕事の幅が広がって素晴らしいですけども、はい、ね、はい。5月17日から開始予定なんですね。はい、これはどんなことをしていくんですか。
0: はい、まあ、先ほどまあお伝えしたようなロボットの開発してきたものですね、うん、こちらの改良ですか、あの新型のロボットなんかも開発をしていく予定にしております。
1: うーん、なるほど。あの具体的にはどんなロボットが出てくるんですか。はい、
0: あ、そうですね、まあ、先ほどの件で言いますと、

0: 種がまけるロボットですね、まあ、水上をこう、こうして種を落としていくような形になるんですけれども、こういったものを使うことでですね、ドローンとは違って、安全管理ですとか資格なんかも必要なくなってきますし、どなたでもできるようなものにしていきたいなというところですね。
1: そうなんですか。そうか、やっぱりでもそこは苗を植えるんではなく種っていうところにはこだわっていこうっていうことなんですね、はい、
0: そうですね。
1: なるほど、なるほど、はい、そうですか。あと、なんですか、北九州、まあ、これからやるところはいわゆる人がね食べるお米を作る、はい、ということですけども、延岡は、はい、必ずしもそうじゃなかったっていうふうにここちょっとメモに書いてあるんですけど、
0: はい、延岡の方ではですね、あの米粉用のお米を栽培しておりまして、うん、まあ、こういったものを、あの米粉用のお米ですとちょっとこう強風に強かったりですね、壊れにくいというような特性なんかもあったりして、ね、
1: なるほど、
0: あの、まあ、省力的にやりやすいと。
1: あ、なるほどね。そこまでこうデリケートにならなくて済むということなんですね。
0: そうですね、おっしゃる通りです。
1: そうかそうか、ね、またでも、ね、今度は食用ですから、ね、
2: はい、
1: 少しデリケートなところも出てくるかと思いますけども、
0: ハードル上がるのかなと思いますけども、
1: ねね、
0: 頑
1: 張っていただきたいですけどもね、はい、今後はどんなことを展開していくご予定ですか。
0: はい、そうですね、まあ、今後あの始めていく北九州市が工業の町というところもありまして、うん、であの理系の教育機関があの田んぼの近くにも数多く存在しております、うん、でまあ、こういったような学生さんたちに興味を持っていただいてですね、あの実践フィールドとしてあの田んぼを使っていただければなというふうにも考えておりますし、うん、あとまあサービススキームの構築なんかも我々進めておりまして、うん、その検討をですね、なんかも進めていきたいと、うん、で実証していきたいというふうに考えてます、うん
1: ね、北九州あの小学校中学校だっけ、社会科で北九州工業地帯とか習ったよね。
2: ありましたね
1: 八幡製鉄所は始まりでみたいな ね、 ね、今もやっぱりそのね DNA がね受け継がれているそういう地域ということですよね、そうですか、
0: はい、
1: さあじゃ あ、 あのお時間もありません、最後あのリサの皆さんにメッセージお願いできますか。
0: 我々ですね、あの延岡で作ったお米、先ほど米粉として、ご提供しているというお話をしておりましたけれども、雷粉、雷の粉と書いて雷粉という名前で、はい、検索していただくと出てくるかと思います、
1: はい、
0: まあ、グルテンフリーな素材だったりしますし、はい、お菓子ですとかお料理様々に使えますので、うん、一度使ったことがない方もですね、あの手に取って試してみていただけるとありがたいなと思います、ぜひお願いいたします。
1: 雷粉、雷の粉ですよ、
2: はい、
1: なんか強そうですけどね、
2: は
1: い、
2: ね
1: え、どんな感じなのかね、ぜひお試しいただきたいと思います、
2: はい、
1: 今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 失礼いたします。失礼いたします。
1: ということでね、
2: はい、雷粉をちょっと調べてみたんですけれども、うん、こちらの雷の粉と書いて雷粉で調べると、出てくるんですが、ストアーズなどでね、うん、500g700 円で税込み売っておりますので、うん、ぜひね、あのお家で米粉パンとか作られる方とかね、うん、そういった方は活用してみてはいかがでしょうか、ね、
1: ちなみにあのこの会社テムザックの社長さん、
2: はい、
1: 川久保雄二さんって言ってね、名字同じなんですよ、全然関わりないんですけどもなんかすごいテンション上がっちゃって、
2: 先祖が同じかもしれない、
1: 分からない、ね、私は全然あれ待ったので、京都の方ですからね、川久保さんは雅な方かもしれません、私はもう全然もう落ち武者も落ち武者みたいな、
2: 川久保家をディスるな、
1: 私ですよ、川久保家をディスるわけじゃないです
2: か、ね、いや、ね、まあね、ぜひ皆さんも今後もテンザックのね、うん、この取り組み、うん、ぜひチェックしてみてください、ね、
1: はい、
2: 本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではね、サイズでロボット

0: これ何語なんだろうね。これ曲の一環なんですよ。
1: ね、何語なんでしょうこれ。
0: 英語には聞こえないような気もするよね。
1: ねえ、ねえ、いやいやね、日本語だったりしてました。
0: 意外にね、はい、サイズでロボットをお届けしました。時刻は12時45分になったところです。メッセージご紹介しましょうか。
1: はい、坪井のみっちゃんさんからいただきました、はい、深掘りロボットで誰にでもできる稲作農家の実態とても気になりますといただきました。それからさすらいのひでさんからもロボットで稲作いいですね、うん、ただでさえ農家が減っていっているのになかなかいいアイデアだなと思いながら聞いていましたと、うんうん、それから杉さんからも、ロボットでの稲作の工程までもできるようになり、しかも誰でも操作ができるように開発されていることに技術の進歩を感じました。他の農作物でもさらにロボットの開発が進んで誰にでも操作ができて食物が作れるようになると食料の安定化にもつながりいいなと思いますと、うん、いただきました。いや本当にロボット、しかも資格がいらないっていうの、
0: そうね、
1: 本当に
0: そこは大きいよね。
1: そう、大事ですよね。なかなかこうドローンとかもある程度資格が今、はい、がいるものですから、その資格がなくて高齢の方からもこう扱いやすいというか、すぐにできるっていうのは非常にこう参入するね壁みたいなものが非常にハードルが低くなっている
0: かもしれない
1: ところはありますよね。

ぜひ皆様からもメッセージもお待ちしております。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。

0: 今日の12時台のラストナンバー安全地帯で、あの時、ね、中学生の時ね、はい、聞いてねよく意味が分かんなく聞いてたんですけどね
1: まあでも大人になってからね
0: どういうことなんだろうなと思いながら聞いてましたけどもね、でも今聞くとあすごいね風景が浮かぶしね切なさとかが全部こう伝わってくるのすごいなと思いますけどもね、はい、安全地帯あの時でした。さあ、川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバいかがでしたでしょうか、うん、母の日のメッセージたくさんいただいてますよ。
0: なんだって
1: 小木亮さんからいただきました、はい、母の日は毎年僕の母と妻の母に紅茶を送っています、うん、動物のイラストのついたフレーバーティーのお店が母の日のセットがを出しているので、うん、4月の終わりに注文してティータイムに使ってもらっています、
0: えらい
1: 他にもうたくさん感動的なものがいっぱいありますよ。
0: なんでそうやって私の首を絞めていくんですか、
1: 小鳥さんからいただきました、はいはい、母の日、はい、息子とお嫁さんから 2,3 日前に母の日のプレゼント、うん、ダリアをいただきました、うん毎年もうプレゼントを送らないでと断っていたのですが、うん、お嫁さんが素敵な色が気に入って送ったと LINE が入っていました、うん、彼女のお母さん2年前に亡くなられてしかも私同い年なんです、うん、そのお母さんと2人分いただいたような気がしました。
0: まあ、素敵な話ですけどなんか同時に私の嫁もディスられてる感じが。

0: いやそんなことはないよ、一緒に住んでるとねってありますから。他にもありますよ、ナナウパープローバちゃんさんから、結婚するまでカーネーション等々をもらっていましたが、結婚して孫たちがすぐ生まれたので、私たち親連盟は母の日父の日はあなたたちが元気ならそれでいいから元気な姿を見せてねと言ってあります。子供たち2人とも遠いので、お母さんいつもありがとうの動画やテレビ電話がありましたと。何も物はいらないと思う私たちは変わっているのかなと。
1: いやいや、素晴らしい。
0: あとね、こんな意見もありました。
1: こんなまだあるの？どうぞ。
0: 卵屋さんと八巻くんさんからもいただいたんですけど、今日息子の43歳の誕生日なので、 お互いプレゼントを相殺しました。
1: あー、なるほどね。
0: 誕生日は近くないですね。
1: え、
0: あれ近くない、
1: うちの母、
0: もうそうですけど、プレゼントを相殺するには川久保さんの誕生日ちょっと遠い。
1: 2月ですから。
0: 3ヶ月贈り物の形は人それぞれ、感謝の気持ちが伝わればというところですよ
1: ね。もう静かにいるかいないか分かんない感じで、私が暮らしてるのが多分一番母にとっての安心なんですよ。
0: まあでもちゃんとね、こう元気でいるというのは一つ、
1: ね、元気でいるのはね、本当ね、これは
0: 親孝行ですよ。
1: 誰でもそうですけどね、例えば長生きしてもさ、元気じゃなかったらね、やっぱり辛いからね。
0: だし、やっぱりこういつもニコニコしているっていうのは、やっぱりその人にとってもすごくいいことですし、他の周りの方にとってもいいことですからね、きっと素敵なプレゼントになってますよ、川久保さん。
1: うまいことまとめたつもりだろうけど。
0: はい、そろそろ12時台までの方は、そろそろこの辺でお別れなんですが、ロコラバ自体は一部の曲を除いて、この後13時台も続きますので、お付き合いください。
1: ここまで川久保秀和と
0: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 防災の記事を新聞で読んでいると要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか。
3: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ、一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動

0: 要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
1: なるほど、そんな違いがあるんですね。
0: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね。
1: やはり高齢者が多いんでしょうか。
0: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。二つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが3つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり、自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ予想通り高齢者が大半を占めています。
1: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか。
0: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象とした個別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか知られていないという現状があります。
1: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 5月10日日曜日、時計の針は午後1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: もう青空全開って感じですよね。
1: 空がサマーもう言わないんですか？
0: だってサマーじゃないもん、まだ立夏は過ぎたけど、
1: ええ、
0: サマーではない。
1: まだサマー
0: 違う、夏の空はまた違う。
1: あー、なるほど、まだね、ま、だ5月の空っていう感じですね、はい、うん、さて今日は母の日ですけれども、
0: 12時台散々私攻めくを味わいましたけど、あなたちゃんとやった方がいいですよって兄に言われてるようなね。
1: 他のリスナーさんからもさまざまな攻めくのメッセージを書いていますけど、
0: 受け止めていきましょう、
1: はい、まあでもね、母の日っていうことでお母さんのことを思い出すとか、うん、はい、

0: お母さんのことを思うとか日頃の感謝っていうのもありますけど、私あのゴールデンウィーク中に親戚に15年ぶりぐらいに会ったんですよ。で私全然もう15年前なんで会ったの、向こうの顔を覚えてあんまりなくて、なんですけどこう待ち合わせ場所に来た瞬間向こうがタタタと寄ってきて、すぐに私に声かけてきたんですよ。なんで私分かったんですかって聞いたら、お母さんにそっくりじゃないって言われて、
1: そう容姿がって
0: こと、容姿というか雰囲気がって言われて、私どちらかというと顔は父似なんですよ、なんですけどなんか雰囲気とか、あと言われたのが喋り方が全く同じって言われて、
1: それはなんかね一緒に暮らしてるとあるかもしれない、
0: いやなんですけどあまりにも似すぎていて、あの母方の祖父から中学生の時に電話を受けた時に、私のことなんか母と勘違いしてたみたいで30分ぐらい喋られてて、
1: 声も似てるのかな、
0: かもどうなんでしょう、あんまり私自身は似てる気はしないんですけど、なんか電話だとすごい似てたのか、30分ずっと母と勘違いされたまま喋り続けられて、あのおじいちゃんって言ったら、あ、カホかみたいな感じですっごいびっくりされてっていうのがありましたね、なんかでも親に似てきたなとか、親と似てるなとかって思ったり言われたりする部分って皆さんありません、ね、引き継いでるなみたいな、
1: そういった意味で言うと、うちの母ね、母の母、私からするとおばあちゃん、これがねあのいろいろしっちゃかめっちゃかの人だったんですよ。
0: どういうことですか？
1: いろいろ、ね、例えば食器とか洗い物する時とか、ものすごい勢いで水ダーって出して
0: 豪快すぎる、
1: いやそれは流す時だけでいいんじゃないですかみたいなさ、とりあえずすごいんだよ、ダーって出してて、でうちの母はそれ見てまた出してるって怒ってたの、今さ同じことやってるのね、はぁでうちの妻がさ、お母さんまたあんな水出してるとか、水道代払ってないから分かってないのよみたいなさとかさ、なんかで一回なんかなんだかんだ似てきてるよねばあさんとって言ったら、自覚はあるらしい、
0: あるんだ、
1: なんかついつい似てきてるっていう、でこう自分のことで考えると、私は母は顔は似てるのね、まあそうだなっていう、まあ、系統で言うとさ、で父親のエッセンスはあんまない感じがするわけ、背が181あるんですけど、一族にいないのね背高い人、であんまり似てないんですよ、でうちの親父は野球少年だったけど、まあ、全然やんないしね、
0: そうですね、
1: でいろいろ似てないんだけど、ちょっと思うのは字筆跡がちょっと親父に似てきたかなっていうのはある、でも別にもう親父も死んでもうだいぶ経ってますよ、私は19の時に亡くなりましたから、なんとなく方向性としてね、なんかそれはちょっと感じるけどね、
0: そうなんですね、まさかそんなところにこう、お父様の面影が、
1: でもまあ比べたら違うんでしょうけどね、なんかちょっとニュアンスとして近いかなっていう気はしている、
0: もしかしたらあれですよ、今後またお年を召された時に川久保さんは水をめっちゃバーって出すタイプになるかもしれない、
1: やだやだ
0: もしかしたらなるかもしれない今後ね、
1: すごい怒られるね、
0: そう奥さん、
1: あ、なんしょ水出す
0: の、怒られる、
1: 節制しなさい
0: 言われるかもしれませんが、どうですかね、皆さんも、あ、親に似てきたなみたいな部分あったら、ぜひ ねちょっと教えていただきたいなと思います、はい、
1: ではロコラバ行きましょう。ローカルラバーズの略がロコラバです。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: もちろんメッセージをお待ちしてます。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。じゃあ少しメッセージご紹介しますか。
0: はい、母の日の
1: まだやりますか。はい、どうぞ。
0: よしおちゃんさんからいただきました、はい、今日は母の日なので2019年の3月の末に亡くなった母

0: 母親の好きだった飲み物とお墓を持ってお墓参りに行ってきますといただきました、うん、素敵素敵。それから白いルンカニさんからもいただきました、うん、はい、母の日先日帰省して母親に会ってきたので、うん、それも母の日への感謝かなと思いました。そう、ね、そうね、ただまあ、あのお母様来月誕生日だそうなので、うん、その時に何か送ろうかなと思っていました。
1: いいと思ういいと思う
0: まだまだ母の日終わってないですから、 あと11時間ぐらいあるからまあね、それぞれの感謝の形がありますからね、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。
1: それでは1時台の1曲目、ジョン・メイヤー Still Feel Like You Are Man。

0: お届けしている曲はジョン・メイヤーの Still Feel Like Your Man です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月3日放送のコーヒーと林業で地域を活性化する木こりとコーヒーなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さんです。天谷さん、
2: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ゴールデンウィークも終わりましたが、今日もなんかどっか外でお仕事されてるんですって。
2: はい、そうなんです。今日はですね、東京ビッグサイトで行われているアウトドアの祭典、フィールドスタイル東京という、ね、うん、イベントの会場に来ております。
0: また焼き芋を売ってらっしゃる。
2: 今日はですね、ステーキ丼を売っております。
1: どういうことですか。あんた何で鞍替えしたんですか。
0: 焼き芋捨てて。
2: いや、もう焼

0: のは役つながりでですね。
1: あ、そうなの、
0: ね、夏に役の焼いて美味しいものをちょっとね提供しております。
1: 今、はい、うまいこと取り繕ったと思ってるでしょ。
0: あんまり。
1: いやいや、でもね、どうですか売れ行きは。
0: いやー、おかげさまでもう行列ができるほどの大
1: ね、半蔵門まで配達待ってますよ。
0: あ、よろしくお願いします。待っててください。
2: はい。はい、まあね、今日はね、ご紹介いただくの、まあ、ステーキ丼ではないとは思うんですけれども。
1: そうね。
2: まあ、5月も2週目に入りまして、本日から5月のテーマに入りますが、はい、今月はどんなテーマでご紹介いただけますか？
0: はい、5月、まあ、ちょうどね、春と夏の境目、この時期に各地で食べられている、まあ、初夏の郷土グルメというくくりでご紹介していこうと思います。
2: はい、今週は何をご紹介いただけますか？
0: 今週は熊本のいきなり団子をご紹介します。
1: あ、
2: いきなり団子
1: 有名ですよ。
2: え、ご存知ですか？
1: うち妻が熊本なんで。
2: あ、そっか。
1: はい、よく食べますよ。大好き、うん、
2: いきなり団子のいきなりっていうのはどう、これは私たちが持っているいきなりという意味でだ、
1: いきなりそこですかみたいな、
2: そう急にみたいな急に団子みたいな感じのイメージですけど、これどういうことなんでしょう？
0: はい、まあ、ほとんどには近いんですけど、熊本の方言で、まあ、すぐにとか手軽にという意味で、ね、使われる言葉です。
1: あ、なるほどね、うんうん、
0: はい、
2: どういうお団子なんですか？
0: はい、こちらはですね、輪切りにしたさつまいもとあんこをですね、小麦粉や団子の粉で作った、団子生地に包んで蒸した、まあ、おまんじゅうと団子のこうハイブリッドといいますか、まあ、川久保さんもよくご存知と思いますが、うん、はい、なんでそう、おまんじゅうの見た目なんだけど生地の食感はお団子に近い感じ、うん、ちょっと素敵だね。
1: そうそうそうそう、はい、
2: なるほど。これすぐに手軽にっていうこと、結構頻繁におやつみたいな形で食べられてるっていうことですか、地元で？
0: そうです、もともとは農作業の合間、まあ、これはお芋の収穫の時期、もともとは秋にこの収穫の作業をしながら、まあ、手軽に食べられるお菓子ということで愛されてきたんですけども、うん、最近はですね、1年を通じて広く食べられるようになってまして、
2: はい、
0: しかもですね、ちょうどこの初夏の時期、面白い食べ方をするんですよ。
2: ほう、というと？
0: というのはですね、このいきなり団子を冷凍してそれを半解凍の状態でシャーベット状にしていただくという冷やしいきなり団子という食べ方が、ね、あるんです。
1: それは知らない。
2: お、うん、ね、某雪見なんたらみたいな形ですかね？
0: そうですね、もっと言うともう生地ごとこうシャリシャリになっているので、だからシャリシャリのでも食べるとこう程よく溶けてお団子のもちもちとあんこがくるし、シャリもちという感じですかね。これがね、一回試してみたんですけど、本当に面白いこうアイスのような、でもこうあんことさつまいもの優しい甘さがくるんで、やっぱりこう後味は上品な和菓子なんですよ。なんかこうなんて言ったらいいんだろう、水まんじゅうをもうちょっとアイスっぽく寄せた感じというか
2: ね。あ、なんかちょっと想像できますね。
0: そうなんです。これはね、結構しかもこのいきなり団子一つ一つは結構大きいサイズなんです。普通の、まあ、おまんじゅうのそうだ2倍ぐらいの結構大きなサイズなんですね、
2: う
0: ん、
2: じゃあもう手のひらぐらいっていうことですか？
1: そう、おにぎりぐらいの感じ。
0: そう、
2: 大きいですね。
0: はい、
2: あ、じゃあもう結構そのね、えお腹にもたまりますし、おやつとして大変優秀な感じはしますよね。
1: そうですよ。
0: そうですね、それでいて食べ口がね、こうもたれない感じ、すごく爽やかな後味なんで、これはちょっとついつい食べてしまいますね。これは
1: ついつい食べちゃうの
2: 実際に食べた人たちが
1: ついつい食べちゃう。
2: あ、これはシャーベット状にするためにはどれぐらい冷凍させておけばいいんですかね？
0: そうですね、まあ、冷蔵庫で、まあ、2、3時間、まあ、一晩がベストかと思いますけど、まあ、お急ぎの方はね、いきなりの方はこう、まあ、2、3時間ぐらいで、まあ、いきなりで2、3時間っていうのもだいぶ長いですけど、まあ、まあ、それぐらい軽く冷やして、まあ、ちょっとシャリシャリがね、うん、残るぐらいの感じにしていただくといいかなと思います。
2: ねえ、川久保さんは召し上がったことあるっていうことですけど、うん、まあ、これをシャーベット状にするという食べ方はなかなか、うん。

0: 見ないというか、
1: ね、初めて聞きました。
0: あ、じゃあぜひ次はやって。
1: いきなり団子だからその冷凍庫に入れるなんて待ってらんないよね。あ、いきなり
0: 行く、もういきなり行かないとすぐ行かないと、
1: ね、そこはまあじゃあ今度ね。
0: なるほど、
1: 一つねワンクッション挟みますよ。
0: はい、うん、これは結構現地では売ってると思うんですけれども、通販とかでも取り寄せられるんですか？
2: はい、手軽にね取り寄せられる通販がありますよ。こちらつなぐる熊本というね、熊本の名産を使ってる通販サイトで、このいきなり団子、3つのあんこの味で10個詰め合わせというね、うん、美味しいパックがあります。
0: あんこなん、3種類ということですけど、これは
2: そう、黒いこしあんと白あん、そして紫芋のあん、
0: 美味しそうですね
2: カラフルで見た目にもねすごい涼しげですよ。
0: こちら10個入りでおいくらですか？
2: はい、10個入り税込み1728円になっております。
0: あ、じゃあもうお土産とか結構ギフトとしても良さそうな感じですね。
2: そうですね、ギフトラッピングにしてちょっとこう冷やして食べてくださいなんて言ってね、クッション感のこうお中元にしてみるのも喜ばれるかもしれません、
0: うん、なるほど。これどうです、天谷さんは1回何個ぐらい食べました？
2: そうですね、あの僕ちょっといきなりのレンジが広いので、あの一回、そしていきなり1いきなり5個ぐらい
0: そうなんですよ、いきなりのレンジが広いな、
1: 楽しみだよ
0: レンジ広かったですね、思った以上に。まあでもそれぐらいね止まらなくなる美味しさということですかね、
2: はい、
0: はい、
2: ぜひお試しください。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いやー、いきなりの美味しそうですね、うん、
1: 美味しいですよ。あのそうそう、だからいわゆるお菓子感はあんまりないかな、
0: ええ、あ、そうなんですか。
1: そうそう、お菓子っていう感じで食べないから、お菓子なんだけど、
0: なんかこう長野のおやきみたいな感じですか、イメージ。
1: そうかもしれないね、
0: なるほど、うん、まあでもね、このシャリシャリ感ある食べ方っていうのは非常に
1: ね、これはちょっと知らなかった、
0: うん、ねえ、ぜひあの皆様もお取り寄せして、一旦冷凍庫でねちょっとだけ冷やして召し上がってみてはいかがでしょうか、うんうん、東京ロコラバランチ、天谷外さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではね、熊本だったんで、
0: あ、
1: 熊本ご出身のこの方の曲を行こうと思います、はい、森高千里、この街

0: メールでゴー。さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です、はい、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃんさんからいただきました。地域通貨について、まあ、ロコラバでも何度かインタビューなどでも取り上げたことがありましたが、うん、皆様の地域通貨というものはあるでしょうか。
1: うちはない。
0: うちはあります。
1: ある、
0: はい、
1: 東京都日野市はないです。
0: 千葉県市川市はあります。ああ、はい、こちら地域通貨とはというところからご紹介していくんですけれども、うん、特定の地域ですとかあとはコミュニティでの利用を目的とした通貨ですね、まあ、電子通貨になります、まあ、
1: プリペイドカードみたいに近いのかな。
0: そうですね、
1: どっちかっていうと、
0: はい、
1: ね、
0: まあ、そうですね。なのでこうアプリに入れてこうそのまま使うみたいな、うん、でそのアプリに入れるのは例えばコンビニの ATM から現金で入れることもできるし、うん、 はいはいはい、あるいは口座と紐付けて口座引き落としでできる場合もあったりとか。なるほど。
1: だからその地域の中のお店だと、うん、まあ、全部じゃないかもしれないけど、はい、まあ、その中で使えるってことね、特定の1店舗ではなくてってことだよね。
0: そうですね、提携している、うん、その、まあ、利用店舗とされているところであれば使えるというところですね。そういうことね、うん、まあ、あの地元のお店はもちろんなんですけれども地元のチェーン店とかでも使える場合も、うん、非常に多いようですね、はい、うん、でまあ、仕組みとしてなんですけれども各自治体でアプリとかサービスを開発しているわけではなく、うん、GMO ですとか、うん、あとはチーカといったねこう地域通貨のプラットフォームアプリが存在しまして。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。そのアプリを通じて地域通貨が使えるというシステムになっているものが非常に多いですね。まあ、うん、まあ、私の実は知り合いに市役所でこの地域通貨担当の方がいるんですけど、はいはい、うん、やはり1年ごとにその予算が決まって、うん、っていうところがあるので、ね、うん、要はその年度内にポイント使ってもらわないと失効しちゃったりとか、うん、あとはその開発費がどうしてもかかったりしますので、うん、そういう点ではこういうプラットフォームで一括化で、うん、デジタル面はしてもらった方のがもしかしたら自治体の負担は少ないのかも、うん、知れないなという感じですね。で名前の傾向なんですけれども、うん、まあ、地名であることが多いんですが、はい、うん、ゆるキャラですとか、うん、名産品とか、うん、その土地の伝承にちなんだ名前とかも、うん、

0: 多いみたいですね、うん、まあ、あの地域の名前で言うと、あの私のいる、ね、千葉県市川市はいちこという名前なので市川コインということです、ね、でいちこという名前ですけれども、はいはい、例えば群馬県の館林市ポンちゃんペイ、
1: どういうこと？
0: あのゆるキャラがいるんですよ。
1: ポンちゃんっていうのがいるんだ。
0: そう、そのものだったりとか、あとあの埼玉県深谷市、うん、ネギ、
1: あ、深谷ネギね。
0: だったりとか、
1: じゃあ、ね、払うとき、はい、3ネギですとかってそういう感じなのかね。
0: あ、でもネギで支払いですとかで何ポイントとかっていうことかもしれないですね。
1: お金の単位ではないってことね。
0: そうですね、一個、ね、もだから3一個とかは言わずに一個で何ポイントとかって、
1: ね、はい、3ネギですとか言ってちょっと面白いなと思った
0: んなんか動物の森感ありますよね。ナンベルダナモみたいなね、はいはい、それから近畿地方でいうとですね、うん、例えばあの洲本外町というところではですね、あ
1: の どこに何県にあるの？
0: 兵庫ですね、はいはい、こちらはですね、洲本矢田抜き電子小判あの洲本矢田抜きっていう伝承があるんですよ。
1: 8匹のタヌキ
0: です、はい、あのとか、うん、あとはまあ本当にあのま、地域の名前そのままだなっていうのが、はい、あの兵庫県の矢部市の矢部市デジタルクーポンはそのまんまですよね。あとは徳島県美馬市とかだとミマカとかね、まあ、あのちょっとスイカとかイコカに近い形に
1: ミマカ、
0: はい、なっていたりはするんですけれども、うん、はい、あの実はですね、この地域通貨の促進のためにデジタルクーポンみたいなものが、うん、あの市からこう1人いくらとかってこう配られるキャンペーンとかもあったりするんですけど、うん、ちょうど私のいる市川市もね、こういったデジタルクーポン配られたんですが、うん、まあ、なるべくこうアプリを入れてねっていうところもあったんですけど、うん、どうしてもスマホを持ってない方とかはどうするんだろうって思ってたんですよ、うん、そしたら届いて見てみたらカードの形でこう届くんですよね、うんうんうん、でそのカードで使えるという形になっていたので、はいはいはい、もちろんこうアプリをダウンロードして登録しても使えますし、うん、カードそのものでも使えるといった形になってましたね。まあでもそのアプリのなるべく普及をしたいっていうことだったので、アプリを入れるとプラス1000ポイントとか、うん、そういったところで要は地域のデジタル化の促進としてもこういった地域通貨っていうのは役割を果たしているっていう、もともとね地域のこの、まあ、消費を活性化させよう、まあ、地産地消じゃないですけど、うん、まあ、地域でこういろいろお金を使ってねっていうのもあるんですけれども、それ以外にですね、そういう地域のデジタル化というところであの非常にお得になるんで、皆さん携帯持ってくださいねとかっていうところにもなっていくのかなと思いましたね。だからまだ我々はねこうスマホ使えるからいいんですけど、私なんかはこういちこは以前から使っていたのでアプリは入れていたんですけど、母が今回入れてなかったんで、こうこのなんというか、まあ交付が決まった時にこう入れた方がいいよみたいな話をして、うん、どうやってやるのみたいなことが来たので、一からこうここのサイトに載ってるよみたいな形で教えたりも したんですけど、なるね、なかなかこうご高齢の方でデジタル慣れしてない方が一人でやるのは結構大変かもしれないなと。
1: お母さん大変だった。
0: あ、まあでもこれ大丈夫なのとか、これどこで見ればいいのとかっていうのがやっぱりちょっと分からなかったので。
1: お母さん年近いみたいだからね
0: まあでもそうじゃないですか、入れたことないアプリを調べるのも大変だし、その
1: 私漠然とした不安が今漂ってますけど
0: まあプラスそのなんというか結局まあこの時に結構課題だなと私が思った部分は、最初に言った通りこう、まあ、地域のアプリとかじゃなくて、うんうん、その代替するプラットフォームの アプリを入れないといけないので、うん、本当にこれで使えるのかみたいな不安があったり、なんでその市役所の出してる説明とかも一旦これをダウンロードしてくださいってあるけど、うん、全然関係ないアプリなわけじゃないですか、市の名前とは、うん、だから本当に大丈夫これで使えるのっていう不安はちょっとあったりするのかもしれないですね、う
1: ん、お金だしねちょっとね、うん、デリケートになるよね。
0: なのであのこういうプラットフォームの、ね、アプリをダウンロードして使うっ

0: というのが主流の形態になっていますので、ぜひね、皆さん今後使うときはそういった方法もありますよということで、頭の片隅にね、置いといていただけると嬉しいです。以上、今週のメールで GO は地域の電子通貨の種類でした。
1: では、ちょっとベタな曲を選んでみました。久々にね、あ、そうだ、この曲だよね、お金の話って言えばっていう曲でございますけど、ピンクフロイド、マネー。

0: いや久々に聞いた。まあね、長いんですよこれ、うん、6分20秒あるんですけど、
1: 長い。今の時代では考えられない長さをしている、
0: プログレって呼ばれるジャンルでね、プログレッシブロックっていう、ね、ちょっとこうロックなんだけど、ちょっとなんか小難しい感じなん
1: か難
0: しいかな、ストーリー性があるっていうかね、歌ばっかりじゃないのよ、
1: なんかこう思想みたいなのがある、
0: ちょっとなんかね、思想って言うとパンクとかになってくるんだけども、まあ、ちょっとねなんかすごく芸術な感じ、大きい絵描くみたいな、そんな感じのね、
1: なるほど、
0: プログレッシブロックっていうのがねあるんですけどね。ピンクフロイドマネーお届けしました。さあメッセージもねお寄せいただいてるということで、紹介していきましょうか。
1: はい、地域通貨のメッセージとてもたくさんいただいてまして、555さんからいただきました。信州のスキー観光地の白馬村と小谷村では、住民事業者観光客向けのデジタル地域通貨でアルプスペイなるものがある。
0: ああ、なるほど。
1: 複数自治体の地域通貨というのは県内初だったそうですね。まあ、あの銀行 ATM とかでこうスマホアプリを使ってチャージしまして、地域の加盟店で使えるという

0: きなんですけれども、
1: 宮崎県、
0: そう、うん、宮崎県なので、その周辺の情報をいただきました、うん、延岡コインとか、うん、あとは角コインとか、うん、あとは、トロン、あの川久保さんが言ってた、あの何一個みたいな形の、
1: おお、単位ね、はい、お金ね、はい、お金の単位ね、
0: 川南町のトロンは1トロン1円らしいです、
1: うん、ああいいですね楽しい、
0: はい、
1: はい、ラーメン1杯360トロンです安いね
0: っていう形になってるみたいですよ、ね、はい、うん、それからですね、わさびマンさんからいただきました。地域通貨こちらではあまり聞きませんね、長野の安住のFM でお聞きだそうなんですが、そもそもスマホのアプリあんまり使ってないかも先日やっとキャッシュレスの自販機のアプリ入れたけど、なんかビビって2回しか使ってないですと、デジタル社会に取り残されないようにしなきゃと
1: 頑張って
0: ね、
1: 頑張りましょう、
0: ねね、なかなかですね、それからですね、親子に似てるなっていう話なんですけれども、出雲の旅人さんからいただきました。筆跡がお父様になってきたって、
1: 私ね、
0: うんうんうん、はい、筆跡って親子兄弟で似ると昔から言われています。
1: そうなの、
0: うん、らしいです。
1: でも弟全然似てないよ、っていうか最近弟の字見てないけど、
0: あ、
1: 全然似てなかった。
0: あ、でも私筆跡はどちらも兄弟揃って父にかもしれないですね、うん、割と特殊な筆跡な気はします。
1: あ、そう、う
0: ん、なんかちなみに出雲の旅人さんはこうお母様の方の血筋は男性がこう脳天の方から髪がなくなってくるで、女性はシルバーグレーになってくる、はい、
1: うん、なるほど、
0: はい、うん、ちなみにですね、おばあ様の葬儀の時にこうご友人が来られたみたいなんですけれども、うんうんうん、この出雲の旅人さんのおば様を見て、うん、そのおばあさんが生き返ったって驚かれたぐらい似ているっていう、
1: 似てるんだ、
0: ことらしいですね。面影どころではないという形ですけど、確かに体質も似るっていう、私横田家の体質をものすごい引き継いでて、はあ、全然その風邪をひかないです
1: よね。いいじゃない、それはいいじゃん、
0: すごい元気なんですよ。いいだからめちゃめちゃ長生きするんじゃないかなって。今祖父もね83とかですけど、まだまだもう毎日公園ぐるぐるぐるぐる歩いたりしてるみたいですから ねそれからですね、まあちょっと11時台にも話しましたが、
1: 12時台ね、
0: 失礼しました、うんうん、もう取り残されているカーネーションがね今日母の日で値上げするっていう話だったんですけど、値上げということでさすらいのひでさんからいただきました、うん、たまにはと思って高速 のパーキングエリアのご飯ですね、はいはい、高速飯を食べてみました。キビサービスエリアの岡山名物デミカツ丼、うん、なんと1200円かと、うん、値上がったなと、カツは揚げたてで美味しいけどと、うん、値上がりね、
1: どれくらい値上がったんだろうね、
0: はあ、どうなんでしょう ねで
1: もそこはね比較対象は分かりやすくしていただけるとね、うん、
0: でも大体高速道路のご飯って1000円超えなかった、
1: うん、今でもさ、いやだってラーメンだって1000円ぐらいって普通になっちゃった、
0: ね、そうですよね、今まで800円とかだったのに、
1: うん、そうでしょ、だって私はもう高校生の頃、中間テストとか終わると八王子のラーメン屋さんにみんなで行きましたけど、420円ぐらいでしたからね、
0: 安い
1: 、まあ、それはさ学割っていうのも聞いてたんだけども、
0: まあ、
1: う
0: ん、
1: そうそう、だからもう倍以上ですからね、
0: 今学割でもそんなに安く食べられるとこないですからね、
1: どっかの社員食堂ぐらいじゃない、
0: あでもあるんですかね、
1: 社員食堂
0: だって私大学の時の大学の食堂でさえ500円はしましたよ、カレー、
1: あ本当、
0: うん、値上がりましたね、ぜひね、はい、皆さん の地域のものでもこれちょっと値上がったなとか気づきがあればね、比較対象も見つけ添付してね、ぜひ送っていただければ、
1: ね、どれくらい値上がったか分かると
0: ねえ、
1: あーって ね、 ってねより分かるから ね、
0: はい、ぜひお待ちしています、はい、メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp、 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください、お待ちしています。
1: ではこんな曲を秦基博、5月の天の川。

0: 今日のラストナンバー、森川美穂、目覚めたヴィーナス、はい、明日のアフパラのゲストでございます。
1: あら、
0: 私あの日本三大叱られたいお姉さんの一人なんですね
1: じゃあ明日叱られに、
0: そう、もうねスネキックされたいぐらい
1: 新たな扉開かないでください。
0: 田中美佐子さん、山口智子さん、森川美穂さん、日本三大叱られたいお姉さん
1: ちょっと明日のアフパラ注意して聞きますね。
0: 明日ね、あの4時台登場します、はい、ぜひぜひねお聞きいただきたいと思います。今日のラストナンバー、森川美穂、目覚めたヴィーナスでした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あの値上げのお話、
0: 値上げ、はいはい
1: はい、ウルトラキングさんからいただきました、行きつけの理髪店、大人1200円だったのが、うん、来月からなんと2500円に値上げすると言ってました
0: 1200円だったの、1200円はまたかなり安いけど、
1: だそのまま設定したまんまここまで来てしまった。
0: 1200円が2500円はだいぶだよね、
1: 2倍以上ですよ ね、
0: まあ、でも2500円でも、
1: うん、安い
0: 方だと思うよ、理髪店として。だいたい今この間私切りましたけど、それでもだいたいやっぱり値段表見たら5000円ぐらいだったからね。
1: ですよね、相当頑張られてたんじゃないですか。
0: 1200円が2500円はねちょっとびっくりするわね。
1: いや、あの光熱費などが高騰した影響ですっていうことだったらしいんですけど、でも確かにあのよくハンバーガーショップのセットの値段とか、
0: はい、
1: で私一時期確かあのチーズバーガーのセットって500円ぐらいで食べられてたと思うんですよね。で一時期

0: それがなくなって2、3年ぐらい前までは、はい、そっからまた500円のセットが出始めたんですよね。だから価格一旦上がってまたちょっと落ち着いてきたのかななんて思う部分もあるんですけど、まあこれからまたね、いろんな世界情勢で値上がっていくのかななんて、
1: まあ、まあ値上がりは止まらないでしょうね、残念ながら、だからまあ、それはそれとしてね、賃上げがね、
0: いやそうなんですよ、まだね、ギャラ上げてくんねえかな。
1: そういうこと言うとあの席がなくなるかもしれません。
0: やだ、
1: 気をつけて発言して、
0: いつもお世話になっているので、はい、
1: 気をつけて。でも来週はいないんでしょ。あ、
0: そうです、ちょっと来週お休みをいただきました、うん、あの福井県堺市のね、以前あのインタビューいたしました、うん、一筆経常賞の佳作に入賞しましたので、ね、
1: 素晴らしい、
0: はい、うん、検証式に行ってまいりたいと思います。
1: ね、
0: はい、
1: ね、そのまあ、まあ席がなくなることはないと思いますけど、
0: 帰ってきたら
1: さっきの発言が結構響くかな、
0: 話す場がないって。やだな、
1: 私は保証できません、
0: ね、まあ、あのなくなってたら頑張って、はい、あのインタビューしてきて流すんでこれだけっつって、はい、よろしくお願いします。
1: 来週は私のソロ活となりますけどね、はい、
0: よろしくお願いします、よろしくお願いします。はい、そしてロコラバ番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
1: ここまでのお相手、川久保秀和と
0: 横田佳穂でした。
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ですか？黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒公郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて、今日は母の日ですが、その他の記念日としては1876年明治9年にアメリカの地質学者ベンジャミン・スミス・ライマン氏らが日本初の広域的な地質図、日本蝦夷地質要略の図を作成。また1878年明治11年には地質調査を行う内務省地理局地質課が設置され、5月10日は地質に関する出来事が重なったことにちなんで記念日を制定しています。例年5月10日を含んだ前後の週には地質への理解と関心を深めることを目的に、全国の博物館や大学をはじめとした各研究機関で地質に関するイベントが開催されているということです。先生、地質って前先生が教えてくれた太いパイプみたいのでずーって掘ってきて、出してくるとこ断層みたいなのが見えたりして、
1: ボーリングね、面白いですね。ボーリングでコアを抜くって言うんだけど、
0: そうです。そうすると、この辺

0: で何があってとか、じゃあこの辺貝が入ってるとか。
1: そうですよ、
0: 面白いですよね、うん、
1: あとまあ年代測定とかね、
0: はい、
1: いついつ、まあ、そんなに正確に分かるわけではないんだけど、
0: はい、でも先生ここで例えば山体崩壊が起きたところの土砂が溜まってるなとか、
1: そうよ、例えば火山灰が降ってるのが分かるとか、
0: はい、
1: あるいは津波が起こってれば津波堆積物っていうのがここの層に挟まってるだとか、まあタイムカプセルみたいなものなわけですよ。
0: すごいですね、うん、でも先生それがどれぐらい前なのかっていうのはどうやって分かるんですか。
1: まあ多くはカーボンのね年代測定をする、だからそんなに正確には分からないっていうのはそういうことなんだけど、
0: でも積み重なってると歴史と照らし合わせて、あこれはあれだなっていうのが、
1: だからその逆転は少なくともないからね
0: 確かに、うん、そうなんですね。
1: そうやる、それはね、はい、別に地質だけじゃなくって、
0: はい、
1: 北極とか南極で氷をのコアを取ったりもするんだけど、あれも同じことなんですよ。
0: あ氷にも含まれてるんですか、
1: う
0: ん、
1: だってそれはそうでしょ、
0: 降り注いだりしてるから、
1: うん、とかその当時の大気がどうだったかとか、
0: はい、
1: そういう情報が全部タイムカプセルのようにそこに挟まれていくわけですよ。
0: すごいな、うん、氷河とかから取るってことですね。
1: そういうこと、そういうこと、
0: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何を取り上げますか？
1: 今日はね、1955年、これ日本で起こったものなんですけど、5月の11日、
0: はい、
1: 紫雲丸事故っていうのがあったんですよ。
0: はい、
1: まあ、これ自然災害とはちょっと言いにくいものなんですけど、まあ、それ、はい、でもう一つは2008年の5月の12日、中国の四川省、4つの川っていうかね、
0: はい、
1: まあ、四川料理で有名な場所ですけど、はい、そこで M8.0 の大きな地震が発生しました。
0: はい、
1: 四川地震とか汶川地震とかって呼んだりするんですけど、
0: はい、
1: これについてお話をしたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、それではまず1955年ですね、
0: はい、
1: 発生した、まあ、事故についてお話ししたいんですが、
0: はい、
1: これは当時ですね、日本国有鉄道、いわゆる国鉄ですね、
0: はい、
1: JR の前身の宇高連絡線、岡山県、まあ、本州側の宇野駅っていうところと、
0: はい、
1: それから四国側の高松駅、
0: はい、
1: この宇野と高松の高、
0: はい、
1: これを合わせて宇高連絡線っていう、いうのがあったんですけどね、
0: はい、
1: こう行ったり来たり行ったり来たりする、
0: はい、
1: そこで運行していた紫雲丸、紫色の雲って書くんですけど、
0: はい、
1: これが事故を起こしてしまうんですよ。
0: はい、
1: で実はこの船は何度も事故を起こしてるんですよ。1947年6月の9日から8年間の間にね、
0: はい、
1: 5回も事故を起こしてるんですよ。
0: 管理が悪そうですね。
1: うんね。でそのうち2回は死亡者を発生するほどの事故だったわけですけども、
0: はい、
1: その中で最も悲惨だったのが今日取り上げる1955年、昭和30年5月11日の5回目の事故だったんです。
0: はい、
1: うん、これはですね、この番組でも取り上げたような記憶があるけど、この前年1954年に本州と北海道の間にね、青函連絡船がやっぱり、まあ、今回の宇高連絡船と同じようにね、
0: はい、
1: まあ、当時の国鉄が運営してたものがあったんですけど、その青函連絡船の東亜丸っていうのが事故を起こしました。
0: はいはい、
1: でその翌年にこの紫雲丸が5回目の事故を起こして、これが社会的に非常に大きな注目を集めるっていうことになったんですね。
0: はい、
1: でこれを踏まえて国鉄は鉄道連絡船の安全基準を大幅に見直したりですね、あるいは海上保安部がその船を出してもいいか出してもよくないかっていうね、
0: はい、
1: そういう基準、停船勧告の基準、これを厳し

0: するなど、いろんな社会的な影響を及ぼしたんですよ、
1: はい、
0: その中の一つがもう船で本州と四国の間を行ったり来たりするのは、
1: はい、
0: まあいろんな意味で危険性もあるので、
1: はい、
0: できれば橋でこれをつなげたいと、はい、いうようなことで本州と四国の連絡橋ですね、
1: はい、
0: これへの機運が一気に高まったというふうに言われてます。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 昔その国鉄は鉄道でこうつなげないようなところは船も出して全部をカバーしようとしてたということなんですね。
0: そうです。それは、はい、北海道と本州、
1: はい、
0: 本州と、四国、本州と九州とかね、その橋がない、あるいはトンネルがない時代はそうやってたわけですよ。
1: 全部をつないだんですね、うん、はい、はい、
0: でこの紫雲丸の事故は全体としてはですね、はい、犠牲者が168人出たんですけど、
1: はい、
0: その中で児童生徒さんが100名を超えるということになったんですよ、うん、
1: はい、
0: この時にですね、亡くなった児童生徒のうち80人以上が、まあ、女子の生徒だったんですね、
1: はい、
0: でその女子の生徒たちを中心として学校で水泳の授業を教えてない時代ってあったので、
1: はいはい、
0: 子どもたちが水泳ができなかったと、
1: はい、
0: それが、まあ、水難死するした大きな原因の一つでもあるということを、それを教訓にして、で、学校でですね、水泳の教育をちゃんとしましょうというようなことが取り上げられるんですよ、
1: はい、
0: でそのためにはまず先生が水泳指導能力がなければダメなので、
1: はい、
0: 先生にもそういう訓練をすると、それからそういう訓練をする場が学校にないといけないので、
1: はい、
0: でプールを学校でちゃんと持つようにとかね、
1: はい、
0: そういうようなことがこうどんどんどんどんこう推進されるというかね、
1: はい、
0: そういうことにつながりました。
1: うん、
0: まあ、僕らの子供の時も、僕が小学校の時にようやく学校のプールができたぐらいで、
1: はい、
0: それより前は川で泳いでたもんね。
1: それも危ないですけど、
0: うん、危ないし毎年、はい、まあ、1人ぐらい亡くなってた。
1: そうですか、
0: うん、
1: それはでもそれを避けるためにプールで練習してっていうことですよね。
0: まあ、そうだね、うんうん、でも結構荒っぽかったね。僕なんか全く泳げないのに、親戚のお兄ちゃんとかがそのまま深いところに放り投げるから、わわわわわわとか言いながらもう泣きべそでようやく岸の方に来るとまた放り投げられたりとかして。
1: でもそのスパルタによって先生は水泳を習得して、
0: うん、まあそういうことなんだけどさ、
1: だけど
0: 大変だよね、もう本当に、う
1: ん、はい、
0: まあそういうことがありまして、
1: はい、
0: その後本州四国連絡橋が、
1: はい、
0: まあ、開通するんですよ、
1: はい、
0: でがご存知かもしれませんけど、本州四国連絡橋というのは3ルートあるんですね、
1: はい、
0: その一箇所だけじゃなくてね、
1: はい、
0: でそれがあって、でそれが作られた後もですね、
1: はい、
0: 実はある一定期間連絡船も生きていたりもしたんだけど、
1: はい、
0: もう今はオフィシャルには止めて、
1: はい、
0: もう橋を使った鉄道でお願いしますってことにはなってますね。
1: なんか最初この四国ってで内海なのでそんなに波もなくてと思ってましたけど、よくよく考えると淡路の方は渦潮があったりとかして、結構船は危険なのかなって改めて思いましたね。
0: だいたいね、なんとか海峡っていうのね、狭いところを通るとやっぱり流れが急になって、
1: は
0: い、
1: で
0: 渦とかできるんですよ、
1: はい、
0: だから関門海峡の方だってそうでしょう、
1: はい、そうですね、うん、確かに
0: その内海は、まあ、外海よりも一般論としてはね、
1: はい、
0: 波が荒くならないですけど、
1: はい、
0: そういう海峡沿いは結構危険ですよね、
1: まあ、だから地形によるってことですよね、うん、はい、うん、
0: まあ、一方でこういう本州四国連絡橋なんかができると、その吸収作用って呼んだりするんだけど、
1: はい、
0: 皆さんほら交通の便が良くなるとさ、すごくいろんな流通が活発になって、
1: はい、
0: 田舎の方でもいいことがいっぱいあるって思われるんだけど、
1: はい、
0: 実は交通の便が良くなると人そのものもね吸収されて、
1: はい、
0: 人口が例えば過疎化とかね、
1: はい、
0: より加速するっていうような結果も。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですよ。
1: 流入だけでなく、
0: 流入というか流出
1: が多くなっちゃうんですか。
0: 流出が多くなるんです。
1: そうです か、うん、か観光客とかがドカンと増えるんじゃないかみたいな気持ちで、まあ

0: ましたけど、
1: 観光客は増えるかもしれないけど、もともとそこで生活されてた人たちが人口の多いところに吸収されてしまう。
0: そうかもしれないですね、う
1: ん、これは高速道路を作った時も同じようなことが言えるんですよ。
0: よし悪しですね。
1: そうなんです。
0: はい、
1: はい、まあ、こんなことがありましたと。
0: はい、
1: でもう一つはですね、
0: はい、
1: 四川地震ですね。
0: はい、
1: これは2008年の5月の12日に、
0: はい、
1: 起こりました。時間はですね、
0: はい、
1: まず曜日を言った方がいいね。曜日は月曜日、
0: はい、
1: で14時28分なので、はい、普通のウィークデーの午後の、まあ、2時から3時の間っていうことですよ。
0: はい、
1: でこの地震ではですね、マグニチュードが大きくって、
0: はい、
1: で内陸の直下の地震だったので結構揺れてですね、
0: はい、
1: 大変な量の建物が壊れたんですよ。
0: はい、
1: で特に学校建築物がいっぱい壊れたんですね。
0: はい、
1: で月曜日の14時28分って言ったら普通みんな学校にいる時間じゃない。
0: いますね。
1: なのでものすごく多くの生徒さんが、はい、まあ、亡くなっちゃったんですね、下敷きになって。で、まあ、全体としては、まあ、正確な数字が何とも言えないんだけど、まあ、はい、8万人9万人、
0: はい、
1: 場合によって10万人っていうような統計もあるんですが、それぐらいの方々は亡くなるか行方不明なんですよ。
0: はい、
1: でその中に子供が多く含まれているっていうことなんですね。
0: はい、
1: で建物の全壊数はね536万棟だからね、とんでもない数ですよ。
0: 本当ですね。
1: うん、半壊は2000万棟を超えたって言われてますから。で子供たちが今言ったように月曜日の14時28分だったので、
0: はい、
1: いっぱい亡くなったわけですけど、これに対してね、直後ね、学校建築物をそんな八つ節で作るとは何事かっていうような意見がいろんなところから出てはいたんだけど、これもね、はい、実は必ずしもその状況だけを非難するのは正しくなくって、ここら辺の建物が建てられる時代ね、学校を含めて、
0: はい、
1: やっぱりね、質のいいものを少数作ることが重要なのか、
0: はい、
1: 多少質が悪いことは分かってるけど価格は安いのでね、いっぱい作ることができて、そこで初等教育としての子どもたちの教育をね、
0: はい、
1: 充実させるっていうか、教育を受けられる子どもたちの数を増やす
0: と、
1: はい、でどっちが重要かって話になるわけですよ。
0: なりますね。うん、
1: でやっぱり教育を受けさせないと国の発展も望めないじゃないですか。
0: はい、
1: だからそれはどの国でもそうなんですけど、日本でもそうでね、
0: はい、
1: 例えばインフラを、充実させていく時代にもっといい仕組みだとかもっといい材料があることは分かってたとしてもね、
0: はい、
1: ある限られたお金の中でなるべく、例えばインフラだったら広く日本中に展開させるにはどうしたらいいかとかな、
0: はい、
1: そういうことみんな考えてるわけですよ。
0: はい、
1: そうするとある決まった価格の中でなるべくいいものを作るっていう努力は当然としても、
0: はい、
1: ある一定レベルの質のもので作るしかないっていうことはあって、
0: はい、
1: でそれで作って、そのある一定期間の間にあんまり災害とかがなければね、それがすごい大成功するわけですよ。
0: はい、
1: で日本なんかそうなんですよね。
0: はい、
1: 高度成長期から阪神淡路大震災の前ぐらいまでは、
0: はい、
1: 本当にそんな大きな厳しい地震とかがなかったから、
0: はい、
1: 一定レベルものすごく今と比べてですよ、今と同じぐらいにいいものじゃなくても、
0: はい、
1: 壊れないで、
0: はい、
1: まあ、期待する機能は果たしたわけですよ。
0: はい、
1: まあ、そういう意味で言うと四川地震のあのエリアは学校をいっぱい作ったことがね、教育の水準を上げたし、はい、その後の中国の発展のためには本当に重要な意味があったんですよ。
0: はい、
1: なのでそういうことをあまりよく知らないで一方的にもっと品質のいいものを作るべきだったとかね、っていうのはちょっと一方的な意見かもしれないっていうのはよく思いますね。
0: そうですね、うん、いろいろ考えさせられますね、そういうことって。
1: でもう一つはね、
0: はい、
1: 2015年にネパールで地震があったんだけど、
0: はい、
1: この時はその地震は土曜日だったんですよ。
0: はい、
1: だから学校建築物がいっぱい壊れたのに、
0: はい、
1: 幸いにして学校で亡くなる生徒さんっていうのはほぼいなかったわけ。
0: まあ、そうなるとやっぱりシステムを考えるってことですよね。
1: そうだから、
0: はい、
1: 施設だとか曜日だとか、はい、一日の中のどの時間帯とか

0: そういうことで同じインプットでもアウトプットは全く変わるよっていうのは、まあ、こういう事例からもね、まざまざと思い知らされるっていうか、
1: 本当ですね、これが土日だったら四川の地震でもそんなに子どもたちが亡くなってなかったかもってことですもんね、
0: うん、全然亡くならなかったと思うんですよ。
1: そうですよね、う
0: ん、なのでそういうことをやっぱり教訓として我々は学ばなきゃいけないっていうことだと思います。
1: はい、
0: はい、
1: さて今日は母の日ということで色とりどりのカーネーションが花屋の店先を飾っていますね。カーネーションを母の日に贈るのは世界的な共通認識だそうで、花言葉は母性愛、女性の愛などの意味があるそうです。そんな母性愛を歌った名曲が岩崎宏美のマドンナたちのララバイです。それではどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。オープニングでも話したように、今日は地質の日。私たちの住んでいる大地は地層、岩石、土壌などでできています。これらの性質のことを地質と呼びます。地質はエネルギーや様々な素材の元となる鉱産資源、温泉や美しい景観など私たちに豊かな恵みを与えてくれます。また構造物の建設、地下空間利用や廃棄物処理などの環境面でも地質は重要な役割を果たします。しかし一方で、地震、火山噴火、斜面崩壊などによって大きな災害をもたらすこともあります。このように地質は人間社会と深く関わっています。一般の人々が地質をより身近に感じ理解することによって、安全安心で豊かな暮らしが確保できるとともに、地球や環境を大切にすることにもつながります。そこで今日のテーマは地質です。地質の日は1876年にアメリカ人のベンジャミン・スミス・ライマンといういわゆるお雇い外国人らによって、日本で初めて広域的な地質図である日本蝦夷地質要略の図、これが作成されたこと。さらに1878年に内務省地理局地質課が定められたこと。この2

月にちなんで記念日となっています。まずはその日本における地質学の祖とも言うべき存在、ベンジャミン・スミス・ライマンについてご紹介しましょう。1835年にマサチューセッツ州のノーサンプトンに父親は判事、名家の娘だった母親のもとに生まれました。ハーバード大学を修了後、アメリカ鉄鋼協会の会長だった叔父の助手となり、鉱山調査に関わります。その後パリの鉱山学校、ドイツのフライベルグにある鉱山学校、これは現在のフライベルク工科大学、これに留学し鉱山学を学びました。1872年明治5年北海道開拓使の招待で来日、北海道の地質調査に従事し、後に工部省の依頼で日本各地の石炭石油地質調査に当たりました。帰国するまでに日本人に地質学を教育し、日本の地質学に大いに貢献しました。そして1876年明治9年に我が国初の統合地質図、北海道測量日本蝦夷地質要略の図を作成し、帰国後はペンシルベニア州地質調査所の次長に就任し、再来日することを望んでいましたが、赤痢に悩まされ来日できず、ペンシルベニア州チェルトナムで1920年に亡くなりました。さて、世界的に地質学が飛躍的に発展したのは17世紀になってから。キリスト教の信仰が強かった当時、聖書の信憑性を証明するために人々は大洪水が実際に起こったことを科学的な証拠で証明することに必死になっていました。このようなデータに対する欲求が高まったことで地球の組成の観察が増え、結果として化石の発見につながりました。18世紀半ばから終わりにかけて、ヨーロッパでは工業の経済的重要性が高まっていたため、鉱石とその自然分布に関する正確な知識を持つことが重要になりました。学者たちは地球の構成を体系的に研究するようになり、土地だけでなく商業的価値の高い半貴金属を詳細に比較して記述するようになったんです。経済的利得の追求により地質学が脚光を浴び、これを学ぶことが人気になりました。地質学を研究する人の数が増えたことで地球に関する情報も増えていったんです。19世紀初頭には工業と産業革命により地質学はますます発展します。そして20世紀になり、1912年アルフレート・ウェーグナーが大陸移動説を提唱。この説はいくつかの大陸の形状と海岸線の地質が一致していることが、かつて大陸が統合しており単一の大陸を形成していたことを示していると主張しました。これはその後一般的にも知られるようになりましたよね。現在日本列島で見られる岩石を調べた結果、日本は継続して大陸と海洋の境界付近に位置していたことが分かっています。そして今日までの長い時代にわたって海洋プレートの沈み込みを受けてきました。海洋プレートは海洋近くとその下のマントルの一部からなります。海洋近くは海嶺で噴出した玄武岩溶岩の上に深海堆積物や海山を載せています。これらの一部は海洋プレートが沈み込む時に海溝にたまった土砂とともに大陸側に押し付けられ剥ぎ取られてしまいます。これを孵化作用といい、剥ぎ取られた地質体を孵化体といいます。孵化体のうち海洋プレートの沈み込みに伴って地下深く潜り込んだ部分は高い圧力を受け変成岩となります。また海洋プレートの沈み込みはマグマを発生させ、火山活動及び新成岩の貫入を伴います。日本列島は海洋プレートの沈み込みによって成長してきた生い立ちを持っています。そのため複雑な地質の特徴を備えています。一つは過去から現在までいくつもの時代の孵化体が集積し、その一部が再配置された作りになっていること。日本列島の基盤は一般的には大陸側

ど古く、太平洋側ほど新しい構造になっていること、地質時代を通じてマグマ活動があり、さまざまな時代の火成岩が残されていること、こうした地質調査は資源開発、土地利用の計画などに活用されているのはもちろん、地震、火山対策といった防災面でも大きく関わりがあることは言うまでもありません。地質を知ることで様々な災害をより深く理解することができるんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。サンデー防災オープンラボ。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授、沼田宗義さんです。沼田先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: 沼田先生は災害対策トレーニングセンター DMTC の副センター長でもあります。先日番組で取材した DMTC 修了式での沼田先生のご挨拶は4月5日のオープンラボでも放送したところ大好評でした。しかし私、名前を間違えてしまって本当に申し訳ございませんでした。では改めて目黒先生、沼田先生をご紹介ください。
2: もうよく知らないんだけど
0: そんなギャグいらないですよ、まあ、先生
2: 知ってる範囲で言うとね、
0: はい、
2: 沼田さんとね、最初に知り合ったのはね、彼は学部の4年生かな、
0: はい、
2: 実際は3年生か、
0: はい、
2: うん、3年生の時授業を受けてくれて、それで4年生の時に僕のところで勉強したいって言って、
0: はい、
2: 私の研究室に来てくれたのが最初ですよ。
0: そうなんですか、うん、
2: だからそれから数えるともう随分長いよね。で、卒論僕のところでやって、その後大学に修士博士は、隣にっていうか、まあ、グループの先生のところに行って、まあ、そこで研究して、その後一般の会社にちょっと勤めて。
0: あ、そうなんですか、うん、
2: でその後大学に戻ってきて、それ以来また一緒に勉強したり、
0: はい、
2: 研究したり遊んだりとか、まあ、そういう関係ですよ。
0: そうなんですね、うん、聞きたいこといっぱいですけど、
2: 沼さんの人生の半分ぐらいは俺と接してんじゃない？
0: ものすごく影響を受けられてるということでしょうかね。
2: まあ、いい意味でだったらいいけど悪い意味で影響を受けてる可能性もあるから。彼はね、突破力のあるタイプの人間なんだよね。困難とかさ、
0: はい、
2: 問題があるとみんな普通は萎縮したりとかするんだけど、
0: はい、
2: まあ、彼は分かりましたって言うと一生懸命それを、まあ、突っ走る。
0: へえ、
2: うん、ね、それぐらいの爆発が力がないと壁をぶち破ることができないんだけど、
0: はい、
2: まあ、そういう能力が非常に高い人ですよ。
0: なるほど、
2: そこは僕は非常に高く買ってる。
0: 沼田先生、いかがですか？
1: え、
0: なんか
1: 褒められて
0: これ褒められてっていうか、
2: の
0: 今ので合ってますか？
1: ちょっと帰った方がいいですか？なんか
0: これなんでこの道に入っちゃったんですか？
1: この道に入っちゃった、いや、あのやっぱ本当にきっかけは、
0: はい、
1: あのやっぱ目黒先生授業聞いて、
0: はい、
1: まあ、当時の結構授業ってかなり印象的で、
0: はい、
1: でいくつかあるんですけど、やっぱりあの今でもなんかいろんな活動する中で、
0: はい、
1: あの死者の声を聞きなさいっていうのがあるんですね。
0: うん、
1: で、はい、まあ、今いろんな防災とか災害対策いっぱいあるじゃないですか、
0: はい、
1: で、まあ、いろいろあるけど結局原点って死者の声を聞けっていうことをおっしゃられて、
0: はい、
1: あ、そうかと思ったんですね。まあ、もともと防災とかそういうのに関心があって、
0: はい、
1: で目黒先生に1回くらい話したことあると思うんですけど、あの中学校の時に近所に橋があって、
0: はい、
1: まあ、それ自分たちで橋を作ってて、雨が降って川が水位が上がると橋が流されるんですね。でそれをよく直して授業あの中学校行ってたみたいなことやってて、
0: はい、
2: ちょっと今 ね、じゃあ俺補足するけど
0: 何ですか？
2: 前提条件としてね、ちゃんとした橋が、ね、あるんだけど、そっち遠回りなんです、そっち行くと。
0: あ、
2: そこでショートカットするために、
0: はい、
2: 川にな木かなんかこうね渡して、そこをみんな通ると学校に早く行くっていうんで、
0: はいはい、
2: それを、まあ、作ってるわけよ。
0: あ、
2: その責任者が沼田さんだったわけ。
0: 自分たちで作ってた、まあ、
1: 作ってたってもあれです、丸太で、
0: はい、
1: 木の丸太3本ぐらい、
0: はい、あ
1: の何かでワイヤーかなんかで単に巻いてただけなんで
2: それが雨降って流れると、
0: はい、
2: 責任者だから

0: 前もってそれを直さないとみんなが渡れないからっつって
1: 確かに
0: それを毎回頑張ってたんだって。
1: それはどこの場所だったんですか？ちなみに
2: 神奈川の花の市っていうところなんですけど、
1: 飛んだ田舎の方かと思ったら全然神奈川だ。いやいやいや、うん、そうなんですか。
2: あとはそうですね、そういうのやってたり、土砂災害とか昔から関心があって、
1: はい、
2: よく長野とか田舎の富山に行くときに、
1: はい、
2: 土石流の現場とかよく行ってて、
1: はい、
2: だからそれであのメロ先生のとこで勉強するときも土石流とか土砂災害の研究を授業でも紹介されてたんですね、
1: はい、
2: で小学校の時とか見てたから、あ、こういうの大学でやってるんだと思って、そんな授業もあるなと思って、あ、それで面白いなと思ったっていうのもありましたね。当時別にそんなところまで考えてなくて、
1: はい、
2: あのあ面白いし研究してこういうのちゃんと考えてみたいなっていうのはありましたね。
1: でもそれでも一旦は就職されたんですか？
2: 就職って言ってもまあ博士まで行って、
1: はい、
2: まあいろいろ道迷ってて、じゃあ博士行ったからじゃあ大学残りたいとか研究者になりたいとかそんな志もなくて、
1: はい、
2: でまあ博士行ったけどどうしようかなと思って、
1: はい、
2: でそれで結局博士号も取らずに就職して、
1: はい、
2: 就職していろいろやる中で、
1: はい、
2: 大学で自由にいろいろ防災のこととか研究したいなと思って、
1: はい、
2: 働いてる時に目黒先生とかよくテレビ出てたじゃないですか。
1: あ
2: で、あ目黒先生だと思ってで、あ確かに防災で何か貢献するって人生としてはすごく面白いなと思って、その利益とかあんま関係ないじゃないですか、
1: はい、
2: であの目黒先生のところに、
1: はい、
2: まあ、相談をして大学に受け入れてもらったっていう、
1: は
2: い、
1: もし差し支えなかったら仕事の時は何やってたんですか？
2: 仕事はですね、あのコンサル業みたいなもので、はいはい、まあ、製造業ですね、
1: はい、
2: で就職した会社が結構あの優秀な学生がいっぱいいて、
1: まあ、そうでしょうね
2: ですごく伸びてた会社だったんですよ、
1: はい、
2: それでいろんな製造業をあのどうにかしたいっていう社長だったんですね、
1: はい、
2: で特に金型っていうのもすごく日本の製造業にとっては重要で、
1: はい、
2: でも熟練の技も必要だし、
1: はい、
2: でもそんな熟練者もどんどん減っていく若者いない中で、はい、それをどうにかしたいっていう会社だったんです。だからそういういろんなコンサル業とかやって、はい、まあ、日本の社会を良くしようっていう、
1: はい、
2: まあ、そういうビジョンに共感して働いてたっていうのもありますけど、
1: ね、は
2: い、
1: あそれでまあ日本の社会を良くしようという中に、まあ、やっぱ防災かなみたいな感じになって一旦戻ったっていう。
2: あそうですね、だからまあ会社としては別に僕は製造業で何か物を作るっていうそれ自体には、
1: はい、
2: あの別にそんなノウハウもなかったですけど、まあ、社会を良くしたいっていう、
1: はい、
2: まあ、そこは特に変わらなくて、それは会社なのか、
1: はい、
2: まあ、今までやっぱずっと学生時代やってた防災なのかっていうので、はい、あ
1: そういうことなんですね、
0: はい、だから彼は僕のところに来た時に、はい、いわゆる助手ね、今という助教で戻ってきて、
1: はいはい
0: はい、それで、その時も博士も取ったんだよな。
2: そうそう、ね、博士取ってあの助教になった、うん、
1: はい、
0: でそれでその後、はい、助教を何年間がやってもらった後に、
1: はい、
0: 今度昇級プロモーションして講師とく、はい、で今准教授やっているわけだけど、
1: はい、
0: で、まあ、こういうトレーニングセンターみたいなことをやりたいっていうふうに、
1: はい、
0: まあ、沼さんが言い出して、
1: そういうことなん
0: ですね、まあ、これなかなか本当にやろうと思ったら大変だぞという話もしたんだけど、
1: はい、
0: いやでも ぜひ やってみたいってことで、
1: はい、
0: でさっきの突破力がある男だみたいな本につながっていくわけ。
1: なるほど、うん、突破して作り上げちゃったってことなんですね。そ
2: うそうそう、本当にこういうの必要だなと思ったのがあの2016年の熊本地震の後、
1: はい、
2: 後にやっぱり現地行ってみんな本当大変な思いしてるなと思ったんですね、
1: はい、
2: で今までその土砂災害とか土石流とかの研究してたんであんまり行政の現場とかよく行ってなかったしよく分かんなかったんですよ、
1: はい、
2: で2004年の中越地震とかも、
1: はい、
2: あの子供があの奇跡的に助け出されたとか、うん、親子3人でお母さんともう一人亡くなって赤ちゃんだけ助け出されたみたいなそういう現場とかもよく行ってて、
1: はい、
2: 行政のことはなんかよく分かってなかったんですね、
1: はい、
2: でも当時からなんか行政対応っていろいろ課題があるってなんとなく聞いてて、はい、で2016年熊本地震でいろんな行政の現場行って本当に大変だなと思ってこれどうにかしたいと思って、
1: うんうん、
2: で何が本当に必要なのかっていうのを考えた時にちゃんと教育を受ける場がないから、うん、そういう場をちゃんと作った方がいいと、うん、ただ日本の防災教育っていろんなとこでやってはいたんですよね、
1: はい、
2: 内閣府のいろんな研修とかもやってますし国交省とかもいろいろ研修やってたけど、
1: はい、
2: やっぱり座学中心でなかなか実践的なとこまでやりきるって大変なので、
1: はい、
2: だとしたらまあ大学でそういう場を作っていろんな人たちに専門的な教育を受けてもらうっていうことをできないだろうかと思ったんですね、
1: はい、災害対策トレーニングセンターっていうのはここで事業

0: 広く多くの方に受けてもらうということがメインということなんですか？
1: そうですね、
2: もちろんメインだけど、
0: はい、
2: その上にね、上位の目標は何かっていうと、はい、災害対策とか災害対応とか

0: 考えたら、あれは行動がちゃんと標準化されていてね、うん、マニュアルもちゃんとそのトレーニングとして標準化されててさ、
1: はい、
0: だからできるわけじゃない、
1: はい、
0: 我々自動車乗るんだってさ、どこの県でどこの自動車学校で学んだってさ、
1: はい、
0: 運転できるよね、
1: はい、
0: でよく災害対応に関して言うとね、毎回毎回状況が違うから、はい、そんな決まったことだけ教えてても臨機応変に対応なんかできないんだみたいなことを言う人がいらっしゃるんだけど、
1: はい、
0: 僕はそれはね正しくないと思うんだよね。だって交通事情だってさ、いつもいつも全然違うじゃない。
1: まあそうですよね。
0: だけどみんなどこで学んだとしてもさ、
1: はい、
0: ちゃんと運転できちゃうわけじゃない。それは自動車が標準化されて作られていて、アクセルとブレーキの、ね、場所が車ごと違うなんてなってないしさ、
1: はい、
0: 決まってるじゃない。
1: 決まってます。
0: であとは学ぶ仕組みも決まってるしさ、
1: はい、
0: なのでその災害状況とかね、交通状況とかそういうことをきちんとしイマジネーションできて、
1: はい、
0: 対応できるだけのプログラムさえ用意できてれば、
1: はい、
0: ほとんどは対応つくんですよ。
1: 確かに全員が共通で持ってる災害の知識ってそんなないなって思ったりするし、うん、学ぼうと思った時にどこで学んで本当にこれ大丈夫かなっていうのが私ずっとあったんですね。災害のこと知らない時は、うん、なんか命に関わるのにこのまま信じてやっていいのかなっていうのがすごくあったので、うん、みんながこれを基礎的に持っていて話し合いができるんだったらすごくいいなと思った、
0: うん、それはその通りだと思います
1: 。
2: そうで、目黒先生ずっと昔からイマジネーションってことをおっしゃるじゃないですか、はい、で本当にそれって重要で、想像力がやっぱりないと、
1: はい、
2: 状況がやっぱ分からないし、限られた情報の中で、
1: はい、
2: 今ってどうなってるのか想像しないとその先手では対応できないんですよね。でただそれが本当に効果的に発揮されるためには、
1: はい、
2: ベースとしてのさっき の標準化とかありましたけど、で基本的なやることとか項目っていうのはこれですっていうのがあった上で、それを実施しながら、はい、現地に合うような状況に対応できるっていうのがあるので、
1: うん、
2: 何もない中で臨機応変に対応するってまずできない。
1: もう交通整備が大変ですよね。
2: でなので基本的な共通の行動基準があって、対応基準があって、はい、状況に応じて想像力を発揮して対応するっていうことがやっぱり僕は重要だと思っているんですね。
1: うん、本当にそうですね。
2: で DMTC その作る時にも2017年ぐらいからいろいろ動き出して、
1: はい、
2: 熊本地震の後で2018年とかアメリカの訓練施設とかやっぱすごいんですよ、ものすごい、
1: はい、
2: でディザスターシティとかって言って今日本でも有名になっていて、
1: はい、
2: で福島にもそういうディザスターシティを、まあ、視察に行って、福島にも今イノベーションコーストでロボットテストフィールドっていうのも作ってあるんですね、
1: はい、
2: で僕らもアメリカ行っていろいろアメリカ人に言われたのが、訓練施設はものすごい立派で、
1: はい、
2: 建設された被災地があるんですけども、でそこで実践的に訓練できると、
1: はい、
2: で世界中からも視察に来るんだけど、重要なのは何かって言ったら教材だっていうわけです、テキスト、
1: はい、
2: で実はその訓練施設のこれを有効に使うためには教材があって、テキストがあるから初めて訓練施設が使えるわけですよね、
1: うんうん、
2: だ訓練施設だけあっても何もないよ、はい、なのでそこでアメリカ行って、あ確かに教材ないなって、日本でさっきおっしゃられたように共通の何かがないって言って、はい、それでいろいろ作って、今 DMTC では8分野で47種類っていうふうに言っています。
1: はい、
2: で大きくその8分野って、まあ、8種類あるんですけど、
1: はい、
2: 8分野の先頭に来るのは、目黒先生おっしゃってる敵を知る、己を知る、災害イマジネーションっていうこの3つで構成されたものが8分野の1つ目に来てるわけです。はい、
1: 私もまだ最初のしか受けてないんですけど、目黒先生にはこのラジオでずっと聞いていたところだけは入ってきたんですけど、その他にも学ぶことがいっぱいで、ただこの間修了式に出させていただいて修了証を渡すじゃないですか、うん、ものすごい数ありますよね、
0: まあ、プログラムがね、
1: プログラムが、うん、だってなんか100個目指してみたいに言ってる方が、そうそうそう、本当ですか、だから分野ごとに細かい情報を得られる勉強ができるっていうことなんですか。
0: そうね、
1: うんうん、その他にサークル活動もありますよね。
2: あ、そうですね、サークル活動でオンラインでいろいろ今 DMTC の講座を最初にスタートした時コロナで、
1: はい、
2: なかなかこう対面で会うことができなくて、
1: はい、
2: 交流の場をやっぱ作ろうと、
1: はい、
2: いうことで、まあ、大学でやってるから大学のサークルみたいなイメージでいろんな人の話を、まあ、聞きましょうっていうことをやっています、はい、
0: うん、もう皆さんすごい熱心でね、
1: そうですよね、
0: そういうサークル活動、いくつかの活動の中の一部でね、
1: はい、
0: なんとか地震のレビューをしようとかね、
1: はい、
0: そういう過去の災害のね 朝の6時からだよなんかだから日曜日とか
1: たまにお誘いの時間がおかしいなみたいな時がある、
0: ね、だけどそこにね、はい、何十人も集まるんだよ。
1: やってから仕事行ったりしてる人もいるっていうような、
0: まあ、それもそうじゃない
1: 雰囲気で朝やって、

0: ってるんですね。
1: 日曜日の朝6時からなのにさ、
0: 日曜日かすごいですね、
1: まあ、金曜日とかもあるんだけどさ、
0: はい、
1: 金曜日の夕方とかゴールデンタイムなのにそこに入ったりとかしてるわけだ。
0: すごい、うん、だけどなんかそういう仲間ができるって防災とかやるのにすごく重要だなって思いましたね。いや
1: まさにそうでね、はい、あのねそこに参加されてる方々ね、みんなね大人のねクラブ活動みたいな感じで楽しんでらっしゃるよ。
0: そうですよね、私も今度覗いてみようと思ったのはですね、うん、この私修了式の実行委員を前期やっていたんですけど、はい、それが終了して私一人すごい寂しい気分になっていたら、みんなが、うん、いや他のサークルで会えるからねってなってて、私だけが寂しかったんだなと思って、参加しなきゃダメだと思って、
1: ぜひぜひ
0: やっぱ仲間を作っていかなきゃダメだ、皆さん、うん、そこら中で会ってるみたいでした。
2: 一つは今基準を作ろうと思って、いろんな基準、
0: はい、
2: でもう一つあの専門チームをちゃんと作ろうと思っているっていうのが大きくあります。まあ、日本の防災ってなんとなく、まあ、災害対策士もそうなんですけど、災害対策できますとかっていうことで、
0: はい、
2: いやあなたは何が得意なんですかと、で具体的にさっきの47種類とかでいくと、まあ、起きた後の話ですよ、
0: はい、
2: あの避難所運営やったり物資やったり建物調査やったり廃棄物やったりとかいろいろあるわけです、
0: はい、
2: まあ、そういったものでちゃんと現場でこの人これだけの能力があるよっていうのを基準を作る、でそれをこうクリアするっていうことを実現したいなと思っていて、はい、そのなんかこう基準を作りたいと思っているんです、
0: ね、各分野でということですか。
2: 各分野で、あの今の廃棄物とか道路とかそういうのはまあ行政の人たちが基本をやるんで、
0: はい、
2: そういうのはいいんですけど、例えば災害救助犬とか、
0: はい、
2: あとドローンとかもそうなんですけど、
0: はい、
2: 行政だけではもちろん難しいから他の事業者とか、はい、民間とかいろんな人たちが被災地に応援に来ますと、
0: はい、
2: でその時にどう動いていいかわからないっていう、はい、でそういう指揮命令系統ってないわけですね、
0: はい、
2: よく能登半島地震でドローンを能登に持ってったけど、はい、いや孤立いっぱいしてるからドローンでどうにかならないかっていうのでドローンの事業者とかいっぱいいたけど、結局ドローン飛ばせずに帰ってきてる人とかいっぱいいるわけです。
0: へ、
2: それは多分いくつか理由はあって、
0: はい、
2: まあ、行方不明者とか見たんでドローン飛ばすうるさいとか、
0: はい、
2: いろいろあるし、どう使っていいか実際わからないっていうのもあると。であとは本当にこの人ドローン飛ばしてもいい人材なのか、それだけの能力があるのかスキルがあるのかっていうのは要はわからないから指示もしにくい、
0: はい、
2: でもそういう基準があって、はい、ある一定 の, あの試験合格しておけば、まあ、この人は災害時にドローン飛ばしていいですよっていう認証があれば被災地行っても一応飛ばせる能力は証明できますと、
0: はい、
2: であとはプラスそんだけの人であれば行政からちゃんと指示がいって、じゃあここ飛ばしてください、あそこ飛ばしてください、撮った後のその後の画像はじゃあここでみんなで共有しましょうって言って、
0: はい、
2: あのドローン事業者もいっぱいいますよね、
0: はい、
2: 撮った映像それぞれ持っててもやっぱもったいないので、うんうん、みんなで撮ったやつをシェアして集約するっていう、
0: はい、
2: やっぱそういう体制ができるといいかなと思ってるわけ、
0: は
2: い、ドローンのもそうだし、
0: はい、
2: で今救助犬なんかも、
0: じゃあ本当にちゃんとそれがあの整理されてれば、あの近くの被災地ですぐ使えるっていうか、
2: そうそうそう、
0: 活動できるというか、
2: 基準がなくて救助犬と言っていながら本当に救助できるのか能力がある犬かもわからないわけです、
0: はいはい、
2: で今海外のスイスのレドックっていう団体とかが日本に来て、もっと日本は救助犬のそういう基準作って、
0: はい、
2: ちゃんと運用したらもっと救助犬活用できるっていうこともおっしゃってたりして、
0: はい、
2: だそれも DMTC の専門プログラムの一つに入れて、
0: はい、
2: そういう基準を作る。遺体安置所の運営だって別に行政とかでみんなでできる話ではないので、はい、あの民間の人とか一般の人がじゃあみんなで協力しましょうとかってなった時に、はい、やっぱりそこは心理的なことも理解しなきゃいけないし、
0: はい、
2: あの家族の方との対応もあるし、はい、当然環境が悪い中で仕事をするので、
0: はい、
2: そういうあの運営する側の体力がどうかとかっていうのもありますし、逆に言うと、
0: はい、
2: 行政がやらなきゃいけないことっていうのはむしろ少ない、
0: はい、
2: 別に遺体の安置所だって廃棄物のいろんな受付だってよく言われる避難所だって物資だってあの住家の被害認定調査って罹災証明書出すようなやつだって、はい、民間の人がやった方がむしろ早いっていうので、むしろ行政がやらなきゃいけないことの方が多分少ない。
0: じゃあ先生が言ってた通りになりますね。自分たちでやって行政は後押しするようにする
1: んですかね。うん、だから行政としてなければできないことに集中してもらうためには、
0: はい、
1: 彼らが何でもかんでも世話しなきゃいけないっていう状況は改善した方がいいんですよ。
0: そうですね、うん、なんか確かにでも本当に被災した時にこの人に任せて大丈夫なのかなという判断ができなくて任せられなかったっていう首長さんたちの話を聞くとすると、ここで大丈夫ですっていう思ってるんだったらすごくやりやすくなるなっていう、うん、
1: 例えばあるバッジをつけてたらば、うん、この人はもうあるこのレベルまでできる人だっていうのは誰が見てもわかるってなったら、はいはい、それはお互いやりやすいよね。
0: やりやす

0: 暑いですね。
1: しかもそれがクラウド上のデータベースでね、ちょっと検索したらすぐ出てくるようになってれば、うん、そんな変なこともできないだろうしさ。
0: 確かにそうですね、う
1: ん、でそんな風な人をちゃんと事前に組織化できていればお願いする側だってやりやすいよね。
0: そうですね、う
2: ん、普段は子供に教育したりとか、いろんなこう看板とかいろんな、
0: はい、
2: あの予防するような災害をこう事前に防ぐような活動をしつつ、何かあったらその専門チームが動くっていうのを都道府県単位でしっかりやるっていう民間 の、 あの組織化をする。でそうするといろんなボランティア団体とか、
0: はい、
2: 今自主防災組織とか消防団とかもういろんな人がいて、
0: はい、
2: よくわかんないんですよね。でも専門的なチームがもう都道府県に派遣されてます、
0: はい、
2: でそのチームのメンバーは誰々ですっていうのでウェブサイトで出してあげて、
0: はい、
2: やってもらうっていうことができるといいと思ってるんですよね、うん、
0: でも突破してくれそうな感じがしますね。最後にリクエストを伺ってます。何かありますか？
2: はい、はい、小田和正さんで確かなこと。
0: それなぜ選曲されました？
2: それはね、あれです、うちの妻が好きで、
0: はい、
2: なのでお願いします。
0: ラブラブのエピソードいただきました。本日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 沼田先生には来週もお話を伺います。

0: サンデー防災、先生今日もお疲れ様でした。は
1: い、どうもありがとうございました。
0: ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるイザメシのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の

0: 感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒きみろと
0: 黒瀬千恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
2: ワンポイント防災、
0: 防災の基本、災害のメカニズム。災害ってどうやって起こるんですか？
2: 災害はね、インプットシステム、アウトプットの関係で起こるんです、
0: はい、
2: このインプットっていうのは自然現象としての台風や地震、まあ、英語ではハザードって言いますけど、これがインプット、
0: はい、
2: でシステムは皆さんが住んでらっしゃる地域の特徴、
0: はい、
2: でアウトプットはこれは物理現象だけじゃなくて社会現象も含めて様々なものが起こってくるんだけど、
0: はい、
2: それがある限界値を超えて、でその限界値を超えて
3: 欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。

0: クラフトバンクの金村剛です。今週は北海道網走市の FM 網走へお邪魔しています。ゲストは北海道網走市の株式会社早水組取締役部長辻博明さんです。辻さん、今日はよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 今日ですね、はい、まあ、2週にわたってこの、はい、FM 網走さんへお邪魔をさせていただいておりまして、
1: ようこそ網走へ。
0: まあ今日もですね、本当に天気が良くて心地いい陽気の中、この網走のね時間を過ごさせていただいてるんですけれども、はい、なんか街歩いてるとポスターでマラソンの大会をいっぱいポスター貼ってあるのを見たんですけど、
1: そうですね、
0: 今手元に資料を見ると、はい、辻さんのご趣味がランニングということで
1: そうなんです。はい、
0: ご出場されるんですか。
1: はい、網走マラソン今年で12回目、はい、になるんですけれども、うんうんうん、とっても素晴らしい大会でして、うん、今もう全国から、うん、このマラソンに出たいというランナーの方々がいらっしゃいまして。
0: へえ、はい、あれ時期いつ頃って書いてありましたっけ。夏とかですか。
1: いつも9月の最終の日曜日になるんですかね。
0: じゃあ気候としてはこの網走の9月の末ぐらいになるともう結構涼しい感じですかね。
1: はい、そうですね、暑いというよりは若干涼しくて、うん、まあ、ランニングにはマラソンにはとてもいいぐらいの気候かなっていうふうに思います。

0: もう本当にね、私もあの今回の滞在も実はあの前乗りしてあのドライブでですね、はい、それこそサロマ湖とか、はい、あの近くもあの走らせていただいたんですけど、
1: あ、そうですか。
0: 本当にあの雄大な、はい、あの自然で、表現がね本当あのチープで申し訳ないんですが、この辺り本当にあの季節のいい頃に、まだちょっと肌寒いですけれども、
1: そうですね、
0: あの走ると気持ちいいだろうなっていうふうにあの思いますので、私は走れないんですけど
1: そうですか、ぜひぜひ
0: 網走にはあの見学にあの来たいと思いますので、はい、また今日いろんなですね、あの網走のこと、また早水組さんのことについてですね、はい、お話をお聞かせいただければと思いますので、
1: とんでもございません、
0: よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ではまずは株式会社早水組についてですね、はい、まあ、どのようなお仕事事業されている会社か教えてください。
1: はい、はい、弊社、早水組はですね、うん、まあ、北海道網走市に本社を構えまして、はい、まあ、総合建設業なので、うん、まあ、土木ですとか建築の一式工事、はい、これを発注者から元請けとして直接請け負って、で、まあ、工事を全体を、まあ、取りまとめているというような仕事をしております。でただ弊社ちょっと特色がありまして、はい、でその、まあ、土木建築の他にですね、うん、舗装部門とあと浚渫っていう部門を持っておりまして、はい、でこの4つの柱を主体に事業の方を展開させていただいております。
0: ありがとうございます。これ、まあ、土木建築総合建設業ということで、まあ、ゼネコンというあの5業態というふうな中に、はい、今お話しいただいた舗装と浚渫、はい、これ舗装っていうのは、うん、いわゆる道とか道路の舗装っていうこと
1: で、おっしゃる通りです、
0: はいはいはい、
1: であの自社であの舗装プラントを持っておりまして、はい、そこでアスファルト合材を作って、まあ、各地ですね、舗装してあると、ああいうような形の事業もしております。
0: なるほど、
1: はい、
0: でこの4つの柱のうち最後におっしゃっていただいたのが浚渫、
1: はい、
0: これあの分かりやすく言うとあのあれですかね、はい、水のある海とか港とか湖とかの、はい、そこに溜まった何ですか、ね、土とか泥、
1: そうですね、あのなかなかね一般の方はあの聞き慣れないようなね、はい、あの工事というか工事の名前なのかもしれないですけれども、ええ、おっしゃる通り水の底に溜まった土砂を取り除くというようなことを浚渫って言いまして、で当社あの、まあ、その浚渫をするための船ですね、はい、まあ、水の上なので、まあ、船があるんですけども、その浚渫船っていうのを自社で、まあ、あの共同開発をして、あの日本中ですね、はい、あのこの浚渫事業を展開してます。
0: なるほど、はい、これまあ浚渫、まあ、いろんな多分あの目的とかあると思うんですけど、例えばあの港にね、はい、大きな船が入ってくるのにあのそここすらないように砂取らなきゃとか、ね、はい、だんだん波の影響でね港の中溜まってきたりとか、
1: はい、
0: あとはそしてなんか環境に配慮して、はい、あえてなんかそこの泥を取るみたいなこともあったりするということ
1: だったんですけど、もともとその環境対策用のなんか浚渫っていうイメージだったんですね、スタートしたのが。でどうしてもあの水の底に溜まったそのヘドロと言われるものは、まあ、水を汚してしまうんですよね、
0: はい、
1: まあ、負栄養化っていう形になって、でその水を汚すヘドロを取り除こうというところから、この環境対策型の、まあ、浚渫船っていうのを開発したっていう経緯があります。
0: なるほど、いわゆるじゃあこの水質の改善みたいなところに寄与するっていう、
1: おっしゃる通りですね、
0: はい、なるほどなるほど、はい、これじゃあ海とかだけじゃなくて、はい、まあ、湖とかあと川とかなんかそういうものもやったりするんですか。
1: そうですね、あのどちらかというと外海っていうよりは内水面ですね、はい、で川ですとか、まあ、湖沼ですね、湖、はい、沼、そういったあの他の大きな船が入れないような、ところにも私どもの浚渫船を入れてますっていうのも、可搬型って言いまして、
0: はい、
1: 全てパーツごとに現地でこう組み立てをするので、
0: 組み立てるというのはその作業をするための船をということですか。
1: そうですね、はい、
0: へー、
1: なのでこう外海から船を引っ張ってくるとか、はい、そういうわけではないんです。
0: なるほど、はい、結構ね沖に出てやるタイプの浚渫船とかって、なんかそのまま船でとか、あと渓流というか引っ張って、
1: はい、
0: あのやったりとかするんですけど、今その辻さんお話しいただいた船っていうのはこれバラバラに分解をするっていう意味ですか。
1: そうなんですよね、あの台船も全てバラバラになりますし、はい、でそのまあ真空吸引圧送浚渫工法っていうちょっと特殊な工法なんですけども、
0: それも読んで字のごとく真空を作って
1: 吸引をするという、
0: はあ、
1: はい、ヘドロをこう吸い上げるんですよね、
0: それじゃあパーツごとに分解をして。
1: そうなんですよ、
0: あれ空路飛行機とか陸路とかどういう感じで運ぶんですか。
1: 基本的にはまあ陸路で、まあ、10トントラックですとかトレーラーに積み込んで、で運んでいって、まあ、大きなクレーンを使って現地でその浚渫船を組み立てていく、まあ、プラモデルみたいな形で、で組み上がった後にそこの場所で実際の浚渫の仕事ができるっていう、はい、そういったあの浚渫船です。
0: これ現場で行くとこれどう内定、
1: いやもう日本全国行ってます。
0: 日本全国、
1: はい、あの施工したのは20数都道府県ですね、はい、
0: でももう本当に半分ぐらい
1: の実績は、
0: はい、へえ。

0: 沖縄まで行ってます。
1: じゃあもう日本を完全に、まあ、縦断というか横断というか、はい、
0: そうですね、
1: はい、へえ。沖縄もそれあれですか、その内陸部、
0: はい、
1: 海というよりもその川とか湖とかっていう。
0: そうですね、沖縄の方も川とか、あとはダムですとか。
1: ダムとかもそうか、
0: はい、あとはまあ湖ですね、そういったところの、あの春節をさせていただきました。
1: もちろんその北海道にあるその作業をするための船をパーツに分解して、
0: はい、
1: 車で日本のいろんなところに行って
0: 持っていくと、
1: 現場で組み立てると、
0: はい、
1: すごいダイナミックな。
0: そうですね、
1: へえ、はい、
0: 結局そのまあ真空ですということで、はい、周りをあまり汚さずに仕事ができるっていうところで、まあ、そういったニーズにマッチした現場には、はい、私どもが一生懸命行って機械をそこで組み立てて、はい、仕事をさせてもらってます。
1: なるほど、はい、もちろんね、早水組は先ほどのお話にもあった通り、まあ、土木も建築も、
0: はい、
1: まあ、本当にこの道東、北海道の東の方、特にこのオホーツクに面するエリアにおいては、
0: はい、
1: まあ、売上とか、はい、あの規模としては本当に最大級 の、 あの会社様で、ホームページ見てもあのいろんなね、はい、あの物件の実績とかっていうところも、まあ、素晴らしいなというふうに思うんですけれども
0: あ、はい、
1: まあ、それに合わせてそういう、まあ、一般の方からすると結構ニッチというか。
0: そうですね、
1: っていうのもやられてらっしゃるんですね。
0: そうなんですよ、そこって、まあ、うちの最大の特色なのかなと思うんですよね。一般の土木建築以外にもそういったこともやってるよっていうところは、はい、少しちょっと自慢げに話せる部分なのかなっていうふうに思いますけど、
1: まあ、もちろんこれあの日本中にこの浚渫工事、広い意味でのこの浚渫っていうところを事業としてる会社さんって、まあ、たくさんあるとは思うんですけれども、はい、今辻さんお話しいただいたように、まあ、本当にこの北海道を飛び出して、うん、日本全国でそういった引き合い、
0: はい、
1: あの実際にお仕事を早水組さんやってくださいよっていうふうなところは、はい、何か他のその浚渫工事さん、あの工事会社さんとか工法と違うっていうところに、
0: はい、
1: なんか特徴とかあったりするんですか。
0: あのそこが最大の特徴が、その先ほども、まあ、ちょっとお話しさせていただいた真空吸引っていう部分で、周りを汚さないで、あの仕事ができるよ、泥を吸い込めるよっていうのが最大の売りなんですよね。なので例えば漁業権がある場所ですとか、はい、あとは当然マリーナとかで周りに船があるようなところで、まあ、拡散して、周りの水域を汚してしまうと、いろいろと、はい、問題が出ますので。
1: そうか、はい、これ下に溜まった、まあ、泥とかおでとかをだいたいその下までアームで入れたりとか、
0: はい、
1: あのかき出して取ると、もちろん泥取れるんだけど、
0: はい、
1: その分なんか上の水のところにそれが攪拌されちゃって、
0: そうですね、ちょっとまあ水域を汚して、汚してというかね、しまう可能性もありますので、
1: はい、
0: まあ、そういったことを極力抑えると。
1: なるほど、はい、これさっきちらっとおっしゃられたダムとかもそういう理由ですか。
0: はい、そうですね、ダムも使われているようなダムですとか、うん、そこの下の水域で、はい、あのダムの水を使っているところもありますので、うんうんうん、そういったところにそういった汚い水が流れていっては困るということで、あの吸引タイプで汚さないっていう工法を選んでもらったりっていうのがあります。
1: なるほどね。でもそれあのダムとかにも使えるってことは、割となんかその作業する船とかっていうのは結構コンパクトでいろんなところで、
0: あ、そうですね、はい、どちらかというと狭小地向けにあの開発した船なので、とは言ってもまあ一応15メーターぐらいの長さがあってまあ幅が7メーターぐらいあるんですけども、
1: なるほど、
0: はい、基本的なスペックはですね、
1: 15メートルの船みたいな、私なんか多分もうびっくりしちゃうぐらいで、あのとんでもなく大きいなって思うと思うんですけど、
0: はい、
1: でもさっきもね、あのやっぱりオホーツクのあの港に行くと本当にいろんな船、
0: ね、
1: あの見ることできて、そういうワクワクしながら見てました。なるほどね、はい、今のお話しいただいた浚渫工事なんですけれども、はい、実は辻さんのこの早水組でのキャリア、
0: ね、
1: にもものすごくなんか縁が深い。ちなみに今辻さんあれですよね、
0: 今はですね、
1: さっきお読みした取締役部長というところの役職だと思うんですけれども、なんか事業のそのさっきの4本柱の領域でいくと、建築の今、
0: そうなんです、あれおかしいですね
1: はいはいはい、
0: 建設の話いっぱいなんかしちゃってますけども。
1: そうですよね、
0: はい、今は建築の方をですね、うん、見させていただいてます。
1: なるほど、
0: はい、
1: もともとなので、入社された時には、はい、部署としては、
0: はい、
1: 最初浚渫の部門から、
0: はい、
1: 社会人のキャリアっていうのを始められたと伺ったんですけれども、
0: あの、まあ、私地元の高校を出て、まあ、早水組に入社したんですけれども、もともと建設業に正直ねほとんど興味がない状態で入ったんですよ。
1: そうなんですね、
0: はいはい、
1: 高校の時特にじゃあ建築とか土木とかを学ばれてたっていうことで
0: じゃないんです、待って、もう本当に普通高校だったので。
1: でも地元の出身、はい、地元の学校に行って地元の企業に入社されたと、なんでまたでもこれ業

0: 会とかまたその中でも早水組っていう風なところも含めて、なんでこの会社選ばれたんですか？
1: はい、まあ選択肢が、はい、まあ、就職っていう部分しかちょっといろんな、ね、はい、事情の中で、な
0: くて、ね、まずは就職するんだ
1: と。そうですね、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、まずは就職するんだと、はい、でまあその頃まだ若いですから、まあ、早く就職して、で実家からね通っていい車乗って、
2: なるほど、
1: でも遊びたいみたいな、はい、そんな気持ちが勝ったんですね、うんうんうんうん、で学校に求人票が来て、はい、でまあ、それをいろいろ見る中 でやっぱり当時からね、その早水組自体は網走の中でも、まあ、有料の企業だっていうことが分かってましたから、まあ、ここの企業ならきっとね、まあ、何か自分がね変われるきっかけになるのかなという思いもあって、う
2: ん、なるほど、
1: はい、でまあ、事務採用だったんですよ、
0: はい、
1: 当初ですね。で事務採用だったんですけども、うん、気がつくと現場に行って長靴履いて、はい、で測量のスタッフ売ってたんですよ。
0: そうなんだ、はい、でもじゃあ本当に最初入られた時は、まあ、はい、事務の、まあ、採用だったんだけれども、はい、気がついたらいわゆる現場の方技術者さんとして。
1: そうですね。
0: へ
1: え。でそれもその春節の現場だったんです。私あの最初入った時に環境土木部、
0: 環境土木部
1: っていう部署がありまして、はいはいはい、で先ほどその環境のためのまあ春節っていうあの開発の経緯があったと思うんですけども、うん、その部署にも配属になって、はい、もう入った時からが春節だったんですね。
0: そうなんですね、はい、なんか若いうち入社して間もなく、はい、北海道出られたんですよね。
1: そうなんです。入社して1年経って、はい、なんと私高知に行きまして、はい、高知県
0: 入社してこれ1年経って2年目入られた頃ですか？
1: そうです、2年目入る時ですね。
0: 高校出てすぐなんで、もう本当に二十歳になるかな、
1: 二十歳になる前、ちょっとなる前ぐらいですね。二十歳、向こうで二十歳になりましたけど。
0: は
1: い、でその高知県なぜ行ったかというと、先ほど言ったこの浚渫船をですね、はい、高知県のある企業様と共同でその開発をしたっていう経緯がありまして、うん、でまあ、メインを作っていただいたのはそこの会社さんなんですよ、はい、なのでそこの会社に出向社員、
0: なるほど、は
1: い、っていう形で、まあ、1年間、まあ、勉強機会だったりそのシステムの勉強を、うん、まあ、して覚えて、で、まあ、自分の会社に戻ってきてその春節を、まあ、やっていくっていうようなそんな命を受けまして、
0: へ、
1: 1年間行きました。
0: じゃあこれ二十歳なるかならないか、はい、しかもまあ地元ご出身とも伺ったので、はい、もう初めてあれですよね、その旅行以外とか住むということでは、
1: はい、
0: 道外行くのも初めてでしたよ ね、
1: もう全然選択肢ないですからねその大学とかよく行くわけでもなく就職しましたから、ましてその高知県に、ね、行くなんて全く思ってもいなかったので、
0: 網走から一本で行けないですよ ね、
1: 行けないですね、
0: 飛行機も、
1: はい、
0: 行けないね、必ず乗り換え
1: な乗り換えなきゃいけないですね。
0: うーん、はい、でそこで高知では1年間
1: ですね、1年間その共同開発した会社さんにお世話になって、はい、勉強させていただきました。
0: なんか振り返ると多分楽しかったりとか、なんかすごく多分成長の機会になったなっていうふうに多分思われると思うんですけれども、はいはい、当時もどうでした？割となんか楽しかったですか？
1: 楽しかったですね。あのまあ20歳になってからね、はい、向こうで覚えたのは本当に日本酒ぐらいですもん。
0: 高知で日本酒と聞きますと、はい、まあ、美味しいとも聞くんですが、はい、なんかあの独特 なんか飲み方
1: が
0: 風習があるというのをあの地域の方に聞いたことあるんですが、
1: はい、あの扁杯という飲み方がありましてね。
0: ですよね、
1: はい、そんなえげつない飲み方をされますね本当に。
0: もしぜひあの聞いたことない方いらっしゃれば、あのインターネットであの検索をしていただくとですね、
1: 扁杯という、
0: はい、私も酒は好きなんですけれども、はい、あのなかなかおぞましい、あの飲み方だなと思う、はい、じゃあそこで本当にじゃあ二十歳成り立てですぐ鍛えられた部分も。
1: そうですね、もう肝臓鍛えられましたね本当に。だから仕事を覚えに行ったのかね、日本酒の味を覚えに行ったのかっていうのがちょっとわからないぐらいで
0: いやもちろんね、先ほどお話しいただいたようにその後の早水組さんとしての、はい、まあ、いろんなその浚渫工事、本当に全国で引き合いから実際にですね施工されたというところを聞くと、はい、多分営業時間中もたくさんあの勉強されてあのご成長されたんだろうなというふうには思うんですけれども高知とか四国のなんか生活の文化とかどうでした当時？
1: ですね、四国の方って本当に、まあ、気持ちが優しい方が多いんですよね、あのよさこい祭りっていうのもあるじゃないですか、はい、で私すごくあの向こうの会社さんのねあの先輩方にもあの可愛がられて、うん、でそのよさこいに一緒に出ようぜって言われて、私あのよさこい踊ってます本場高知で。
0: ああそうですか、
1: はい、もうそれも自分の中ではねもう本当に二十歳の頃ですけども、うん、すごくいい思い出になって、まあ、それがね向こうでいろんなこう辛い中でもね、うん、いろんな仕事を覚えたり勉強する時にあの支えになったっていうんですかね、そんな思いがあります。
0: いいな、はい、いやでも本当貴重ですよね。なんかあのやっぱりさっきお話されたように20 都道府県ぐらいでお仕事を実際にされたというのもありますし、それこそうちは

0: せとかね、視察とかで行くともう本当に日本中全部、
1: そうですね、このね春節の営業みたいな形でも歩かさせていただいたんですけども、まあ、47都道府県私は全てコンプリートをさせて、
0: 走破されて、
1: はい、行かさせていただきました。
0: なるほどな、
1: はい、でまあ、このね事業のおかげでね、いろんな経験をさせていただいたなっていう思いはありますね。
0: そうか、はい、じゃあ本当にある意味早水組としても、まあ、もちろんその辻さんがご入社された当初からもう事業としての実績もあったし、
1: はい、
0: でそこの春節もあったんだけれども、割とじゃあ本当にまた次の、展開に行く、まあ、その高知の会社さんと一緒に技術協力をしてまた新しい新規事業をやるっていうところに本当白羽の矢というかキャリアの大部分を、
1: そうですね、
0: 捧げてらっしゃって、
1: はい、
0: ただそれさっきご紹介ご本人からもあったように今は建築の部長職として、
1: はい、そうですよ、今は建築の方を
0: 経営されてるというところで、
1: はいはい、建築もね、弊社の中で売り上げが今、土木と二分するぐらいありますので、はい、しっかりその部門を守っていってですね。
0: なるほど、はい、いやいや大変、なんか本当にね一つ一つ掘っていくと本当にいろんなお話がなんか聞けそうですごく面白いなと思ったんですけれども、なんか僕網走来てなんか思ったのが、
1: はい、
0: 結構空港とかも女満別中心に、
1: うん、はい、
0: 割とその集落的にいろんな町が、まあ、北見とかも含めて周辺あるじゃないですか、うん、
1: はい、
0: その中でやっぱりその網走って、まあ、もちろんその観光資源とか、うん、あとまたゴールデンカムイ、
1: はい、
0: 聖地巡礼とかも含めてっていうところであるんですけれども、はい、とはいえやっぱりその地方のその人口減少みたいなところもそういうふうにある中で、
1: はい、
0: その地域としてやっぱこの建築とか土木みたいなところが、うん、特にその建築って町にその建設投資がないと、うん、やっぱ安定的にそのなんかお仕事って、まあ、成長したりとか維持するのも難しいじゃないですか、
1: はい、
0: だからそういう意味では今なんかその早水組として建築は本当にそのなんか全体の半分ぐらい支えてるっていうところはなんか素直にすごいなと思うんですけど、なんかそれってなんか工夫されたりとかまたその街の特徴で今こういうことがあるからだよっていうなんか要因とかってあったりされるんですか？
1: そうですね、ちょうど今時期的なものもあるのかもしれないですけど、はい、まあ網走に限らずですけれども、まあ、自治体が持っている建物の老朽化っていうのがやっぱり50年60年ぐらい前に建ててるものが多くなってまして、
0: はい、
1: でそれの建て替えっていうようなものがすごく今各地方で起こってる事業なんですよね。
0: なるほどね、
1: はい、なので、まあ、網走も2年前にですね、はい、網走の市役所、はい、の新庁舎、はい、もうこれも新しく建ちました、
0: はい、
1: でこれも、
0: はい、
1: まあ、私どもだけではないですけれども、私どもも建築の方で、携わらせていただきましたし、で今後もそういったね、市ですとか、はい、北海道のそういった建物の建て替えっていうのがちょっと今多いのかなというふうに思うんですよね。
0: そうか、
1: はい、
0: 北海道が割とその歴史的にもある程度その町をスタートさせたっていうところがそんなにその時期としてずれてなくて、
1: はい、そうだと思います。
0: 割と結構一斉にじゃあそういう公共的な建物とかっていうところがまた次の時代のために作り変えるっていうところに今割と来てる時期なんですね。
1: そうですね、
0: なるほどな、確かに今なんかその辻さんのお話聞くとなんか割とね北海道いろんな町でなんか新しい新庁舎が建ったとか、
1: はい、
0: あとそれを建てる建てないみたいないろんなね、
1: ニュースが
0: 調整が必要だという、
1: ね、
0: はい、ニュースとかも報道とかで見たりしてるんで、
1: はい、
0: なるほど、そういったところのちゃんとニーズとかまたこれまで培われてきた技術とか実績っていうところを単調ご評価をされて、まあ、そういったところも今担保されてるというところで、まあ、まさにね辻さん本当にその建築 の、
1: はい、
0: 先頭を走って牽引する
1: 2
0: 人だと思うので、またこの収録始まる前もいろんなね連絡が辻さんにたくさん来てらっしゃって、ね、お仕事大変だと思いますがぜひ頑張っていただきたいなというところと、また仕事もそうなんですけど、
1: はい、
0: 冒頭にねお話しいただいたマラソンが9月にあるんで、
1: はい、ぜひぜひ
0: 練習というか、はい、普段からそのトレーニングもお忙しいと思うんですけどされてます？
1: 最近やっぱりちょっとサボり気味と言いますかねちょっとなかなか走れない部分もあるんですけれども、
0: あれ先生それでも普段なんかそれランニングとか、まあ、走ったりするってなったら、
1: はい、
0: マシン使ってですか、それとも実際にやっぱり走って？
1: 私はもう外で走るのが好きなので、
0: そうですよね、
1: もう真冬でもスノーターサーっていうね冬走り用の靴を履いて走ってます。
0: ちなみにそれ走るんだったら、
1: はい、
0: なんか朝夜みたいなところでなんかご自身の中でルーティンじゃないけど、
1: 私は夜派ですね。
0: 夜走るんですね、
1: はい、夜走ります。
0: なるほど、
1: なので最近はちょっとねなかなかこうね 仕事の都合もありましてっていうところはあったんですけどね。でも

0: あの過去にはですね、実は100キロマラソン、はい、実は私走っております。あのサロマ湖100キロマラソンっていうのが、はい、まあ、地元の湧別町所町であるんですけども、その大会にですね10回完走をしてですね、サロマンブルーという称号をいただいてます、
1: は
0: い、
1: おー、これはそのサロマ湖100キロマラソンを、はい、10回完走すると、その
0: 称号がもらえるんですね、サロマンブルーという、
1: すごい。
0: でもそれをね、取るまではなんとか10回完走しようと思って10回大会を出させていただきました。
1: もちろんそれ100キロ走ろうってことになると、はい、私も全然想像がつかないんですけど、
0: はい、
1: タイム聞いても分かんないんですけど、大体なんかどのくらいでそれ走る方って走られるもんなんですか？
0: あのサロマ湖100キロ自体は、はい、あの制限時間が13時間、
1: 13時間以内に
0: 100キロを完走しなければいけないという。
1: じゃあもうタイムつかなくて、あとはもうリタイア失格っていう風な感
0: じ。そうですね、もう13時間過ぎてしまうともうゲートが閉まってしまうという。
1: とんでもないですね、
0: はい、朝の5時スタート。
1: そうですよね、はい、5時にスタートしても終わるの6時ですもんね。
0: はい、夕方の6時まで。
1: うわー、すごいな。いやいや、私もあのぜひね、走れはしないですけど、盛り上がってるとあの伺いましたので、ぜひまたその気候のいい頃にですね、
0: そうですね、
1: 見学に行きたいというふうに思います、
0: はい、
1: ではですね、まあ、我々の番組ご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲を伺っておりまして、はい、まあ、実際にこの後聴いてみようというところなんですが、
0: はい、
1: 辻さん、今回はどなたの何の曲を選んでいただきましたでしょうか？
0: はい、今回リクエストさせていただく曲はですね、はい、浜田翔吾さんの
1: 浜翔、
0: はい、オンザロードっていう曲なんですけど、
1: はい、
0: これあの歌い出し、まあ、これサビをボーンと冒頭からこう浜田さん歌われるんですけども、はい、その歌詞がですね、うんうん、まさに100キロマラソンとかに走ってる時にもうリフレインしてるんですよ、ずっと頭の中に。そういった歌詞から始まります。
1: なるほどね、
0: はい、聞いていただければ分かります。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 分かりました。これちなみにあのあれですか、やっぱりあの辛い時にあの、はい、頭の中で流れるんですか？
0: そうなんですよ、だから100キロ辛いじゃないですか。でもずっとこれを頭の中でもうリフレインして、まあ、口ずさみながらもうこの思いだけで走ってます、
1: は
0: い、
1: 分かりました。ではこの後そんなねマラソンの状況も浮かべながら、
0: はい、
1: あの聞いてみたいと思います。浜田翔吾さんでオンザロード。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き北海道網走市の株式会社早水組取締役部長辻博之さんにお話を伺っていきます。さて辻さん、ここからですね、はい、まあ、我々の番組がデジタル建設ジャーナルを模しているということもありまして、はい、まあ、早水組のDX とか、うん、あとまあデジタル化 IoT、ICT と言われるような、はい、まあ、そういった技術を使った取り組みについても教えていただければと思うんですが、はい、今早水組さんで何かそういったデジタル化についてすでに取り組まれているようなことありますでしょうか。
1: はい、まあ、デジタル化といいますか、まず社内的、会社の中ではですね、はい、現場の見える化というんですかね、そういった部分で社内に大型モニターを置いてですね、はい、で各現場の進捗状況ですが、そういったものを、まあ、ウェブカメラを通じて、はい、まあ、本社でも、まあ、あの確認ができるというようなことを、うん、数年前からも取り組んでおります。
0: それ全現場にそれあれですか。
1: 基本的にはそのカメラで映せるような現場、
0: へ
1: ー、はい、で、まあ、土木も建築もの現場を、はい、それぞれウェブカメラで映して、うん、まあ、本社で、うん、あの一元で、はい、見たりっていうことをしてます。
0: なるほどね、はい、具体的なシーンでいくと、まあ、いわゆるその現場臨場みたいなことを言ったりする会社さんとかもあるんですけど、なんかどういうシーンでなんかそういうのって使われるんですか。
1: 基本的には進捗状況というものを、あの、まあ、現場に行かなくても、本社で分かるっていう部分が一番だと思いますし、
0: は
1: い、
0: じゃあその進捗の状況というのは、まあ、モニター、あの実際に目で見て確認してっていうふうな形で、
1: そうですね、
0: なるほど、なるほど、
1: そんな取り組みは前からしているっていうのもありますね。
0: はいはいはい、はい、
1: あとはですね、あの弊社の建設ディレクター課っていう課がありまして、はい、で、まあ、建設ディレクターの資格を取っていただいて、はい、バックオフィスですよね、現場の広報支援と、はい、いうことで書類の支援ですね、そういったものを積極的にやってもらってるっていう部署もあります。
0: なるほど、じゃあもうそこはいわゆる現場の監督さん技術者さんの、まあ、仕事とかっていうのは、まあ、もう少しその分解して、はい、まあ、働き方、
1: そうですね、効率化って言いますかね、
0: はいはいはいはい、
1: そういった部分ではやってることもあります。
0: なるほど、
1: はい、
0: なんか今手元にいただいてる資料とか見ても本当にあのいろんないわゆるツールとか、
1: はい、
0: それこそあの現場の、ね、建築とかでよく使われるようなスパイダープラスさんとか、うん、あとなんかこれ墨出しとかもなんかあれですか、なんかそういうツール使われてらっしゃるんですか。
1: はい、楽市、はい、楽積みっていうようなですね、うん、まあ、要は高精度の位置出し機をもとに、はい、うん、あのスマホでですね、うん、あの位置が分かる、何人もいなくても一人でそのスマホを持って、はい、スマホのアプリを見ながら位置を出していける、うん、墨出しをしていけるっていうようなものも導入してます、う
0: ん、へー、
1: これ今建築の方で使ってます。
0: 結構じゃあ最近入社された方とかっていうのは、まあ、こういうのも使って、
1: そうですね、
0: 割と早期に独り立ちみたいなことも、
1: はい、そうですね、もちろんあの、ね、若手がやっぱりこういう中心になって、まあ、どんなもので効率化を図れるかっていうのを一度聞いて、中でですね、こんなもの使いたいですとか、うん、そんな声を会社の方で吸収しながらですね、うん、そういうものを導入してます。
0: なるほど、
1: はい、
0: 割となんかそういう新しいツールとかを使うのって早水組の場合は、うん、割とその経営とか、はい、社長さんとかそういったところからなんか号令かけて、よし、うちももっとデジタルやろうぜみたいな感じなのか、うん、社員の人たちが、辻さんこういうの使う

0: 痛いんですけどみたいな感じなのか、イメージいくとどういう感じでやってる
1: ん
0: ですか、
1: ね、多いのはやっぱりなかなか声も出しにくいのかあれなんですけども、はい、まあトップの方からこういうのどうだっていうような話ももちろんあるんですけれども、うんうんはい、逆に私はどんどんね若い者からこういうのを使いたいっていう声を上げていただきたいなっていうふうに思ってますし、で先ほどおっしゃっていただいたの、はい、スパイダープラスなんかはですね、うん、若い部署からですね、うん、こういうの使いたいっていうふうな声が上がって、で実際使ってもらってるっていうのがあります。
0: なるほどね、はい、結構なんかゼネコンさんとか特に建築とかであのスパイダーさんとかね、うん、もう結構古くからやってらっしゃいますし、とても物件とか躯体やる工事とかにはすごくいいサービスだなとは個人的にも思ったりはするんですけど、はい、なんか割とこの今お話しいただいたツールだけでもそうですけれども、会社としてなんかやっていいんだっていうところは割とおおらかだなっていうふうに思ったんですけど、
1: まあ、いいものもどんどんね採用して使ってもらって効率化が図れれば、まあね、それこそもう DX 化ができればいいなっていうふうに思ってますので、
0: 逆になんか社員の人たちも多分そんなに多分毎日毎日なんか新しいデジタル技術やらせてくださいみたいなこともあんまりないのかなと思うんですけど、はいはい、でもなんか持ってきてあんまりなんかノーっていうことがそもそもあります、社員の人がこれやりたいんですけどってなった時に、多分ある程度多分選んで持ってき て,、
1: ね、
0: 来てくださるとも思うんですけど、
1: はいはい、なかなかあんまりノーはないんじゃないですかね、はい、
0: じゃあ割となんか本当に会社の人たちにとって嬉しいこととか、うん、もしくはなんかお客様にとってより水組の仕事いいよねとか、はい、価値を提供できるもんだったら割となんか全然そういうのはウェルカムだし、
1: そうですね、
0: やっていいっていう、
1: はい、
0: なるほどね、いやぜひね水組への就職考えてらっしゃる方とか
1: 学生
0: の方とかそういう風土の会社ということなので、はい、ぜひ早見組の取締役部長の辻さんがそれを言ってたというふうなのぜひ面接で
1: 責任取らなきゃいけない
0: ですね、
1: 大丈夫です、はい、
0: いいなと思いましたし、あとなんかもう一つ気になったのが、うん、ICT とか IoT 施工みたいなこともされてると、はい、で特に土木とかだと結構なんかバック方にセンサーで、
1: はい、
0: 天群図の座標をそのまま読み込ませたりとかあると思うんですけど、春節、はいはい、でもなんかそういう技術みたいなのを使われてると伺ったんですが、
1: そうですね、まあ、弊社が持っている真空吸引圧送春節工法で使ってます春節線の方でもですね、まあ、GPS の施工ガイダンスシステム、はい、こちらの方を搭載しておりまして、はい、で GPS のまあ測域と、はい、それから私どもの その吸引タイプっていうのは油圧式吸引器、はい、これの先端からまあ泥を吸うんですけども、その先端の、まあ、位置ですかね、それを、まあ、チルトセンサーをつけて、
0: はい、
1: で計算をさせて、はい、で、まあ、操作キャビンの中にモニターを置いてですね、そのモニターの中で、まあ、三次元化された状況が出てますので、はい、そのモニターを見ながら施工をするというような形をとっております。
0: 水の中なんで、はいはい、当然上からはなかなかそのしかも底の泥を吸い上げるってことなんで、はい、見えませんと、
1: はい、
0: でその機械を要はどこに落とすかどこに当てるかみたいなことを、
1: そうですね、モニターで見ながらその位置が分かる、春節をする場所をモニターで見ながら正確にそこにアームを収めるという形ですね。
0: これ土木工事とかで、はい、丘の方の工事でも割となんかまあ土木だったら、うん、まあ最悪2ミリずれても、
1: はいはい、
0: そんなになんか建築の納めと違って差分はないと、
1: はい、
0: 以前我々の番組にご出演いただいた会社さんでスタジアムとか、施工されてる会社様とかだと、まあ、やっぱりそのスタジアムってレギュレーションそのスポーツごと の, そのルールがあるので、うん、要はずれてもここぐらいまでずれるのは OK だけど、うん、こうずれると要はその陸上競技も公式記録として認められないみたいなのがあるので、
1: はい、
0: なかなかそういう技術がねドローンとかでも使いづらいんだよみたいなことをお話されてもしましたけど、割と土木とか、まあ、この春節工事も、まあ、1ミリずれてもそれぐらいは OK ですもんね
1: そうですね、春節は特にね、まあ、水の底の、まあ、泥を取るっていう仕事なので、うんうん、でまあ、正直言いますとね1ミリとか5ミリとかっていうのは全然許容範囲だと思ってますけどね。
0: でもそれを今さっきのご説明だと GPS で位置座標を取ってこの場所で当ててくださいっていうところが、まあ、実際にその作業は人がするんだけど、ここだっていうところの目印はそういったものが教えてくれるっていうその仕組みなんですよ ね、
1: はい、なので、まあ、その浚渫船自体、はい、船の、位置自体もそうですし、はい、先ほど

0: 本当にあのカーナビとかでも、はい、絶対ここ左じゃんっていうところがもう一個先だったりみたいなあったりしたじゃないですか、はい、でも今本当にもう携帯とかでも全然ずれることなく正確にっていうのが分かるようになって、
1: もうそのイメージだと思いますよ。もう水の上で何も目印がないところでも、はい、モニターの中ではちゃんと船の位置が分かっているという形になりますので、
0: ちなみにそれがなんかもう今の技術として当たり前に近いかもしれないんですが、はい、その前って水の中どうやって目印探してやってたんですか？
1: あの何もないですから、はい、当時は光波を使って、はいはい、で距離と角度を丘から振ってですね、
0: うんうん、よくあの測量じゃないですけど、はい、このあの今おっしゃっていただいた、まあ、あれレーザーなんですかね。
1: そうですね、光波で使って、はいはいはい、
0: でその跳ね返りで
1: 距離を出して、はい、でその座標位置ですよね、はい、そこにそこだって言って竹竿を打つんですよ。
0: は
1: でもうですから、その例えば湖ですとか、はい、川の中に竹竿が何本も刺さってるんですよね。
0: なるほど、もう物理的にあのピン刺しちゃえっていうので、
1: はい、もう目で見えるような場所、そこが浚渫する側点だよっていうふうに、はい、してましたね。
0: その本当にあの川とか湖なんで、はい、小舟とかで丘にいる人と船乗って、はい、その
1: 座標に竹竿を
0: 刺す人と、はい、
1: でまたそれがやっぱりね、あの距離測りながら角度振りながらなので、でもう水の流れもありますから、
0: そうですよ、ね、
1: まあ、測量するだけでもすごく時間がかかるんですよね。
0: はい、今もうその作業の必要が全くないです
1: ね。いつも GPS の画面を見ながら、あ、ここがポイントなんだねっていうことで、まあ、竹竿を刺す必要もすらないですよね、はい、もうモニターで船の位置も分かりますから。
0: いやコストもそうですし、期間もね、また安全とかっていうところでも、はい、とてもいいことしかないなっていう風に、
1: はい、竹竿を買わなくて済みますから当時はもう工事が出たら竹竿を何十本何百本みたいなオーダーで買ってましたので、
0: 面白い、はい、
1: それ今買わなくても済みますからね。
0: へえ。もしかして最近ね、あの街中であの、はい、竿屋さんがあのトラックで売らなくなったのはだんだんとそういう工事の必要がなくなったのも当院の影響があるのかなというふうに思いました、はい、ありがとうございます。
1: いえ。
2: デジタル建設

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は北海道網走市の株式会社早水組取締役部長の辻博明さんにお話を伺っています。ここまで今の早水組とか、まあその前の早水組、昔のこととかもお伺いしたんですけれども、はい、まあ、ここからはですね、まあ、未来についてお伺いできればというふうに思ってます、はい。まあ、これから会社早水組として取り組んでいきたいこととか、はい、あと何か目標等あれば教えていただけますか。
1: はい、早水組は今年で78年になりますが、
0: はい、
1: やっぱりですね、100年企業、うん、これを目指してですね、はい、まずは行きたいと、うん、いうのがもう最大の目標、まあ、それに、ね、以上続けていきたいという思いはありますけれど、うん、まずは100年、ここを目指したいなというふうに思っております。
0: なるほど、はい、もう四半世紀切ってあと22年っていうふうなところで、
1: はい、
0: まあ、これまでももちろんこの町で、まあ、暮らす人とか、はい、まあ、もちろんお役所とかも含めてですね、まあ、実績もあるし支持されてきたので、はい、ここまで来られたので、
1: はい、
0: まあ変なことをやらない限りですね
1: いけますか、あと22年
0: とはあったりはすると思うんですけれども、はい、なんかまあその町とか、ええ、さっきまあ人口とか、うん、あと建築をどういうふうにというお話もあったと思うんですけれども、うんうんうん、まあそこに向けてのなんか課題とか、
1: はい、
0: もう少しこう具体でこうしていきたいみたいなところがあれば教えていただきたいんですけれども、
1: はい、まずはですね、まあ、人口減少というところではやっぱりその担い手不足っていうところはやっぱりこの建設業、まあ、他の業界もあるんでしょうけども、かなり深刻なんですよ。
0: なるほど、はい、網走も今人口で4万人ちょっと切ってるとか。
1: 全然切ってますね。今3万2000人を切ってるぐらいじゃなかったでしょうかね。
0: あ、なるほど、
1: はいはい、なので、うん、まあ、新しいやっぱりね人材がどんどんどんどん入ってきていただかないと、はい、やっぱり事業は続いてはいかないので、うん、
0: なるほどね、
1: はい、そういった思いの中で、うん、まあ、リクルート活動もさせていただいてますけれども、まず網走以外の方も、はい、網走ってすごく魅力的な街なので、うん、ぜひ来ていただきたいなっていう思いもありますし、う
0: ん、なるほど、
1: そういうふうに思っていただけるような街づくりだったり、
0: はい、
1: まあ、企業としてこの、うん、網走で仕事をしていかなきゃいけないのかなというふうに思っております。
0: なるほど、
1: はい、
0: これもちろんね、やっぱりその移住というか、うんうん、

0: 建設業ってその地域にある程度土着して紐づく事業だと思うので、はい、どうしてもなんかね、デスクワーカー一本で日本中のどこにいてもこの網走の町の仕事ができますっていう風な職種とはまた違うので、
1: そうですね、違いますよね、はい、
0: どうしてもそのなんていうんですかね、この町に住んでっていうところあるじゃないですか、はい、なのでそのあたりはまあ早水組さん、もしくはその早水組さんも、まあ、いろんなグループとしてですね、はいはい、まあ、町をあの盛り上げるとか、はい、そういった活動あるいは事業っていうのもあのなされてるとは思うんですけれども、はい、まあ、その辻さんのお仕事とかそのご所感のところ、一番でいくと、まあ、まずはその早水組のこの会社としての組織がまず魅力的であったりとか、はいはい、あるいはこれからその働いてもらう可能性がある人たちにとっていいねとか、はい、あのまあ、いろんな価値観、まあ、その条件だけ、まあ、それ以外も含めてってのはあると思うんですけれども、はい、なんかこれからもう少しなんかその働く環境としてとか、うん、その条件とかいろんなものも含めて実際なんかこういうことがもう少しできたらいいなとか、これを変えていこうと思ってますみたいなのがもしご紹介いただけるところがあれば教えていただきたいんですけれども、
1: は
0: い、
1: あのやっぱりこういった建設業って、はい、昔は 3Kってよく言われてたじゃないですか、うんうん、はい、でまあきついとか危険とかねっていう、まあ、3K って言われてた業界なんですけれども、うん、はい、うん、 ね、それがまあこれからはあの新 3K っていうような形で言われてまして、うん、はい、でこれも給与がいい、うん、それから休暇が取れる、で希望が持てる、うん、っていうようなこういった建設業も新 3K をまあ目指しましょうってやってますので、はい、まさに、私どもの会社もですね、うん、この新 3K になれるようにですね、まあ、取り組んでもおりますし、でもちろんそういうふうに思ってあの会社を選んでいただけれるような企業になっていきたいなというふうに、思ってやっております。
0: なるほど、はい、これ実際にあの我々クラフトバンク総研でも、まあ、いろんなデータ取ったりとかしてるんですが、はい、まあ、もちろんねその IT 系とか金融みたいなところで、まあ、一部、業界建設業界よりもあの給与の全体の平均があの伸びてる会社もあるのはあるんですけれども、はい、ただ全産業で見ると、うん、多分この5年ぐらいですかね、建設業 の給与 あの全体平均の伸び率っていうのは確か多分日本でもあの1番か2番目ぐらいにあの伸びてはいるんです、うん、はいはい、ただその給与のそれ賃金の総額で見てるので、うん、どうしてもあのまだねあの他の産業に比べてあの休みの数が、はい、あの僕らその土曜当たり前に出るという会社さんとかもまだいらっしゃ一部いらっしゃったりとかもするんで、うん、はい、なんで総額で見ると伸びてはいるんだけど、うん、実際に時給ベースで見ると、うん、まあ、もうちょっと頑張ろうねっていうところもあったりはして、はいはい、なんでそのあたり今辻さんがおっしゃっていただいたように、まあ、休みのところも、まあ、今のね特にその若い世代の方って結構なんか自分の時間が、
1: そうですね、
0: なんかお金がもう少し安くてもいいけど、時間を取られるのが嫌だみたいな価値観の人とか、はい、いろんな方がいるので、はい、一律に合わせるのは難しいですけど、うん、なるべく全部じゃああれですか、高めたいっていう、
1: そうですね、はい、もちろん、ただやっぱり仕事柄ですね、どうしてもまあその土曜日ですとか日曜日っていうものをあの出勤しなきゃいけないっていうのはありますけれども、その分その日を振り休を取るような制度ももちろん充実してますので、うんうん、はい、なのでまあ残業ももちろんそうですし、うん、そういった時間外労働っていうのもどんどんどんどん少なく、まあ、それも仕事の効率化っていうのを図りながらあの少ない状況に作りながらですねやっていきたいなというふうに思っておりますし、
0: なるほどね、はい、これはあのもちろんその網走に本社置かれて、はい、まあこの町であの早水組さんって言えばやっぱり誰しも聞いたことあるよっていう風な方が多いのかなっていう風に思うんですけれども、はい、これ今後なんかその地域外とか、うん、
1: はいはい、
0: もちろんそれこそ全道、まあもっと言うとですね北海道じゃなくても、はい、なんか早水組のやってる仕事いいねとか、うんうん、なんかあの何かにその魅力感じてなんか来てもらえる方がいることも全然これ会社としてはウェルカム、はい、
1: 全然ウェルカムですね、
0: なんですよね、
1: はい、
0: なんかそういうのなんかもう少し発信するとかでなんか会社として取り組んでらっしゃることとかってなんかあったりされないですか、
1: は
0: い、
1: あのまあ I ターンですとかね、うんうん、U ターン J ターン含めてですねあのどんどんどんどんねあの、まあ、一度はね外に出ていった方々も戻って、まあ、来ていただけれるように、うんうん、そういったその企業説明会みたいなことも参加させていただいたりですとか、はい、あとは今ホームページの方も、はい、あの刷新させていただきまして、でまあ、そこである程度あの新しい早水組のスタイルというものを、はい、まあ、見ていただけれるのかなというふうにも思っております。
0: なるほどね、
1: はい、
0: いや本当にその難しいのがやっぱりね、あの町に引っ越してくるとかってやっぱ結構ハードル高かったりするんで、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、はい、
0: なんかそのあたりはやっぱり特にあの最近建設業だけじゃなくて大きな金融機関さんとかも、うん、もう配属先限定

0: みたいな採用とかもされてたりするじゃないですか、はいはい、要はその入ったはいいけど1年以内に辞めると、でそしてやっぱり自分のその本当にこの場地でみたいなとかこの場所でみたいな子たちがまあ一定数出るんで、はい、まあ、そこで別にもう新卒のカードっていうことに企業もこだわらなくても、別に第二新卒的にもじゃあ1年じゃあ23歳で大卒で入ってもまあ別にいっかとか、まあ、ただまあ働く側もまあ同期いた方が楽しいぜみたいなこととかね、はいはい、僕らもあの伝えたいなと思うんですけど、
1: そうですね、
0: はい、なんかそういうこととかもなんかやっぱりあってもいいなみたいなことは思いますし、またね、なんかのきっかけでやっぱりその観光も含めて、まあ、まずこの街見てもらったりとか、
1: そうですね、はい、それはもう大事かなと思いますね、
0: 触れてもらうっていうところもまずはきっかけ作りとしてね、はい、あの必要なのかなっていうふうに思いますし、はい、またその機会としてね、本当にあの9月の
1: そうですね、マラソンに出ていただいて、
0: ね、はい、ぜひあの見てもらえればと思いますし、またあれなんですよね、あのそれさん YouTube も、はい、ハヤピスグリさん、あの最近あの
1: 最近あまり
0: やってないけれどもぜひなんかね、はい、あの SNS 発信とかもそうですし、僕らもあのそんなに強くないんですけど、あの、はい、YouTube クラフトバンクも持ってるので、
1: あ、そうですか、
0: またなんかぜひ ねご出演の機会とかちょっと企画作れればなというふうに思いますので、
1: ありがとうございます。
0: ただなんか本当にその地域地域あの発信してあの魅力作っていただくことを我々も応援したいなというふうに思ってますので、
1: ありがとうございます、頑張ります、
0: あのエールをあの送らせていただければと思います、
1: はい、
0: それさん、あの最後 どうでした、なんかあのご出演いただいて今日あのたくさんお話ししてさせていただいた、ね、なんか感想とかあれば、
1: あの非常に楽しい時間を過ごさせていただきまして、
0: 嬉しいです、
1: はい、あのやっぱり上手だなと思いました
0: そうおっしゃっていただけると思うんですみません、あの振らせていただきました
1: いえいえ、話がねどんどんどんどんこう引き出していただけるのでね、本当は最初ねどんな話になるのかなってすごく心配でしたけどもね、本当に楽しかったんで、これ終わりですか、もう
0: この後じゃあ続きはあの町の方に
1: 町の方で、ね、日本酒を飲みながら
0: という放置式でお願いできるではというふうに思います今週のゲストは北海道網走市の株式会社早水組取締役部長の辻博明さんでした。辻さん、本当今日はありがとうございました、
1: はい、こちらこそありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか。クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

建設ジャーナル、略してデジ建、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、小さな子供がいる家庭では大きな地震で電車が止まったり道路が大渋滞して自宅に帰れなくなるのが心配ですよね、うん、そんな時に電話連絡ができなくなるとさらに不安になってしまいます。今から何か準備しておくことはありますか。
2: はい、仕事なんかで、普段家を空けてる人には、まあ、大切なことだと思うんですけども、まずは家の耐震化とともに家の中の地震対策です。家具やキャビネットの転倒防止策や時計などの落下防止策、特に食器棚からお皿などが飛び出してくると割れ物が多いので大変危険なんです。事前に飛散防止フィルムを貼ったり、勝手に扉が開かないような予防策が必要となります。
1: 家を安全にしておくことが大前提なんですね。あと大きい地震が発生すると携帯電話が使えなくなりますよね。
2: はい、そうですね。大きい地震ほど携帯電話は使えなくなります。そのためにも電話以外の LINE や Facebook、Instagram などの複数共有しておいたらいいかと思います。合わせて災害用伝言ダイヤルもキーとなる電話番号を決めておくことも大切だと思います。
1: なるほど。あと自宅で留守番をしているお子さんやお年寄りがいる場合、何か事前にできる対策はありますか。
2: はい、大きな地震が発生すると、電話連絡もできず家に帰れないことも考えられます。東日本大震災の時帰れた方も次も同じように帰れるとは限らないんですね。そんな時のために、ご近所の方にあらかじめ話をしておいて、大きな地震があった時には安否確認のために我が家に来てもらい声をかけてくださいねとお願いをしておくということもいいかと思います。
1: なるほど。そんな時はご近所が一番頼りになりますね。幼稚園や保育園、学童、そして高齢者のデイサービスなどを利用している人はどうしたらいいですか。
2: はい、私の母も、デイサービスを利用しているんですけども、この場合もご近所と同じ考え方です。自宅に帰れない場合や保育園などの施設に

0: 迎えに行けない場合の対策をあらかじめ相談しておくことが大切になります。
1: 大事なのは自分が不在時に大きな地震が発生しても家も家財も安全安心な対策をしておくこと、あと事前の話し合いが大切なんですね。
0: そうですね、はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

JP トップ 20 JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月10日付のチャートをお届けいたします。世の中まだまだ知らないことってたくさんあるんだなって思ったんですけれども、今年の冬に私は娘が誕生しまして、で毎日子育てをしてるわけなんですが、赤ちゃんって雨の日とかちょっと天候が良くない日によく寝るんですよ。寝るというかよく寝る傾向があるっていう、そういう感じなんですけれども、これなんでかというといろんな説があって、そもそも雨のザーっていう音、これが赤ちゃんにとってお腹の中にいた時の音に似ているという説だったりとか、そもそもこう曇ってたり雨が降ってる日っていうのはちょっと薄暗いだから、よく寝るとか、あとは気圧が低いと副交感神経優位になって、眠気が来るだからよく寝るとか、いろんな説があるわけなんですね。で先日関東エリア、特に私が住んでいる神奈川とか、あと東京だったり千葉、春の嵐があったんです。これはチャンス、気圧も下がってます。実際にですねよく寝てるんですよ。普段だったら 3,4 時間に1回ぐらいミルクあげないと、もう夜中だろうが昼だろうが関係なく起きるんですけれども、なんとですね7時間とかそのぐらい寝てるんですよ。ただね、世の中うまくいかないなっていうのが春の嵐、赤ちゃんは寝ますなんですが、嵐すぎて風がねビュービューなんですよ。家がガタガタガタガタガタガタガタガタ、大人が起きるっていう世の中うまくいかないね。赤ちゃんは寝る、大人は起きるっていうねうまくいかないな。もうちょっと風が弱かったらね、大人も起きずになんかお互いぐっすりっていう感じだったんですけれども、うまくいきません。それが子育てっていうもんですかね。皆さんはどうでしょうか。最近知ったへーということありませんか。今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月10日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number 20

0: ゾーン。JP トップ20、 5月10日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、18位の川崎鷹也さん、そして17位の山さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP トップ10。

JP トップ10。 JP トップ10、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

18位初登場、川崎鷹也、オリーブ。4月17日にリリースされましたこの曲、それぞれのオリーブ、実りとか栄光をつかむその日まで夢を追い求め暗闇を孤独に歩き続ける姿を表現したエモーショナルな一曲となっています。ジャケットはフォトグラファーの藤井聖也さんが制作、あえてオリーブの実ではなく花に焦点を当てたデザインとなっているのですが、季節外の花を美術で制作し実物の木と合わせて実写で撮影することで、誰にも知られず懸命に咲く短い花の時間を楽曲と重ねて表現しています。暗闇でも自ら光を放ち正解をつかもうとする、そんな意思を暗示する幻想的なビジュアルに仕上がっています。ぜひこちらもチェックしてみてください。さてピックアップ続いてはこちら。

7位初登場山飛ぼうよ。4月12日に配信されているこの曲、テレビアニメ読みのつがいのエンディングテーマです。さて山さんがリリースした EP の別バージョンが配信開始という話題が入っています。3月にリリースしたコンセプト EP カット、こちらに収録された全6曲のスタジオライブ音源をまとめたカットスタジオライブが5月1日から配信リリースされています。この作品、山さんが長年ライブを共にしてきたサポートメンバーたちと共に演奏したスタジオライブ音源となっています。また山さんの公式 YouTube チャンネルではスタジオライブの映像も公開となっています。ぜひこの EP と合わせてご覧になってみてはいかがでしょうか。さてピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。どう

6位ベリーミートライフゴーズオン。さてこのベリーミート初となるビルボードライブでの公演を開催することが先日発表となりました。ライブメジャーデビュー1周年であり結成4周年当日となる7月8日ビルボードライブ横浜で行われます。まあ、普段のライブハウスとは一味違うアニバーサリーを祝したプレミアムなステージを披露するということで、まあ、やっぱビルボードですからね、普段と雰囲気違いますよね。さてそんなベリーミートですけれども、4月からは全国15都市を回る全国ワンマンツアーも開催中です。これを比べてみるっていうのもいいかもしれませんね。JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

0: JP トップ20、 5月10日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場このパートも2組、15位のモナキ、そして14位の大森元貴さん、この2組となっています。ちなみに15位のこのタイトル、イントネーション、果たして私は合っていたのでしょうか。ちょっとね、関東生まれなものでして、イントネーション合っていたのかどうかちょっと不安なんですが、さあそれではこちらの5曲お届けいたしましょう。まずはその15位から。
1: JP トップ10

JP トップ 20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

15位初登場モナキほんまやでなんでやねん知らんけど合っているんでしょうかこのイントネーションで大丈夫なのか平均年齢33歳の4人組男性アイドルグループモナキスーパー銭湯アイドルこと純烈の弟分として昨年11月に結成されたグループですでこの楽曲4月8日にリリースされたデビューシングルリリース前からシングル発売記念キャンペーンを全国各地のショッピングセンターで行ったところ人気に火がつき楽曲も TikTok を中心とした SNS で大バズりしています

います。で、一時は想定を超える来場見込みで危険という判断からミニライブの開催が中止となるほどの騒ぎとなったそうなんですね。一方、リリース日には東京池袋のサンシャインシティ噴水広場でデビューイベントを行いました。2500人のファンが詰めかけたということで、このモナキ8月には東名阪ゼップツアーの開催も発表となっています。さあ、ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

0: 14位、初登場、大森元貴、催し。こちらは4月27日に配信リリースされた一曲、日本テレビニュースゼロのテーマ曲としてオンエアされています。まあ、これまでソロとしてリリースしてきたどの楽曲とも風合いが異なり、まあ、ロックながらもアカデミック、かつソロならではの自由奔放さが際立つ、そんな一曲となっています。さて、 TikTok が Apple Music と連携した新機能、リスニングパーティーというのを日本で初めて展開したのですが、その第1弾としてこの曲、催しが選ばれました。この機能、ユーザーがお気に入りのアーティストの楽曲をリアルタイムで一緒に聴きながら互いに交流したり、セッション中にアーティストと直接コミュニケーションを取ることが可能な新しい音楽体験を提供するという、まあ、そんな機能なんですね。で、当日は大森元貴さんもチャットに参加、たちまち1万人を超えるユーザーが集まり、まあ、想定を上回る反響が集まることとなったそうです。みんなで聴いている、まあ、まさにリスニングパーティーという感じですよね。これからどんどんね、なんかこういろんなアーティストでサービスが展開していきそうな、そんな機能ですね。
1: JP トップ
0: 10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、これで20位から11位までの楽曲をお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲ですね。まあ、今日は比較的、まあ、先週がちょっとね、初登場少なめだったんですけれども、今日はまあ4曲ですので普通という感じでしょうか。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 そしておはがきでも実は大丈夫です。郵便番号 102-8080、 FM センター4階、ミュージックバード、 JP トップ 10T の係までお願いいたします。まあ、どちらの場合もお聞きの放送局名とか地域もぜひ書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ 10T、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので。

0: 浦さん、お問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位が桑田佳祐人たらし、1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月10日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: 初登場ミルクアイドルパワー
1: No.7 ゲマプレイゲマゲマプレイゲマゲマ
0: ファイアストーミヨイカミスルはい IMP インベーダー
2: JP TOP 10T 5月10日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場このパート2曲ですね。ヨルシカそしてミルク、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
0: JP TOP 10T

JP トップ20。 JP トップ20、山川智恵がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

10位、初登場、ヨルシカ、アブク。こちらは4月22日に配信リリースされている一曲、テレ東系アニメライアーゲームのオープニングテーマです。ミュージックビデオ、こちらは実写とアニメを組み合わせた数多くの作品で注目を浴びている映像制作ユニット擬態するメタが担当しています。ヨルシカ作品としては2024年7月発表の忘れてください以来2度目のタッグとなるわけなんですが、今回の内容は主人公が暗殺者に何度もやられるという無限ループに陥りながらも密室からの脱出を目指すという、そんな映像となっています。試行錯誤を重ねながら密室からの脱出を試みる主人公の結末、見ちゃいますこれね、一回見始めると。

ね、最後まで行っちゃうんですよ。ぜひあなたもチェックしてみてください。 JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

0: JP トップ10T5 月10日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場はありませんでしたが、先週2位でした桑田佳祐さん、ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここで登場、4位となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ10

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、この不甲斐ない僕の言葉も涙も全部気分次第。6位、バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ黄泉のつがいオープニングテーマとなっています。さてバウンディさん、新曲の話題が入っているんですね。新曲イデアが溢れて眠れない、こちらを4月20日に配信リリースしています。この楽曲、フジテレビ系月9ドラマサバ缶宇宙へ行くの主題歌としてオンエアされている1曲。ドラマではディッシュの北村匠海さんが主演を務めています。福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて宇宙食開発という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに青春感たっぷりに描くオリジナルストーリーとなっています。でこの楽曲イデアが溢れて眠れない、こちらも難しいことに直面してワクワクする様子が詰め込まれた、そんな一曲となっています。この新曲と合わせてぜひチェックしてみてください。 JP トップ20、今日は5月10日

0: 下のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりましたが、先週のトップ3からなんと2位でした桑田佳祐さんの人たらし、すでに出てしまいました。果たして今週の3曲トップ3は一体どうなっているのか、それでは行きましょう。5月10日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 今週も3位はこの曲となりました。ミーシャ、ラストダンスあなたと。

週の3位は先週から変わらずというよりも3週連続で変わらずのこの曲、ミーシャラストダンスあなたと。さてこの曲を歌うミーシャさん、1月から開催していた全国アリーナツアーを完走、先日神奈川県の K アリーナ横浜でフィナーレを迎えました。この神奈川公演では2日間で約4万人の観客を動員、来場者全員に配布された自動制御のツアー専用ペンライト約2万本の光の演出の中、生音のアンサンブルにこだわったステージが展開されたそうです。さらに追加公演として今月からは全国21会場を巡るホールツアーを開催、このツアーの一環として約8年ぶりとなる台北公演が7月25、26に開催となります。

0: なります。追加公演なのか、それとも新しいツアーなんじゃないかっていうような規模ですけれどもね、この先も頑張ってほしいなと思います。ということで今週の3位はこの曲、ミンシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: No.2
0: 位は先週8位から一気に上がってきました、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。

0: オフィシャルヒゲダンディズムスターダスト。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 TBS 系日曜劇場ギフトの主題歌です。車椅子ラグビーを舞台としたドラマの脚本にインスパイアを受けまして、メンバーの藤原聡さんが書き下ろしたという一曲。作品に登場する全ての人の生き様にスポットライトを当てた重厚なロックバラードとなっています。さてヒゲダンの皆さん、新たな大台を記録という話題が入っています。ビルボードジャパンによりますと、2019年にリリースした楽曲プリテンダー、こちらのストリーミング累計再生回数がなんと11億回を突破したということなんですね。総合ソングチャートジャパンホット100の年間チャートでは2019年が3位、2020年が2位と、2年連続でトップ3入りを果たしたこの曲なんですが、近年は国外でも再注目されているということで、例えば韓国で聴かれている日本楽曲のチャートジャパンソングス韓国では2025年の年間3位に輝いたということで、海外で再注目されているということなんですね。そういったこともあって、このストリーミングの、再生回数が増えたということも考えられますよね。ということで今週の2位はこのグループのこの曲、オフィシャルヒゲダンディズムスターダストでした。 JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週も1位はこのグループこの曲となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。

0: 今週の1位は先週と変わらずこのグループの皆さんとなりました。ミセスグリーンアップル、風と街。こちらは4月13日に配信リリースされている1曲、 NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。さて、先月から開催中のスタジアムツアー、東京は会場が MUFG スタジアム、国立競技場だったわけなんですけれども、この公演2日間で計14万人を動員したそうです。でそんなミセスの皆さんがプロデュースする新しいイベントの話題、6月10日11日この2日間にわたって K アリーナ横浜で行われますミセスグリーンアップルプレゼンツセレモニー。こちらは昨年立ち上げた新しいエンターテインメントメディアの第2弾として、ミセスグリーンアップルの皆さんのほか、愛さん、オレンジレンジ、上白石萌音さん、そしてフルーツジッパーの皆さんなどなど、2日間で全13組が出演。ライブやフェスとは異なるファッションや音楽、そしてカルチャーが融合した新しいエンターテインメントショーとなるということなんですね。一体どんな感じのステージなんでしょうか。楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。
1: JP トップ20、
0: 今日は5月10日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル風と街、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、3位がミーシャラストダンスあなたと、という結果となりました。1位3位は変わらず、一方2位は先週8位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダストが一気に上がってきたという、そんなトップ3となりましたね。さあ来週以降またこのチャートどう変化していくのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 こちらのアドレスまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは今年活動53年目を迎えたさだまさしさんです。5月13日リリース、ソロ通算46作目となるニューアルバムからタイトルトラック神様の言う通りを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。約束

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間

0: 3万60円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送を聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎プレミアム G。 いや、年に一度この日が来ました。母の日です。
2: 母の日、はい。まあ、私はママにねカーネーションあげたいなと思いますけども。
1: いいですね。
2: 五郎さんはママさんに何かあげたりするんですか？
1: ちょっと待って、そのママっていうのと、はい、ママさんにでだいぶイメージ変わるんだけど。
2: ママさんの方です。
1: ママさんの方だとなんか そんなね、そういうお店にはめったに行きませんから。
2: あ、そうですか。
1: もうバレたら家には入れてもらえません。
2: あら、そうですか。まあ昔いろいろありましたよね、きっとね。
1: 余計なこと言わない。
2: でもあれってなんでママって言うんでしょうね。
1: 基本はマダムだけどね。マダムが変化してくるんだけども。
2: あ、やっぱり言ってたんですね。
1: いや、まだあのね、はい、あれはね、要は女性につける継承でね、
2: はい、
1: マダムってもともとフランス語でしょ、
2: うん、
1: この程度勉強しなくてもわかるから、ね。まあいいや、はい。とにかく母の日、お母さんに感謝の気持ちを込めてカーネーションを差し上げてください、
2: はい、
1: お願いしますね。さて、そんなわけで番組の方、今週ゲストはですね、グッバイエイプリルの倉科翔さん迎えました。
2: はい、楽しみです。
1: で、コッキーポッププレミアムはいつものように隠れた名曲紹介します。では今週の1曲目いきますね。まあ、ロックンロールの元祖ですね、
2: うん、
1: ジェリー・リー・ルイスでいきたいと思います。1957年、全米2位になりました。ジェリー・リー・ルイスで火の玉ロック。

0: show is fun. Come on, baby. Drive crazy.
1: 聞いてもらいました。ジェリー・ルイスは火の玉ロック、グレート・ボールズ・オブ・ファイヤーというね、もうロックンロールの元祖中元祖だね。
2: もう元祖中の元祖ですよ、ね、もうね。
1: 1950年代後半かな、ロックンロールでね活躍したんですけどね。
2: もうトップガンとかのね映画にも使われててね、は
1: い、そう、もうね、はい、定番ですからね。
2: 定番中の定番です。
1: ロック語るにはまずこっからっていうところです
2: もんね。もうこっからですね、はい、ピアノ弾きはもう絶対これ弾かないとね。
1: あ、そうね、
2: はい、
1: 剃っちゃうんだろ後ろ。これ
2: 剃っちゃうんですよ。うちのバンドのキーボードはみんなこれやると剃ります、うん、後ろによ
1: く弾けるな
2: すごいですよね。チャチャチャチャチャンって
1: やりながらね、
2: はい、
1: はい、これはねもうロックンロール初のワイルドな男って言われたね、キラーって呼ばれたこの人ね、
2: はあ、
1: うん、でとにかくあの最初はもちろんあまりヒットなくて売れなかったんだけど、うん、この火の玉ロックだとかブレスレスとかね、うん、それからハイスクールコンフィデンシャルとかね、
2: うん、
1: そういうのはねどんどんどんどんヒットしていった、
2: うん、
1: でなんとこの人ねすごいヒットしてたのよ、はい、めっちゃ若かったのよ。
2: 若いんですよね。そうなんですよ ね、
1: で、うん、22歳の時に、うん、実はその親戚のね13歳の少女と結婚していたってことが発覚したのよ。血のつながって、親戚でも血のつながってないとこがいるじゃないですか。
2: はいはいはい。
1: それとね、13歳の子だよ、女の子。
2: え？
1: 結婚してた。
2: 13歳？
1: そう。で、それがバレちゃって、世間に。
2: はい。
1: で、嫌悪感をみんなが持っちゃって、
2: はい。
1: ちょっと拒絶されちゃったんだよ。
2: ああ、そうなんですね、うん。
1: だからね、結婚がバレているっていうことよりも、
2: うん、
1: 13歳のなんか少女と一緒に結婚したのが違和感があったのかもしれない。
2: 確かに、でも、7つ8つぐらいの差ですかね、
1: う
2: ん、
1: そうね、
2: うん、もうそっちもロックしちゃったんですね。
1: やったね
2: 本当に。
1: はい、聞いていただきました。ジェリー・リー・ルイスで火の玉ロックでした。大石五郎プレミアム G。 さあこの番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしておりまして、今週はですねグッバイエイプリルの倉科翔さん、2年半ぶりぐらいになるかな。
3: そうですね、はい、
1: ね、また今週もよろしくお願いします、ね、
3: よろしくお願いします、
1: は
3: い、
1: 新しいアルバム作ったからね。
3: できました、
1: はい、これがねよくできてるんだわって私が言うのも失礼なんですけど、
3: ね、いや嬉しいです、
1: ね、じゃあまず1曲聴いてから話いきましょうかね、
3: はい、
1: これ1曲目がですね、あのベース担当している縁本彩音さんを作詞して、
3: はい、そうですね、
1: ね、で、はい、作曲は倉科翔さんですけども、
3: はい、
1: もうタイトルは恐ろしいタイトルになってますね
3: 恐ろしい
1: 今日のゲストグッバイエイプリルで、タイトルは悪役。

0: 今日のゲスト、グッバイエイプリルの、作曲とボーカルも担当してます倉科翔さん来ていただいておりましてね、
1: はい、
0: 早速その歌声を聞かせてもらいましたけども、これはあれですね、この間の2月に発売になった新しいアルバム、
1: はい、そうです、
0: How Unique というタイトルのアルバムの中から、ね、
1: はい、
0: 悪役っていうタイトルで来ましたけど、ね、これでもノリノリでかっこいい曲だね。
1: ありがとうございます、はい、ライブで大活躍して
0: ます。受け、
1: ね、はい、
0: がいいんだこれ。
1: とても盛り上がっていただいてます。
0: あ、いいな、はい、これ詩がベースの江本彩音さんなんですけど、
1: そうですね、はい、
0: これ彼女もともとこういう詩を書くことにはセンス良かった。
1: そうですね、うん、結成初期からもうずっと半々ぐらい、うん、それぞれが、まあ、曲が先なんで僕らは、
0: はい、あ、はい、
1: できた曲に対して、うん、どっちが書きたいかで書きたい方が書いてきましたね。
2: はい、そう、取り合いみたいになる時ないんですか？
1: ありますよ。
2: あります
1: そういう時はお互い書いて、うん、いい方にしたりとか、
2: なるほど、
1: まあ共作になることもあるんで、それぞれのいいところを使ったりとか、
2: うん、
1: そういう、まあ、結構いろいろディスカッション、
2: あ、じゃんけんで決めたりとかはあるないんですか？
1: あ、じゃんけんはないですね。
2: さすがにないです
1: ね。
0: いや、そうなんだ。でもそうやっていいとこ取りにしてね、はい、作品を自分らの作品として仕上げていくのもそれはそれでいいよね。
1: そうですね、はい、
0: 今回のこのアルバム、はい、How Unique というのね、
1: はい、
0: これはどうなんでしょう、どんな感じのアルバムとして作り上げていきましたでしょうか？
1: そうですね、メジャー2作目ということで、はい、まあ、今回は林哲司さんに共同プロデュースという形で参加していただいて、割とアルバム全体をこう一緒に構築していったんですけど、まあ、なんかとにかく今回僕がすごい意識してたのは全曲のキャラ立ちというか、うん、10曲入ってるんですけど、全部こうそれぞれが、うん、単独でこう例えば街でかかった時とかにもこうなんか気持ちよく聴ける、うん、一曲一曲の芯を強くしたいなっていうので、うん、まあ、かつやっぱアルバムのトータリティみたいなのはずっと大事にしてきてるんで、ね、まあ、流れとか、うん、その流れと曲ごとのこう、うん、芯の強さみたいなのをすごく両立したいなと思って作ったアルバムですね。
0: うん、これほら林哲司さんね、
1: はい、
0: プロデュース仲間に入ってもらってやってますけど、これ、はい、これきっかけは何だったんですかね？
1: あ、林さんはメジャーデビューシングルのブランニューメモリーという曲の時に、うん、初めてご一緒させていただいて、
0: はい、
1: まあ、そこから3年ぐらいこう、うん、ずっと親交があってというか、いろいろ作品をご一緒させていただいて、
0: はい、
1: 林哲司さんのソロ作品の中に、うん、僕らがこうレコーディングでコーラス隊とか、
0: うん、
1: あとギターで参加させてもらったりとか、
0: そうい
1: ういろいろやり取りも重ねて、まあ、前作のアルバムの、うん、ハートダストって作品にも、うん、ラブレターっていう林さんと共作した曲とかも入ってるんですけど、
0: なるほどね、
1: まあ、そういういろいろ重ねてきた中で、次はちょっとトータルを一緒にこう意見を出し合いながら作れたら嬉しいなということでお願いしましたね。はい、
0: でもそこにほら佐橋さんとか時田さんも参加してるプロデュース
1: で、はい、そうですね、スキマスイッチは、はい、
0: ね、これだからさ相当なメンバーになってるなって気がしてさ、
1: はい、
0: プレイヤーもそうだよね。
2: うん、
0: この色から言うとね、
1: そうですね、
0: 自分たちの、はい。

0: のさ、サウンドしっかりして、
1: はい、
0: そこにこのプロデューサーの力を借りて、
1: はい、
0: これプロデューサー変わって別に入ってくるっていうのはどういう効果があるのかな。
1: そうですね、やっぱりあの、まあ、自分たちだけでやってきた期間も長いので、うん、まあ、なんかこう自分たちなりのなんかこうポップミュージックを作る、まあメソッドとまでは言わないですけど、なんかこうやり方みたいなのはまあある程度固まってきてるんですけど、やっぱ自分たちの発想になかったものを常にまあ僕らは求めて、割とこう自分たちで作り上げたものを一回こうちょっと壊してまた次のビルドアップをするっていうのを結構ずっと15年間なんか健全にこうやってこれてるんで、
0: すごい大人だよね考え方。
1: そうですね、それを、うん、なんていうんですかね、自浄作用じゃないですけど、うん、ま、やっぱまだまだ自分たちのこう伸びしろを感じ続けるためにも、うん、そうやってこう自分たちである程度作り上げたものも一回こう少し壊してもらうためにも、うん、やっぱこう外からの意見というか、プロデューサーさんに入っていただくことで、うん、新しいこうケミストリーがやっぱ生まれるんで、
0: なるほど、
1: それでこう自分たちの天井がどんどん高くなっていくっていうことをすごい身をもって体感してるんで。
0: 分かったんだよね、はい、そうなん。でもそういう風になれるアーティストってどうなの、世間的に少なくないですか、
1: 大体どうなんですかね、
0: 自分らのまんまで俺はこうなんだってやっていくみたいのが多いかなと思ったんだよ。
1: まあ僕らももしかしたらそうなってた可能性もあるなと思うし、
0: うんうん、
1: なんか僕自身のことで言うと、うん、僕はあんまりそういうなんていうんですかね、うん、過去の自分を壊してとかっていうのはそんな得意なタイプじゃないんで、うん、僕は割とこう現状維持とか、うん、割とその安定したいタイプなんで、
2: 平和主義というか、
1: そうです、あんまりこう自分から壊しに行くのがもともと得意じゃなかったんですけど、それはこのバンドを、まあ本当にメンバーとかみんなでこう話し合っていく中でそれの大切さに気づけたんで、
0: すごいね、
1: このバンドじゃなかったら僕が例えばその何かソロでずっと作品を作ってたりしたら、うん、こうはなってなかったなっていう、ね、それバンドが気づかせてくれたと思うんですよね。
2: いいですね、
1: はい、
0: なんかすごくメンバーをリスペクトしてるよね、
1: う
0: ん、
1: そうです ね,
0: ね、それはすごいよね。
2: だからこそやっぱ15年も続いてるかなって思うんですけど、
1: ね、そうですね、うん、そう思います。
0: だからこのグループの今の塩さんの話を聞いてるとさ、喧嘩別れするってことなさそうだね、は
2: い、なさそう、うん、
1: ここまで来るともうないでしょう ね,
2: う、はい、ね、でもあるんですか、なんか喧嘩することとかは。
1: まあ、何が喧嘩なのかちょっとあんま分かんないんですけど、ディスカッションはすごくするんで、
2: 結構すり合わせとか、
1: はい、うん、でも4人で飲み行ったりとか、うん、4人で買い物服買いに行ったりとか全然するんで、
2: 仲いいんですね、
0: 友達みたいな、
1: ね、
0: はい、
1: そうですね、まあ、まあ逆にやっぱ15年もやってるんで、もう兄弟とか家族とかそういう感じに近いです。だからちょっとそのスタジオで、まあやっぱディスカッションは白熱することはもちろんありますけど、
0: うんうんうん、
1: それはあんまり僕は喧嘩だと全く思ってないんで、
0: そうですね、は
1: い、
0: それは大事なことだからね。
1: そうですね、必要ですからね、
0: うんうん、はい、それはもう大いにやってもらわなきゃいけないですよ。
1: そうですね、はい、
0: 例えばですね、
1: はい、
0: こうこの中の作品の中で、はい、一番プロデュースに力を入れてくれた作品とか、
1: はい、
0: そういうのって際立って思って何かあるの。
1: ああ、そうですね、まあもちろん林哲司さんとはその全体の、はい、ことについてこうたくさんディスカッションをさせていただいてるんで、はい、まあ、割と本当に全曲こう林さんのアイディアだったりとか、うん、はい、まあ、林さんに一回こう聞いていただいてどう思いますかとか、うん、そういうディスカッションを本当にメールでもたくさんやり取りしてるんで、
0: なるほど、ね、
1: まあ、全体はそうですし、うん、あとはスキマスイッチ の, その時田さんとか正橋さんが入ってくださった曲は、
0: はい、
1: まあ、お二人とは初めてのタッグだったんで。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、やっぱりそのお二人とも、うん、佐橋さんは佐橋さんならでは の, そのアプローチで僕たちの新しい扉をたくさん開けてくれましたし、時田さんも本当にストリングスアレンジとかすごくこうなんか新しい僕らの今までになかったものがたくさん入ってますね。
0: あ、まあ、10曲収められてるこのアルバムですけども、
1: はい、
0: 4曲目のハーフムーンが見えたらさよならをっていうのが時田さんですね。
1: そうですね、はい、
0: それから8曲目のリメイク、
1: はい、
0: これがプロデュースは佐橋さんがやってくれてるという、
1: そうです、はい、
0: ことになりますね、
1: はい、
0: うん、こういう形で初めての付き合いでやると、はい、音楽作りにはちょっと時間かかる。そうでもない。
1: そうでもないですね。
0: そうでもなかった、
1: はい、なんかこの、まあ、僕らもやっぱ年を重ねてきて、
0: うんうん、
1: なんていうんですかね、まあ、自分たちの軸もしっかり持てるようになったからこそ、こうプロデューサーさんとのやり取りっていうのがすごくなんかスムーズにできるようになったなって。結成初期は本当にそれができなかったんで、やっぱり自分たちに自信もなかったんで、対等にこう例えば意見し合うとかっていうのが、やり方があんま分かんなかったんですけど、今だからすごくこう一緒にやれるなっていう感じしますよね。
0: こういう話聞いてるとさ、うん、このアルバムは全部早くみんなに聞いてもらいたいなと思うね。
2: いや、聞いてもらいたいですね。
1: 通して聞いてほしいですよね。
0: そうだね。さて、じゃあ今ちょっとお話に出た佐橋さんがプロデュースしたっていう曲ちょっと聞きます。

0: ましょうかね。
1: はい、
0: これは、作詞が翔さんと縁本彩音さんの共作になってますね。
1: そうですね、
0: はい、で作曲はもちろん翔さんですね。
1: はい、
0: グッバイエイプリルでリメイク。

0: はい、今日のゲストグッバイエイプリルの作曲を担当してます、あもちろん詞もやるんですけど、
1: はい、
0: 倉科翔さん迎えておりましてね、
1: はい、
0: 今リメイクっていうのを聞きましたけども、これは佐橋さんがプロデュースで絡んでくれているというね。
1: そうです。
0: まあおじさんにとっては聞きやすいラインがあったな、いっぱいね
1: ありがとうございます。
0: よくこんな世界観ができたなと思ってね、嬉しくなっちゃいますよね
1: ありがとうございます、う
0: ん、まあでもこうやって聞いてると、うん、僕らはもちろん全曲聴かせてもらってるんですけども、うん、ライブではノリノリだろうなって曲がいっぱい入ってるね。
1: そうですね、今作はまたよりこうなんかライブで、うん、あの進化して、まあ、実際こうツアーもやってるんですけど、
0: はい、
1: なんかライブでこう、うん、躍動してくれる曲が結構たくさんあったなって自分たちでも再発見しました、うん、
0: でライブとか結構やってる。
1: そうですね、うん、まあ、実はですね、はい、今月はあのエポさんのバックバンドっていう形で、
0: エポさんそういうこともやると
1: 、はい、あの2月にもちょっと一度東京のビルボードでご一緒してるんですけど、うん、追加公演的な形で、
0: はい、
1: あの5月12日火曜日は大阪のビルボードで、うん、5月15日金曜日は、はい、ビルボードライブ横浜

0: で、まあ、大阪と横浜で2公演あるんですけど、エポさんの曲を僕らがこう演奏させていただくっていう、そういうライブがあるんで、まあ、それもすごい楽しみですね。あと夏にはまああのワンマンツアーも控えてて、はい、あのまあ、結構夏の曲たくさんあるんで、
1: いやいや全然夏 OK だよね、聞けたら、
0: はい、もうそう 夏盛り上げたいなと思って、今年の夏は結構その、まあ、ワンマンツアーで、しかも15周年っていうのもあるんですけど、ちょっとこう、お祭り的な音楽だけじゃなくて、こうイベントとして楽しめるようなものを東京、大阪、福岡でやろうと思ってて、8月23日は東京公演なんですけど、下北沢のアドリフトっていうところであのそのワンマンがあったりとか、あと7月19日が大阪のシャングリラで、9月5日が福岡ルームスというね、東京、大阪、福岡の3公演のワンマン、
2: 楽しみ。
1: 今までも、はい、まあまあそういったステージっていうのは紹介してきているでしょうけど、
0: はい、
1: 今回は特にこういう方向性、うん、こういう色付けをするってなんか特別なものある？
0: あ、最近でもなんかライブで考えてるのは、うん、なんていうんですかね、こうシームレスに曲を聴いてほしいなっていうのがあって、なんか僕らが2010年代のこのバンド組んだ当初って、やっぱすごくロックバンドが全盛期っていうか、まあ自分たちもロックバンドっぽいフォーマットでやってたんですけど、そうすると結構こう MC で熱いこと言って曲言ってみたいな、まあ僕らも頑張ってやってたんですけど、なんかもうそういう年でもないし、まあ音楽性ももちろんね、こういうなんていうか、やっぱ純粋に曲にこう皆さんに入り込んでいただきたいんで、その曲の世界がなんかこう、なんていうんですかね、途中で現実に戻るんじゃなくて、なんかシームレスにこう音楽の世界がバーって広がっていくようなライブをどんどんやっていきたいなって気持ちで、今は結構ライブを作るようになってるかもしれないですね。
1: ああ、なるほどね。
0: はい。
1: それで今までこうさ、やってきた世界とちょっと違う方向性っていうか、実験的にいろいろと違うものをやっていこうっていうのもあるのかな。
0: そうですね、やっぱ 常々こうなんか新しいトライはずっとしてたいなと思うので、それは作品作りもライブもそうなんですけど、なんですごいこう、まあ、作品においてはやっぱり懐かしい要素もたくさん僕らは多分あると思うんですけど、まあ、同時に今の自分たちがそれを解釈して今の時代なりにやっぱ発信することがすごく意味があると思ってるんで、まあ、まんまやるだけだとね、その僕らも当時の音楽の方がいいじゃんって思っちゃうんで、まあそうじゃなくて、なんかやっぱそう今の感覚もちょっとブレンドしたいなと思った時に、やっぱりこうなんか DJ さんがかけるような感じで曲がつながってるライブとか、なんかこうそういうので体が揺れたりとかっていうライブを、まあこの音楽性のまま作れたらすごく面白いなと思ったりとか、そういう新しいトライは結構やろうかなと思ってますね。
1: 僕なんかはね、はい、この間とある人のライブなんか見てね、
0: はい、
1: その時にね、自分らはこのライブはどういう思いでどう作ってんのって言ったらね、
0: はい、
1: まあ、全曲あるじゃない、うん、何曲かあるじゃない、
0: はい、
1: でも俺はこの何曲かは一曲だと思ってやってるんだって言
0: って、うん、ああ、はいはいはい、
1: 一曲なんだよこれは。
0: なるほど、つながってるというか、
1: つながってるんだよ、
0: その感覚わかりますね。
1: あ、そうなんだ、はい、じゃあそれに近いそういう思い
0: 近いです。そのワンマンとかは特にね、やっぱ作り込めるんで、その、How Unique ってアルバムのレコ発ツアーとかも、やっぱ、こう、4、5曲まとまって、もうなんならライブでしかない、その、イントロを新たに作って、前の曲とこの次の曲が繋がるようにしたりとか、やっぱそういうことはすごいしたいなと思って、一続きで。
1: それはだから切ってる方、ライブ行った人も儲けみたいなさ、
2: いや行かなきゃそれは、ね、分かんないから、
0: そうです、ね、
2: 音を、ね、楽しんでる感じがもっとお客さんに伝わればいいですね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
1: うん、いやーこれはあれだね、みんな楽しみにして、もうやる方も聞く方も楽しみだよ ね、
2: いや
1: ね、
2: どっちも楽しみですね確かに。
0: そうですね、
1: うん、私当たって僕のところに来てる情報はこのライブで言うと、
0: はい、
1: 5月12日が大阪のビルボードライブでしょ、
0: はい、
1: から5月15日が神奈川のビルボードライブ横浜っていう風になってますけどもね、
0: はい、
1: その他にも今こうやるよっていうの話があったんで、
0: はい、
1: あでも細かいところはホームページっていうか、
0: そうですね、バンドのSNS とかホームページを、はい、
1: ね、
0: ご覧いただければ、
1: それを改めて皆さんに確認してもらおうかな、
0: はい、はいね、お願いします、
1: ね、
0: はい、
1: ぜひ出かけていただきたい、
0: はい、
1: 2026年はみんな出かけてくださいよこれ、
0: お願いします。
1: もうね、我々のねこの番組もね大推薦、
2: うん、
1: 推しです、
2: 大推薦、
0: ありがとうございます、
2: 推しです
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、嬉しい、
1: はい、そんなわけで、そろそろ時間も来ましたので最後の一曲を聴いてお別れしたいと思いますけども、
0: はい、
1: シンパシーかな、
0: はい、
1: シンパシー、これは翔さんとそれから柄本綾音さんが作詞をしまして、
0: はい、
1: 翔さん作曲しておりますけれども、
0: はい、
1: これはどんな感じで作った曲ですかね。
0: この曲はアルバムの中で一番新しい曲なんですけど、
1: うん、そうなんだ、
0: 林哲司さんとアルバムをこう、はい、共同プロデュースで一緒に

0: 作ろうってなった時に、うん、林さんとやり取りしてるそのやり取りの中で生まれた曲なんで、偶然林さんがいなかったら この世になかった曲です。
1: そんなことがあるんだ。でも
0: そんなことがありました。
1: あるんだ、
2: ね、まさにシンパシーですね。
0: そうです、本当にそうです。
1: はい、タイトル通りだよ ね。
0: そうなんですよ。
1: はい、じゃあどうなのか林さんにも聞いてみようか、これ ね
2: 聞きたいですね。
0: あのちょっと面白いエピソードがあるんで、
1: あ、そうなんだ、
0: ぜひ聞いてみてください。
1: はい、さあそんなわけで楽しくお話しさせていただきました、グッバイエイプリルの、倉科翔さん、お別れする前に、お土産差し上げます。僕が長くお使いいただいているワミネスコスメティックスさんからの、お土産になります。
2: はい、今回グッバイエイプリルの倉科翔さんにプレゼントをさせていただいたのはワミネスコスメティックスさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
1: よろしく。
0: ありがとうございます。前回もいただいて、
2: どうですか、
0: 愛用しました。
1: はい、というわけで、今週ゲストはですね、グッバイエイプリルのボーカリスト倉科翔さん、
0: はい、
1: 迎えておりましてね、楽しくお話をさせていただきました。はい、じゃあ皆さんにもよろしくお伝えくださいね。
0: 伝えておきます、
1: ね、ありがとうございました。はい、ではお別れに、一番新しいアルバムになっておりますね、
0: はい、
1: How Unique、 この中から1曲 Sympathy、 これを聞いてお別れします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えた三浦和人さんの風の独り言に乗せましてこのコーナースタートです。
1: はい、
0: ではこのコーナー今週の1曲目はですね、あ、そうか、やっぱりな、母の日だから、
1: うん、
0: ママのお誕生日っていう曲が実はポップコーンにあったんですよ。
1: あら、なんか可愛らしい題名。
0: そうなの。これね、歌ったのはね、斉藤進さんっていう人がお父さん役でね、
1: うん、
0: で石垣直美ちゃんっていうのは子供さんの役で、
1: うん、
0: 1975年、仙台地区から出場してこの歌はね川上賞というのを受賞しました。75年といえば第10回のポップコーンでグランプリは中島みゆきさんだった、その時代ですね、うん、お届けする曲は斉藤進と石垣直美でママの誕生日、作詞作曲があの吉川昇さんです。

0: 斉藤進石垣直美でママの誕生日というのを歌っていただきました。
1: うん、なんかもうね可愛いですね。
0: 上手だねこの子ね。
1: ね
0: え、立派立派。
1: ミキちゃんって言ってたけど直美ちゃん。
0: 直美ちゃん。この曲さっきなんと吉川昇さんって言いましたけども、
1: はい、
0: 作詞作曲したのはですね、あの第7回のポップコーンの時にね、キューピーちゃんを歌って入賞した吉川團十郎一座の吉川さんなんですね。あなた知らないならな、吉川團十郎。
1: あのお名前は。
0: あ、知ってる。
1: はい。
0: あ、そっか。あのなんて東北弁丸出しでね、いろいろしゃべりや歌うわっていう人だったね。
1: はいはい。
0: うん、元気いっぱいの人でね。
1: うん、
0: その人が作った曲。
1: ま、そんな方がこのあのねってママのねみたいな可愛い曲に変わっちゃって。
0: そういうこともできるんですよ。
1: ああ、いろいろと作れるってことですね。
0: そうですよ。作りましたよ。うん、はい、聴いていただきましたね。じゃあ次いきますよ。
1: はい。
0: 今度はね、ラブサスティン。
1: サスティン。
0: こちらはですね、1976年です。第12回のポップコーンで仙台から出場して川上賞を取りました。
1: うん、
0: 作詞作曲がしけっていうのかな、四つの家の真由美さんですが作詞作曲しました。ラブサスティンが歌います。ブルドッグハイウェイ。
2: 1,2,3,4

0: 仙台からエントリーして、川上賞を受賞しましたラブサスティンでブルドックハイウェイ聴いてもらいましたよ。
1: うん、あの有名な楽曲っぽいですけどね、ディープパープルですね。
0: ぽいな、
1: はい、ハイウェイスター。
0: あ、だからね、その時代こういうのはやっぱりみんな若い人は気に入った時代だから、
1: あ、やっぱそこらちょっとこうオマージュして、
0: そうそうそう、うんうん、だからそれっぽい本当はギターの音でビンビンビンゲーンっていきたかったんだろうけど、ちょっと柔らかい音になってましたけど、
1: ね、そうですね、う
0: ん、でも今聞くと新鮮なんだね、こういうのってね。最近はないからな。
1: 76年で結構珍しいんじゃないですか。
0: 珍しいですよね。うん、ああ、まあ、でもあの80年代になるとキーボードの音がメインになってきますけども、
1: はい、
0: まだまだこの時代はギターエレキがメインとなってる時代だったんですね、うん、それかフォークギターね、うんうん、の時代でした。
1: はい、
0: はい、というわけで聞いてもらいましたコッキーポッププレミアム、今週は斉藤進と石垣直美さんでママのお誕生日、それからラブサスティンでブルドッグハイウェイ聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 あー、今日はあれだね、もう1年経つ、早いな。ゴールデンカップスのね、
1: はい、
0: ギタリストだったエディ・バンちゃんのね、
1: あ、
0: 命日。
1: もう1年ですか。
0: 早いな。あ、バンちゃんね、ちょっと懐かしい映像がいっぱい今頭の中に浮かびますね。まあ、だんだんだんだんとそういったですね、 GS の時代を築いてくれた方々が世の中を去っていってしまってますけど、
1: うん、
0: あ、そういえばだとこの前ほら3月にね、
1: はい、
0: あのクロコダイルで、
1: はい、
0: 内田裕也トリビュートっていうので内田さんを忍んでやらせてもらいましたけど、
1: はい、
0: いつもの GS 仲間とはちょっと違った顔ぶれでね、うん、やったんでね、でもそれはそれでちょっといい感じで楽しくやらせてもらいましたね、はい、またそういうもので皆さんとお目にかかるチャンスがあると思います。では今週最後の曲になります。
1: はい、
0: シャーリー・エリス。
1: シャーリー・エリス、
0: こちらはですね1966年の作品になります。シャーリー・エリスが歌います、ソウル・タイム。

0: 聴いていただきました。黒人ボーカリストシャリー・エリスでソウルタイムという曲ね、うん、ちょっとあれでしたね、インド系の顔つきをしてし、
1: そんなね、なんか声はめちゃくちゃなんかもう黒人さんみたいな感じですけど、はい、
0: 彼女の曲とか歌声ってノベルティヒットとか言われたんだよ ね、
1: ノベルティソングの女王って言われたそうですね。
0: あ、そう、女王なんだよね、
1: うん、結構珍奇な効果音とか早口などを盛り込んでる、うん、こうリズムを特徴に持ってるこう楽曲をノベルティっていうそうですけどね、
0: うん、あ、そうなんだ、うん、でももう特にこの世を去ってしまってですね、うん、彼女は2005年に亡くなってます。76歳で亡くなっちゃってますね。
1: あ、そうですか、
0: はい、まあ、一時代を築いて、うん、多くの方に愛された黒人シンガーでしたね、
1: はい、
0: 聞いていただきましたシャリー・エリスでソウルタイムでした。

0: グッバイエイプリルの倉科翔さん、
1: はい、
0: 結構ちゃんとして喋ってくれてる人だっていうのは分かりました ね。
1: なんかもう学があるようなあの話の仕方というか、なんかいろんな言葉を知ってそうだなって思いました。
0: いやだからね、しっかりしてるのよ。
1: そうですね、うん、だけどこうユニークさもあって、
0: あってね、
1: はい、
0: いい感じの青年だよね。
1: とってもいいですね、楽曲もいいですし、うん、
0: はい、はい、ね、皆さん楽しんでいただけたと思います、
1: はい、
0: またできたら来てもらいたいよね。
1: あ、ぜひ、
0: はい、さあ番組では皆さんからのメッセージやリクエストもお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さて次回、来週ゲストはですね、こちら、まあ、女性迎えます。シンガーの若ささん、
1: はい、
0: ローマ字表記で若さと書きます、
1: はい、
0: どんな話になるか、初対面だね僕らね。
1: そうですね、
0: 楽しみです。皆さんも楽しみにしていてください。
1: はい、
0: では今週はこの辺で、お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: 自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、うん、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されているんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ二十数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、
1: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
0: はい、まとめると、マグニチュードは発震元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
1: そうですね、そうなります。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 水上里奈でした。

0: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間2万8500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989。
2: Eラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: さあ今日も、まあ、本日もなんですけれども、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めまして葵さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: あ、こんばんは。
0: いいですね、肌ちゃん。
1: すみません、失礼しました。
0: 今なんかボケっとしてたのは何でなんですか？
1: こんばんはって来ると思わなくて。
0: 肌ちゃんも自分の良さをという意味で言うとね、いい今のはボケになったんで、早速なんですけれどもね。
1: 失礼しました。
0: はい。いや、それで青井さん、今週もなんですけれども、
1: はい、
0: 先週ね、ちょっとお聞きした、いわゆるその、まあ、こう音楽学校を受験するまでの、
1: はい、
0: まあ、ストーリーっていうのがありましたけども、
1: はい、
0: ちょうど肌さん、
1: はい、
0: 間違えた肌ちゃん、
1: はい、
0: このあたりまたね、ちょっといろいろと聞いてみたいですよね。
1: そうですね、もういろいろ聞いてみたいんですけども、まだまだちょっと私とは出会ってないので、今までの話
2: で、そうですね、
0: そこはね、
2: はい、まだまだ出会ってないですね。
1: とりあえず出会いたいっていうところがあるので、うんうん、その、まあ、1回目2回目の受験はちょっといろいろ聞かせてもらってっていうことなんですけど、うん、最後のラスト受験の時に受験スクールにこう入ってきてやっと出会えたんですけど、まあ、そんなところのお話を、まあ、受験スクール入ったきっかけとか、
2: はい、
1: まあ、その受験スクール時代のお話聞きたいなと思ってるんですが、
0: はい、
1: その、まあ、受験スクール入ったきっかけとかありますか？
2: はい、受験スクール入ったきっかけはですね、地元の声楽教室に、行っていて、そこの先生がその私たちが行っていた受験スクール元受験生というかだったので、その先生に紹介してもらってその受験スクールに行くことになって、うん、まあ、外部生みたいな形で受験スクールには属さずに、夏とか冬とか大型のお休みがある時にやっていた講習にだけ、はい、高校
0: 受験でもありますよね、夏季講習。
2: そんな感じです。
0: あの感じですか？
2: はい、それにこう高校2年生の時は参加させてもらって、なので私は結構一方的に高校2年生の時からマリアちゃん、あ、なんか素敵だなって、すごい真面目に、
0: その時にはもう肌ちゃんのことを自分でも、はい、まあ、見かけてるというか見つけて、
2: はい、
0: 素敵な人がいるなって。
2: そうなんですよ。
0: 知ってました、この話？
1: 知らなかったです。でもその時が私のピー君に輝いていた時期だったのでその瞬間を知っていただけてるっていうのは嬉しいですね。
0: 自分もその時が一番ピークだった
1: っていう、ピークでした、その時が。人生の今はちょっと下ってるだけなんで。
0: そんなことはないじゃない。
2: ないよ。
1: 嬉し

0: いてそんな風に言っていただいて、はい、
1: ありがとうございます。
2: あのマリーちゃんが、ね、先週言ってもらったみたいに、うん、私に対してそつなくこなすって言ってくれてたと思うんですけど、はい、逆に私はマリーちゃんにそつなく何でもこなせて素敵だなっていう風にこの高校2年生の時から思っていたので、
1: いや
2: なんかこうやってお互い
1: ありがとうございます。そんな、
2: ね、このラジオを通してこんな風に思ってたなっていう、
3: はい、懐かしいですね、
2: はい、嬉しいです。
3: 夏期講習とか冬期講習、あのいわゆるその、まあ、あのこうちょこっとだけバッと集中的にやった人なんて受からないとか、うんうん、なんかそん なんか都市伝説じゃないですけど、はい、そういうのとかってないんですか。
2: まあどっちかっていうとかなりポジティブに私は考える方だったので、まあ行かなくても受かるだろうみたいな感じで思っていた部分もあったので、ポジティブ精神でその1年は頑張ってましたが、高校2年生でやっぱり落ちてしまったので、もうラストチャンス1回しかないっていうことで、あのもう藁にもすがる思いで助けてくださいっていう思いで受験スクールに最後、そうですね、高校3年生夏ぐらいからですかね、はい、入って
3: 高2の時からいわゆる肌ちゃんのことは見ていて、はい、いや素敵だなと思ってたわけじゃないですか、
2: はい、
3: でも高3いわゆる落ちて、はい、また高3でまた行くわけですよね、はい、まあ、あの学校というか、
2: はい、
3: そこに肌ちゃんはいたんですか。
2: いました。
3: あっていうことは あの子も落ちたんだなっていう
1: そうなんですよね。あの残念ながら憧れの、 あの私も落ちさせていただいて、
3: はいはい、どういう心境なんですか。あの素敵なあの子ですら落ちたんだなっていう。
2: もうでもこれは結構宝塚受かるの、まあ、一種の運も割とあったり
1: そうですね
2: ので、でもうなんか憧れで素敵だなと思ってはいたんですけど、はい、やっぱりその時代って自分のことに必死なので、うんうんうん、あの子が落ちたんだとか、うん、あの子受かったんだみたいなのはあんまりこう気に留めてなくて、もうひたすら自分は受かるためにどうしなきゃいけないんだっていう課題に向かって突き進んでた記憶があります。私
3: は。なるほど。じゃあそれをやって、まあ、落ちたら落ちたでも悔いもないしというところまで、まあ、やったということなんでしょうね。
2: そうですね。なのでもうそれをやりきるために、まあ、割と一般的なのは高校3年生になるともうその大学っていう進路もあるので、大学を受けてあの宝塚にもし落ちてしまったら大学に行ってっていう、こう選択をする人がかなり多いんですけど、はい、私はもう絶対に受かってやるという気持ちで大学は受けず、
3: 受けなくて、
2: はい、宝塚1本で。
3: 花ちゃんは大学
1: で。私大学受けてました。
3: 大学は受かったんでしたっけ。
1: 大学も一応受かってます。
3: さすが
1: にでもそれで落ちた意味ないっていうのはありますけど
3: ね。ご両親家族ご家族で言うとやっぱお母様ですか。
2: はい、はい、そうですね。母がかなり私、まあ、一人っ子というところもあるので、もうそれでもう私に全投資という感じでかなり母が支えてくれましたね。
3: じゃあお母様もね、もう喜びはもうあのひとしおひとしわ、ね、ひときわというか、
2: はい、
3: もう合格発表の時はね、一番やっぱり喜んでくれたというか、うん、お母様だったりもするわけですよね、はい。
1: 合格発表もお母様と一緒に。
2: そうですね。
1: あ、
2: もうあの結構最近はなんかオンラインで合格発表があったりとかするみたいなんですけど、デジタルな時代に、ね、なってきたので、私たちはその一般的
3: に
2: 発表しますみたいな、
1: そうですね、
2: パターンっていう出てくる、
1: いかにもの、
2: はい、いかにも宝塚の合格発表みたいなのがある時代だったので、はい、あのそれ100人ぐらいかな、
1: うんうん、
2: 最終その合格、
1: 120人、
2: そっかな、
1: 120人
2: ぐらいその合格発表の場に来るので、まあなかなかの人数なので、その、まあ、一番いい番号が出るところに行くにはかなり前からいなきゃいけなかったり、
3: はい、
2: でも私はそのそこにいて胃がキリキリするのが嫌だったので、うん、もう本当合格発表の3分前とか5分前とかぐらいに、うん、
1: ガーッと、
2: はい、現地について
1: パッと見て、
2: はい、パッと見てっていう感じでした。
3: あるもうあの番号がある自信もあったんですか。まあ、必ず大丈夫は受かってるだろうっていう。
2: はい、あの、まあ、それもありまして、私実は高校3年生の時に願書に不備がありまして。
1: え、
3: 願書に、
2: はい、うん、
1: そんなことある。
2: そんなことが、はい、私あの自分の印鑑を押さなければならないところがあったんですけど、それを押さずに提出してしまいまして、出願が終わってから知らない電話番号から 着信があって、
1: え、
2: 願書

0: 恵みが
1: 受けないで合格かなっていう。
0: いやいや、もう私もう本当パニックでした。でなんだと思ったら願書に不備があるので、
1: はい
0: はい、あのちゃんと送り直してくださいっていうふうに言われたので、うん、おそらく受験番号は一番最後の番号だと思っていたので、バタンって開いた時に一番最後の番号の下に以上っていうのが 出たと思うんですけど、その以上の真上に自分の番号がなければ落ちてるって思ってたので、
2: 安いんですよ探すのが簡単。
0: そうだからバタンって開いた時に以上の上に、まあんまり目も良くなかったの で人もまあ結構いて結構な距離だったんで、あるあるあるあるみたいな感じで、
1: じゃあもう結構遠目でね、あるないが分かったわけですもんね、はい、そうなんですよね、すぐ見えちゃうんですよね番号って、大体あるかないかね、はい、私はあの2年浪人したんでね、もう十何回も見に行って全部番号がないのがね視力が 2.0 だったんですよ。だからもう結構遠目ですぐ分かったんで、
2: はい、
1: もう行かないで何回も引き返した覚えがありますね。幸せですね、いやね、あれさんね、はい、まあそんなあの肌ちゃん、はい、また後半、
2: はい、
1: ちょっとぜひねまた今度は学校入ってからっていうところを、ね、要するに肌ちゃんがもう知ってからっていう、はい、ところをまた聞けたらなと思いますんで、
0: はい、はい、
1: 続きましてはライフジュエルレディオのコーナーになります。引き続きパーソナリティを務めます高本誠也です。今週も田辺彩香さんにお越しいただいております。こんばんは。
3: こんばんは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。あの先週は社名、
3: はい、
1: 会社の名前ちょっと独特だったので、
3: はい、
1: 何かこのどうしてそんな会社名なんだろうっていうところ、ちょっとその話に偏っていきましたけども、
3: はい、
1: どうしてそこに、まあ、経緯まで至ったのかっていう、こう最近こうやっぱりこう理系の女性って、
3: はい、
1: まあ、理系女、うん、言うても理系に行く人でどんどん減ってる気がするんですけども、
3: はい、
1: まあ、その辺も含めて、うん、なんかこういう背景があったとか、なんかそういうのあるんですか？
3: そうですね、もともと理系かっこいいなってちっちゃい頃から思ってたかもしれないです。
1: それはなんでですか？
3: もう私ちっちゃい頃からコンピューター好きで、パソコン使って仕事するのかっこいいな、かっこいいな、プログラマーなりたいなとか思い始めたのがもう小学生の時とかだったので。
1: 田辺さん小学生の時にはもうそのプログラマー、エンジニア、
3: はい、
1: こういう職業がなんか憧れの職業みたいな時代だったんですね。
3: あんまり周りいなかったですけど。
1: そこを なぜそれをなんかのエンジニアとかプログラマーっていうそのまあ職種、うん、
3: はい、
1: こういったの何から知ったんですか？
3: もともとはゲームのエンジニアになりたくて、あのうちちょっと珍しいことに両親がゲーマーだったんですね。あ、プロゲーマーじゃないですけど、
1: 両親がゲーマー、はい、
3: で、はい、家にセガサターンとか、
1: はい、
3: プレステとかひたすら筐体があって、
1: はい、
3: で、あの勉強しないでゲームをしろみたいな家庭だったんですよ。
1: そのお父様もお母様も。
3: そうです、
1: 勉強はしなくていいと、
3: はい、
1: ゲームをしろ、
3: ゲームをしろとなんてことを言うんだと思いながら生きてきて、
1: はい、
3: であの中学生ぐらいまでは私はゲームを作る人になるしかないんだと思って、高校生ぐらいで、あ、ゲーム以外にもいろいろものづくりができるぞっていうことに気づいて、あとは実は私高卒で一回仕事してるんですけど、大学に行く前に。
1: 大学受験はせずに。
3: 受験は寝坊していけなかったんです、
1: はい、寝坊していけなかった。さっき あの葵さんのね、はい、あの願書に判子を押さなかったっていうものよりももしかするとひどいかもしれないですね。
3: あのセンター試験に、あの今はちょっと共通テストですね、朝行けなくて、ね、
1: はい、はいはい、何をしたんですか？
3: 居酒屋でフリーターです。
1: 面白いですね。それはじゃあ結構ご両親の方
3: とギアがスタートします。
1: そして今のこの田辺さんの会社があって、
3: はい、
1: まあ、事業があるということになるわけなんですけども、
3: はい、
1: 田辺さん、
3: はい、
1: まあ、そんな中で、
3: はい、
1: あのこの先なんですけども、こうどういうふうに進んでいこうって思ってるんですか？うんうん、
3: すごいいっぱい考えてるわけじゃないんですけど、ずっと今までのキャリアの中で思ってたのが、幸せなシステム開発作りたいなっていうのは思っていて、とにかくシステム開発の現場ってちょっとギスギスしてるんですね。で、なんかそういう場をなくしてちゃんとコミュニケーション取ってみんなが前に進める開発をしたいと思っていて、そういうのに貢献できるような、あとは自分史上最大に面白い2年間、2年後には一番面白いって思えるような状態になりたいなと思っています。
1: そんな田辺さん、
3: はい、
1: このコーナーはですね、あなたにとって人生の宝は何でしょうっていうコーナーなんですけども、
3: はい、
1: 田辺さんの宝物、
3: はい、
1: 宝って何でしょう？
3: 人生の方針なんですけど、常識を疑えみたいなところがあって、 これ母親がロックに生きろって私ちっちゃい頃から言ってたんですね。

0: ロックに生きろ、
1: はい、なんか普通なことするなよって、そうロックです。で、あの母親クイーンが好きで、
0: はい、
1: でもうとにかく普通じゃないことをしろって言って生きてきたので、うん、なんかそれが染みついていて、自分がやりたくないのにやらなきゃいけないこと、常識的にやんなきゃいけないよねとかってことは本当にやんなきゃいけないの、うん、抜け道ないのとか思ったり、効率悪いよね、でもみんなやってるみたいなことに対して、いやこれ違うことできない、言ってみたら変わるんじゃないとかいうのを大事にしてます。
0: なるほど、普通こうだよね、うん、普通こんなことを考えますよね、しますよねっていう、うんうん、この普通ってなんだろうって僕もなんかふと思う時やっぱあって、
1: うんうん、はい、
0: 新しいことっていうのは、うん、マイノリティのところ、うん、こっから生まれていると思いますし、その言葉はすごく響きますね、
1: うん、
0: 常識を疑え、
1: はい、
0: いやいいですね、いやありがとうございます、はい、まあ、今週はこのぐらいで、
1: はい、
0: 何せ田辺さんは3週あるので、また来週もお越しいただけるので、来週はまた、違う観点からも掘り下げていけたらなっていうふうに思っておりますので。
1: わかりました、
0: 今週はこの辺りで、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。

0: ーラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょう。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はだちゃんもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 高校3年生の時のね、宝塚あの学校ですね、音楽学校の方に、まあ、いよいよ合格をして、
2: はい、
0: もうはだちゃんを知っている蒼井さんになりますね。
2: もう知りまくりです ね、
1: そうですね、
2: ここまで来ると、ね、私のイメージはやっぱりあのお掃除のお掃除順っていうのがあるんですよ。
0: ま
2: あ宝塚って、
0: ま
2: あ今はあれなんですけど、あの私たちの時代はいわゆるお掃除がありまして、でまあお掃除場所っていうのがあるんですけど、まあ一応お掃除場所順で1番から40番まで番号が振ってあるんですけど、なんとその1番の方なんですよ、水木ちゃんは。
0: それは1番40番まで振ってあるってことは40箇所あるっていうことですか、お掃除
2: する。そうですね、40人いるので、あの1人ずつあの番号がありまして、まあ、それが本当、はい、何を並ぶにしても並べって言われたらその順番に並ぶんですよ。そうそうそう、水木ちゃんはその1番だったので、まあ、漱石って言うんでしたっけ、そういうの何でしたっけ、
1: 功績、
2: 功績か、まあ一番お掃除でトップに偉い人みたいな、
1: そうですね、はい、
0: 掃除トップ、お掃除隊長のような、
2: お掃除隊長で、
1: 余暇は結構お掃除命みたいなところが、そうですね、1年目余暇生って言うんですけど、はい、はもうお掃除命で。
2: そうなんですよ。
0: どうしてなんかその一番になったのはなんでですかっていう質問がちょっとなんかふと思い浮かぶんですけど、 それは分からず。
1: あ、一番になった理由は、まあ結構宝塚は伝統を重んじるので、その一番になるのはあの結構いろいろなんていうんですか、条件みたいなのがあって、それに一番当てはまる人の中で候補が決められて、でその候補の中でなぜか私がなってしまいましたという。はい、
2: あでもそれはまあ一応一番の人はしっかりした人っていうふうにはなってはいるんです。
0: それにもう言葉変ですけど、はい、トップ入学ってことなんじゃないですか。
1: あ、トップ入学とはまた違って、トップ入学
2: 生が、はい、
1: そうそうそう
2: 決めるみたいな、本科の1学年上の人が決めるっていう感じです、
1: はい、
0: はだちゃんは何番だったの。
2: 私は35番です。
0: 35番
1: とはいえ、あの別ですね、
0: 表舞台のところをやっぱ一番こうキラキラさせとかなきゃいけないというか、はだちゃんは。
2: 私ですか。私は3箇所
0: で 3箇所ですか。
2: はい、私の35番は、私も一応責任者ではあったんですけど、
1: そう
2: ね、なんだっけ、10番教室の責任者っていう名前なんですけど、会議室と、10番教室と、もう1箇所なんだっけ、
1: 校長室、
2: 校長室です。
0: あ、じゃあ結構掃除しなきゃいけない。
2: そうですね、
0: 延べ面積みたいなのが広
2: そうですね。
1: 面積でも結構掃除の時間も長かったので、延べ面積が多かろうと、
2: はい、
1: 割と掃除はできていた。
0: 早朝からやるわけですよね、
1: うん、そうですよ。
0: これがまあ入学したらまずすぐ始まるわけですか。
2: はい、はい、そうです。どうですか、一番になって
1: 大変でした。あ、もう私は、はい、まあ、こんなことを言ってはならないと思うんですが、授業よりも命がかかってた気がします。自分的には、
0: ね、
1: 掃除に、
2: まあ、大事でしたよね。
1: 大事でした。
0: なんとなくもう入学したら覚悟はあったわけですよね、
1: はい、
0: でもやっぱ覚悟があったとはいえ、これ結構きついなみたいな、

0: ですね、
1: 野球部入って、うんうん、まあ野球部はあの坊主だからまずもうすぐ辞めるって人もいましたけど、もちろん脱落する人ってのはいなくて、
2: そうですね、いなかったですね。
1: あとはほら親元離れてるわけじゃないですか、はい、要するに一人で宝塚行ってもう帰りたいとか、なんかこう手紙もうきついねみたいなはあったんですか？
0: 私はありがたいことに関西にもルーツのある家系だったので、関西に祖母がいて、いとっこも関西にいたので、休日少しこうまあ逃げ道があるというか、はい、息抜きができたので、それはかなりありがたかったし、すごい支えてもらっていて、で逆にその平日とかに母にもうしんどいみたいなことを連絡する余裕もないぐらい私は切羽詰まっていた記憶があります。
1: そうですか、はい、いやそう考えたら肌ちゃんは、ね、はい、東京のご出身で、
0: はい、
1: なんか逃げ出したい、もしくはそのあったなかったんですか？
2: 私もやっぱり最終的にはもう逃げる暇もないぐらいこう忙しいっていう感じだったんですけど、やっぱりゴールデンウィークは帰ったかな。
0: そうね、
2: それこそ
1: まずは
2: 5月といえばですけど、ゴールデンウィークはなんか余暇の時は帰った、帰ってなんか行きたくないみたいな、帰りたくないみたいな感じだったんですけど、 それ以降はもう本当にまあ郷になんちゃらって郷に従いみたいな、そのちょっとほとんどことわざ言えてないですけど、その合計のことわざのやつですね。
1: そっか、そ、じゃあ1番も35番もそうやってこうね強く言ったわけですね。
2: はい、でもそれこそその35番と1番の話ですけど、うん、お掃除場所が変わると関わらなくなってくるんですよ。お掃除が命だから。
0: そう、それもそう、ね、
2: それも疎遠になったきっかけ、
0: ね、そうよね、
2: 仲良しなんですけど、
0: そう
2: でこう余暇の時は学校から帰った後も私たちの時はお掃除場所ごとにこう並んでこう円を作るんですよ。まあ結果的に皆さん円になるんですが、1番から40で並んでるので、まあ、1番と35番ってあるともう関わりはないですね。
0: はい、
2: はい、余暇の時は、
0: ね、なんかイベントごとがあって、た例えばその関わるお教室が出てきたりするんですけど、中盤教室はなかなか行動とはこう関わりがねあんまりない教室だったので、お掃除とかでも関わらず、はい、
2: そうですね、
0: で先ほども私言った通り、マリアちゃん何でもそつなくこなすので、バレエだったりピアノだったり新曲だったり全部上のクラスにいたので、私は本当に何もできなかったので、下のクラスにいたので、クラスも授業のクラスも違ったので、なかなかこう会える
2: 余暇は、そうですね、
0: なかった。
1: そうですね、でもまあそれを1年間頑張って、はい、上級生になっていくわけじゃないですか、はい、上級生になったら少しずつこう会話をするとかそういうことがあったんですか？
0: いやでも私がなんかなかなかその同期に馴染むということが上手にできなかったので、
2: うん、でもで修学旅行あ、ね、一緒に回ったんだよ、ね、
1: 修学旅行があるんですか？
2: 余暇、うん、の時もあります、学年旅行と、はい、あと修学旅行も
0: あるね。
1: ごめんなさい、修学旅行があるって僕はねちょっと初めて知ったんですけど、はい、どこに行くんですか？
0: 余暇の時は和歌山、はい、うん、
1: 和歌山に、
0: はい、
2: で、本家は北海道に。
1: 何しに行くんですか？普通にただもう
2: 普通にそこは旅行ですね、はい、でもそれこそそのまた掃除順の話になっちゃうんですけど、一応余興がございまして、余興余暇と本家と、まあ、自分たちしかいないんですけど、自分たちのためにやんないといけないんですけども、うん、そういう、もう余興が組み込まれて、修学旅行とか学年旅行に、うん、でそれもお掃除順で伝統で、そのどこのお掃除の人たちで大体こういうような余興をやるっていうのが決まってて、35番のところは大体20番ぐらいから35番ぐらいの感じで、で全身タイツじゃないといけないっていう決まりがあって、全身タイツの余興したんですけど、でもそのやっぱりそこでも関わりはなくて、
0: そう、ね、
2: どういう伝統の決まりの余興だったんだ、
0: あるいや覚えてない、
2: ないところもあるのかも。
0: でももう本当に、うん、掃除がその休み前までかなり忙しかったので、うんうん、余興を考えずに修学旅行というかに行ってバスの中で考えたりみたいなことをしてた記憶があるので、なんかなかなかその余興についてこういう余興がいいよね、ああいう余興がいいよねっていうのを話し合った記憶もないし、うん、それこそ私が一緒にお掃除して余興をするチームの中でそういうクリエイティブな人がいなかったので、
1: じゃあやっぱ
0: 困りました、
1: ね、35番グループはやっぱ35番にクリエイティブ能力があったからね、
0: はい、もうポテンシャルが高 い, い
2: 全身タイツじゃないといけないっていうまず縛りがあったので、
1: ね、
2: その時点でありがたいクリエイティブ伝統、
1: ね、ちょっとこう

0: ね、いい球来たからね、はい、打てますもんね。
1: そうですね。
0: なるほど、そうか。じゃあ、本当に今ではやっぱり青井さん青井さんで、なんか自分の好きな番号は1番で、で肌ちゃん肌ちゃんで、なんかあるとやっぱ35番を選ぶみたいなのあるんですか。
1: どうですか。
2: 正直なところそれはないです、
1: うん、私も残念ながらその暗証番号とかじゃしないです
2: ね、はい、しないですね。
1: そうですね、
0: まあいろいろ大変だったけど、本当そのお互いコミュニケーションもなかなか取る暇もなかったんだけども、うん、まあ、無事にそう卒業していくっていう、
1: そうなんとか、
2: なんとかね。なんか心のどこかでやっぱり同じ受験時代を過ごした、うん、同い年だったので、うん、なんか親近感というか、うん、はあった気がします。
1: そうですね、
2: はい、
0: あっという間にまた時間過ぎてしまいましたけれども、
1: ね、はい、
0: はい、一曲何かリクエストをいただきたいなとも思ってるんですけども。
1: そうですね、今週もぜひお願いいたします。
2: はい、はい、今週の曲は思い出というよりかは、割とその曲を聴いた時に直感的に、あ、この曲いいなと思った曲で、うん、して、はい、リトルミックスさんの Wings という曲が好きで、はい、今週はその曲をリクエストさせていただきました。
1: はい、それではリトルミックスさんの Wings を聴きながらお別れです。青井さん、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
1: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。5月はシンガポールからお届けしています。第2週目の今日はインド人街リトルインディアからお届けします。ここは本当にシンガポールなのだろうかと思ってしまうほど、インドの文化や空気がそのまま感じられる場所です。スパイスの香りとヒンドゥー教の朝のお祈りでお供えする花の香り、いろいろ混ざってインド人系の人たちで朝から活気づいています。今日はこのリトルインディアからシンガポールのインド系アーティストやインドで人気のアーティストをフィーチャーします。I'm in Little India, Singapore. Today, we feature Indian Singaporean artists.

0: 金澤まさみ Asian Music Selection。 今日お届けした曲はレディー歌手ウィル・パートゥ、シャビール・スルタン We Moving、 ユンク・ラジャ Favorite、 ラジャ・クマリ Shoot、 ジョニータ・ガンディ Paper Why、 シュレヤ・ゴーシャルナ・ナ・ナでした。今日はシンガポールリトルインディアからインド系シンガポール人アーティストやインドでも人気のアーティストをお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。シンガポールは多民族国家で中華系、マレー系、そしてインド系など様々なルーツを持つ人々が暮らしています。中でもインド系の人々は南インドのタミル地方にルーツを持つ方が多く、そのためシンガポールではタミル語も公用語の一つとなっています。音楽にもそうした文化が息づいていて、今日お届けした楽曲からも多民族国家シンガポールの魅力の一面を感じていただけたのではないでしょうか。さて番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
1: あ、赤ちゃんが
0: かわいい。アジアンミュージックセレクションで検索してください。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。来週はマレー系の音楽をフィーチャーします。同じシンガポールでも言語が変わるとまた違った空気を感じられると思います。お楽しみに。それではまた来週。お相手は金澤まさみでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定しま

0: 毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子克也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。佐藤大輔さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: それでは佐藤大輔さんについてご紹介します。佐藤大輔さんは福岡県出身の49歳、夢の種放送局の共同代表を務めています。2015年、ご縁、応援、貢献をテーマにインターネットラジオ局夢の種放送局を設立し、全国にスタジオを展開。一般市民が自らの思いや人生を発信できる場作りを推進してきました。2024年には重度の心疾患を乗り越えた経験を機に、生き方や働き方の価値観を再構築。現在はラジオ運営のほか、講演家やアーティストとしても活動し、自分らしく生きる人を応援する発信を続けています。夢の種放送局は昨年2025年に10周年を迎えました。
0: 佐藤さん、お忙しいところ東京のスタジオまでおいでいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます、ね。
0: 夢の種放送局の共同代表、はい、夢の種放送局っていうのはどんなラジオか教えていただけますか。
2: ありがとうございます、僕たちはですね、先ほどね紹介していただいたように2015年に、開局いたしました。テーマがご縁、応援、貢献ということで、昨年ですね、本当10周年を迎えることができまして、現在ですね、日本に北海道から沖縄まで14カ所でスタジオを構えさせていただいておりまして、一般の市民の方々がね、老若男女いろんな方、会社の経営者の方から、老後を迎えたお父様、そして、子供たちから、フリーターの方から、ね、男性女性 LGBTQ の方までね、もう本当素敵な方々がね、発信されて1000人もの DJ さんがいらっしゃいます。で、僕たちの夢は今3年でね、47都道府県に夢の種放送局を作っていきたい、そして1万人のねラジオ DJ を輩出するということで今動かせていただいております。
0: すごい規模ですね、
2: はい、ありがとうございます。
0: 1000人のラジオの、
2: そうなんですよ、つまり1000番組あるって感じですかね。
0: 1000番組、
1: はい、それぞれがご自分の番組をやってらっしゃる。
2: そうです、はい、
0: あ、自分でそれぞれが自分の番組をやって
2: る。そうなんです、そうなんです。
0: だから1000人今登録されてると。
2: あ、そうなんですよ。
0: はい、番組ってそんなにどこで作られてるんですか。ご自宅とかそういうこと、
2: いいえ、各地にスタジオがですね、
0: スタジオがある、
2: ありまして、でそのスタジオに通っていただいて、で、番組を収録すると。
0: その各地の、はい、スタジオってどうやって作ってくるものなんですか。
2: ありがとうございます。普通にですね、物件をお借りしまして内装工事をしまして
0: 内装工事して、
2: はい、で、ね、ミュージックバードさんのようなこう電波のラジオではなく、僕らインターネットラジオなので、電波塔を建てるとか、総務省の方から認可取るっていう部分が全部カットされてまして、収録場所を作らせていただいて、言ったらソフトバンクさんとか au さんとか、Wi-Fi の電波を使わせていただいて発信してるって感じですね。
0: はい、あれもう1000があるってことでしょ。
2: そうです。
0: で、これから10倍を目指してやっていこうと。
2: はい、

0: でこれどういう方が募集とかして手を挙げてくるの？
1: ありがとうございます、僕たちはですね、説明会をね開かせていただいてて、SNS とか見ていただいたり、また夢またのラジオ DJ さんがいろんなところで宣伝をしてくださってたりだとか、いろんな会にねコミュニティにも参加されてるので、私もやりたいみたいな形でこう口コミが広がって、今どんどんどんどん大きくなっております。
0: ラジオ DJ やってみたいんだっていう人を例えばどうやってして集めて、どうやってしてリクルートして、どうやってデビューまで行くのかなって、で簡単になれるもんなのかなっていうのがまず一番のねなんかこう秘訣とかあるんですか？
1: ありがとうございます。これ誰でもなれるんだけど誰でもなれないっていうのがありましてまあ言ったらね、お二人にねこう話すの釈迦に説法みたいになって申し訳ないんですけども、言ったらやっぱこう放送のマナーとかルールとかもあるじゃないですか。でやっぱ倫理観とかもすごく大事だと思いますし、で一応ねなろうと思ったら、社会的な方であればなれるんですよ。
0: 社会的な方
1: まあ言ったら、ちゃんと社会で活動されてる方というか、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫ですよね。でそれでもちろん子どもたちもなれるし、
0: 年齢制限なし、
1: ないです、ないです。
0: あ、そうですか。
1: だから一番若い子で今中学生もされてますしね。はい、そうなんです、そうなんです。以前は、小学生も、
0: DJ で
1: やってました。
0: いや、そう。はい、
2: なんかそのインターネットが今ねやっぱり普及してるので、こう自分の思いとか、SNS にこうアップするっていうのは割とみんながやってることだと思うんですけど、
1: そうですね、
2: それをこう音声で、肉声でっていうようなイメージですか？
1: あ、そうですね、だから僕らは自分たちの媒体を、言ったら YouTube さんみたいな感じで夢の種放送局のシステムがありまして、そこからこう常にこう配信してるって感じですかね。
2: なるほど、じゃあ常にその1000人の方の番組がこういろいろ選んで聴ける状態になってる、
1: これがですね、いわゆる一般のテレビやラジオみたいな形でライブストリーミングになってまして、朝の9時は誰々さんの放送、夜の10時は誰々さんの放送みたいな形で、そのライブでお届けって形になってます。でちょっと話戻すと、じゃあどうやったらなれるか言ったら、まず夢の種の説明を聞いていただいていいなと思っていただいたら、まず研修があるんですね。
2: なるほど、
1: 2ヶ月間のね夢の種アカデミーというね、研修に参加していただいて、そこで例えば簡単なところでいくとマイクの使い方とか、企画の作り方とかで、僕たちがラジオ DJ イコール番組オーナーなんで、オーナーでありプロデューサーでありディレクターであり DJ パーソナリティなんですね。ですからこの番組オーナーになるいうのがすごく大事って話をオーナー式でお伝えさせていただいて、いろんな形でね皆さん放送されてて、例えばそのご自身のお仕事を広めたいという形でされてる方もいらっしゃるし、例えば釣りっていうね趣味があって釣り人の仲間を増やしたいという形で放送されてる方もいらっしゃるし、ただ単に自分は話したいんだって方もいらっしゃるし、お友達を作りたいって方もいらっしゃるし、自分の趣味の話とかをとにかく伝えたいみたいな、例えばこんな方もいらっしゃって、ガンダムのプラモデルのお宅の DJ パーソナリティがいるんですけど、もうね例えばプラモデルを切るとニッパーってあるじゃないですか、ニッパーの話で30分もしてしまったりとかねなんかそう自分の好きとかそういうのをこう発信したいという方もいらっしゃる、それ何でもいいんですよ、
2: 同じ趣味の方からしたらたまらないですよね。
1: たまらないですよ、そうなんですよ。でそれで2ヶ月間のアカデミーでいろいろ番組の企画を練ったりだとか、ご自身の放送の仕方とか告知の仕方とかを学んで、で3ヶ月後からデビューという形になります。
0: 一番年齢の低い人は何歳
1: か？今中学生ですかね。
0: 中学生どんな話してるんですか？
1: 例えばなんですが、これ一番インパクトのある話でいくと、過去にね、ちょっと大きくなってしまったんですけども、小学生だった子はね不登校の子だったんですけども、不登校イコール不幸じゃなくて、不登校でもこんな楽しくやってるよっていうふうな形で、発信されてたりだとか
0: が一番最年少
1: です。
0: 最年長の方
1: は何歳ですか？最年長はね、実はねこれ年齢を言ってはいけないと、僕怒られたというか、釘を刺されておりまして、岡山のパーソナリティでね、花房真由さんって方がいらっしゃる。
0: 名前は出していいよ。
1: はい、名前をです、年齢は言うなと。すごいお茶目な方でね、もうその方なんかすごいのが、3年前かな、夢の種の聴取数ランキングでナンバーワンに輝いたんですよ、最年長にもかかわらず
2: 年齢は言ってはいけないけど

0: その方が最年長っていうのは分かってる
1: けど、それはいいんだけど年齢は言うなと、はい、個人情報は名前は出していいけど年齢は言ってはいけないとね、はい、言われておりますので年齢は言えないんですけど。
2: なんでナンバーワンになったんですか。やっぱ番組が
1: いい、そう番組、うん、いいですし、すごいのはご自身で番組してたら、うん、ある会社の社長さんがその番組聞いてくれてて、うん、自分の番組の、言うたら宣伝の番組をしてほしいとスポンサーになっていただいて、はい、もう一番組今もう初めていらっしゃいましてとにかく素敵な方なんですよ
2: 面白い、
1: はい、すごいですよ。でしかも SNS もされない方なので、
2: ラジオでしか、
1: ラジオと口コミで、はい、
2: はあ、うん、面白いなあのそういう方がスポンサーを集めてくる、まあ、要はDJ でありオーナーであり、はい、それぞれがそれぞれの番組をスポンサーを獲得してくると、こういうことなんですか、うん、
1: まずはね僕らは月会費が 13,750円という金額なんですね、はいはい、これは、30分の放送枠を、はいはい、1ヶ月持とうと思ったらその金額なんですよ、はい、でこれがやっぱり一般の AM さんとか FM さんに比べたらかなりあの金額的には、うん、安くて、うん、まあ、自分でお金を出してもできる、まあ、習い事とか趣味みたいな形で番組を持てるという
2: 、なるほどな、う
1: ん、でもちろんスポンサーをバックにそれでいろいろビジネスの形を作られてる方もいらっしゃるし、うん、ご自身でとにかく自分がオーナーなんでね、うん、自分が作りたいようにこう番組をされてる方もいらっしゃるし、うん、それはもう自由で、うん、まあ、僕たちはその枠を販売してるっていう感じで思っていただいたらいいのかなと思います、うん、はい、
2: DJ なるには例えば番組何分枠とかあるわけですか。それ要は
1: そうですね、僕らも30分枠で、
2: 30分枠で、はい、最低30分はじゃあ1枠で、
1: そうですね、
2: はい、番組も持つように、はい、トレーニングすると、
1: そうなんです、そうなんです、
2: でその30分の中身についてトレーニング中に、まあ、例えばどんなことをやってもいいということなんですか。
1: そうですそうです、
2: その人に、はい、もうプロデュースも任せるわけだから、
1: もちろんアドバイスをさせていただきながら、しっかりとこう審査とかもさせていただきながら、GO が出たらお願いするって感じですかね。
2: はい、もう今1000人、
1: はい、
2: と番組いっぱい取り合いになってるんじゃないですか。大丈夫ですか。
1: ですね、僕ら朝6時から夜の 2時まで番組枠がありまして、うんうんうん、その空いてる枠からもう先着順で埋めていただくと、
2: 1000人の方がここ行きたい、ここ行きたい、
1: そうですそうです、はい、
2: 埋めていくと、
1: はい、デビューする方に空いてる枠から選んでいただくっていう。
2: じゃあ1万人になってきたら一つでは足りない可能性もありますね。
1: これがねインターネットラジオの可能性で、うんうん、僕らがチャンネルが 6チャンネルあるんですよ。
2: 6チャンネル、
1: はい、
2: はあ、
1: うん、まあ、極端な話これ100チャンネルにすることもできるっていう。
2: あ、なるほど、
1: はい、
2: なる
0: ほど、はい、無限大ですね。
1: そうなんです、そうなんです、はい、
2: じゃあますますこれ今日あのリスナーの聞いてる皆さんは
0: きっとやってみたい方多いと思う、
1: ね、ね、うん、はい。

0: 松下政経塾元塾長の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに佐藤大輔さんをお迎えしています。
0: ねえ、どんな方が向いてるとかどんな方を募集してるってあるんですか？
2: そうですね、いや僕たちはやっぱもともとね、あの2011年からインターネットラジオ始めたんですね、
1: はい、
2: でちょっとその話をさせてもらっても
0: お願いします。
2: いいですかね、
0: はい、はい、
1: で佐藤さんご自身が
2: その番組、はいはい、で僕はもともと営業マンをずっと20代の頃やってまして、でその時にあのなんていうの、実演販売みたいな仕事をしてたんですよ。でそれでこう全国いろんなところに行って、まあ言うたらこうガマの油売りみたいな感じでね。
0: はいはい、そうさあの、はい、何の実演販売されてたの？
2: あ、だからね、料理とか健康とか青汁とか、フライパンとか、
1: はい、包丁とか、
2: まあ、よくあるじゃないですか。
1: ありますあります。
2: 僕らの業界から結局テレビショッピングに行った人たちがいっぱいいて、でまず実名言うとね、ちょっと何度も分かんないんで、
1: 有名な方一人二人思いつきますよ、
0: はい、昔のトラさんだよね、
2: う
0: ん、
2: ああそうそうそうそう、
0: ね、
2: はい、でそれでまあ実演販売やってる方々とかその周りの方々が結構テレビ通販で大成功して、でそれ僕見ながらいいなと思ってたんですよ。でただ僕も会社が大好きでしたし、別

0: その辞めるとかいうのは全くなかったんですが、まあ、ちょっと結婚して子供も生まれて、なんかやっぱ自分はどういう生き方をしたいんだろうってなった時に、まあ、会社を辞めるという決断をしまして、で、まあ、将来こうメディアの世界とか行けたら嬉しいなと思ってたんですが、何のコネもつながりもないもので、普通に僕も独立して、もともと営業職なんでね、まあ、営業の代行とかいう仕事をしてたんですけども、そこからですね、僕の先輩で保険屋さんのね、先輩がいて、その方が、経営者の方なんですけど、関西のラジオ局で AM ラジオの、番組の DJ になられたんですよ。保険の仕事と関係なくね。で、僕ちょっと行きたいということで見学行かせてもらったら、もうたまたまゲストさんがちょっとね、やむを得ない理由でお休みされて、僕抜擢されて出演させてもらった。そうなんですよ。で、そしても僕もなんかもうちょっと興奮しながら喋ったら、たまたまなんか評判が良かったらしくて、なんか準レギュラーじゃないけども、僕も金魚の糞みたいに行かせてもらったんですよ。そうしたら結局その AM さんのラジオがスポンサーがちょっと降りてしまって、番組はちょっと継続できなくなって、でその時にインターネットラジオを教えていただいて、出させていただいて、そこから始めたのが2010年なんですが、夢の種という番組は2011年に始めて、その時僕の相方の岡田直樹君っていう大親友がいるんですが、
1: 番組名だったんですね、その夢の種はね。
0: 夢の種という番組やってたんですよ。で、その番組やろうぜっていうことで、相方の、岡田直樹君、今夢の種放送局の共同経営で2人で代表やらしてもらってるんですけども、誘ったらぜひ喜んでって 0.2 秒でねやりたいってなって
2: 0.2 秒、
0: で、ところがね、やるのは簡単なんだけどね、なかなかこうそれで人気はよとか難しくって、で、当時インターネットラジオ言うてもね、今やったらスマートフォンというのがあるんですけどね、当時はパソコンで聞くラジオだったので、しかも今みたいにこう Wi-Fi とかもね、飛んでるわけではないですから。
1: 2011年、ちょっとだいぶ環境が違いますね。
0: そうなんですよ。で、それで、じゃあ何人聞いてくれたのかというと、初回の放送が3人だったんですよ。1人が僕で1人が直樹君で、結局リスナーさん1人やったんですね。で、それで落ち込むと思いきや落ち込まずに、いや、僕らパイオニアやということでね。で、それでまあまあやってたら、僕ら人の夢を応援するという趣旨でやらせていただいてて、で、2013年ぐらいから、自分たちもね、大ちゃん、僕佐藤大輔って言うんですが、大ちゃんや、相方の直樹君、直ちゃんみたいな番組やりたいって話になりまして、それやったら放送局作ろうってなって、いろいろ吸ったもんでありまして、2015年に開局させてもらったって感じですかね。
2: 面白いな。一番最初のリスナーが3人。
0: そうっす。
2: うち身内2人。
0: 自分ら。本人。
1: 本人。
2: 今リスナーさんどれぐらいだったんですか？
0: 今ね、僕たちの番組で大体毎回2、300人ぐらいの方が聞いてくださって、僕ら今もね、昼間、日曜日の昼間に番組やらせていただいてるんですけど、だからそのリスナーさんの人数って、僕ら言ったらインフルエンサーみたいな方がやっぱされると、6000人とか聞かれたりとかあるんですけど、一般の主婦の方が、じゃあこれからは家庭から出て社会的な活動を始めようって、最初の第一歩が夢の種とかやったら、やっぱ最初は10人20人30人という世界から始まってくるんですが、やっぱね、その10人って数字で考えたら、あ、10かって感じなんだけど、リアルで目の前に10人話を聞いてくれる人がいるって考えたら、これすごい、僕はすごいことやなと思ってるので、だからそのじゃあリスナー何人か言ったら、合わせたら毎月20万アクセスみたいな形ではあるんですけども、その番組によってちょっとばらつきはあるかなっていう感じですかね。
2: この夢の種放送局、今設立のお話いただいたんですけど、全国にスタジオって先ほどおっしゃっていた、スタジオって作ると大変じゃないですか？
0: そうなんですよ。
2: どうやって作ってくるんですか？
0: いや、これがですね、直営のスタジオが今8スタジオありまして、
2: 直営8、
0: あとフランチャイズで、6スタジオございます。で、僕ら直営の場合は自分たちで、物件をお借りして、自分たちで人材を採用して、募集して、しっかり形を作って、そこでスタジオを営むって感じなんですが、FC の場合はよくあるね、FC の仕組みで オーナーさんがいらっしゃって、うん、でその方々に作っていただいてっていう感じになってます、うん、
2: はい、まあ、結局やりますって言ってもスタジオがないとできない世界ですから、そうですね、スタジオに DJ さん行ってもらうってことが必要ですよね、はいはい、まあ、このラジオ

0: 全国で聞いていただいている方にね、分かりやすくどこにあるかちょっと教えていただき
1: ます。 ありがとうございます、まず一番北は北海道。
0: 北海道のどこですか？
1: 北海道札幌です。
0: 札幌の市内にあります、
1: はい、で続きまして、東北がね今一つもなくて、関東なんですが、関東がまず千葉スタジオ、
0: 千葉市、
1: これ
0: 千葉市、
1: はい、幕張ですね、
0: 幕張にある、
1: はい、でそして東京が中野、
0: 中野
1: で、神奈川県横浜が、元町中華街のところにありまして、で、次は名古屋ですね、名古屋がですね、金山という、まあ言うたら名古屋市内の副都心みたいなところですね。で、そして京都スタジオ、うん、京都は上京区、うん、で、大阪、大阪本社の門真ですね、うん、で神戸スタジオは長田区、うん、で、そして岡山スタジオが岡山駅のすぐ近くに、うん、で広島スタジオは東海地って言ってね、なんて言うんだろう、割とこう平和記念、ね、あ、ご存知ですかね、はい、まあ、近くにありまして、あと愛媛スタジオ、うん、これはね大街道というね、あの大きな商店街があるんですが、うん、その隣松山城があってね、その松山城の
0: 松山、ね、
1: はい、すぐ真下ぐらいにあります。で福岡スタジオは博多区、うん、岐阜スタジオ、うん、岐阜スタジオは岐阜市内にございます、うん、で、ね、あともう一つ、沖縄スタジオですね。沖縄スタジオは、北中グスクソンといって中部のところに、うん、カフェと併設して作らせてもらってです。どっか言い忘れてないかな。そうそう、あとね、実はこの 5月、もうほんと今月からなんですけども、三重スタジオが開局いたしました。
2: ありがとうございます。
0: どこですか？三重。
1: 三重は四日市ですね。
0: あ、私生まれたところです、
1: はい、あ、本当ですか？あの近鉄四日市の西口のところです
0: 、はい、いやいや、地名聞くと、はい、あそこまで行ったら DJ できるって人いると思うんですよ ね、
1: これをね、僕ら3年で47都道府県にってことで、今年は15スタジオ開局目指して、もう東へ西へもうずっと動き回ってるんですよ。
0: すごいな、はい、いや、今メディアがね、はい、SNS っていう形でラジオの見直しっていうのも結構あるような気がするんですね。
1: いい話をありがとうございます。ね、まあこのラジオというのは特に今 AI の時代じゃないですか、まあ、動画見ててこの間僕サーフィンが趣味なんでね、うん、なんかよくサーフィンの動画が上がってくるんですよ、うん、それから白鳥がね波に乗ってるなんか映像があってね、
2: は
1: あ、今のじゃ白鳥も波に乗るんだと思って見てたら、うん、あれ待てよと、白鳥の湖っていうだけあって海に白鳥いたかなと思ったら、まあ、言ったら AI の画像とか映像やったんですね。そういうのやっぱ多いなと思ってて、まあ、いいとか悪いとかじゃなくって、まあ 何ぼでもこう作れるし、あとやっぱインスタ映えっていう言葉があったりだとか、盛るっていう言葉があったりとかして、でもラジオっていうのは改めていい意味で映えないし、うん、盛れないし、もうその人のなんかありのまましか出せないメディアだと思ってて、で僕らがラジオ始めた時もね、今更ラジオかよってこうよく言われてたんですよ。これから動画だよって言われててね。でところがね、やっぱり僕らラジオ本当はねリアルがすごい好きなんですよ、うん、飲み会とか、うん、交流会とか、お茶会とかね、そういうのがすごい好きなんですよね、僕と相方の岡田直樹くんはね、でラジオというのは最もメディアの中でなんかリアルに近いメディアやなって僕ら思ってて、うん、やっぱ嬉しいとか楽しいとか感謝とか最高とか、こういう気持ちが伝わるのが僕ラジオは一番伝わるなと思ってて、でその感情が伝わるメディアがラジオだよって言ってずっと言い続けてたんですけど、ここの AI 時代に来てね、またさらにねいいポジションになってきて、で今ラジオだから信頼できるって方が世の中たくさんいらっしゃるし、ね、お二人もご存知の通りアメリカではもうポッドキャストがすごく大人気で、やっぱこう音声のメディアを聞く方が今もう歴史上一番多いって今言われてるんで、なんかすごいやっときたなって感じですかね。
0: やっぱり同じようにこの夢の種放送局も、まあ、時代の波にこう今から乗ってわーっと行く雰囲気があるってことですね。
1: もう行きます。
0: 行きます、
1: はい、
0: 1万人突破
2: 行きましょう。
1: 行きます。
2: 行きましょう。
0: 10年以内に、
1: はい、3年です。
0: 3年、あ、失礼しました。
2: 3年です、
1: はい。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに佐藤大輔さんをお迎えしています。
0: 2024年に重度の心疾患のご経験をされて、はいはい、まあ、価値観が大きく変わったというあのプロフィールがございました、うん、そのお話もお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、
2: なんで3年で夢の種47都道府県出したいかっていう話、ここからちょっとつながってくるんですけど、
1: あ、はいはい、
2: あの実は僕、今から1年ちょっと前に、病気になりまして、その病名が慢性血栓塞栓性肺高血圧症っていうね、
0: 難し
1: い長い漢字がいっぱい、
2: まずこれ言えないぐらいの病気なんですが、なるのも難しくてね、
1: なるのも難しい、
2: もう風邪ひこう思ったら結構裸でいたらね風邪ひてたりするんだけど、この病気は本当難病でね、うん、なるのが難しくて原因不明なんですよね、うん、
0: 原因不明、
2: はい、だから患者さんも日本で4000人ぐらいしかいないようなそんな病気なんですけども、うん、2年間僕原因不明でね、うん、あの結構有名な先生にも見てもらっても原因不明だったんですよ。
1: なんかつらかったんですか、
2: ね、う
1: ん、
2: 辛かった、あの息切れでね、
1: 息切れ、
0: はい、息切れする、喋りすぎてとかそ
2: う
0: なんじゃないですか、
2: うん、あの僕運動がすごく好きで、はい、一番最初気づいたのがサーフィンというね結構ハードなスポーツをやってるんですけど、うん、サーフィンがもうやったらぜいぜいハーハー言って、うん、もうこれは年のせいでできないかなと思うぐらいの息切れで、うん、そっから僕マラソンとかも走ったことがあって、うん、結構持久力あるんですよ。で10キロぐらい普通に走れてたのに、ちょっと走っただけでバテて、あ、これが年のせいってやつかなと思ってたんですけど、うん、あまりにもおかしいのでね、先生に見てもらったら何の異常もないねって言われてたんで、まあ、僕ずっと呪われてると思ってたんですよ、はい、で相方にも言ってました、僕呪われてるかもって、うん、でところがね、2024年の、まあ、10月ですね、突然倒れましてですね、あの動くことができなくなって、うん、でそう倒れて病院に救急車で運ばれても原因不明だったんですよ。で関西で一番有名な病院に行って、そこでも僕の難病の人がいっぱい集まってたみたいで、もうすぐに僕の病名言ってくれてほっとしたんですね。やっぱ原因不明って一番怖いじゃないですか。
1: そうですよね、う
2: ん、あ、で原因が分かったらね、よくビジネスの世界でも8割は解決とか言うんでね、あ、よかった先生よかったって言ったら、何言ってるんですかって、ステージ5超えてますみたいな感じで、
1: いろんなステージがあるんですね。
2: そう、あ、がんとかでもよくありますよ、ステージ1ステージ2みたいな、はい、もうこれはすぐやらないとちょっともう致命的なもう症状ですよって言われて、もう緊急手術やったんですが、心臓を1時間止めてね、はい、で
1: 1時間止めて大丈夫なんですか？
2: いやもう SF みたいな世界でね、うん、あのどうするんですかって、通常脳みそって4分で死ぬ言うじゃないですかって言ったら、いや脳が死なやないようにするためにまず体を冷蔵するんだと、
1: 体を冷やす、
2: はい、はい、冷やすことで活性を抑えて、でそこで心臓と肺に一応人工心肺はつけるんだけども、それも動かさずに、なぜならば、はい、あなたの病気は心臓と肺の間に拳ぐらいの血の塊が詰まってると、
0: はあ、
2: これを取ろう思ったら心臓動いてたら取れないので
0: それ見つからないもんなん
2: です。そうなんですよ、そうなんですよ、でそれで取ろう思ったら、うん、心臓1時間止めないと言われて、
0: 死んじゃうよね、うん、
2: 15分を4クールって言われてね、
0: 4クール、
2: はい、はい、うん、だから
1: 15分止めて
2: 5分間血液をまた回して15分また止めて取り出してっていうのを4回やって、まあ先生も僕をねなんかこう励ましてくれるつもりで言ったんだろうけど、簡単に言うと4回死んでくださいって言われてね、で人間は不思議なものでね、窮地に陥るとなんかこう防衛本能みたいなあるんですかね、普通考えたら鬱になりそうな会話じゃないですか、なんか僕も笑ってました、そうなんすか先生おもろいっすねみたいな
0: すごい
2: でそこから手術屋に向かいまして、まあ、4日で目覚めて、たまたま僕助かったんですが、かなり死ぬ確率もねなんか十何パーセントぐらいあるって言われてたんですけど、でそこから障害は確定ってほぼ言われてて、
0: 確定、
2: うん、もうサーフィンも行けないってね、バンドってやってるんでバンドもできない言われたんですけど、今おかげさまで1年以上1年ちょっとかな、うん、1年半ですね、うん、全部復活してます。
1: サーフィンもできるようになって、
2: はい、サーフィンもできるようになって、
0: お医者さんからはそれできないよって言われてた。
2: お医者さんからは、うん、できないって言われたんですよ、うん、だからもう僕はもうすごい

0: 絶望だったんですけど、
1: つまり後遺症が何か残る
0: っていう。そうなんですよ。で難病だし治らないし、結局それだけ心臓止めてるんで、やっぱ脳の機能がね、
1: どっかに
0: そうそうそうそう、特に脳ですね。
1: 何でもプラス発想にこう捉える。
2: そうですね、
0: それはありますね。はい、それは良かったですね。でそれで結局、まあ、命もいつまで僕もあるかわからないので、
1: あ、その時に
0: そう
1: なんか医者から大きく、
0: そうなんですよ、僕の病気ってなかなか長生きするのは難しい病気
1: って言われたんです。
0: 言われたので、でそこで僕は思ったのが、やっぱ1年を10年分ぐらいの気持ちで生きようって今思って、相方にすぐ連絡したんですよ。夢の種3年で47都道府県出そうって言ったら、相方ももちろんって言ってくれて、今もう大忙しで飛び回ってるという感じです。はい、
1: じゃあ、 自ら年齢何歳までは生きるっていう決めたということですか。
0: そうですね、もう僕は100を目指して
1: 100を目指
0: して、はい、頑張っております。
1: あんまり急ぐことはないかも。
0: いや、それがほら、気合と根性で乗り越えれないものもあるんじゃないかなと思ってて、ね、はい、やっぱ病気的にね、はい、だけど自分はそのつもりで、はい、頑張っております。
1: いや、普通ね、大病するとなかなかこうチャレンジをしよう、あるいはね、ちょっとゆっくりやろう、体気使ってって思うんですけど、逆に出ましたね。
0: そうなんですよ。だからね、僕入院してる時に本当気づいたのが、手も足も全部つながれてね、もう動けないですね。でその時によく言いますやん、なんか人間って退屈と苦痛どっちが、しんどいかって言ったら、なんかこう退屈っていうのがあって、ほんまかいなと僕思ってたんですよ。実際しんどいんですよ。こんなにしんどいかと思って、動きたくて仕方なかったし、で僕はすごく今の仕事に誇り持ってるのが、自分が動けない時に何やりたいってなった時に、僕サーフィンかなと思ったんだけど、仕事したいってなったんですよ。はい、だから本当に僕何気なく仕事してたっていうか、まあ、もちろん一生懸命やってたんだけど、あ、なんかやっぱりこれ本当にやりたいことをやらせてもらってるんだなと思って、むちゃくちゃ幸せやなって気づきました。
1: いや、すごいな。病気を乗り越えてきた経験といったもので、まあ生き方とか働き方の価値観がもう全然変わっちゃった。
0: 変わりましたね。だから本当にもう命を使い切ろうっていう気持ちに今なって
1: る。命を使い切る、
0: はい、なんかあるじゃないですか、例えば機能がね、電化製品でも100あったら、100全部使い切ろうとかってなかなか難しいじゃないですか、使わない機能いっぱいあるでしょ。僕はなんか自分の人生のなんか可能性を全部試したいなって今気持ちでちょっとやらせてもらってます。
1: はい、素晴らしいな。まあ、今その大きな目標に向けて、フル回転してますけど、
0: はい、
1: まあ、全国のリスナーさんに向けてね、ここでもちょっと応募を促進するようなお話を PR をしていただいてよろしいでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。夢の種放送局はですね、現在全国14スタジオなんですが、残りのね、県にも都道府県にもね、全て、設置をさせていただいて、全国47都道府県でね、展開させていただく予定です。で、僕たちはですね、ご縁応援貢献をテーマにね、夢ある番組をお届けするっていうね形でさせていただいてて、夢の種放送局もしくは夢の種で検索していただきましたらホームページが出てきますので、そこにですね、まあ不定期で夢の種の DJ の説明会、パーソナリティ説明会もやってますので、ぜひねそちらの方エントリーしていただきましたら、そこでねしっかりと詳しく説明させてもらいます。よろしくお願いします。
1: まあ、どなたでも OK、
0: 社会的な方であれ
1: ば、まあ大概は
2: 社会的な方であれば、ね、
1: はい、年齢不問、
2: 子供から、
1: ね、性別不問、ね、
0: うん、ただ僕らがね理念経営をさせていただいているので、はい、やっぱこのご縁応援貢献というテーマでやらせていただいてますから、はい、まあ、そういったこう理念もその説明会でもお話をさせていただいて、やっぱりこう放送局の理念と合う方にやっぱり DJ になってもらいたいなっていう気持ちがすごく強いです、
1: はい、不定期なんでね、その DJ の研修っていうのは、
0: そうですね、はい、
1: うんうん、その研修はどこでどういうふうにやるんですか。
0: 2ヶ月の研修で、はい、まあ、2回あるんですけども、はい、初回はオンラインで Zoom で行っておりまして、2回目は各地の最寄りのスタジオに足を運んでいただいて研修という形になってます。
1: やっぱりみんなやりたいっていう人はほぼ合格するんですか。
0: まあ、そうですね、はい、合格というか、まあ受講料がありまして、44,000という受講料なんですね。
1: あ、2回、
0: はい、でそちらの方をお納めいただいての、 ご受講という形になります。
1: で受講して、はい、理念があって、はい、かつできるという人に DJ の、はい、
0: そうですそうです
1: お願いして、はい、放送局の DJ をお願いしたということなんですね、はい、面白いですね。
2: スタジオのオーナーさんも募集していますか？
0: そうですね、スタジオオーナーさんもね、まあ、今ご縁でねどんどん、まあ、経営者のねつながりで、うん

0: FC オーナーさん生まれてるんですけども、うん、まあちょっとこれからはですね、まあ、公開で募集もしていこうかなとも思ってます。
1: 例えばフランチャイズになるにはいくらぐらい必要だとかいうことも公開されてるんですか？
0: お伝えしてます、もうそれね、僕らも正直言うと、誰でも FC オーナーってわけにいかなくて、僕らこだわりなんですけども、まあ、1回やっぱスタジオ作ったら10年はやっぱりしっかりやってもらいたいっていうのがあるので、やっぱこう理念が本当にあって、ね、もうお金っていうのも大事なんだけど、それ以上に志とかが合う方にやっぱなってもらいたいという形でやらせてもらってます、はい、
1: で47都道府県で僕ぞと、
0: はいはい、
1: あと
0: 32スタジオ、
1: はい、我こそはと思わん方はぜひ夢の種、はい、ひらがなで全部夢の種ですから、
0: そうですね、ひらがなで、
1: はい、そちらにですね、ホームページに載っておりますから、あと DJ やりたい方もですね、
0: はい、
1: 絶賛大募集中ということでございますので、はい、まあ、ますますこの佐藤さんの志が大きくね、大輪開くように頑張っていただきたいなというふうに思います。
2: アーティスト活動もされてるっていうことなんですけど、
0: はい、ありがとうございます、
2: はい、
0: 僕らがですね、ゴーワンブラザーズ、
2: ゴーワンブラザーズ
0: というバンドをね、う
2: ん、51って書くんですよね。
0: そうなんです、
2: 51をゴーワンと読ませる。
0: そうなんです、そうなんですよ、うん、はい、でこれどういう意味かというと、うん、僕たち同級生で全員51年生まれ、
2: うん、昭和ですね、
0: 昭和
2: 昭和51年生まれ、
0: 昭和51年、
2: はい、
0: で今年僕50の年、僕ら50の年なんですけど、40歳の時に結成したんですね。
2: うん、
0: で僕らテーマがね、始めるのに遅すぎることはないっていうのと、うん、人生は楽しむためにあるらしいということでね、
1: あるらしい、
2: はい、
0: それをちょっと証明するためにやっていこうということで、みんなが楽器をね、もうやめたって置いていく年って僕40歳ぐらいかなと思ってて、みんながね、もうやめたってマイクを置いたりギターを置いたり楽器を置く時に、その皆さんが置いた楽器を拾い集めて始めたバンドが僕らのバンドです、はい、ジャンルで言うとポップス寄りのロックっていう感じ、
1: ポップス、
0: はい、まあちょっとカジュアルなロックって感じですかね、はい、なんですけども、編成がね、僕ラップ、ヒップホップもともと大好きで、
2: 佐藤さんはラップ担当、
0: ラップなんですよ、はい、はい、でどうにかもう一回ライブしたいなということで、それまで 僕ら関西と東海のみで活動させてもらってたんですね、まあ、全員経営者でね、忙しいんで練習するのも奇跡みたいな、でメンバーもね、もう散らばってるんでね、日本中、もう練習が決まったらみんなで感動して、あのわっしょいわっしょいになるぐらいの勢いだったんですけども、あの意を決してね、よく大物アーティストがやってる4大都市ツアーってやりたいなみたいなんで、東京、名古屋、大阪、福岡ってね、あの昨年やらせてもらったんですよ。でしかもありがたいことに全部満席でね、でとかね、これ呼んでいただいたイベントでは東京ドームシティホールでもね、3000人の前で歌わせてもらったりだとか、まあ、かなりこれ活動しまくって、ちょっと今年はみんな息切れしてね、今ちょっとあの経営に今一生懸命やってるんですけどね、みんな経営者なんでね、はい、またあの秋ぐらいから復活していこうかなと思ってます。
1: まあ、あの佐藤さんにはまだまだお話をお伺いしたいんですけども、明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いをいたします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の悲喜こもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットから一番有名な女心の歌をお送りしたいと思います。舞台の背景はですね、リゴレットの三幕、川岸の、いかがわしい居酒屋兼ホテル、そこに公爵を殿様をおびき寄せてですね、殺そうとする一座にそのジルダっていうですね、リゴレットの娘が恋をしてしまってますから、この男の本性を見た方がいいよということで、見せる、その中で殿様公爵が現れまして、歌が女は気まぐれさって女心の歌を歌うわけですね。でこの女は気まぐれ、まるで羽、風の中の声色が変わる、そして心も、そしても愛らしい可憐なお顔、泣いたり

もしかし女性を愛せないと喜びもないよと、まあ、こういう歌なんですよね。ですから実はあの女心の歌は女心を歌いながらも男がこういう女は警戒した方がいいと、まあ、こういう実は歌になってるんですけど、あの役の関係で言うと、まあ、女心を言ってるというんだけど、実はこれよく見ると男心を歌った歌であります。そんな女性に判断なしで立ち向かうと失敗するよと、まあ、こういう歌なんですよね。この女心の歌をテナープラシド・ドミンゴ、指揮をカルロ・マリア・ジュリーニ、指揮のウィンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でお楽しみください。

0: 詩人北門章、心の歌。
1: 今月の歌はアルバム絵図の扉の中から、今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの佐藤大輔さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 佐藤大輔さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。私は2015年にご縁応援貢献をテーマに、一般の市民が自分の声で人生や好きなことを自分らしく語れるインターネットラジオ局夢の種放送局を立ち上げ運営してきました。しかし2024年命に関わる大きな難病を経験しました。当たり前だと思っていた日常が一瞬で崩れ去る、その体験を通して強く感じたのは、生きていること自体が奇跡の連続だという事実でした。そこから私の経営の軸は、何を成し遂げるかよりも誰とどんな思いを分かち合いながら進むかへと変わりました。現在の課題は、思いのある人たちが安心して挑戦し失敗しまた立ち上がれる居場所をどう社会に広げていくかということです。私たちの夢は、全国47都道府県に夢の情報発信基地夢の種放送局を作り、年齢、性別、肩書きなど関係なく、誰もが自分の夢を、自分の人生を、自分の趣味を、誇りを、そして仲間や、好きなことを自分の言葉で語れる社会を実現すること。明日への誓いとして、私はこれからも声を通じて人と人をつなぎ、当たり前の中にある奇跡を一人でも多くの方々と分かち合い続ける経営をしていきます。本日はありがとうございました。

0: プレジデンツステーション。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越透子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-01

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。連休明けで疲れてるよなんてね、お疲れの方もいらっしゃると思いますが、体調崩されていませんでしょうか。さて5月10日はコットンの日なんだそうですが、皆さんご存知でしたか。コットンというですね、5と10のですね語呂合わせから制定された記念日で、綿製品の良さを広めることが目的なんだそうです。コットンと言いますと、吸水性や通気性に優れていて、季節を問わず快適に使える素材として世界中で親しまれていますよね。コットンのシャツとか白シャツとかをこうかっこよく着こなせると素敵ですよね。実はですね、コットンで使われる綿のですね生産に関しまして、日本での自給率なんと何パーセントだと思います。ほぼ 0% なんですって。実は 100% 輸入に頼っているのが現状だということなんですね。ではなぜコットンに関しては海外に頼っているのか。それは日本で生産される綿の特徴にあります。繊維がですね短くて機械化に不向きなんだそうですね。またですね、海外主にアメリカやインドなどの綿が安くて高品質なんだそうです。さまざまな理由ね、そういった理由があって、なんとですね自給率ほぼで 0% ということになっているそうなんです。もちろんですね、地域活動などで生産を行っている企業さんや団体さんもいらっしゃるんですけれども、ごくごく一部だということなんですね。ちなみに世界の最高級の綿ランキングは、3位がペルーさんですね。そして2位がアメリカさん、そして1位はエジプト産なんだそうですね。エジプト産の綿を使った服などを見つけたら肌触りを確認してみてください。本日は綿に関するお話をしてみました。いかがでしたでしょうか。さてサウンドバーシーズチャレンジャーズラボでは、毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺っています。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽など、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはoasis@musicbird.co.jp、 oasis@musicbird.co.jp、 オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで1曲お届けします。私カノンの曲で My Destiny。

0: サウンドファンシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんです。瀬古口さん、よろしくお願いいたします。
1: どうもよろしくお願いいたします。
0: はい、毎回ですね、この番組、はい、ゲストにお越しいただいた方のファッションチェックしてるんですけれども、は
1: い
0: はい、すごい素敵で、
1: いえ
0: ピシッとされてね、
1: 今日一丁羅でやってきました。
0: 本当素敵で、はい、素敵なスーツなんですよ皆さん、はい、写真がねアップされてると思うので、はい、見ていただきたいと思うんですけれども、はい、ベストとそのスーツとね、はい、全てこう揃って、
1: はいはい、
0: で私オレンジのこのボタンのところのすごいステッチが可愛いなと思って、はいはいはい、オレンジやはり好きなんですか。
1: そうですね、オレンジが好きなんで、
0: ね、後ほどカラーのコーナーでもね、はい、ちょっと紐解いていきたいななんて思いますけれどもね。
1: わかりました、
0: よろしくお願いいたします。はい、それでは改めまして、ここで本日のゲスト瀬古口和夫さんのプロフィール、簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。瀬古口さんはですね、三重県滝郡明和町のご出身でいらっしゃいます。本日も三重県からねお越しくださったんですよ ね、
1: そうですね、
0: ありがとうございます。はいはい、小学校中学校は明和町内に通い、高校大学と松阪市内に通われたということなんですね。
1: そうですね。
0: そしてご卒業後、明和町内の総合建設業、建築と土木の会社でですね5年間勤められまして、土木工事の現場監督や、建築工事の現場監督に従事されたということなんですよね。はい、でこの時に培った経験で、土木や建築の資格を取得されたということで、これ後ほどちょっとねご紹介させていただきたいんですけど、はい、すごい資格の数ですよね。
1: いえいえいえ、びっくりで。そんなことはない
0: はい、後ほどちょっとご紹介させていただきたいと思います。はいはい、その知識が現在の解体工事の施工に役立っている、ね、ということなんですね。
1: はい、
0: その後なんですけれども、お父様が経営される会社、瀬古口建設に転職されました。はい、瀬古口建設では、建物解体、工事をメイン職種としてご活躍されております。はい、その後、社長に就任されたんですよね。はい、また空き家でお困りのお客様に跡地の利用も含めたご提案ができるよう、令和3年には宅地建物取引士の資格も取得されたということで、
1: そうですね、
0: これ宅建という

0: いうものですよ ね、 よく聞く ね、 ね、はい、非常に取るのが難しいってね。
1: そうでもないんですけど、
0: ね、聞きますけど、はい、素晴らしいです。いい、はい、それでは改めましてお伺いさせてください。株式会社瀬古口建設とはどのような会社でしょうか。
1: そうですね、私の父がもともと創業で始めた会社なんですけども、建設という名前がついてるんですけども、物を作る仕事ではなくて建物を解体する仕事をメインでやっております、はい、まあ、それに付随していろいろ土木工事であったりとか、はい、まあ、先ほどおっしゃったように土地の取引であったりとかっていうことがひっついてくるかなっていうくらいで、はい、メインはですね、やっぱり建物の解体工事をメインな職種として営業してます。
0: はい、はい、ありがとうございます。そんな株式会社瀬古口建設の経営理念をお教えください。
1: そうですね、経営理念っていう大層なもんではないんですけども、日頃からやっぱりお客様の目線に合わせた提案ができる企業っていうのも常に目指して頑張ってるっていう感じですかね、
0: うん、ありがとうございます、はい、さてそれではここからですね、プロフィールの中で私が気になった点っていうのを深掘りして、はい、伺っていきたいなと思うんですけれども、
1: はいはい、
0: まずですね、大学ご卒業後に、総合建築業、建設業の会社に、はい、入られたということなんですけれども、はい、やはり幼い頃からお父様がやっぱり現場で働いているのをご覧になっていて、はい、そういった業種に行くのだろうなっていうのはあったんでしょうか。
1: そうですね、おのずとそういう道ができてたっていうわけではないんですけど、うん、はい、父のやっぱり背中を見て育っとるっていうのもあって、うん、いずれは父の手伝いをするんだろうなっていうような感覚でおりましたね。
0: なるほどですね、うん、はい、やはりそれにあたって、うんうん、まず最初にやっぱり現場で、能力を培おうっていうような部分で、
1: そうですね、はい、
0: そうなんですね、はい、でそこからですね、やはりお父様が経営されます、瀬古口建設に転職されるわけなんですけれども、はい、そうですね、このきっかけっていうのは、
1: なんとなくっていう、私が希望したわけではなくて、やっぱりここは父からっていう話があって、どうやらうちへ戻ってくるかって言って、うちで働くかっていうようなことを声かけてもらって、まあ悩んだんですけども、まあ、いずれはっていう頭がどこかにはあったんで、はい、じゃあ手伝いするわっていうことで入った次第です。
0: そうなんですね、はい、その後ですね、やはり社長に就任されるということなんですけれども、はい、お父様がこう培ってこられたその社員の方とかいらっしゃると思うんですけど、はいはいはい、そういった中でやはり社長に就かれるということで、うん、やはりプレッシャーなんかはあったんでしょうか。
1: そうですね、プレッシャーもあったんですけども、うん、やりにくさが一番先に勝っててで、昔父と一緒に仕事してきた、私より年上の方っていうのが、ね、いきなり部下にっていう風になるわけなんで、ね、やっぱりこうやりにくかったのは覚えてます。
0: やはりこうやっぱ職人の、
1: ね、そうですね、
0: 道ですもんね。
1: そうですね、はい、
0: そうですか、はい、そういった中でさまざまな事業もやられていくということで、空き家でお困りのお客様にね、この跡地利用を含めたご提案っていうのもやる中 で、はい、この宅地建物の取引士の、資格を取得されるということなんですけど、これはどのぐらい勉強されないとっていう感じなんですか。
1: 人それぞれなんでしょうけどね、僕ももう今年齢が51歳で、はい、で3年ぐらい前なんですかね、この資格を取得したのがそれぐらい前なんで、記憶力が退化してきたりとかそんな時代やったんで、5ヶ月ぐらい勉強しましたかね。
0: でも5ヶ月で。
1: そうですね、大体そんなもんみたいですけども、
0: なんかすごく難しい、
1: いやいやそんなことはないです。
0: でもやっぱり現場にいる方だったら結構分かることが多い、
1: まだ建設業というとちょっと近い職種でもあるんで、不動産業に近いんで、なんとなくですね、感覚はあったと思いますけど。
0: 素晴らしいですけれども、実は瀬古口さん、その他にですね、一級建築施工管理技師というものと、一級土木施工管理技師というもの、また二級観光時施工管理技師と、あと二級建築士というね、資格もお持ちということで、これもそれぞれ大変ですよね。
1: いや、そんなこともないです。いや、この業界に携わってる人からしたら、当たり前の資格って言ったらあれなんですけども、そうですね、現場監督って、俗に言う現場監督をする時にどうしても必要な資格であって、なんで仕事普通にしてたら まあ、資格は取れてくかなとは思うような資格ばっかりですけど。
0: そうですか、はい、またでもそういった中でね、あの現場に出ながらお勉強されてっていうのも大変ですね。

0: だったと思いますけれども、ね、はい、ね、さまざまな資格を、取られていったということなんですけれどもね、はい、まあ、後ほど続いてのコーナーで、うん、授業としてどういったことをねなさっているのか、うん、実際にどういったことをされているのかっていうのはね、はい、詳しく深掘りしてお伺いしていきたいなと思うんですけれどもね、はい、お願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、さてこの番組なんですけれども、うん、あの癒しがねテーマとなっています、うん、はい、もう日々お忙しくお過ごしだと思います、はい、瀬古口さんにとっての最近の癒しを教えください。
1: 最近の癒しね、そうですね、まあ、あの2つありまして、はい、まあ、家でちょっと、まあ、ペット猫を飼ってるんですけども、あ、はい、あの、まあ、仕事で疲れて帰って、まあ、猫の姿見るとほっと癒されるかなっていうのもありますね。
0: はい、
1: あとは休みの日なんかに、うん、あのこうやっぱりスーパー銭湯とかそういうとこ行ってこうじっくりあの長時間サウナに入ってっていうこうリセットするっていうようなことをたまにするんですけども、それはまあ癒しといえば癒しかなと思います。
0: そうなんですね、はい、あのちなみに瀬古口さんは、うん、あのまあ、現場に出られてることが多いと思うんですけども、はいはい、アウトドアスポーツとかやられるんですか？
1: まあ付き合い程度で、まあ、ゴルフへ行ったりとか、ちょっと今はやってないんですけども、はい、以前はこうロードバイクに乗ったりなんかしたり、は
0: い、そっちです
1: ね。そうですね、
0: というのも、うん、あの瀬古口さんすごくいい感じに焼けてらっしゃって、う
1: ん、いやこれもともと黒いだけなんですけど、はい、
0: だからなんかこうサーファーみたいな、ちょっと
1: ね、昔はよく言われました、は
0: い、湘南から来ましたみたいな、
1: そうですね、ちょっと黒いですね、確かにね、
0: はい、してらっしゃったので、
1: この建設業ってわりかしやっぱり外のお仕事が多いん で、
0: ね、
1: どうしても皆さん黒くなってかれる方が多いは多いですけどね、
0: はい、いやでもね建設業もやられててなんかもう、うん、バキバキなのかなとか思っちゃいますけど。いやいやいや、
1: そんなことないですね。
0: いやー、はい、そうですか、はい、でもね、あのスポーツもやられるけれども、うん、一番の癒しは猫ちゃんということで、
1: ね、そうですね、猫好きですね。
0: あ、ちなみにどういった猫ちゃんなんですか？
1: は
0: い、うん、
1: 3匹おりまして、
0: 3匹
1: おって、で僕がまあこうトイレ変えたり、はい、掃除したりってするんですけど、
0: ね、はい、
1: まあそれもまあ癒しかなと、
0: そうなんですね、
1: 思います。はい、
0: 猫ちゃんって意外と犬よりは楽なんですか？
1: そうですね、楽やと思います。あの、まあ、散歩行かんでよかったりね、うんうん、そんなんで楽はとは思います。
0: よくずっと寝てるとかって言いますよね。
1: そうですね、はいはい、気まぐれなんで。
0: でも羨ましいです。
1: いえいえ、
0: ちょっと私もペットいいなって最近思ってるので、はい、猫ちゃんだったらどうだろう、家にあんまりいなくても大丈夫だったり。
1: そうですね、
0: うんうん、そうなんですね。
1: ですね、大丈夫ですね。
0: いや、ちょっと考えたいなと思います、はい、ありがとうございます。いい、ということで癒しいただきました、
1: はいはい、
0: それではですね、うん、ここで1曲お届けしたいと思うんですけれども、うん、本日はですね、瀬古口さんに、好きな曲ということでお選びいただいております、うん、ミスターチルドレの終わりなき旅、
1: はい、
0: あ、好きですね私も、これ、お選びいただいた理由、うん、お教えください。
1: そうですね、まあ仕事していく中でやっぱりこう行き詰まることであったりとか、まあ、自分が無力だなって打ちのめされる時ってちょくちょくあるんですけども、やっぱり、はい、そんな時やっぱりこんな曲、前向きになって元気になっていくっていうような曲の、うん、あの歌詞なんで、まあ、こういうのを聞いて、うん、まあ頑張ろうかって思う気になるっていう感じですかね、うん、だから好きやっていうことですね。
0: いいですね、はい、本当にミスチル、
1: はい、
0: それではそんなミスターチルドレン、ミスチルの終わりなき旅をお聞きいただきます。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。

0: サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんを迎えしてお送りしております。瀬古口さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、こちらのコーナーでは会社としての PR ポイント、実際どういったことをなさっているのかっていうところを含めてお伺いしていきたいと思います。
1: はい、
0: それでは改めまして PR ポイントシェアしてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、
1: 解体工事とか解体工事業者って聞くと、まあ、世間一般的にはおそらく悪いイメージであったりとか怖いイメージっていう抱く方が一定数おると思うんです。うん、イメージだけやとは思うんですけども、
0: イメージは私はなんかこう、はい、かっこいいイメージ、なんか
1: そうですか、
0: ガテン系のムキムキの、まあ
1: そうですね、それは

0: 多い
1: マッチョ街が、
0: はい、なんでね、田舎の方の会社なんで、はい、やっぱりこうこういうイメージを抱く方っていうのはやっぱりですたくさん見えて、そういうイメージというやっぱり僕らも勤める中で、まあ、経営していく中でそういう業界のイメージっていうのをやっぱりなくしていきたいなって常に日頃やっぱり考えるとこがあって、そういう一環っていうわけでもないんですけど、まあ、そんな一環で、まあ、お客さんと直接接する営業職っていう、まあ、うちらの営業職があるんですけども、はい、そのまあ女性をなるべく採用しようかっていう話になって、うんうん、で女性を採用して、まあ、常に、まあ、ちょっと物腰柔らかにお客さんの目線に立って、はい、接してもらうようにって言って普段からか従業員教育を行ってるところです。
1: そうなんですね、はい、本日、うん、スタジオにも実は社員の方いらしてるんですけど、
0: ね、
1: 女性の方で、
0: はい、
1: すごく優しそうな、
0: そうですね、
1: ふわっとした感じの方ですよね、
0: ですね、はい、
1: うん、そういったやはり社員教育みたいな部分もあったんですね、
0: は
1: い
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、でまああと、まあ、個人としてはですね、このいつもこの建設業であったりとか、まあ、解体工事業というこう同じような業種に、うん、行ってばっかりではやっぱり視野も狭なるっていうことで、はい、他の団体他業種が多く集まるようなこう異業種の交流会であったりとか、まあ、そういうとこに積極的になるべく参加するようにしてて、
1: はい、
0: でまあそこで活動を通じていろんな業種の人の知識っていうのを広く浅く知ることで、まあ、よりお客さんの目線に立ってお話ができるよっていうことで努力はしてるつもりなんです。
1: はい、
0: またそんな活動がね、まあ、ひいては解体工事業界の全体のイメージにつながっていくことっていうのが、はい、目指しているところかなと思います。
1: ありがとうございます、はい、この異業種交流会というのはやっぱり地域的なものであったり、
0: うんね、
1: 様々なものが、
0: そうですね、いろんな団体があるんですけども、うんうん、まあ、そんな中でこう本当に飲食業であったりとかサービス業であったりとか、うん、ファッション業界であったりとか、うん、美容業界であったりとかっていうさまざまな業種が集まるようなところへ、うん、まあ、なるべく行こうと思ってます。
1: そうですか、はい、でもなんか私もそういう異業種交流会って結構大好きで、
0: うん、あ、
1: 行くのが好きなんですけど、はい、もうさまざまな本当に業種の方に会うと、
0: う
1: ん、いろんな方のこの人生っていうのが知れて、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: すごく面白いですよね。
0: そ
1: うなんですね、うんうん、ありがとうございます、はい、現在会社どのくらい女性いらっしゃるんですか。
0: 女性は3人ですね。
1: あ、営業の、
0: はい、まあ、小さな会社なんですけども、まあ、営業に1人と、うん、あとまあ事務職は全員、
1: あ、女性ということなんですね。
0: はい、
1: まあ、様々な視点からこの、うん、世間一般のイメージをこう払拭するというか、
0: うん、そうですね、
1: まあ、クリーンな業界なんだということのところで、うんうん、まあ、女性の採用も積極的に行ってるっていうところなんですね。
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、さてこの番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っております。本日のゲスト瀬古口さんのマイパーパスをぜひお教えください。
0: はい、まあ、会社の経営理念としては、まあ、先ほどもお伝えしたと思うんですけど、うん、お客さんの目線に合わせた提案ができる企業っていうのをまあ掲げて日々努力はしてるんですけども、はい、私個人的にはすごく温和な性格で、うん、まあ、自分で言うのもなんなんですけど人当たりも良くて、うん、まあ、いい意味でもう悪い意味でもまあいい人ってよく言われるんです。
1: 悪い意味で
0: ね、今から伝えようと思うんですけど、やっぱりこう経営者ってある程度厳しさも持ってなくてはダメかなっていう自分の中ではあるんですけども、だからね、やっぱりいい人って言われるのは、まあ、経営者としてはもしかしたら向いてないんじゃないかなという一面もあるって自分の中では思ってるんですけども、やっぱりほんでも僕個人的にこう嬉しいなと思うことっていうのは、やっぱりね、何か困りごとがあったら、まあ、瀬古口に相談したらなんとかなるかなって言うて思ってくれて、まあ、相談されるっていうことが私結構喜びであって、
1: は
0: い、でまあそれに応えることで、まあ、その人の気持ちが楽になったり、うんうん、悩みが解決したり、
1: うん、
0: で、まあ、その結果、まあ、逆にか感謝していただいたりっていうようなことがすごく幸せに感じるですよね、日頃。
1: 素敵ですね、は
0: い、でまあそういう僕のこう個人的なこう思いっていうのが、まあ、会社のカラーになっていけばいいんじゃないかなと思って日頃活動しているところです。
1: いや、すごく素敵だと思います、はい、ちなみになんですけど、はい、瀬古口さんは普段こう、うん、イライラしたりとか、
0: はい、
1: 社員にガーッと言ったりっていうこともあまりない。
0: ないですね。
1: ないです。
0: 全然ないんですけど。
1: 怒ることがない。
0: 怒ることね、前数年に1回ぐらいありますかね。そうですね、
1: これはもう持って生まれた気質なんですかね、
0: うん、どうなんですかね。ちょっとまあ他から見たらちょっと頼りないって思われるかもわからんのですけど、
1: でも、
0: まあ、

0: なんかね、
1: イライラもしない、
0: うん、いやイライラはしますね、やはり。
1: あ、まあ、その時はどうされてるんですか。
0: どうしとるんですかね、まあ自分で何かしら解消方法を持っとるでしょうね、多分ね。まあ、あのイライラすることがあってもそんなに長い時間イライラするわけでもなくて、
1: あ、まあ、
0: 本当にそれこそよく言われる寝たらすっきりっていうぐらいの次の日にはすっきりっていうような感じですかね。
1: いいですね、はい、あのいろんな方からね、うん、相談されたりっていうことが多いとおっしゃってましたけれども、はい、うん、なんかこう相談を受けるにあたってこう、うん、モットーにしてることとかこれっていうなんか格言みたいのがあったりするんですか。
0: うん、いやこんな大層なものはないんですけどあの、まあ、相談を受ける相談によってはこう、まあ、結構無理難題であったりとかちょっと僕では無理かなっていうようなことも多々あるんですけども、うん、
1: ま
0: あ、なるべく、うん、あのやってみて、もう無理なら無理でごめんなさいなんですけども、あのこれはちょっと無理かなって最初から諦めてお断りするんではなくて、うん、まずはやっぱりお話聞いて、うん、あのちょっと頑張って乗ってみるっていうとこまではやって取るつもりでおります。
1: でも素敵ですね。なんかきっと皆様に本当に慕われてるんだなっていうのが思います。でもなんか数年に1回しか起こらないっていうのが
0: す
1: ごいですね。社員の方もね働きやすいですよね。
0: いやどうなんですかね、
1: ちょっと間違えても大丈夫やみたいな感じで
0: ね。
1: いやありがとうございます、はい、瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。

0: Sound of Color. サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ここからはサウンドオブカラー、レイズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでね、初めての方もいらっしゃると思いますので、レイズのご紹介させていただきます。レイズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ、多数の色カードを使用する心理診断そしてカウンセリングです。レイズとは Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を、色は心を映す鏡という意味で使っております。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともにより美しくより健康的な生活を目指すことを目的としています。レイズでね、どういったところがレイズなのかというところで、家族構成、生育環境であったりとか、社会意識であったりとか、または個性、性格っていうところが重なり合って、この潜在的な、部分っていうのがあぶり出されてくるっていうのがレイズの考え方になっています。たまに例えば明日この洋服着ようかなと思ったのに、次の日用意してて着ようと思ったら、やっぱちょっとこの色違うかもなんてね、思うことも
1: ありますね、
0: あったかと思うんです、はい、そういうのがやっぱりこう潜在意識的に何かを教えてくれてるみたいなところですね。ということで、今日はここにカラーパネルございますので、瀬古口さんがこの中で今日、お好きな色、またはね、今までずっと好きだったっていう色でもよろしいですし、またあと嫌いな色ですね、この色はいつもねちょっと受け付けないんだなとか、今日はこの色は好きじゃないなんていうのがあったら、ぜひお教えください。
1: 感覚的なもんですね、
0: 感覚で。
1: 好きな色はやっぱりこの
0: オレンジですよね、
1: どうしてもね。で、嫌いな色、苦手な色っていうと特にないんはないんですけど、強いて言うならあんまりこう僕が身につけるもんには使わないこう緑であったりとか、あんまり好きではないかなと思いますね。
0: 分かりました、ありがとうございます、オレンジはですね、もう好奇心の色なんですね。
1: そうなんですね。
0: で、大衆性との調和っていう意味合いが、レイズではついているんですけれども、もうどういった色かと言いますと、あれ好きこれ好き何でもチャレンジしてみたいっていうような、もう本当にそういう色なんです、ですから先ほど異業種交流会お好きだっておっしゃってたのも、やっぱり人がお好きなんだと思います。
1: なるほどね、
0: だからオレンジがお好きな方っていうのは、もう本当に人当たりがいいってご自身もおっしゃってましたけども、そういう方多いですね。
1: そうなんですね。
0: もう昔からやはりお

0: きなんですか？
1: まあそうですね、明るい色が好きは好きなんで、うん、でまあ、うん、特にここ数年ですかね、オレンジが好きになって好きやなと思うようになってきたのは
0: 数年 で、
1: そうです、ね、
0: だからやはり数年の中でご自身が、うんうん、やっぱりこれもやってみたいあれもやってみたい、うん、まあ、事業形態でもどうでしょうか。先ほど、うん、なんか空き家のね、うん、そういった事業にもやっぱり進出していらっしゃるとおっしゃってましたし、そう、ね、はいはい、そういった部分でもやはりあれにもチャレンジしたいな、これにもチャレンジしたいなっていう、そういうオレンジ的な部分がね、
1: う
0: ん、ちょっと見えて
1: そうですね
0: 来てるかなって。
1: そうですね、確かにそういうとこあると思います、
0: うん、ね、思いますけれども、はい、この名刺をねいただいた時に、はい、あオレンジだって思って、
1: ね、
0: 実はオレンジ珍しい、
1: う
0: ん、いいんですね。
1: あ、そうですか、
0: はい、なのでやはりこのオレンジを選ばれた理由っていうのは、うんうん、やはりこの色が好きだったから。
1: そうですね、
0: うん、あ、そうなんですね。
1: そうですね、単純にそれだけのことなんですけど、うん、で
0: オレンジはやはりこの世界がね魅力的なもので溢れてるんだみたいな、うん、結構ポジティブな思考の方が多いんですよ ね、
1: そうですね、
0: はい、なのでなんかやはり瀬古口さんそうなんだなっていうのをね、
1: うん、
0: 非常に思いますけれども、はい、まあ、そんな中で緑がとおっしゃってたのは、
1: うん、そうですね、
0: あんまりお好きじゃないということで、
1: まあ、好きではないっていうわけではないですけど、ね、うん、あんまりもう身につけたりしないかなっていう、
0: しないかなっていう感じですね。ね、はい、一つ、うん、緑が例えば好きでも嫌いでもちょっと目につくなっていう時って、うん、お体が疲れてたりとか、うん、ね、睡眠不足だったりとかっていう時があるんですけど、それはどうですか？
1: 睡眠不足ですね。
0: なるほど、
1: ね、
0: なんかちょっとそれももしかしたらあるかもです、はい、緑がなんかちょっと、うん、好きなのか嫌いなのか気になっちゃうなっていう時って、うん、結構なんかその健康的な面でちょっと、うん、
1: ね、
0: まあ、睡眠不足だったり疲れだったりっていうのが溜まってるっていうこともあったりします。あとは、うん、緑がですね、うん、事故を抑えるっていう色なんですよね。どちらかというとですから、うん、人の話を聞いて自分はちょっと後ろに引っ込みますっていうところでもある色なので、今日はやはりね、こう話して自分のことを多分アピールしていこうみたいな認識も終わりだったとは思うんですね。なのでそういうところでやっぱりちょっと緑がなっていうのもあるかもしれないです。
1: なるほどね、
0: へー、うん、
1: すごいですね。
0: ということでいかがでしたでしょうか、
1: はい、
0: 他にオレンジの他にこの色も好きなんだけど、うん、みたいのがもしあれば。
1: 白が好きです。
0: あ、白はね、やっぱり事業を継がれてる方とか、うん、そういった方やっぱり白を選ばれる方多いです。
1: そうなんですか。
0: 一本やっぱり筋が通った方、
1: うんうん、
0: やっぱり普遍的なものっていうところでね、うんうんうん、でおそらくこの事業をどなたかに継承していけたらいいなっていうのもお考えなんではないかなと思いますね、うんうん、
1: はい、
0: なので、そういった部分でやはり白っていうのも、うん、気になったのかなと思いました。ということで、まあ、オレンジがお好きなので、まあ、オレンジすごくいいと思いますし、うん、でさらにこうチームワーク、うん、極めてやっていきたいよっていうことですと、うん、この黄色っていう色がやっぱりその人と密に接するっていうところなので、さらにこう人との間の間柄というんでしょうか、うん、関係を深めていくっていうところで、もしかしたら黄色の小物なんかもいいかもしれないです。
1: わかりました、
0: はい、ということで簡易診断になりましたが、はい、いかがでしたでしょうか。
1: ありがとうございます、
0: はい、色彩心理診断、うん、興味を持たれた方、この機会にぜひレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。ですね、色っていうのはすごくね自分の味方になってくれる時がありますのでね、ワンデーカラーセラピーなんかもありますので、ぜひチェックしてみていただきたいと思います。また私自身も Google Meet 使用して個人診断を行っておりますので、興味のある方ぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。こちらのコーナーラストのコーナーになるんですが、

0: 最近はまあ解体工事だけではなくて、まあ、それに関連したり付随したりするサービスっていうのが提供がまあどうしても必要になってくるかなと思ってまして、まあ、その一環でまあ建物じゃなくて建物だけではなくて解体した跡地の利用ということで、まあ不動産業の許可を取得したんですけども、また今年なんですけども、ちょっとまあご存知かどうか分かりませんけども、はい、アスベストって聞いたことございますかね。
1: はい、あります、はい、
0: でまあ結構ね社会問題化してて、
1: そうですよね、
0: はい、まあ、健康に被害が出るよっていうことで、うん、ちょっと注目されてるんですけども、まあ、こちらもお客さんのさまざまなニーズに対応できるよう、このアスベストを除去する工事っていうのも、準備しております、うん、でまあ今後の展望というよりも最終的に今目指すとこなんですけども、まあ、うちの会社の解体工事や不動産業 の取引を通じてです、まあ、地域ですね、うん、僕が住んでる地域の、うん、まあ、空き家っていうのが減って、はい、まあ、空き家ってあまりこういいイメージがないと思うんですけど、結構社会問題化になってて、
1: そうですよね、
0: でまあ、この空き家が減っていくっていうことがやっぱりより住みやすい地域になっていくと思うんで、うん、まあ、そういう地域になっていくっていうことにこう何て言うんですか、地域貢献みたいな形でうちが携われたらいいかなと思っております。
1: ありがとうございます、はい、東京都内でも結構ないい場所に、
0: ね、
1: 例えば港区とかの、
0: ね、
1: ど真ん中に、ね、空き家があったりっていうのもね、たまに聞くんですよね、
0: はいはいはい、
1: 要はそのやっぱり、うん、ものすごい資産ですから、
0: うん、そうです ね、う
1: ん、それをどうしようかっていうところでずっと空き家になっちゃってるとか ね、よく聞きますけど、
0: はい、
1: やっぱりこう三重県周辺でも空き家の問題っていうのは、うんうんね、そうですか。
0: そうですね、まあ、東京やとねやっぱり地価がその分高いんで、うん、すごく資産価値があると思うんですけど、田舎へ行けば行くほどやっぱり空き家って、まあ、例えば跡地更地にしてもあんまり価値がなくてっていう土地、うん、地価自体が安いので、うん、なので皆さんもこのまま放置してっていうことで、うん、まあ、負の連鎖ですね、
1: そうい
0: うことでずっと空き家がどんどん増えていっとる状態なんで、うん、まあ、なんとかしたいなっていう気持ちはあります。
1: そうですね、
0: まあ、微力なんですけどね、本当に何かできるかっていうと何もできないかも分かりませんけど、まあ、ちょっとでもね、地域貢献そういう意味でできたらいいかなとは思ってます。
1: そうですよね、
0: はい、
1: やっぱりそういった空き家にこう、
0: う
1: ん、動物とかが住み着いちゃったりとか危険なんですよね。
0: そうですね、
1: いやうちも、祖父母がまだ生きてた時に、うん、まあ、うちの祖父も、うん、建築業やっていて自分で建てた家だったから、もう絶対に自分が亡くなるまでは、うんうん、その家を解体したくないって言ってて、ずっと
0: ね、
1: やっぱ放置っていうか、
0: うんうんうん、
1: たまにまあ、うん、子供とかが行ってみるぐらい、うんうん、そしたらハクビシンが住み着いちゃって、
0: そうです ね、
1: そういうことがございますので ね、
0: うん、
1: 本当にですからこの空き家というところで、うんうん、そういった部門でも、うんうん、やはりこれから瀬古口建設さんが、うんうん、積極的にやっていきたいということでですね、
0: はい、
1: ぜひ近くにお住まいでね、空き家でお困りの方いたらね、
0: う
1: んうん、また
0: そうです ね、
1: ご連絡していただいてということですよね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、さてそろそろお時間となってしまいました、はい、ここでねお知らせということなんですけれども、うん、随時株式会社瀬古口建設では人員を募集しているということですので、
0: そうですね、
1: ぜひ、はい、ホームページですね、うん、瀬古口建設でよ古い口でね、瀬古口建設で調べていただきますとホームページにねたどり着けると思いますので、ぜひぜひこちらチェックしていただきたいと思います。
0: はい、
1: またインスタなんかもね最近
0: そうですね、
1: はい、やられてるということで、これアカウントは、はい、まあ、瀬古口建設で調べたら、う
0: ん、この従業員がちょっと管理をしとって、
1: はい、
0: してて、
1: そうですか、
0: はい、僕はまあ、はい、こんな投稿上げといてっていうぐらいのことで、
1: ね、
0: あんまり携わってないで分かったんですけど、
1: はい、ぜひこちらのね、はい、番組を聞いて興味のある方、
0: ね、
1: 番組の方 の、うん、ホームページの方にもちょっとね記載させていただきたいと思いますので、チェックしていただけたらなと思います。は
0: い、
1: それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
0: はい、でも地域密着という形で仕事してますので、皆さんまた街で出会いましたら声だけかけてください、よかったら。であとホームページやインスタグラムもちょっと随時更新してますんで、そちらの方もよかったら見てください。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。ぜひ皆様チェックしてください。それではここで本日のゲスト瀬古口さんに選んでいただいた1曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、畑基博さんのひまわりの約束という楽曲をお選びいただきました。こちらお選びいただいた理由をお教えください。
0: まあ、すごく単純なことで、あの理由っていう理由ではないんですけど、子供の頃からすごくドラえもんが好きだったんで、まあ、この曲が主題歌になったドラえもんの映画っていうのが

0: あって、それを見てすごく、まあ、ちょっと感動して、うん、好きになりましたかね。
1: はい、はいはい、ありがとうございます、はい、この曲ね、一時期もう本当にエンドレスループで流れてた時期ありますよ ね、はい、はい、それではそんな畑基博さんのひまわりの約束聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りいたしました。瀬古口さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。

サウンドバーシェスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。

瀬古口建設ではですね、解体工事のほかに現在空き家事業もね展開しているということですので、このね放送を聞いて瀬古口建設に興味を持ったよという方いらっしゃいましたら、ぜひホームページチェックしていただけたらなと思います。またインスタもね随時アップされているということですので、そちらもぜひチェックしてみてください。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。ファックス番号は東京03-3288-8902。東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドフォーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、寒い季節になると火事が気になりますね、うん、そもそも火事の原因ってタバコの不始末とか言われていましたけれども、今ではタバコを吸われる方も減っていますよね。
1: そうですね、消防白書を見ると、一番の原因はやはりタバコなんです、
0: うん、
1: 最近は家の中を禁煙にしてベランダや玄関先などで吸う方も増えてるんですけども、その際に火消しが甘かったり吸い殻に燃え移るケースもあるようです。また河川敷や空き地にポイ捨てが原因で枯れ草やゴミ類に燃え移ってしまうケースがあるようです。
0: ああ、そうなんですね。何か対策はありますか？
1: ベランダなどで吸う場合には灰皿に水を溜めておき、火がきちんと消えるまで見届ける。野外であればポケット灰皿を持参して、持ち帰るというものが喫煙者としての最低限のマナーなんじゃないかなと思います、
0: うん、タバコ以外で火事の原因はどんなものがあるんでしょうか？
1: 次いで多いのが焚き火とコンロとなってます、
0: うん、焚き火といえば昔は落ち葉で焼き芋

0: を作ったりしていましたよね。
1: そうですね、市街地から離れた地域では刈り取った枯れ草や落ち葉を焼却しようとする方は、未だにいるんですね。火事になってしまう原因の多くはこの目を離した隙に燃え広がってしまったり、消火したと思っていても小さな種火が残っていて再燃化するということがあるんです。
0: 焚き火をするときは完全に火が消えるまでその場を離れないということに尽きるんでしょうね。
1: そうですね、合わせて周囲に引火しないような場所を考慮して風の弱い日を選び、消火器具と消防に連絡できる携帯電話を準備しておくことが大切です。
0: そして最後にコンロですけれども、
1: はい、いわゆる消し忘れっていうのが主な原因になってます。急な来客があったり電話がかかってきたり、もしくはテレビに夢中になってしまい高温になった鍋の油に引火したり周囲のものに引火したりするケースが多いようです。
0: うっかりでは済まなくなりますから、その場を離れるときは消すという習慣を身につけるのが一番なんでしょうね。
1: そうですね、合わせて住宅用の火災警報器と消火器も準備していただきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: ばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略やどんな組織づくりをするべきなのかを考えていく番組でございます。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それではサチ本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、早速推しの話をしていきましょう。
1: はい、
0: 最近いかがですか。最近の推しは、
1: 最近の推し、食べ物なんですけど、うん、タコスです。
0: タコスいいね
1: タコス最近というか去年ぐらいからなんかめちゃくちゃ流行ってるんですよ。
0: 流行ってるんだ。
1: タコパって今、うん、SNS で検索すると、うん、あれじゃないんですよ、タコ焼きじゃなくて、
0: そうなの、
1: 今もうタコスパーティーのことをタコパって言うんですよ。
0: そうなんだ、知らなかった。だから
1: 結構家でタコパしようみたいなのは、うん、タコ焼きじゃなくてタコスパーティーをしようのことをタコパって。
0: それ結構ちょっと衝撃かも。
1: そうなんです。
0: タコパしようってじゃあ使いづらいねこれから
1: どっちってなります。
0: ややこしくないそれなんでそんな風になったんだろうね。
1: でもタコスパーティー楽しいですよ。
0: 逆にタコスパーティーってどうやってやるの。生地とかどうやってやるの。
1: 全然売ってます。スーパーにトルティーヤが売ってるので、うん、あれを用意して

0: でお肉もよくあの調味料とかでなんかもう混ぜたらタコスの味になるみたいなのが売ってるんですよ、
1: うんうん、
0: それで肉も炒めたらできちゃうし、うん、あとサルサソースとかだけを用意して、
1: はいはいはい、簡単っちゃ簡単だけど
0: 手巻き寿司の延長みたいな、
1: はいはいはいはい、
0: 手巻き寿司は結構生もの用意しなきゃいけないけどそうじゃなくてもできる、
1: ね、でもさタコ焼きの場合ってさ共同作業じゃん
0: はいはいはい、
1: やっぱさ盛り上がり方は絶対たこ焼きのがいいんじゃない？
0: 彩りが違うじゃないですか。映えるじゃん。あ
1: そこそこだってタコの中にウインナー入れようぜとかエビ入れようぜチーズ入れようぜっていう人盛り上がりあるじゃん。
0: まあまあまあ、まあ、
1: タコスってそんなになんかこれ入れようぜってあんまなくない？
0: まあそうかもしれないですね。
1: ねだからうんタコパかタコスパーティーか、まあ、
0: やってみてください今度ぜひ、うん、
1: まあタコスは好きだね
0: あんまり載せられなかったですけども、
1: うん、はい、
0: はい、最近の推しはタコスってことでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: ということで今日もやっていきましょう。
1: はい、よろしくお願いします。日曜夜の仕事研究所、それでは本日のテーマでございますが、前回のスタバに引き続きですね、はい、具体的にスタバじゃあどうやっているのかとか、
0: うん、
1: マニュアルがないって本当なのかとかね、
0: はい、
1: まあ、そういった話を、深掘っていきたいなと思っております、
0: はい、
1: 前回はですねあの3つのワードをお伝えさせていただきましたけれども、
0: うんうん、
1: 物語と余白と仲間という部分ですね、
0: は
1: い、
0: これはその社員がファン化する組織に共通するポイントとして3つですよね、
1: まあ、この3つがまあフレームなんじゃないかなと思ってまして、うんうん、でこういったものをまあ共通してどんな企業でも落とし込めるんじゃないかなって思ってますので、
0: はいはい、
1: もう少しこのスターバックスの取り組みっていうところを分解していきたいなと思っております、うんう
0: ん、はい、
1: はい、ではまずはですね物語の部分からですね、
0: うん、
1: でこれ物語を作るためにあの物語って最初入るときにまず共感してるところも大事なんですけれども、はい、もちろん従業員になってからも大事じゃないですか。
0: そうですね。
1: でスタバってアルバイトも含めて全員に約80時間の研修を
0: 発してるんですよ。 80時間って何日
1: 10日。
0: そう、まあ、みっちりやってって
1: ことですね。みっちり。僕新卒で入った正社員の会社2時間半ぐらいでしたよ。その後飛び込み営業してましたよ午後から
0: ですね。物語が浸透してないですね。
1: ね、逆にありました。そんな研修サッチが新卒入った会社とかさ。
0: ありましたよ。
1: あった。
0: 普通にありました。でもそれでもどんぐらいだろう。1週間とか
1: どんな研修内容だった？
0: まあ、この会社だから社長が出てきて、座学ですね。この会社がどういう風に作られてとかどういうことを掲げててみたいな、まあ、結構ミッション大事にしてる会社だったのでその辺はちゃんと知ってたかなって思います、
1: うんうん、なるほど。そうですよね、
0: うん、
1: まあ、これは僕もすごい大事だなと思っていて、
0: はい、
1: でスタバってこの80時間を、まあ、約2ヶ月間ぐらいかけて、
0: そうですよね、そうしないと無理ですよね。
1: もうめちゃくちゃみっちりやるんですよ。
0: へ
1: ー。で中身が結構面白いんですけど、
0: うん、
1: 普通アルバイトって皿の洗い方とかコーヒーの入れ方とかっていうのが研修だと思うんですけど、
0: は
1: い、
0: 実務ですよね。
1: そう、実務の研修なんですけど、スタバってミッションとかプロセスバリューっていうその根幹になる部分を、研修でみっちりあの浸透させていく、うん、スターバックスはなぜ存在するのか、自分はなぜここで働くのかっていうのをもうひたすら落とし込むわけですよ。
0: お
1: だから前
0: 落とし込むってのはどういう風に落とし込むんですか？
1: そう、自分でやるべきこととかを、まあ、まず言語化したりもそうですし、
0: グループワークとかするんですか？
1: そう、あの面白いのが座学って結構研修だとイメージ多いですけれども、
0: 聞いてるだけじゃなんか眠くなりそう。
1: そうそうそうそうスターバックスって座学じゃなくて、
0: はい、
1: あのファシリテーションとかね、グループワーク形式になるんですよね。なのでそこであのいろんな対話とかをしたりとか、うん、あなたにとってこのミッションってどういう意味なのとか、
0: うんうん、
1: これ対話しながら自分の言葉で落とし込んでいくっていう、なんかまあアメリカの会社ならではだなって思いますよね、
0: はいはい、
1: 日本じゃなんか座学寄りになりますけど、
0: でもなんかすごい自分の自己分析にとかにもなって良さそうですね、バイトだったとしても。
1: そうそうそうそう。だ80時間っていうものが 2,3 ヶ月かけてやるので、はい、その期間って多分ずっと考えるんですよね、
0: うん、
1: 自分にとってスタバとはとか、自分って何を成し遂げたいのかとか、
0: はいはい、
1: スタバのどんなとこに惹かれてるのかっていうのがずっと考えるし、うん、その研修があるときに言葉にしていくし、もちろん研修だけじゃなくて働いているわけだからそこで行動にもしていくっていう、はい、なんか一番あの体に染み付きやすいっていう、すごいよね。

0: そう、
1: これここの80時間で染み込ませたものをずっと継続し続けるのもすごいですね。
0: そう、
1: それはなんかこの後の話にも出てきそうですけど。
0: そうですね、うん、だからこういうなんだろう、採用っていうところもすごい大事なところだと思うんですよね、はい、このスタバが好きだからっていうところ、
1: はいはい、
0: そうで結構、まあ、あるあるなのは、その自分の会社のミッションビジョンバリュー言えますかって問われた時に、多分半分ぐらいは言えると思うんだよね、
1: うん、
0: 言えないっていうのはもうその大前提、そこまでのレベルに達してなくって、そのレベルに余白を与えると、まあ、どうしてもすごい変な方向に行ったりするんですよ。
1: 確かに。
0: そうで、スタバってもちろん言えるのは当然なんですよ、うん、物語、会社の物語を知ってるのは当然なんですけど、はい、そのスタバが語る物語っていうものを自分の言葉で語って自分の体で行動できるっていうところが、この2、3ヶ月の研修期間で染みついてるっていう、
1: はいはいはい、まあ、ぶっちゃけミッションを知ってるだけだとへーって感じですもんね。
0: そうそう、
1: それをじゃあいざその自分の仕事でどう生かすのかって、確かになんかこう考えるだけじゃ意味なくて、うん、お互いがどういうふうに思ってるの、どう解釈したのっていうのを対話することによってようやく確かに生まれて、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: 自分だったらこれかなみたいなのが形成されるのがこの80時間研修ってことですね。
0: そう、その通り。
1: なん
0: かこの言葉尻を捉え方によってやっぱそれぞれ感じ方とか行動の仕方ってめちゃくちゃ変わると思うから、
1: はい
0: はい、自分の中でのその体現するミッションってどんなことなのって多分100人いたら100通りあって、うん、それぞれがこの 2,3 ヶ月で醸成されていくっていうところなんですよね。
1: すごいっすね。そう、いやめっちゃ大事ですよね。
0: そう、だからこの期間を通じてこのカップに名前を書くとか、
1: はいは
0: い、いろんなその余白を生かした自発的な行動が生まれていくっていうところなんですよね、
1: は
0: い、
1: 次も余白ですね。
0: そう、もう続いて余白に行きたいと思うんですけれども、はい、まあ、このカップにメッセージを書くとかね、うん、こういう自発的な行動って、はい、この研修で書きましょうねってもう全く言われてないんですよね、うん、
1: 多分その物語のその研修の間で自分で考えてその自分なりに落とし込んだ時にその行動が書くという、何かカップでメッセージするみたいなのが自分が体現したいことだっていうことになってるから行動してるってことですね。
0: その通りです。だから余白を自らで考えていける、行動できるっていうことになっていて、あとスタバって各店舗に画伯っていう呼ばれるチョークボードアートのスペシャリストいるんですよ。
1: すごいですよね、あれ毎回思いますけど
0: ね。めちゃくちゃ上手だよね。
1: マジアーティストじゃんって思いながら。
0: そう、
1: すっごい上手い人いますよね。
0: これも別に描けって言われてるわけじゃなくて、この人たちがその黒板アートっていうのをもっと作ったら見やすいんじゃないかとか、おしゃれなんじゃないかなっていうことを考えて、みんなやれじゃなくてやりたいっていう内発的な動機から生まれての取り組みなんですよね。
1: なるほどな。
0: そう、だからこの研修期間で醸成されたものが余白っていうところに対して新たなアイデアが生まれていくっていうことなんですよね、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ああ、なるほど。なんかたまにスタバにいるとなんかちょっとコーヒードリップしたんですけどちょっと余っちゃって飲みませんとか言ってくれません？
0: ありますね。
1: ああいうのももしかしたらあれも多分マニュアルにないってことですね。
0: あれもないと思いますよ。あれ人によっても変わりますもん。そう、だから自発的な行動なんだと思いますよ。
1: いやでもそれがちゃんと一貫されてるのはやっぱり物語があ
0: るから
1: やっぱあるからなんだなっていう感じですけど、
0: 物語があって目指すところが決まってるから、
1: はい、
0: だから推し活とかも一緒なんですよ。一つのアイドルをみんなそれぞれ違う推し方とかもしてるし、
1: 確かに
0: ここが好きあれが好きとかって違うじゃないですか。だからこれも推し活って、まあ、長い時間かけて一緒に行ってそのグループとかそのものの、
1: うん、
0: 物語に共感していって、
1: はいはい、
0: そこに対して自発的な行動が生まれてるんだと思うんですよね。
1: だから、まあ、物語というものがあってでそれに共感するからその上にある余白はよりパワーを増すというか、
0: その通り
1: 体現するものになるっていう、
0: うんうん、
1: その順番が本当に大事だってことですよね。
0: そう、うん、だから何もない土台に余白があるとやっぱり何も生まれないってことになるので、はい、だからそうなるとやれっていう指示になるんですけど、やっぱり土台を作るっていうのがめちゃくちゃ大事なんですよね。
1: なるほど。だからマイクロマネジメントとかももしかしたら物語がちゃんと土台がしっかりしてないから、うん、余白だけ実はあって
0: そう
1: 自由になってるけど不安だからなんか縛りつけるためにマイクロマネジメントになっちゃうとかなのかもしれないですね。
0: その通りです。だそのあたりが

0: なんかこういう取り組みで変わったらいいなって思うし、
1: はいはい、
0: やっぱり営業会社とかでよくあるあるなのは毎週何件やって KPI 追ってっていう、はいはい、いわゆるやれっていうマイクロマネジメントから動いてるけど、ね、これもし土台に世の中に何々を浸透させるとか、もっともっとこういうスピード感でなんか採用活動するとか、こういう貢献していくっていうところに浸透していれば KPI とか気にせずに体が動いちゃう。
1: 確かにそれを達成するためだったら、じゃあ自分はこういうアクションができそうだからやるっていう、 それだけ得するんですね。
0: その通りで、余白があるからできるっていう、
1: めっちゃ理想な状態ですね。
0: 真逆なんですよねマイクロマネジメントの。
1: 確かに、
0: そう、
1: 間違いないですね。
0: ただやっぱりこのスタバでもやっぱり80時間、はい、2、3ヶ月かけて構築するっていうところなので、うん、もちろんその期間って投資してるようなもんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、そう2ヶ月ですもんね。
0: そう、でも足元の売上を追うかとかね、
1: はい、
0: よりもやっぱりこの中長期的な取り組み、うん、ブランディングをしていくっていうところは多分すごく大切になるんじゃないかなと思います、
1: うんうんうん、なるほど、はい、まあちょっとたくさん話してきたんですけども、はい、一旦ここでちょっとブレイクに挟みたいなと思います。でこの番組で私たちの推し曲も、お送りしてるんですけど、今ちょうどこれ流れてるのゴールデンウィーク近辺明けぐらいだと思うんですけど、そうですね、これ推し曲、私なんで推し曲かというと、当時そのゴールデンウィーク明け社会人1年目に、別れて、でフルリモートだったのですごい病んでて、で人にも会えない、別れた、もう最悪な5月病な状態で聴いた曲というのをお届けしたいと思います。
0: 悲しい曲ですね、そうすると、ね、
1: そういうことです、ね、はい、まあ、そんな思い出とともに流したいんですけども、ということで今週は私のセレクト曲になります。ではお聴きください、 AAA でさよならの前に。

0: 日曜夜のお仕事研究所。
1: 日曜夜のお仕事研究所、所長の土井と
2: 研究員のサッチーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。
1: はい、前半ではですね、社員がファン化する組織っていう、まあ、そういったお話をさせていただきまして、物語と余白っていうところを深掘りしていきました。
2: はい、
1: でここからは3つ目、はい、仲間について深掘っていきましょう。
2: はい、仲間、
1: これ私たちもウェビナーでも話しているとやっぱり関係性とかね、推し活もそうですよね。誰かと一緒にやるっていう、そことやっぱり結構つながってるんですよね。
2: 一人というよりかはやっぱそこにコミュニティがあってっていう感じですもんね。
1: そう、うん、でスタバもこの仲間っていうところは結構注力しているポイントになってまして、うん、まあ、いろいろやってることあるんですけれども、まずスタバにはグリーンエプロンカードっていう仕組みがあるんですよ。
2: ほう。
1: でこれバリューを体現しているパートナーに同僚がサンキューって書いたメッセージカードを送れるんですよね。
2: あ、だサンキューカードみたいなやつですかね。
1: そうそうそうそう、
2: なんかこういうところいいと思うよみたいな。
1: そう、あなたのこの取り組みすごく素敵だねみたいな。
2: 確かに結構最近増えてきてますよね。
1: 多いですよね、
2: うん、
1: うちの会社でもやってるしね。
2: 確かに、どのウェブ上ですけどね、
1: うんうん、
2: 確かに。
1: そう、
2: ああいうのってでも他社も見れるし、なんか あの人こういう行動したんだとかが見える場所、見えるものにもなるし、いいなって思いますね、
1: うん
2: うん、
1: でこういったものでその職場のつながりっていうのを深めていくことと、
2: はい、
1: あと人事評価も結構独特で点数とかじゃないんですよ。
2: はあは
1: あ
2: は
1: あ、スタバってあの 直属の上長からの評価と、あとは組織の長からの評価の2回あるんですけど、うん、どっちも対話ベースなんですよね。
2: おお、じゃ上司とも会話するし、その
1: そう
2: さらにそのトップっていうんですかね、
1: そう、あなたこれ何点ですよじゃなくて、まあ、何が良かったかとかっていうのを、まあ、お互いに深掘っていく形なんですよね。でそれで決めたものの評価っていうのは出るんですけど、このパートナーから評価に不満があったものは、うん、あの店長とかに直接相談できるっていう仕様もあるんですよ。
2: うーん、
1: これ結構いいですよね。
2: 確かに、でもこれもでもすごいですよね。結構その心理的安全性がやっぱ高いというか、ベースがあるからその対話できるというか、
1: うん、
2: なんかそのそれこそそういうカードの仕組みとか、あとは根本的にみんながやっぱその価値観に共感してる人たちが集まってるっていうのがあるから、自分を開示しやすいというか、うん、自分のなんだろうな、その評価の場とは言ってもその上司と

0: なんだろう、対等に話せるというか、うんうん、そういうやっぱ土台があってこれもなんか成り立ってるのかもなっていう気がしますね。そうだね、
1: なんかこういう対話ができるからやっぱなんか未来に向けやすいよね、話が。自分の課題はこうでとか、うん、もっとここの物語とか共感してるポイントに、あの取り組みを比率置いていこうとか、なんかいろんなチャレンジができる環境にはなると思うんですよね。
0: はあはあはあ、確かにな。数字だけとかやっぱ
1: そう、
0: 商談数はい言ってません、そうはいマイナスみたいな、そう
1: だからさっきの KPI マイクロマネジメントってなっていくんですよね、
0: は
1: いはい、だから伝わってこういう、まあ、人間関係もそうだし、
0: はい、
1: この評価制度もそうだし、
0: うん、
1: で今はやってないかもしれないんですけど、これ社内 SNS とかもあったりして、こういうコミュニティを作るっていうこともやってたみたいなんですよね。
0: これ結構いろいろここまで話してきてますけど、何からやればいいと思います？
1: そうですね、
0: 自社でスタバすごいなって、
1: うん、
0: スタバだからできたんかなみたいな感じすると思うんですけど、
1: そう結構やっぱりそうすごいねで終わるケースはやっぱり多いなと思っていて、
0: あ、まあ、もったいないので、せっかくならどういうふうに知ったらいいと思うか、うん、ぜひ土井さんの見解を。
1: そうですね、あのやっぱりこの物語を作るっていう最初のフェーズがあって、
0: はい、
1: でこれが一番土台になるんですよね、うん、共感していくかどうかっていうのがすごく大事で、でもう少し分かりやすく言うと、会社が、社会とか世の中に対して、どういう価値を提供していきたいかっていう、はい、ミッションとかバリューっていうところが、うん、まあ、しっかり明文化して体現できている状態っていうのを作るべきだし、うん、その働く従業員はまだそこに向けて自分はもっと何をするべきなんだとか、
0: うん、
1: でさらに言うとスタバで何をするべきなんだっていうところに落とし込めるっていう、会社のやるべきことが個人のやりたいことにリンクしていくっていうのが、はいはいはい、多分最初のステップで一番難しいっていうところなんじゃないかなとは思いますね。
0: それってなんかその80時間研修をただやればいいわけでもなさそうですよね。
1: そう、多分この研修が終わってからもずっと考えていくことだと思うんですよね。その変化が激しい世の中でもやっぱり社会のあり方とかね、会社が出すバリューって変わってくるとは思うので、そうするともう個人も変わっていくんじゃないかなと思っていて、
0: 確かにな、だから日々そういう会話ができる環境というか、うん、を作る方がむしろ大事なのかもしれないですよね。
1: そうですね、探求していくっていうね、
0: ワンオンワンとかはありますけど、まあワンオンワンね、人によってちょっと違ったりもするから、
1: そうどうしても個人の起因がするので、そのやっぱり会社に会社のミッションビジョンバリューを、まあ、どれだけ本当に心から言えて行動に落とし込めるかっていうところが大事で、なんだろう、ミッションビジョンバリューってなんか文字が語られてるけど、その考えられた裏側ってあんまり
0: 分かんないですね、
1: 分かんなかったりするじゃん。
0: 確かに、
1: だからこれが物語になっていて、会社はその物語をどうやって伝えるべきかっていうところに、まあ、ものすごくパワーをかけるべきだと思うんですよね。
0: まずそこからってことですよね。
1: まずそこからだし、
0: 余白とか仲間、仲良し小良しの前に土台整えられてますかっていうことですね。
1: その通りです。だから社内ラジオっていうのを僕たちは推奨しておりまして、
0: そうですね、
1: 私たちやっぱり文字でね、その裏側伝えられるのっていうとそうでもなかったりしますので、
0: しかも対話が埋めるのって社内ラジオの良さだと思うんですよ、ね、
1: そうなんですよ。なのでそのあたりはね、まあ、ぜひ取り組んでほしいっていうのと、うん、まあ、今回スタバの事例話しましたけど、
0: はい、
1: まあ、まとめると、まあ、この推し活の世界観っていうところにすごく似ていて、
0: はい、
1: まあ、スタバっていうのは80時間かけて物語の共感をまず作っている、うん、そしてマニュアルを置かないとか自分に余白を設定するっていうのは推し活でいうと自分なりの推し方を応援するっていうことですね、うんうん、で3つ目にこういうカードとかね、社内 SNS があったりとか、こういった認め合う文化っていうのを育てるっていうことは同じ推しの仲間と盛り上がるっていうところの、まあ、結構共通してる部分もありますので、うんうん、はいはい、まあ、こういったファンダムの要素っていうところを社内で取り入れられるとすごくいいんじゃないかなというふうに考えております、うん、あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。本日の研究報告でございます。スタバにマニュアルがないのは物語への共感がマニュアルの代わりだからということの報告でございます。いかがでしたか。
0: いやでも結局なんかその推し活のなんだろう構造で考えると組織ってすごいシンプルだなと思って。
1: そうシンプルなんですよね。なんか難しい言語とかあるけど推し活で語れるのが一番いいんですよ。
0: マイクロマネジメントとかいいけど別にそこ点の話であって、根本的にはなんか多分そこが課題じゃないというか、
1: うん、
0: すごくシンプル

0: にその推しの活の構造が組織に取り入れられたらもっとなんか働くことというか組織というか社会が
1: そうなんです
0: なんか綺麗になりそうっていうかシンプルになりそうっていう気がします。
1: そう、それをするのが我々のミッションですよ。
0: そうですよね、はい、
1: はい、私たちの物語なんです
0: そういうことですね。だから私たちはこういうふうになんか30分もこの物語を話してるっていう感じですよね。
1: いるわけですよ、はい、もっともっと広げていかないといけないですね。
0: そうですね、
1: はい、はい、
0: ちょっと自分の余白を持って自分のできることを考えていかなきゃいけないなっていうふうに思いました。
1: 余白持ててますか？
0: 多分かなり余白はあると思うんですけどね
1: 頑張っていきましょう、
0: はい。さてこの放送はボイシーでも配信をしております。もう一度お聞きになりたい方はボイシーのアプリはウェブサイトから日曜夜のお仕事研究所と検索してみてください。また本日の内容でためになったな、面白いなというふうに思っていただけましたらぜひ X でハッシュタグ推し研とつけて感想をつぶやいていただけると大変励みになります。推し研は漢字で推し活の推しに研究所の研です。
1: それでは明日からの月曜日皆さんのお仕事がお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それでは
0: おやすみなさい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: race.
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野健です。
3: 丸さんです。
0: というわけで、
2: はい。
0: 元気ですか、皆さん。
1: 元気です。
2: 元気です。
1: 元気です、皆さん。
0: はい。はい。今日のテーマは面白いね。ああ、我が人生という、
1: はい、
0: ね、人生を振り返って、うん、どんな子供だった？ああ、うん、聞きたくないな。
2: なんで俺限定で俺のみたいな。
1: これね、実はこれをテーマ考えるのに一個一つきっかけがあって、
0: うんうん、
1: あるテーマに

0: についてみんなに聞きたいなというのがあったんですよ、
1: うん、
0: まず私の質問聞いて答えられるかどうか聞きたいんですけど、うん、自分の人生に BGM ってついてますか、
2: うん
0: うん、全員ついてる、
3: うん、それトータルでってことでしょ、
0: はい、
1: うん、
0: それってどういう感じでいつついてますか、
3: いつついたか、
0: そうだから例えばその BGM ってどんな曲なのか、
1: うんうん、
0: で自分の人生における BGM ってどういう時に流れるのか、
3: あ基本的にしんどい時
0: に何の曲流れます、
3: What it takes、
2: What it takes、
3: エアロスミス、
0: なるほど、
2: うん、俺もいろんな時に流れるんだけど、うん、まあ、しんどい時に聞くとなんかふわっとするね、うん、
3: どっちかだから大きく触れてる時だから、うん、しんどい時かあとはよっしゃーって時にも流れるし、
2: そうだな、
3: うん、
0: それ頭に流れるんだって聞くんじゃないですよね、
3: 聞かない
2: 流れる、
0: うん、流れますよね、
2: まあ、でも俺はラジオで例えばインタビューで寝る時に何の曲 かけたらいいですかって言ったら必ずそれにする、
0: ああなるほど、うん、その人の出囃子みたいなことか、うん、じゃあ効果音ってついてます、
2: 効果音はねえな、
3: ついてる、
0: ついてる、
3: 例えば、うん、まあまあ、うちの彼女みんな知ってるじゃないですか、で、うん、あいつ歩く時に結構あの、うん、こうシャキシャキ歩くんですよね、うん、ワンコ散歩とかさしてると、うん、そしたら俺頭の中でドクシャーンドクシャーンドクシャーンドクシャーンっていうロボットが歩くような足音とか、うん、あとはあの物を取ったりする時、じゃギタースタンドとかかってて、うん、ギターを取る時に実際に言ってないんだけどカチャっていうのが頭が鳴ってる、
0: あそう、これなんでこの話になったかというと、うん、ガジェタッチ の、うん、あのメンバーでリンクマンとか、うん、その私がやってる YouTube のね、うん、でそのテック関係のみんなとご飯を食べてる時に、うん、BGM ってついてるよねっていう話になったんですよ、
1: うんうん、
0: で BGM ついてるよねが分かる人がほとんどのパターンと、うんうん、残りがはどういうこと意味が分からんっていう人の2つに分かれて、うんうん、
2: どっちが多いの、半々
0: ぐらいです、
1: うん、
0: でどちらかというとついてる人の方が特殊扱いされて、うん、どういうことするどうなってんのってなって、人生に BGM ついてるって何ですかみたいな感じだったんですよ、
1: うん、
0: リンクマンついてない方なの、
2: あついてなさそうだな、
3: ちゅうか BGM だけじゃなくていろんなものがついてる
2: 雑音とか
0: ね、なんかで私はね効果音もついてる方なんですよ、
1: うん、
0: だから例えばそのプレゼントとか開けたりとか、うん、人に物渡す時にてってれみたいななるし、うんうん、あとなんか部屋とかめっちゃ綺麗になったらなんかてれれれてってみたいな、あーでも裏がったみたいなあるんですよ、だからみんなそうだと思ってたの、
3: うん、いや俺普段の生活とかでも、うん、例えば道歩いてて誰かとすれ違った時にあのんって思う人っていたりするじゃないですか、別にその人がなんじゃなくても、
1: うん、
3: そうするとなんかサスペンスドラマとか映画とかの
2: ドゥン
3: っていうのはあの今の人なんだみたいなとかってい
0: う
3: のそういうちょっとした BGM とか、
2: そう
0: だろ、
3: うん、あと歩いてて、
1: う
3: ん、じゃあスーパー行きます、うん、でこうあの自動ドアとこまで歩いていくときに、うん、頭の中で、うん、例えば、ジャンドゥドゥドゥン、ジャンドゥドゥドゥドゥドゥン、ジャズで、っていうのが頭の中で鳴ってる。
0: いや、同じです。私も一緒。うん、
1: 一番 BGM が出てくるときは、風でうのされてるとき。
0: 何流れるんですか？
2: どういう BGM？
1: なんかいろんなの出てくるの、そのときは。
2: サスペリアとか。
1: 普段で BGM っていうときは、こう盛り上がって、自分の気持ちが盛り上がるときは、ヘイジュードになる。
3: ヘイジュード聞いても盛り上がらなそうですけどね。
1: でしょ、そう思うんだけど、うん、後半のヘイジュードなの。
0: なるほど。
1: だだだだ。それがこう。
0: それか。
1: で、
2: うん、
1: なんだっけな。
0: かっこいいですね。なんか盛り上がって
1: る時に。39度ぐらいでもう、あ、ダメかも俺と思った時に、うん、なぜかマイレボリューション。
0: よくわかんないね。また
1: それがね、ずーっとループしてるのこう頭の中に。
3: どうしてたんだこれ死にましたかって
1: 。いや、わかんないんだけど、それでね、したら元気になる。
0: そうなん
2: だ、ね、俺はね、うん、全然そういう元気っぽい歌じゃないんだけど、ルーリードのワイルドサイド歩けを、うん、が、うん
1: うん、
2: 流れるとなんかね、うん、ほんわかする、うん、で何でもどんな危機に面してても、うん、あのムードになれる、うん、
0: だそれです、あの Don't worry be happy ですね、うん、そ流れるのはだし、あと私はどちらかというとクラシックとかが流れてるんで、
1: うんうん、
0: なんかめっちゃ気分いい時にチャーンチャララン
1: チャーン、随分
0: そうな
2: とか、じゃない
0: そうとか、あと見よ勇者を変えるみたいな気持ちで歩いてることが多いんですよ、うん、でもみんなそうだと思ってたらそうじゃなくて、うん、で今私のこの人生に BGM ついてますかという質問
2: そのものが、
0: そのものが、 分かる人と分からない人がいる。
3: たまたまここはでしょ。

0: ともここは全員
1: 分かる組だ
0: った、分かる、分からない組だった、うん、音楽を演奏するかどうかはあんまり関係ない、
2: 関係ないよね、
0: うん、はてって顔してる、はてちょっと何言ってるか分かりません顔してるけど、パッパキューさんは流れ
2: てるんだ、だ
0: それがなんか大きく分かれているらしいという話をこの間聞いて、あ結構違うんだなと思ったんですよ、
2: う
0: ん、みんなそうだなって思ってたけど、
3: あとだってなんだっけ、あのカラーでイメージできる人とできない人がいるっていうね、
2: あそうだね、 あともう一個ね、もう一個すごい俺の中での大きい質問は、うん、あの言葉であの考える考えないっていうのあるんですよ、
0: 言葉で考える、
2: うん、俺はイメージで考える、
3: うん、
2: この奥さんは、うん、さあここからあそこ行こうかっていうのはもう全部頭あの文章なんです、
3: あ
0: すいません、イメージで考えると
3: は映像で考える、例えば
2: 俺もただ何も考えてないんだから、
3: そうね、
2: もう行っちゃう
3: そう
0: だ、そういうこと、
2: だからそういうね言葉がついてこないの、
3: うん、
2: うん、
3: だ例えばあそこ行こうが、そうあそこの絵が浮かぶってことでしょ、
2: まあね、
3: うん、だから、うん、でもその言語化する人は
2: 言語全部言語化する、
3: 例えば
2: さあそろそろ捨て
3: こうかな、ここでトイレに行きますみたいな、
0: うん、えロバートさん喋り手なのにイメージなんですか、
2: う
0: ん、
2: 全く言語化してない、
0: それは超意外かも、
3: はい俺も、
2: だから俺の奥さんなんか面倒くせえやと思うの、うん、
0: 待って、あの朝起きて自分で実況とか始まらないんですか、
2: 始まらない、
3: 始まんない、実況なの、今起きました、
0: なんか独り言、
1: そういうこと、さあ今朝日に浴びて
3: 私は今私はこれから歯磨き行こう、歯磨きします、
2: あるの、
0: 私そうです、
3: めんどくせ
0: ー、めんどくさいっていうか、あの、うん、いわゆる漫画で、うん、あのモノローグ入ってるじゃないですか、う
2: ん
0: う
2: ん、あれだよね、
0: あれがずっとなってます
3: よ、トガキみたいなやつでしょ、
0: トガキトガキだから
3: ないよ、
0: なんか目覚めてあ朝だみたいな、
2: ない
0: カレテンだなみたいな、
1: 朝ないよ、
2: 文章化してないよ、
0: 文章じゃないんですか、
3: ない
2: だから書くときに初めて文章
3: 化する、そうそう、映像とかがありきでそこから文章しよう
2: か、これ面白いね、
3: もうこの話やな、
0: 今日な、
2: ではまず今日の1曲目いきましょう、 Here's Bruno Mars with his new album The Romantic, the number is Risk It All。

0: ヨズキさんはそれが塩何グラム何とかでっていう文章で
1: しかもそれがそう頭の中で、うん、あのテキストだったら俺おかしくなる
2: しますよそれ、うん、多分ねテキストではなくて私が喋ってるんですよ、うん、口に出してないだけだから
1: 言語でしょ
2: そうだからあ、うん、味噌汁今日は使うから、うん、今日赤白いや赤だな、ね、ここ大さじ大さじ本当にみたいな
0: それがそれがもう俺一枚の絵で出てくるわ
1: 俺もそう
3: そう
0: あのねあのね俺そうこれね俺誰かで言った時にはぁって言われた、それ音楽やってるやつに、
3: うん、俺それとは何言語化してるの
0: 言語化っていうか、うん、俺あのギターのコード譜とかコードさえ覚えられないんですよ、うん、で自分が作った曲も、うん、今実際にライブやってまあね最近ここ何年間か自分でアコギ弾きながら歌うじゃないですか、うん、あとピアノ弾いたりとか、うん、コードネームとか一切出てこないんですよ、うんで今自分が何弾いてるかもその瞬間は分かんないですよ
3: でも簡単にやってんだよな
0: そうそうそう、うん、で、そしたら他のギタリストのやつが、うん、出てくるでしょ頭の中に次のコードじゃあ A とか何でもいいけど出てきて、うん、ちゃんとこの A 例えば要はスライドみたいに入れ替わって G とか出てこないのって言うから何もないって言ったら、うん、どうやって弾いてんのって雰囲気って言ったら
1: あでもなんかわかる、
2: うん、曲を弾くのは確かに私も覚えて弾いてますけど、うん、それは出てこない文字はただ、うん、自分の行動は全部自分が実況してる、
3: 全然実況全くない、
0: はい、
2: でもベティも同じタイプだね、
3: うん、実況して
0: るおかしいんじゃない
2: なんでよ
1: でもそれは、ね、自分が行動する時に出てるそれとも行動する直前
2: でイメージしていただきたいのはドラマなどで、うん、主人公が喋っていないのに、うん、歩きながら自分の声でナレーション入ってるやつあるじゃないですか、うんうんうん、あれです
0: 回想みたいな
2: 完全にあれ
1: うわなんかでもそれはあれじゃないですか頭の中うるさくないですか
2: そうそれでさっき私音楽もついてるじゃないですか、うん、めっちゃうるさいってことですよね
3: うるさい
2: よ
0: ちゃんとバランス取ってるとも
2: そうだから喋ってるしであといわゆるあのほら天使と悪魔ってよく出るじゃないですか、うん、自分の中の天使と悪魔が相談するみたいな、うん、あれマジでありますからね
3: そう、
2: そうだから例えばなんかケーキ食べるいやケーキ食べていいかいやでもさ結構喋ったからいいんじゃないみたいないやでもこれはちょっと脂肪分多いからなどうしようみたいなことをずっと頭の中で喋りながらショーケース見てますね
1: でもある意味楽しそう
3: 今度さ、うん、みんなでなんか考えた時にさ実況実験してもらうよ、うん、絶対面白いと思う
2: 喋ってると思っててで、うん、私はその取材してる時とか、うん、もうずっとそうなんですよ、うん、だから例えば今日ロボットのことを取材しましょうとかってなると、うん、今日取材したいのはあれとあれででもあれについてはこうだなみたいなことをずっと考えてるんですね、うんうん、で、取材するじゃないですか、うんうん、でその人の話を聞いててあなるほどこうだからこうなんだなもずっと喋ってるし、
3: うん、俺は同じことを考えてもあこういうことをあの書きたいなとかテーマっていうのはもう全部ねただこうふわっとふわっと
0: 分かるでもユースケさんの今の、うん話聞くと、うん、今日、ね、例えば会った時も、うん、そのナレーション読む時に、うん、じゃあ今読んでるんだから先をもう読んでて、うん、今のを読めるって言って要はそのねっていうことはよ、うん、じゃあ俺らがインタビューされて、うん、じゃあ「へえすごいですねなんとか」って言ってても、うん、頭の中ゆずきが「何出てパーがめくってあげねえんだ」とかっつって考えられてるってことで
3: そうだよ
2: ねそれは本当にそう思ったらそういう顔するかもしれないですけどでも基本的にはだからずっと喋ってるんですが、うん、今なんかこれですごいちょっと分かりました私ね、うん、あの具合悪くなる時って大体脳の使いすぎなんですよ
3: それだよ
2: そう
1: 使いそうそうそうシンプルずっと動いて
2: るうるさいんだと思うんですよ、うん、でさらに私、うん、あのアウトプットしないと具合悪くなっちゃうんですよ、うん、だからこの
3: 中にあるからね
2: そう中にあるものをとりあえず書いたりしないと、うん、あのうるさすぎて分かんなくなっちゃうから、うん、とりあえず書き出さないと整理できないんでめちゃめちゃジャーナリングするんですけど、うん、それが必要ない人がいるってことい
0: やでもねも文字の情報にすると莫大な量になるじゃない要は、うん、でも映像だとその1枚の、ねうん、思い描いたイメージの中にいろんな情報が全部
3: シナプシスなんだよ
2: やば、うん

0: 全然わかんないです。ビジュアルない。ビジュアルが無。
1: だから、そう、曲作る、まあ、サーレスってその小説書くとき、うん、俺は曲書いたり、うん、曲もそうですし、歌詞書くときも、言語はないもん、最初。
2: うん、
1: だから、歌詞も、最初、まあ、俺はそのほとんどの場合が曲から作るけども、曲もなんとなくのイメージから作って、うん、まあ、ブラッシュアップしていくときは多少言語化してるかもしれないけど、で、歌詞を書く段階は一番最後で、その曲の全体の出来上がった雰囲気をなんか「へえ」って歌いながら、でなんか最初はスキャットでもないような「ペンチュドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ」みたいなのをやりながらだんだん言語化してい
3: く。なるほどね。
1: 俺
3: も小説書く時も、何エッセイ書く時も、無で。
0: あ、無でスタートですか、
3: うん、
0: 私完成してからスタートなんですよ。
3: あ、
0: だから例えばお風呂の中とかで原稿のことを考えてたりするじゃないですか、うん、2000字の原稿ってなったら、うん、2000字頭から最後まで完璧に頭の中でできてから書いてるんですよ。
2: うわ、すげえ。
0: そう、そう、だから
3: 二度手間じゃ。
0: 二度手間じゃない。あの、書くときはもう、うん、あの、あるものを出してるだけだから。
1: でもそうすると、例えば、うん、俺昔そのやり方をしようと思ったんですよ、
3: うん、
1: あの文章書くときに、うん、もう決着をちゃんと作って、
3: うんうん、
1: そうすると書いてる途中で、あの、脱線したい時ってあるじゃないですか。
3: あ
1: とは、うん、あ、これ脱線しちゃうなみたいな、
3: うんうん、
1: でも決めたからここに戻んなきゃいけないってなると、うん、つまんねえことになるんですよ大体、
3: う
1: ん、
3: そうだな、
1: うんうん、だ、そういうのないですか。
0: なんかその一回テキストに全部書いた後に、うん、もう一回編集者目線で見直すっていうことはあるんですけど、基本は例えば本当になんか、皆さんこんにちは、柚木ひろみです、うん、なんか今日は何々について書きたいと思いますみたいな、本当に一言一句手に余って全部頭の中で入ってる台本みたいな、でそれを書いてるんですよ。
3: 全然違う、俺
2: と、ね、だから例えばほら、うん、iPhone ケース店で作品作るじゃない、
0: うんうんうんうん、
2: あれ考え終わってから作り出さないもん。
0: あー、でも、うん、そういうことか。
2: そうそうそう、ケースこうやってずっと眺めて、まずうーん、どうしようかな、ふーん、でもなんか俺今回ロボット作りたいとかってイメージすると、これはどうやってロボットになるかなとか、で半分に折ってみようとか、半分で折ってみて、折ってから考えちゃうわけ、
0: うんうん、手で作るってなるとそうかもしれない
2: んですよね。結局最後自分でこう、そっからなんかどんどんどんどん画像が膨らんでって、敵キャラ作ろうとか、なんとかしようってやって、うち、どんどんやって
0: 最後レゴみたいな。
3: でもその時も作ろうとかいう文字も入って
2: ない。ないないない
1: 、出てこない、出てこない。あのね、
2: 全くない。
1: 文字をイメージすることがない。
0: なんで揃うの。
2: だってないんだもん、本当に。
0: そうなんですか。
3: ではここで一曲いきましょう。 Yes, Chrissy Hindクリスティアン・ハインドがですね、いろんなあのゲストと一緒にデュエットする、デュエットスペシャルというアルバム、新しいアルバムです。 And this number is Chrissy Hynde featuring Mark Lanegan で Can't Help Falling

0: いいですね、クリスティー・ハインズがいろんな人と歌うの、うん、俺も欲しいな、後でパパ級にもらおう。
1: そう、なんかあの孤独のグルメあるじゃないですか、
0: あれだよな、
1: あれ本当にあれみんなそうだと思ってた、
2: う
1: ん、あれはみんなあ珍しいなと思って見てるんですか。
2: いや、あれはテレビだな、そうテレビだから、
1: テレビだなと思ってるの、
2: うんうん、そう。
1: そういうこと、うん、
2: だから あそこであの人が黙って、うん、でだけだや、その状況がわからないから、うん、その視聴者の状況説明としてただ単に入れてるだけだなっていう。
0: あなたの場合は
2: あれが日常なんでしょ、
0: 怒ってるわけ
1: で
0: ね。
1: でも例えばなんですけど、えじゃあエチュードとかを、うん、例えばお芝居でやってくださいみたいな、うん、あのやらないかもしれませんけど、うん、じゃああなたは今日そのじゃあ警官役です、うん、あなた犯人役です、うん、でエチュードをやってくださいみたいになった時って、うん、どうやって言葉を出すんですか。
3: 雰囲気、
0: 雰囲気です、そのまま、
3: うん、相手見ながらとか、
2: うんうん、あとはこっちからアクションを起こして、うん、じゃあ彼の俺が犯人だとするじゃない、うん、だから犯人がじゃあで何班か設定されてなかったら、うん、じゃあまず、うん、なんだろうな、あの俺が思うじゃあ銀行強盗してきた犯人です、うん、みたいなのを俺が設定作って、うんうんうんうん、そのキーワードを振ってみて、うん、相手が銀行強盗だなって理解してくれて、返してくれたらそれに対して返すみたいな、
0: そうだね、やり取りだよね、やり取りだよね、
2: うん、
1: でもなんかそんな男女比というつもりはないんですけど、うん、あの相手の中に入って考えた時に何て言うかなみたいなことって考えますか、
0: ね、考えるんだけど言葉で考えないんだよ、
2: 相手の中に入ってる、
1: そうだから例えばじゃあ、うん、まあ私が例えばじゃあ付き合ってる人と喧嘩をしました、
2: はい、
1: ってなった時に、うん、なぜ私は怒られたんだろうと思った時に、うんうん、相手になってみようと思って、うんうん、相手になって相手が何を考えてたかを言語化する、う
3: ん、しない、
0: しない、
2: あーしない、
0: そういうのはだから同じことを考えるけど言語で考え
2: ない、言語はしないかも、感情の触れ具合とかね、うん、見てるかも、だから最終的に最終的になんかこう自分の中に落とし込む時にはもしかしたら言語化してるのかもしれないけど、
0: じゃあ何どうやって謝ろうかとかさ、
2: あ、そうそうそう、
0: それでちゃんと言語化するかもしれないけど、
2: 最初のイメージとしては言語じゃなくて
0: ね、
2: うん、
3: いやだからだって自分の中にもう一個自分がいるってことを
1: そうです
3: やり取りしてるんでしょ、
1: そうだからのテキストのインプットがないと、うん、そのなんか気持ち悪くなっちゃうんですよね、なんか本ずっと読み続けたりとか、そのずっとテキストを見続けたりしてるのもインプットが欲しくなっちゃうんですけど、うんうん、まあ、インプットし続けてアウトプットしないと熱出しちゃったりするので、うん、なんか
2: あのテキストの踏んづまり状態
3: たまーに一人言で何やってんだろうっていうぐらいのことは言うことある、
0: たまにで自分でび
2: っくりする、でも例えばその俺何やってんだろうっていう時に、うん、文字出てきます、
3: 出てこない、
2: 出てこないですよね、文字は出てこない、言葉は出てこない、
1: それでも音にしてるから出会って、うん、その時言えない状況だったら
3: 言うもん、
1: 外でも、
3: うん、
1: 外でも独り言言う、
3: 言っちゃう、
1: うん、
3: 何やってんだお前、
0: 例えばクソ野郎とかさ、うん、そういうの自分の中で言ってるかもしれないけど、
2: あ、俺言って、ダメだ、俺それ自分の中にない、あの言っちゃう、
3: 言っちゃう
2: 俺その手の言葉が自分の中にどんな状況

0: 業でも残すことがないわ。
1: そうかそうか、
0: どんだけ相手が偉かろうが何かろうが言っちゃう、このクソ野郎。
2: 完全に私は多分少女漫画のト書きがずっとついて
3: る。だから
1: 俺の奥さんも同じだと思う、でベッキーもそうだと思う。
2: 聞いてみよう、みんなに、うん、
1: 聞いてみ、
2: うん、みんなどっち
0: の。極端なこと言ったらよ、じゃあ例えば今このスタジオが出ていくときに、じゃあそのドアノブを持ってみたいな、うん、カチャッと開けてみたいな、カチャッみたいなのが全部出るってことでしょ。
2: そうなんです、だからイントロクイズみたいになるんですよ。私あのビジネスホテルとかに泊まると、あの DD カードってあるの分かります？あの掃除しないでくださいカードで、あの文字見るたんびに竹内まりは出てくるもん。
3: なんで
1: なんで
2: Don't disturb っていう、 Don't disturb 閉ざされたドアのっていう曲があるんですけど、
0: 知らん組
2: あるんですけど、それなんか Don't disturb っていうのを見るたんびにそれに起因した音楽が全部出てきちゃうんですよ。だからテキストで一日中イントロドンしてる感じで曲も流れてるし、うん、自分の BGM 流れてるし、うん、効果音もあるし、トガキもあるの。え、
0: 鼻歌って歌います？
2: 歌います。
0: で、あ、うちの彼女がそう、今の話聞いてて、うん、あのね、なんかやるたんびに、なんか鼻歌歌う。しかも、うん、俺が思う鼻歌って、例えば、じゃあ掃除しててね、うん、鼻歌ぐらい出るのいいっすわ。うん、だけど、うん、ぐらいじゃないですか。うん、うるせえなお前ぐらい
2: ずっと私家でずっと歌ってますよ。
0: ああ、そうそうそう、で
2: ずっと歌ってる。
0: で、なんかやるたんびに、例えばその全部あのね、一番イラッとするのが、あの全部歌うわけじゃないの、
2: うん、あ、そうそうそう、
0: 例えば、うん、じゃあ
3: そのさっきの気になるんで、
0: ヘイジュードだったら、うん、ヘイジュードヘフフフフじゃねえんだよみたいなって思っちゃう。
3: あ、でもね、うちも長女はずっと歌いっぱ、
1: うちの娘はもう
3: で、次女はなんかこうなんか 見ながら歌う、うん、で女房はなんかふなんかボソボソボソと鼻歌ってる時が、
0: だって鼻歌なんて出ないよ。
3: でも出ない
0: 出ます？
3: 出ない。
1: あれたまに
0: で、いや、てかごくたまにだったら思いますよ。
1: えれれれれ、
0: うんうんうん、でも俺も鼻歌っても大体似たようなメロディーなんですよ俺、
1: うん、
0: なんうんうんうんぐらいな。
1: あ、そうだな、
0: ジングルみたい。
3: ああ、ジングルね。
0: あの、ダンジュダンジュダンジュダンジュダンみたいな、そんなのないもん。
2: 私でも結構本当なんか言葉です。だから
1: 全部言葉に支配されて
2: る。流れるって言ったら流れるから始まるの歌になるし、ね、なんか4月って言ったら4月の歌になるし。
0: あ、そうそうそうそう。で、なんかテレビとかの CM で、まあ、なんか月見バーガーみたいな、月見みたいな歌を歌ってたりして
1: 英語でも出てくる、
2: うん、英語でも出てきます。
1: 今度さ、じゃあ俺あのセルフポートレート書いてる時にさ、これさどういう曲言ったら俺電話するわ。
2: 曲あれですね、日本のラジオ局の曲選びは向いてる可能性ありますね。ちょっとストレートすぎない？
3: 特殊能力かも。
2: いや違うと思う。
0: いや意外と、でもゆずきさんの話聞いてたら、うちの彼女に当てはまることもいくつか
3: ある。
1: だろうだろう、同じ人
2: も
1: いるのか。
2: うちの母も姉もそうだと思う。ただ父は違うと思う。確かに。
1: そうだろう、
3: じゃあ男女差
1: かな。そうなんだ、
2: 男女差かもしれない。可能
1: 性あるな。女性の方がさ口うまいじゃん。
0: まあ、あるでしょ。あと女性の男性のってあるでしょ。
3: ある、
1: あるある。
2: なんかぬいぐるみを持ってぬいぐるみに喋らせる技能って女性めっちゃうまくないですか。
1: うまい。
2: あれって多分、うん、なんかそのシナリオが出てきやすいんだと思う。
1: そ
2: のごっこ遊びじゃないけど、お人形遊びとかで
3: ぬいぐるみの方のセリフを自分で言う、
2: ね、そうそうそうそう。なんかリカちゃんとかでもそうだけど、あれをなんかこうちっちゃい頃からパッてやれるっていうのは、うん、そういうことなのかもしれない。
3: そうね、できないもんね。
1: 俺なんか論理的なさ、うん、あのこう言い争いでさ、うん、娘と奥さんに勝ったことないもん。
0: それはあのちょっとね、ハリさんのところの奥さんとあのエアちゃんは、うん、特殊ケースだから。
2: 特殊ケース
0: あのね、まあ、エアちゃんは分かんないよ。でも奥さんはあのね、もう折れないんだから一切。あのね、でね、なんだっけな、あの許容量ゼロだから。
2: いい人の話しちゃいません。
1: でこれ
0: ね、いや大好き、大好きなのよ。大好きなんだけど。もう捕まるとね、逃してくんな、もう寝かせろと思って
2: 。面白い、泊まりっぽい。
1: ではこれ一曲いきましょう。これは BB キングの生誕100年を記念してたよね。で、ジョー・ボナマッサーがプロデュースしてるんですけど、いろんな人が BB キングの歌を歌っています、うん、でこれはジョー・ボナマッサーフィーチャリングマーカス・キングで Don't Answer the Door。

0: Welcome back to Radio Bohemia. 全然さ、
1: テーマ
0: 我が人生じゃなくなっちゃったけど、
1: 一応我が人生、一応我が人生なんだ。
0: 一応我が人生だよな。
1: これちょっと番組聞いてる人もどうなのか知りたいわ。
0: 絶対ね、じゃあきっと女性も男性も聞いてると思うから、自分にちょっと問い合わせ、
1: 自分に問い合わせ、
2: ちゃんと。
1: ああ、それは
2: 不思議不思議。
3: でも多分傾向としてはなんか話を聞く限りはよ、
0: 女性の
3: その女性の方が多いんだろうなっていうような感じはするよ。
1: ただこれ私過去にですね、あの自分の付き合った人っていうので行くと、私は言語化をする男性としか私が無理なんですよね。で前に多分今思い返すとね、思い返すとその言語の生態系が違う場合、相手が英語でこっちが日本語の場合、私の伝えて日本語の機微が伝わらない可能性があるじゃないですか。私は今サミダレと言いたいのだみたいな時に伝わらないと、あ、伝わらないってこっちはショックを受けちゃうことが結構あるから、その伝わる相手をやっぱり選ぶし、同じボキャブラリーのリストと同じ漢字の辞書のその語学力というか、なんだろうな、ボキャブラリー、別に英語でも日本語でもいいんですよ、語彙力がないとこっちががっかりしちゃうことが多くて、
0: それはある。
3: じゃあ今あれ、俺の3人は
2: 全く関係ない、
3: もう無理ですよって言われて
0: る。違うんだよ、俺の奥さんもそうなの。だからあの自分の奥さんはいつ誰かと結婚するんだったら自分より漢字が書ける人を選ぶ。彼女すごい漢字書けるんだから。
3: じゃあダメじゃん。
0: じゃあ本当に漢字のテストなんかやってると、あのほら、あのなんだっけ、あのゲームマスターみたいなのいるじゃない、あいつらと同じぐらいに書けるわけ、
3: 関係何期みたいなね、
0: 読める。
1: でもその思考のプロセスの話じゃないですか、これって。
0: それなくて、だから 俺と会った時じゃどうだったのったら、英語でそういったあの何語彙力は持ってるから、
1: 気
0: にならないん
3: だ。そういうこと、カテゴリーが違うだけ
1: ですね。だから例えばなんかそれこそ月を見た時に、月が綺麗ですねが愛してるじゃないけど、そこが通じるかどうかみたいなこと、
0: それは重要だよ。
1: I love you が通じるかどうかって、その人のこう感じ方だから、最終的にそれがビジュアルだろうが言語だろうが、あのこうアウトプットが一緒だったり感覚が一緒だったら一緒なんですけど、そこ違うとダメっていうのは明確に。
0: それはある、それはある。
2: でもさ、こうお付き合いしてるじゃない、言語言語で付き合ってて、どっからこの言語の不一致が始まるわけ。じゃあ次、
1: 言語の不一致、
2: いやいや、もうや結局やめたになるわけだから。
1: あ、やめたになるのは、あ、自分がなぜその人と別れるかみたいな話ですね。あ、言葉が通じなくなってきたって思うんです。
2: お、
1: 本当にそれは思うんです。
0: いやね、初めは通じたけど通じなくなった。
1: そうです、そうです。それは結構そうで、あれ、なんか言葉が通じなくなっていると思うんですけど、これは、ま、だから私の場合はその言葉が通じなくなっている課題を解決しようと思って質問をしてるんですよ。これについてどう思うかとか、これについてどう思うかとか、が、あれ、なんか違うなってなって、多分そこからちょっとずつフェードアウトしていく感じになっちゃうなって今思
2: って。でそういう時はあれ違うなっていうのが出てくるの、
1: 私の頭には。
3: でもなんかさ、それでも俺今初めて今日知ったけど、ゆずきさんがそうだっていうのね。今後例えばここで会ったりとか、まあプライベートでご飯食べたりとか、あと仕事で会った時に頭の中で例えばなんか、あ、今その原因はミスったらダサとか考えてるんじゃないかなって
2: 想像する
3: でしょ。気になっちゃった、気になっちゃった。
0: いや、そうじゃないよな。
1: そう、人のことはね、あんまりなんですよ。
3: そうなんだ。
0: ナレーションなんで。
2: そうだ、自分の。
1: 自分のナレーションなんですよね。だからなんか人のことは多分隣にいる人に言うと思う、ね、あの人さとかって言うかもしれないけど、基本的には自分のことだし、ただ私が黙ってご飯を食べていてもだいぶ喋っています。なんかその、
3: 自分だから
1: 私が一人で黙々とお弁当を食べていても喋ってます。多分
0: だから、ね、孤独のグルメやってんだよな。
1: やってますね。なんかこのご飯を塩味がちょうどいいかもしれない。
3: よくその自問自答ってもうまさにゆずきさんがやってるでしょ。そのこうなんだ、違うよ、こうなんだ。俺らよく考えたら自問自答じゃないですよね。なんか頭の中で何か考えたりして、これでいいのかとか、あとは これからどうするって考えたりいるけども、一人でしょ考えてるの。例えば俺 A 君、俺 B 君がいて、

0: そういうことをファファファッとこう、
1: うん
0: うん、言語じゃなくてね、うん、ファファってなって、うん、あやめようみたいな、
1: あ、はいはい、
0: そういうのは、
1: うん、だから、うん、
0: あるけど、
1: いや、そういうのはよくないよ、いや、うん、だってさ、俺この顔嫌いなんだよ、いや、そういうのはよくないと思うよ、
0: それない、
1: そういうのない
0: でしょ、ない、うん、
2: 多分あれ、うん、あの左右で A と B っていう考え方なくて、うん、1個でしかなくて、
0: うん、
2: A の時と B の時はこうなってるだけよ、で、あ、 A と思っちゃったっつって、 B、 いや B だったかなって、
0: 言葉になるとあのキャラクターに分かれるの、
3: そうですし、うん、あと今このラジオで喋ってるこの感じが私の頭に流れてると思っていただきた
0: い、
2: うん、そう
3: だな、それがすごい、あのこの感じ、
0: だからさ、ただ今時間かかんない、
3: 何のですか、え、
0: だから俺なんか、俺なんか
3: 何か決めるときにってこと
0: だから俺はファッファッファッファッとなってるから常になんかこう行動してるわけよ、
3: うんうんうんうん、
0: で、あのシナプスで分かるから、うん、いちいち言語化してると時間かかるんだよ、
3: あ、うん、いや、そんなことはないですね、
2: 多分
3: 言語化する速度はそんなに気にしていないから、
0: でも言葉に出してるんでしょ、頭の中で、それ時間感じる、
3: うん、でもなんか、なんでしょう、それこそ AI のテキスト表示ぐらいのスピードだから
0: あ、早いな、
3: 早い
2: 早いな、早いな、
1: あ、それは分かる、
2: 早いないや、そうじゃなかったら、だって常にワンテンポ遅れて話した
0: そうだよな、
3: うん、
2: だワンテンポ遅れてないってことは、
0: でもね、俺の奥さんの傾向はね、うん、何かを話し出してってこう僕に説明しようとしてるんだけど、うんうん、もう話し出した瞬間に大体俺は何を話そうって言ってるのが分かるんだよ、うん、でも全部のプロセスを話さないと彼女は気が済まない、
3: そういうタイプの人もいますね、
0: うんうん、あとね、もう言いたいこと分かってるからさ、もう左右って言うとすごい怒るの、
1: あとね、喋れば喋るほど、うちの彼女は喋れば喋るほど、
0: バカな
1: わけ、
2: 何どっちがどっちが、
1: いや俺が、
2: あ、俺が
1: で本人に聞いたら、
0: うん、
1: ちょっと喋りたいことは頭であるんだって、
0: うんうん、
1: でもそれがまとまりきらずに、うん、その脳みそで処理する前に喋り始めちゃうから着地できないって、うんうん、で俺が着地できねえなら喋るよ
3: なんかうちの母がその感じで、うん、今日あったことを喋るときに、うん、今日なんとかさんがね、うん、あそこの交差点、あっちじゃなかったかも、こっちかもって
1: あ、それそれそれ、
3: あ、うん、でもあの時車が、あ、車じゃなかったかな、そのね、ディティールはあのいらないんだ、そのあったことを教えてほしいんだってなるんですけど、うちの母はそのなんか実況、思い出し実況、
1: ほんでね、あと、いつものとこでとかで、いつ知らんから
2: うちはでもあれよ、女房が口出して怒り始めると、
0: うん、
2: どんどんエスカレートしてくるね、自分で言った言葉は、
0: うん、
2: でしかも、うん、あの今怒ってる事象でない、うん、5、6年ぐらいの前のところから引き出ししてきて、
3: それ思ったんです
2: けど、重ね技で怒ってくるわけ、
3: 多分、うん、あの女性って、うん、怒ってる時に論文書いてるぐらいなんですよ、
0: そうなんだ、女性に多いんだよ、そういうの、
3: あの、うん、私もですけど多分嫌だったことの、 あの文献をまず自分から引きずり出してきてあのこの時も嫌だった、あの時も嫌だった、
0: そう例題、
3: うん、例題が出てきて統括してあなたが悪いになる
0: それ一番 やられたくないのが男なんだ
3: あるある、
0: ではここで一曲いきましょう。 This is from 50 years ago 50年前の大ヒット曲 from 1976、 Queen のボヘミアン・ラプソディ。

0: いやそれはそれで我が人生だよね、面白いよね、その考え方。
1: これってまだ 何回かできそうやね、この
0: できるよ、
1: このネタで。
2: これちょっと私と同じタイプの人をなんか連れてこないと、
1: それこそマヤさんとかどっち
2: ね、マヤちゃんどっちなんだろう、でも多分言語だと思うな、ね、あの分かりませんけど、結構そのコミュニケーションを頻繁に、メッセージを頻繁にするタイプの人って言語化タイプな気がするんですよね。
1: 俺結構頻繁する。
2: してるな、してんな、してんな、なんで
3: 言語じゃないんだよね。
0: 言語じゃないけど言葉は好きだよね。
2: でも私頭の中が基本的にミュージカルみたいだから、うん、ミュージカル見ても違和感がないんですよ、うん、なんであれに違和感を覚えるのかがわからないんですけど、確かに音楽も流れなくて独り言も言わない人があれ見たら違和感だらけでしょうね、う
0: ん、特にね昔のミュージカルね、なんでさそのメインキャラクターが一番盛り上がってる時に歌うたらいいよ、
2: うんうん、
0: なんでさ 車のさガソリンやりに行ってさガソリンのスタンドやつを歌うんだよ、ね、今日は満タンですとかいらねえよそれは。
3: 俺もそう思う。
0: それはシェルブルの甘さ、そうなんだよ、
2: 確かにそれはそうだ、
0: うんうんうん、それはいらないの、
2: うんうんうん、なんか
1: でもそれ言ったらもうミュージックじゃなくなる。
0: いやだから、いや今のミュージカル結構普通の会話があって急に歌うってのある。
2: 例えばなんかウィキッドみたいに2人の女の子が喋っててポピュラーを歌うのは、うん、そうそうそう、まあ確かにスムーズですけど、確かにガソリンスタンドで歌えないからな。
3: まあでも、うん、ミュージカルって言ってミュージカルを見に行くっていう気持ちで入ってるから何の違和感もない。まあ、
2: それもある。でももう、もう最初からダメっていう人も、ね、うん、そういるのがある、
0: ね。俺昔はねミュージカルダメだ、そういう言ったミュージカル多かったわけ、うん。みんなが全部歌うっていう、うん、それはもうバカバカしいから嫌なんだけど、うん、最近のミュージカル全然そうじゃないから。うん、
3: 俺全然昔も今も平気。
0: あ、そう。
2: でもなんか急に踊り出したり急に歌ったりするのは自分の人生でよくあることだから。
1: よくない。
3: よくないよ。よくない。
1: あのね、そもそもごめんなさい。僕も何十年も歌やってますけど急に歌い出すことは
2: 一人でいてもですよね。
1: ないかな。
0: 俺の娘はほら歌好きじゃん、でいつも歌練習したりなんかしてんの、
1: うん、
0: でもたまにポポロと遊んでてポポロがなんか悪いことすると、うん、自らで叱ったりしてるよ。
1: ダメよあなた。
2: わかる。
0: いやな、
2: う
0: ん、だそれはだから、まあ、彼女も女性なんだよな。
1: だからあのねリズムがついてる時はあるよ、うん、それとワンコだったら散歩行く時に、うん、散歩行くぞって言われて、うん、さあ

0: さんぱ行きましょうかねとかっては は言うけど、
1: あこじゃれてる感じ
2: こじゃれてる
1: 私だ例えば自分がなんかぶつかるじゃないですか、うん、痛かった時に痛いから、うん、痛いの歌みたいなの歌ってる時は
0: 痛いの歌聞いたら教えて
1: ね痛かったみたいな歌ってる時ある。
3: あ俺唯一だから自分で口に出して散歩してる時は、うん、ほらサンバやるじゃん。
1: サンバの人だ、うん、ね、そうそう、うん、サンバ感
3: で、
1: う
3: ん、ボサノバがベースだっていうわけ、サンバって、
1: はいはいはい、
3: ボサノバの曲を聴きながら、うん、タウンタウンタタウタウタウタウタタンっていうリズムを刻みながら、うん、あの歩くってことだけはしたことあるけど、でそれリズムを覚えるためにはしたから
0: です。それでセントクシャボンとかって言われ
3: る違う、そこにはいかない、
0: セントクシャボン違うのピッフピトゥーとか言いながら
1: やばい
3: な、もう洗濯なんかピッまで終わりなの。
1: いや、マリさんもだから洗濯の歌とか歌った方がいいですよ。
3: なんで
1: 楽しくなるから、
0: あのなんだか、まあ、で実際にはできるかどうか分かんないけどさ、あの脳波とか調べるやつあるじゃない。で多分ここで4人あれつけて、うん、ちゃんと測ってもらったら、
2: う
0: ん、違いが出たりしたら面白いよ、
2: すごい
1: と思
2: うね。
1: 私やったことがあって、うん、あの普段から状態がステージの上にいる人って言われたんですよ、うん、でそういう人は免疫力が落ちやすいから気をつけろ
2: ってそれだけさエネルギー使ってるんだ。
1: そうなんですよ、なんか集中してるのにリラックスしてるっていう、うん、そのサッカーの試合中とか、うん、芸能人がステージで何かパフォーマンスをしてる時ってそうなんですって、うん、
0: まあ、ゾーンみたいなもん
1: でしょ。ゾーン、そうそう、うん、あの状態がずっと続いてるらしい。
0: ゾーンなんですよ。
1: やばい。
2: だってさ、男のサッカー選手がさ、うん、ここに来ればじゃあ俺あっち行ってここでもう少し待ってればって言語化してると思う？
1: してる人いると思います。
2: いや俺少ないと思うな。
1: スピードが速いかもしれない、翼くんみたいなことでしょ。
0: いや多分ねイメージ
2: だなんだよ。
1: こう言ってこう言ってここで
0: しょ、うん、俺何回かそういう経験がスポーツやってる時あるけど、うん、
2: イメージ
0: だね。全部絵だもん、
2: うん、
0: あの絵か映像、すっごいショートの映像、う
2: ん、映像なん
1: で。ちょっとスポーツしてる人にも言語化タイプがいるかどうか聞きたいですね。
2: いると思った。女性のスポーツマンはどうなのか
1: って。そうかも、ちょっと聞いてみたい、ね、あと心理学者の人に聞
0: きた
1: い、う
0: ん、あと重量上げとかしてる言語で足持ち上げるぞ、おお
2: 少年マガジン、
1: 少年漫画って戦ってる時になんかお前の戦闘力はそのぐらいかとか
0: 喋ったり、
1: セリフで言ってるけど、あれ多分なんかそんななんでこれ口に出すんだろう、頭で考えてればいいのにぐらいだから、私が漫画にするとあれ全部トガキになっちゃう可能性が、実際は2人とも喋らずに戦ってて全部トガキみたいな。あれはみんな どっちなんですか、リアルはどっちなの。
0: リアル、
2: リアル、
0: リアルで喧嘩した時、
1: うん、
0: リアル喧嘩した時は、なんか俺がでもトガキじゃない
2: よ、ないよ、言語ないよ。
1: でも喋ってる。
0: いや喋る時はなんだっけ、その倒れた相手に喧嘩しちゃダメだよって言うと決め
1: てるじゃん。ああ、なんか面白いな。
0: 言葉で出す時はあっても言葉出す時に前に言語で考えないから、
2: 考えない、
0: 喧嘩してる時でしょ、
2: パッと出てくるだけ。
0: うん、ないな。
1: そうなのか、
3: うん、口より先に出るみたいなもんよ。
2: 俺最近さ、うん、あのお寺なんか行ってさ、うん、神社とか、うん、こうやるじゃない、
0: はい、
2: 前はさいろんなことをこうお願いしようって面倒、うん、くさかったの、
0: うん、
2: いちいち時間かかるじゃん、
0: うん、
2: 俺もうね心を空っぽにしてこうやってやってた方が気持ちいいの、
1: うんうん、
2: だから繋がってる感じです、
1: うん、
2: だからもう別に俺が欲しいものもさ、
0: うん、
2: 心配してるものも、まあ、分かってるはずだから、
0: うん、
2: ってそうするとすごい気持ちいいのよ、
0: うん、
2: だからもう何も言語化しない、
1: 無になる、
2: うん、
1: だから
0: その俺その時で頭の中で言語化してる
2: そうだ
0: よ。俺大体行くと世界征服できます
1: でもそっか、それが頭の中で喋ってるってことです
0: よね、うん、でもそれ意図的にやんないとやんないかも。
2: そうだね、
0: 本当に、
1: うん、私は意図的に無にするですね。
2: そうだな、
1: 無になる時は無にする。
3: それはだから疲れるよ、
2: うん、それは疲れる
0: わだって基本無だわ基本無っていうか、なんだっけな、
2: 基本無だよな、
0: 大して何も考えてないかも、
2: 基本無だから、
1: うん、あれだ、私座禅必要なタイプだ、マインドフルネス。
0: あの今俺住んでる近くの山板の滝行、
1: 滝行、滝行ねしたいんですよ。
0: 2000円できるってよ、
1: 無になりたい。
0: 結構の 竹じゃねえな、
1: 竹だから、ね、見たい、
2: 面白い。
0: いやこれなんか

0: 他の人にも聞きたいね。
1: そうだね。じゃあ今度ゲストでさ、女性呼んできて、はい、やりましょう。
2: はい、よかった。全然違うあれでしたけど、もともとグゼタッチではなんかその陰キャ陽キャみたいな話をしてて、うん、でそこからなんか陽の人たちの世界って賑やかそうだねがきっかけだったんですよ。
1: あ、そうそう
2: か。なんかいつも音楽とか流れてるみたいだし、
0: そんなことはないと思うよ。
1: では今日はこの曲でお別れです。 Larry Carlson Smiles and Smiles to Go. So thanks for being with us here tonight, Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and it's myThree lovely partners.
2: 水木ひろみと
0: 瀬野健と
3: 丸さんでした。
1: And we hope to see you next week. Bye bye.
0: Bye bye.

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: ここからは桑名真の就活万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の就活万歳、今晩も張り切ってまいります。前回ね、少し、子供大人というお話をしたんだけど、ちょっと今日はね、それを掘り下げていこうかなって思っております。で、まずですね、皆さんも就活万歳のラジオを聞いているということは大学生、就活生の方が多いのかなと、高校生の方も聞いてるかもしれませんが、大学生ほとんど18歳以上ですから、大人の成人、18歳以上今成人なのかな、成人という形で、法律的には区別はされていると思うんですけども、18歳であっても、30、40、50、60であっても、やはり子供的なところがあるというのはね、人間誰しも持ってると思うんですが、子供大人というこのね、子供大人っていうのは我々会社でも、研修なんかでもよく話をしてるんですけども、ひらがなで子供って書いて、大人っていうのは漢字で書くんですよね。で、子供のような大人ですね。で、この子供大人が全部ダメかというと、私も遊び心持ってますし、飲んだりね、はっちゃけたりするときはもう完全に子供ですね。で、でも社長をやってる、で経営判断をするだとか、大事なところっていうのは全部大人で、行動判断、判断と行動しているという形ですね。で、子供大人っていうね、ひらがな子供、漢字大人、これダメですよって言ってるのは、大人の対応をしなきゃいけないところ、大人的な考え方思考をしなきゃいけないところで、子供的な考え方と行動してしまうこと、これを総じて子供大人と言ってます。もう世の中ね、子供大人だらけで、回っているというか、子供大人を出しちゃってぶっ飛んでる人いっぱいいるんでね、ちょっと後で、ゆっくりこの話も、しますけども、まずはね、メールいただいてますので、ちょっと子供大人にの話に、なぞらえてですね、お答えしていきたいと思います。ラジオネームタイガー&チーターさん、僕の兄が会社を辞めようかと思っていると言ってびっくりしています。理由を聞くと、入社式で会社の代表が、お前らは会社の歯車だ、今のままなら負け組だよ、俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けと発言したようです。令和のこの時代にそんな会社があるんだと思いましたが、これは辞める判断が早い兄と時代錯誤なことを言う会社と、どちらが悪いのでしょうか。とりあえず兄には口だけの可能性があるから様子見していいんじゃないと言っておきましたと。はい、これあらゆるところにね、子供大人が出ておりますね。まずはね、普通に答えていきますが、様子見です。はい、様子見です。一つのこの社長の、暴言なのか本気なのか、このね、側面、2つの側面があるんですね、言葉にはね。社長が会社の代表だから社長だと思うんですけど、会社の歯車だ、これはどうなんだろう、わざと言ってるか可能性はある。ちゃんとした会社で運営してるわけですから、お前らは会社の歯車だって言葉が足りないのかな、というようなことは嫌だろっていう格好書きがあるような気がしますね。お前らは会社の歯車だと思われるような仕事はよろしくねえよなと、これ格好書きを言わなかったのかな、なんて。今のままなら負け組だよ、要は会社の歯車だけだったら負け組になるぞ、俺らと、社長、からすると俺たちと夢見たいやつは死ぬ気で働けと、ある意味ね、パッと聞くとなんだこの会社はってなるけど、悪い側面と

いい側面って2つありますから、うん、コップに半分水があるということも以前話しました。半分しかないという表現と、まだ半分あるというプラスとマイナスのこう雰囲気ありますよね。マイナスだともう半分しかない、まだ半分あるプラス的な思考ですよね。この言葉っていうのを2つの側面で捉えてみることを、絶対やった方がいいですね。まずですね、これプラスの側面でじゃああえてね、この社長 の, あの側についたプラスの話をすると、まあ私も社長なんで、俺と夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのは、俺も死ぬ気で働くぜ、ね、夢見ないかっていう話にも聞こえるんですよ。一緒に夢見たくねえか、うん、言うなれば、俺もお前らと一緒に夢を見たいんだ、お前らも夢見たいだろ、俺も死ぬ気で頑張って夢をね実現させるから、一緒に夢を見ようぜっていう翻訳もできるんじゃないかなと思うんですよね。だから言葉足らずで、お前らは会社の歯車だっていうのと、まあ、だけで終わってしまったのはちょっと言葉足らず、でも俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのが、俺たちと一緒に死ぬ気で働かないかっていうのと、歯車だっていうのは全く歯車として死ぬ気で働けって言ってことを言ってないよね。だから私はこれよく見るとね、情熱的な社長ではあると、いうことで、言葉足らずで、今の最近のですね、新人、新入社式で入ってくる新人さんたちの、うーん、こうなんていうのかな、気質というかね、マインドは読み切れていないなと、うん、そうすることによりリスクすぐ辞めてしまうという人が出てしまうという経営判断がちょっと甘いのかな。もうちょっと弱い表現というか、一つ二つ言葉を足せばね、こんな感じで、あなたたちはね会社の歯車だみたいなことは言われたくねえだろ、ね、このまま歯車でいいや、言われたことだけやればいいやみたいな形だと負け組になるぜ、ね、社長の私も死ぬ気で働く、ね、私たちと夢を見ないか、一生懸命死ぬ気で働いてみるね、ことをやってみないか、当然休みはしっかりあるんで、働いてる間は死ぬ気で働いてみないか、その先には一緒に夢を見れると思う、頑張っていこう、こういう言い方ですね。これぐらいはやった方がいいのかなと。だいぶ同じこと言っててもトーンが、まあ、伝わるトーンがね、これだから言葉の技術ってすごく大事だと思うんですよね。これ覚えてください。そしてですね、子供大人になぞらえてという話をしましたので、少し話をしておくと、まあ熱くなるっていう感情豊かっていうこの社長も子供大人の部分がちょっとあるかもしれません、うん、熱いだけじゃなくてカッとなるとかね、うん、っていうのは子供だよね、感情豊かじゃないですか、はい、子供がわーとかってバーって泣いてすぐになんかゲーって笑ったりとか、感情豊かですね、はい、これ子供の特徴です。この感情豊かなのは社長がちょっと子供大人出しちゃってませんかね。あとは、タイガー&チーターさんも子供大人の部分がありましたよ。これどうかというと、白黒はっきりさせるっていうのは子供大人の特徴、うん、今一覧全部あるんですけどね、ちょっと全部読み上げるわけじゃない、白か黒か100か0かで物事を判断する、いい悪いいい悪いみたいなグレーゾーンの扱いができない、これが子供の特徴ですね、はい。これが、そんな会社が悪いのか兄が悪いのかという白黒で判断してますね、これ子供大人ですね、はい、というところで、これはどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、だいたいグレーが真っ白真っ黒全くないですから、世の中にはだいたい薄いグレー濃いグレーはあって、その中の話でしかありませんので、どのグレーなのかを見極めるということが大事、白か黒じゃありません。そのためにはちょっと待って様子を見てみる、社長が言った通り歯車みたいな話が、皆さん社員がねそうやって働いてるのか、でもこの暑さっていうのはなかなか稀に見る暑い社長だから、いい会社の可能性もある、様子を見るということが大事でしょう。そして、そのタイガー&チーターさんの兄ですね、この人もすぐ辞めようかなって思ってると、はい、これは会社がこうだからすぐ辞める、これも感情的判断ですね、嫌だから辞めるみたいな、嫌なことから避ける、うん、忍耐強さがない、これ子どもの特徴です。子ども大人、この3箇所ちょっと指摘させていただきます。ということでね、まずは様子見、うん、時間とともにいろんなものが見えてくるので、ね、短絡的な判断というのは絶対やめた方がいいでしょうね。珍しい社長で私は面白いと思いますが、はい、次行きましょう。ラジオネームミッチーさん、桑名社長こんばんは。関西の工場で総務課に勤務しております。この時期は新入社員のお世話が主な仕事になります。1週間ほど本社で研修した後の配属先に、この工場に10年10人前後来るのですが、毎年ゴールデンウィーク明けから7月末までの間に最低1人退職希望が出ますと、
退職理

理由は人間関係や仕事が辛いなどの様々で、どのように対処したらよいか見当がつきません。桑名社長の会社で新入社員が会社に慣れるまでにやっておくことがありましたら知りたいです。よろしくお願いいたします。はい、これもね、社長から子供となりますと、ですね、何をやったらいいのかなっていう、これ難しいです。はい、これもね、私言った通り、先ほど言ったように一緒くたで考えないで、中には素晴らしい粘り強い若者もいるんですね。でも相対的に全体からいくと割合的にですね、根性なしが多いですね。粘り強さがない、すぐ諦める、嫌なことを避ける、責任は取らない、ね、快楽だけを求める、全部子どもの特徴ですね。嫌なことは避けたい、嫌なことはやらない、先延ばし、夏休みの宿題8月31日にやるみたいなね、嫌なこと先延ばし、大体こういうのが子どもなんですよ。これでね、一人二人やめてるっていうのはもう相対的にそういうマインドが弱い子ども大人というか、子供だかな、大人にもなってないかなっていうね、なんかそんな感じですの新人が多いので、一番はですね、辞めることを前提に大量に取ることじゃないでしょうか。少なからず10人前後来るってことは、そこそこ採用はうまくいってると思うんですね。だったら15人にすればいいと思いますよ。はい、どうせ辞めるんだから、これが会社的に考えたら私の戦略はそうです。どうせ辞めるんだったらね、ついてこれない、面接で見抜けない、ついてこれないやつが必ず混ざってる、大体何割ぐらいが辞めたいっていうなってよかったら、その辞めることを前提に採用を増やすってことが私だったらやりますね。で、なぜかというと、辞めないようにやんわりやんわりやんわりやっても、さっき言った子供大人が増長するだけで、責任取らなくてもいいんだ、優しい会社なんだつって育たないんですよね。はい、だからさじ加減難しいですよね。経営とかこう研修だとか教育っていうのはね。でここに関しては大量に取るっていうのが唯一、一番の解決策かなと。あとはコミュニケーションを増やしておく、っていう、嫌なこと全部聞いてあげる、日報毎日見てあげる、毎日返してあげる、これはね、なんか溜まっていく、要するに心にモヤモヤが溜まった時にもうやめます。で、溜まらないにはコミュニケーションを取るってことですね。面談みたく大げさな話じゃなくて、日報でもいいと思います。簡単な気づき日報みたいなね、いいこと嫌なこと書いてくださいみたいな、で最近どうみたいな、飯会をちょっと会社の経費もらって開いてみるとか、コミュニケーションをやると辞める確率はぐんと減るということもアドバイスをさせていただきます。最後になります。ラジオネーム栄のもんたさん、アルバイトで一生を過ごすって不可能なのかなと最近の日本を見て、ふと思いました。給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、経験もアルバイトならいろんな職種で働くけど、正社員だと指示された仕事しかできませんよね。ある程度自由の利く状態にしておく方が社会情勢的に有効な気がしています。この考え方間違っていますか？新大学1年より。はい、間違ってますね。はい、まず子供大人的に言うと、一時が万事ということと、片方の側面だけ見て全部判断しているという、そういったところが多々ありますね。アルバイトで一生過ごす、これどうでもいい話なんですけども、アルバイトだから悪いとかっていうよりは、給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、もらえてる会社はいっぱいあります。額面だけで言うと45万初任給なんていう会社も出てきました。これが中身は見てないんでいいのか悪いのか知りません。でもいっぱい稼いでる人世の中にたくさんいます。栄のもんたさんが見てるのは、稼げない人を見て、稼げないんだ世の中は、一時が万事をやってます、子供大人やってますね。はい、稼いでる人見てください。反対側です。さっきのお水の話、半分しかないっていう考え方で、給料が安いんだ決めつけてます。はい、まだ半分あるってプラス思考だと、稼いでる人はどうやって稼いでるんだろう、稼いでる中では多くはないけど稼いでる人いるよな、プラスの側面を見る、ね、それでどうやってああいう稼ぎになってんだろうっていうふうに私は持っていきます。マイナスを見てそれしかないって言ったら、もうそこに目を行くイコールアルバイトかどうかの前に、栄のもんたさんはその悪いとこを見て、世の中こんなもんなんだって言ったら、そんなもんにしかならないに決まってるじゃないですか。私はプラスの、人生を歩んできたし、これからも歩むと思うんで、プラスのことを想像したり目標を、こう掲げてますね。こうなりたいとか、こういう人がいるんだすごいな、じゃあどうやってるか研究してみよう。あんまりマイナスのことを見ていいことはなかったです。プラスのことを見てあげてください。で、あと本当全体的に1個決めたら、その情報を全て鵜呑みにする。インターネットの情報がこうだからとかね、もうやめた方がいいですよ。
うん、情報はいろんな角度の情報があっていろんな意見がありますから、全部を見てから判断する、時間をかけてもいいのでいろんなこう意見だとかを見てから判断する。

行動してみて味見をしてみてそれから判断する、これが絶対必要です。一時が万事、子供大人の特徴なので本当に気をつけていただきたいと思います。会社選びもそうです。ちょっとだけ見ていい悪い、そんなこと言ってたらね、いい会社なんか入れません、はい、本当にいい会社っていうのはじっくり調べてるだけじゃ分かんないから、まずねどこの会社に入ってもいいように皆さんが仕事人として立派に仕事ができる体力、ね、知力持つっていうことが一番どこの会社に入ってもうまくいく秘訣になりますので、とにかく子供大人脱却してくださいね、次回はね子供大人全部読み上げていきますのでよろしくお願いします。じゃあメッセージください。はい、メールの宛先です at@musicbird.co.jp までお待ちしております。

0: サムライジング。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: さあサムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。今日のゲストの方なんですが、まあ後輩になるんですかね、私のね、まあまあまあ、とつつね、話を聞いていくと多分面白いものがどんどん出てくると思います。大いに期待していただきたいと思いますけれども、アトリエッジの新加入のこの方です。日高祐樹くんです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、ということでいろんな経歴をお持ちのですね彼なんですけれども、ちょっとこの辺りさらにはですね流れる雲よ、そして役者としての話もねいろいろ伺いたいんですが、まずは簡単に初めましての方もいらっしゃいますので自己紹介お願いします。
3: はい、元警察官、機動隊経験あります日高祐樹です。仕事を辞めてもう俳優になるために去年の7月1日に全てを捨てて上京してきました。よろしくお願いします。
2: おかしいよね。
3: おかしいですか。
2: おかしいよね。
3: あ、わかります。
2: そんな人なかなか聞かないですよね。
3: 自分でも今思うと、うん、過去の自分はおかしいなって思います、
2: うん、じゃあちょっとどっから紐解いていこうかな。まあ、まずは警察官だったわけですよね。本当にね、
3: はい、そうです。
2: 大学卒業して警察学校ってこと。
3: 高校を卒業して警察学校の試験を受けて合格をいただいて、う
2: ん、それ本物じゃん。
3: 本物です。
2: だって高校卒業後はもう警察官になりたかったってことだもんね。、はい、卒業してね、若い頃からしてってことでしょ。
3: あ、若い頃からの目標は、うん、テレビを見た時に見る側より見られる側になりたいっていう漠然とした俳優になりたいっていう気持ちがあったんですけど、
2: なんかちょっと待って、よくわかんないよ。それなりにじゃあ、はい、警察24時に出たかったってこと。
3: それではないですね。
2: そういうこと、はい、じゃあまあじゃあもう話戻すと、
3: はい、
2: 元々は俳優をやりたかったって
3: こと。あ、そうです。でその俳優っていうものって、うん、強く願って行動しないとなれないものだなっていうふうに今思うと思うんですけど、うん、過去の自分は、うん、俳優になりたいっていう気持ち、漠然とした気持ちを持ちつつ、うん、無難に勉強頑張ったら褒めてもらえたりする環境で育ってきたので、勉強頑張っていたら進学校のようなちょっと、まあ、
2: で偏差値の高いところに行けたので、
3: はい、でそれをしたかったわけではなかったんですけど、褒められるのが好きで褒められることをやってきた結果警察官になっていたっていうのが。
2: ちょっと全然わかんないんですけど。
3: 全然わかんない。
2: 褒められることを喜びにしていたら警察官になったの。
3: あ、そうです。
2: でも町のおまわりさんって考えればね、はい、 ありがとうって感謝をされるじゃないですか、はい、褒められると感謝はまたちょっと違う感じじゃないの。
3: あ、はい、うん、あとは小さい頃から、うん、そのヒーローに憧れていたっていうところで。
2: ヒーロー願望があってね、
3: はい、
2: うんうんうん、
3: でそれを、まあ、俳優になりたいっていう、うん、俳優さんになりたいっていう気持ちは漠然と持ったまま、うん、ヒーローにもなりたいっていう気持ちを持って

0: まま、
1: うん、
0: その
1: 警察官
0: 進んでいった結果、ね、はい、
1: 警察官よくわかんないんだ
0: よ。わかんない
1: ですか。だから全然わかんない。でも役者なんてどっちかっていうとダメ出しばっかされるよ。
0: あ、はい、それ今痛感しております。
1: 全然褒められないよ。大丈夫？
0: あ、大丈夫です。もう機動隊精神が、機動隊マインドで、ね、はい。
1: そっかそっか。いやでも、まあ、ちょっとそこまた改めてね深掘りしたいですけど、
0: はい、
1: 警察官、まあ、ヒーローとしてというか、
0: はい、
1: まあ、自分のこうやっていることで誰かの役に立ちたいとか、
0: はい、
1: そういう思いもいっぱいあっての警察官だったわけでしょ。
0: はい、うん、そうです、
1: うん、
0: もともと警察官っていうことにすごいフレッシュなイメージというか、うんうん、なんか誠実な優しいおまわりさんっていうイメージがあったんですけど、
1: ね、うんうん、
0: なってみると、うん、理想と現実のギャップっていうのがすごくあって、
1: はいはいはい
0: はい、一応もう3年目の頃に転職しようかなっていう気持ちになっていたんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: そこで、恐怖の機動隊行きが決定して、ここで機動隊っていう話をもらった時に辞めたってなると、機動隊から逃げたっていう自分が許せなかったので。
1: 機動隊って志願じゃないんだ。
0: 推薦になります。
1: 推薦なんだ、
0: はい、
1: へえ。じゃあ白羽の矢が当たったわけだ、
0: はい、あ、当たってしまって、うん、あのここで逃げたら、
1: う
0: ん、その推薦した上司の顔にも泥を塗って、
1: そ
0: うだよね、自分は機動隊から逃げた、厳しい世界から逃げたっていう自分が許せなかったので、もうその任期の2年をもうやりきってからやめようって決めて、結局5年間警察官を2年やりきってやめたっていう形になります。
1: いや俺警察官のね、元警察官の方とこんなに話すことなかなかないので、やっぱいろいろ聞きたくてしょうがないわけですよ。まず警察学校っていうのは、あの今ね教場っていうドラマとかね、映画になったりとかいろいろしてますけれども、あのなんだ、半年、10ヶ月わ、なんか、
0: あ、10ヶ月です、うん、はい、
1: やっぱ警察学校にはやっぱ通って、
0: はい、
1: でそして警察官になったって道は辿ってるわけだ。ちゃ
0: う、はい、そうです。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: なかなかやっぱ警察学校は大変は大変だったのかな。
0: わ、大変でした。あの、うん、初めて就職したのが警察官だったので、
1: はいはいはい、
0: 警察学校っていうところがもう本当に厳しすぎて、うん、社会を学ぶ場として本当に合ってるなとは思うんですけど、うんうんうん、本当にきつかったです、
1: はいはいはい、いわゆるもう警察官になってから決まって、はい、そして学校として通いなさいってことになるってことなんだ。
0: はい、そうです。お給料をいただきながら勉強を、
1: ね、そういうことなんだ、
0: はい、
1: そっかそっかそっかそっかそっかそっかそっか、そこで学んで初めて赴任先が決まるみたいなね。
0: あ、はい、そうです。
1: そっか。え、警察の試験ってどういう試験？
0: あ、もう地方公務員試験っていうものになるんですけど、試験を受けて、もうマークシート、
1: まあ、
0: 一般的な、公務員試験と同じような形にはなると思うんですけど、マークシートと、
1: うんうん、
0: 筆記の作文だとか面接っていうのを通った人が合格ってなって、警察学校に通うことになります。
1: 体力面の測定とかあるの？
0: あ、体力測定もあります。
1: あるんだ。
0: はい、
1: へな、ちなみになんだけど体力測定ってどんなことやるの？
0: シャトルランだとか腕立て伏せ、腹筋と立ち幅跳び、長距離走がありました。
1: あ、そんなにやんだ。え、腕立てって何回できなくちゃいけないとかって
0: ある？あ、でも30をボーダーにして30で打ち切りなので、はい、30回できればっていう。
1: 30回なの？
0: はい、結構甘いかもしれないです。はい、
1: 知らなかった。
0: はい、
1: え、俺入れるぜじゃあ。入れます。え、腹筋は何回？30
0: の腹筋も確か30か50かだったと思うんですけど、シャトルランは100打ち止め、ね、
1: シャトルランってどういうやつだっけ？
0: あのドレミファソラシドの間に、の線と線の間を 20m 往復する、
1: あ、反復横跳びみたいな感じのちょっと
0: 長いバージョンです。
1: はいはいはいはいはい、20走ってまた戻ってまた行ってみたいなことね。
0: はい
1: はいはい、それが何回とか？
0: 100回
1: 100往復、
0: はい、
1: あ、それはでも結構大変だよね。
0: あ、はい、
1: シャトルランはね、
0: はい、
1: はあ、でもそれをかいくぐり、筆記も受かり、
0: はい、
1: 作文は何？私と警察官？
0: 私と警察官ではなかったんです
1: か？うん、好きなものを書けばいい。
0: あ、
1: テーマがあるの？
0: テーマがあったんですけど、自分の年は、うん、あの日本で警察の漫画が流行っている、
1: うん、
0: すごく売れているのはそのなぜかっていう、それを作文で書けっていうことで。
1: え、当時流行っていた警察漫画って何？
0: こち亀がパッと思い浮かんだので、
1: こち亀ってちょっとすごい昔だよ、はい、だって俺が小学校の時見せたやつだからね、
0: はい、うん、もう自分はもうパッとこち亀が思い浮かんだので、

0: で、もう日本の警察官はすごくしっかりしているので
1: めっちゃめちゃじゃんだって
0: それを漫画でちょっと面白おかしくすることによってこんな警察官いないだろうっていう風でみんなに受けてもらえるのがその人気漫画な理由なのではないかっていうような作文を自分書きました、はい、
1: あーうわーすげえ初めて聞いたおもろいねそうなんだね、はい、これネタになるね
0: あネタもネタには困らないです
1: ね、
0: は
1: い、じゃあそして3年間過ごしました、
0: はい、
1: 配属って言ったらいいの場所に
0: あそうです、
1: うん、そこはどこだったの、はい、愛知県なの
0: 地元が愛知県ですね愛知県の春日井市と岡崎市の警察署に、うんうんうん、3年と2年いたんですけど、
1: うんうんうんは
0: い、
1: まあ正直こう言いづらい部分もあると思うけど、はい、やっぱこう町を守るみんなの安全を守るっていう意味ではやりがいのあるお仕事かなとは思うんですが、
0: はい、
1: その3年経ってあなやめようかなと思った理由っていうのは何だった
0: うわ、まあ、ここは本当に個人差あると思うんですけど、
1: うんうん
0: どれだけ頑張っても結局は自分の将来が見据えれる良くもあり悪いところでもあるなと思ったんですけど障害年収だとかも電卓でパチパチやれば出てしまうっていうのでどれだけもう死に物狂いで頑張ったとて足並みは揃ってしまうっていうそこが本当にまあ警察官時代はやっぱり警察っていう仕事全力でやっていたんですけどどこか煮え切らずに死力尽くしてまではいかない自分がいて
1: なるほど
0: 完全燃焼だなって思いながらやっていてで もっと燃焼したいって命をかけたものをしたいっていう気持ちは常にありました、
1: ね、なるほどね、はい、そのもちろんやりがいもあり人の役にも立っているけれども、はい、別にお金がどうのこうのではなく、
0: はい、
1: なんか自分自身の燃えるものというか、
0: はい、
1: 例えば俺は分かんないんだけど、
0: はい、
1: じゃあ交番の勤務じゃなく刑事とかになったとするじゃないですか、はい、僕はどうやったら刑事になれるか分かんないんですけど、はい例えば刑事になったりとかしてたらまたちょっと違ってたのかな
0: あ
1: またそういうのは違う関係ないか
0: あなってみないとわから
1: ん俺らが勝手にドラマで銃撃戦見すぎなんだよね、はい、多分ねそういうことがあまりにも頻繁に起こってんのかと、
0: はい
1: ね、麻薬 G メンとしてそうさ言ってとか、はい、そんなことばっかじゃないもんね
0: はい、
1: うん、そうかそうかそうかそうかでもまあまあでもその後3年間でああこの命をどう使っていくかなが、
0: はい、
1: 今度はでも機動隊でもそうなった時にはさ、はい、また役目が違うし、はい、それこそ体を張ってたじゃないですか、
0: はい、多分ありました、
1: ね、そういう意味ではあここが俺の役目、はい、ではなかったのかな、
0: まあ、心やっぱりその肉体面はもう酷使したんですけど、うん、やっぱり心がついてこなかったんです、うん、あの視力尽くして訓練をしたところで、
1: はいはいはいはい、
0: 結局は足並みがまあ、揃ってしまってっていうところがそのなんか上限の壁を突破できないっていうのがもう確定しているので
1: 枠組みの中でどう動いていくかってことだもんね、
0: はい、
1: そして組織としてグループとしての役割を全うするってことだもんね、
0: はいはい、それこそ承認試験だとかでその壁を上限上げることはできると思うんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 結局は自分がそこに魅力っていうかその感じきれなかった、
1: うんうん
0: うん、でも自分の悪さでもあるんですけど、
1: いやでも感じた思いがあったんだよね、はい、使いたい命があったんだよね、はい、多分ね、はい、それが別に警察がどうのこうの機動隊がどうのこうのではなくて、はい、使い方の問題だよね、
0: はい、
1: うんうんうん
0: うん、どう使うかっていうところは多分自分の中で無意識に多分感じていた部分があるのかなっていうふうに思います、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほどね、はいこれまあ言っても大丈夫と思うんだけど例えば自衛隊の方たちがね、はい、あの流れる雲よという特攻隊のお芝居を見に来てくれることもあり、
0: はい、
1: やっぱこう仲良くなっていく中で、
0: はい、
1: やっぱポロッとなのかないう言葉がすごく印象だったんですけど、
0: はい、
1: やっぱこう戦地に行って命を使うことは僕にはできませんでしたと。
0: はい、
1: そんな戦争なんてね言い訳もなくやっぱどっちかというとその憲法で守られている以上、
0: はい
1: 戦闘になるわけではない。そう考えた時、はい、別にその人たちが戦闘したいわけではなくってね、
0: はい、
1: だけど命の使い方としてそこができなかったことが私にとってはと、
0: はい
1: うん、戦争したかった戦いたかったってことではないけれども、はい、というね、なんかそんなようなことをおっしゃっている自衛隊の方もいらっしゃってねもう、
0: はい、
1: あの退役されたというか現役は退いてるね、
0: はい、
1: 方いらっしゃっててなああそういうふうに思ってる方もいらっしゃったんだと思って、はい、だからなんかそこの感覚に近い部分があるかなと思って、
0: はい
1: うん、別に銃撃戦をしたいわけでもないしねっていうね、はい、そうじゃないんだよねなんかね、はいうん、やっぱこの 授かった命エネルギーそして思いを何に使うかっていうかね、
0: はい、
1: うんうんうん、なるほどね、面白いね、はい、そういう話なんてさ警察官の中でさしたりとかしたの、例えば同期がいたりとか。
0: あ、同期との間で話し合ったこともありました、
1: うん、あ、そう、
0: はい、
1: どんなこと言ってた同期は。
0: でもやっぱり公務員、その良くも悪くも公務員なので、
1: うん、
0: 辞めるってなるとそこにもまた分厚い壁があるので、
1: うん、
0: 公務員を辞めた自分でも安定がなくなるっていうところで、
1: うん、
0: あの本当に辞めるっていう決断も辛くて続けるっていうのも煮え切らないっていう苦しい期間があったんですけど、
1: うん、
0: 自分の中にも、はい、で辞めた後にその、まあ、そのまま直接東京に来たっていうわけではなくて、その後友達のお父さんの会社に就職をして、はい、うん、3年間やっていたんですけど、
1: うんうん、
0: はい、でもその時もまあ、転職で結構しっかり考えて、
1: うん、
0: その次の道に進んで、うん、その次の会社でもその自分の働きぶりをその認めていただけて、ずっとこの会社にいてくれるなら、
1: うん、
0: 次期重役次期社長の話もっていう話をいただいたんですけど、
1: すごいじゃん、
0: あ、それは本当に嬉しいなと思ったんですけど、
1: うん、
0: そこでもまたその視力を尽くして働いて誰よりも働いた自信はあるんですけど、ただ心がまだついてきてないけど、自分の心が そこが多分自分の頑固でありながらもう曲げられない部分で、もうじゃあもう小さい自分の夢は何だったに立ち返ってしまって、俳優になることだろってなって、去年の7月1日にもう全部捨てて、もうキャリーケース1個持って東京に、つてもあても知り合いも家もなかったんですけど、バーンって東京に出てきて今10ヶ月経ってっていうところになります。
1: はい、ちなみに例えばね、ちょっと話戻っちゃうかもしれないですけど、警察官の、
0: はい、
1: その視力を尽くすじゃないけど、
0: はい、
1: 国を変えてって構造改革してどうのこうのっていう、
0: はい、
1: だそういうこととは違うんだよね。だから政治家とかとはちょっと違うんだよね、
0: それもかっこいいなと思うんですけど、ね、うん、自分とはちょっと違うかなって思ってしまいます。
1: なるほどね。で、機動隊辞めた後のお仕事は何だったの？
0: は、あの産業廃棄物収集運搬の会社で、あの人事だとか、うん、あの営業だとか、うん、まあ、たまに現場に出たりしてっていうのを経験させていただいて、うん、あの市の仕事だとかを落札して受け負って利益を出して、会社同士のやり取りをして受け負って利益を出してっていうようなことを3年間もう人事人も採用してっていうのをやらせていただいたんですけど、
1: 視力は尽くせなかったです。というか、
0: はい、
1: 自分のね、
0: はい、
1: 中で考えるね、
0: はい
1: はいはい、いや僕も一応社会人経験あるんですよ。
0: あ、はい、
1: 営業マンやってて、
0: あ、はい、
1: そうそうそうそう、俺の場合はちょっと逆で、
0: はい、
1: 何にも別にやりたいこともなかったんだけど、
0: あ、はい、
1: なぜか営業マンもやっている中、
0: はい、
1: なぜか家辞めたっつって、
0: はい、
1: なぜかこっちの業界に入ってきちゃったみたいな感じだったんで、
0: いきなりの転身、
1: いきなりいきなり、
0: はい、
1: 何にも考えたこともないしやったこともないのに、
0: はい、
1: いきなりって感じなんで、ちょっとまた別なんですけどね。だからね、そう考えるとね、
0: はい、
1: うん、でもさ、その中なんかこう、はい、あのさ、上坂ってあった、このアトリエッジのメンバーで。
0: あ、はい、
1: あの子もさ、
0: はい、
1: 国立大学とか出ているのにかかわらず、
0: はい、
1: コロナの時期に、
0: はい、
1: 俺は俳優になるんだ、東京に行けば何かあるって、
0: あ、
1: 東京中何もないのに、
0: はい、
1: あの、あいつもなんかね、あの本当キャリーケースぐらいのものを持ってきたのよ君本当に国立大学出たのっていうぐらいこっちからするとびっくりなんだよね。分かんないからこのニュース見ててみたいな、 何もないのがみたいな
0: 世界上世界がどうなってるかっていう、
1: そうなっててね、は
0: い、
1: 日本だって大変だよっつって、
0: はい、
1: まあ、よく上坂とも喋るんですけど、
0: はい、
1: 本当あの時いきなり俺8ヶ月先まで全部のスケジュール真っ白になったんだからねって、
0: はい、
1: そう全部なかったからね。
0: いや強烈です。
1: そう、そんな中お前何の夢持ってきたのみたいなよく話しますけど、でもまあまあそれに近いのもありますじゃあそんなにやりたかったんだ俳優が。
0: やりたかったです。
1: あ、はい、でもヒーロー願望もあった、
0: はい、
1: まあそういう夢があったけど、でもなんか大元のきっかけみたいなのってあるの？
0: はい、大元のきっかけはもう本当に多分あの先天性のものなのか、人に見られるのが大好きっていうところがあって、うんうん、その気持ちをなんか気づかずに、まあ、漠然とした気持ちで来ていて、
1: うんうんうん、
0: それが社会人経験積んでる間に大きくなっていったっていう、
1: 溢れてちゃった、
0: はい、そうです。

0: 花粉症みたいな感じ、ね、
1: 花粉症です、
0: ね、本当ね
1: 花粉
0: 症。なんか何昔はなんかちょっと例えば学芸会で主役やってましたとか、はい、なんかそういう経験も全然なかったの？
1: あ、学芸会は主役はやったことないんですけど、うん、自分がその演じたシーンが写真として切り取られて、なぜか主人公ではないのに表紙になったりっていうことは経験があって、あと合唱コンクールで指揮者を毎年やっていたんですけど、でその、まあ、3年のうち2年連続、まあ、1年2年生の時に指揮者賞っていうのをいただいて、うん、そういう元から芸術っていうのを探求するのが多分すごい好きで。
0: なるほどね、はい、まああったんだねそういう路線がね、はい、やっぱね、うん。でもさ、警察官になるにあたってはさ、やっぱりこう周りの環境というか親御さんが、はいはい、例えば警察官やってたとか、はい、なんかこうやっぱり世の中でね、はい、働いていかないとねと、はい、作っていかないといかんぞみたいな、そういうこともあったりはしたの？そういうことではない別に。
1: わあ、もう本当に話がいいのような、うん、
0: じゃあ好きなようにやれよと
1: 好きなように やって、でも、うん、自分で責任取れない、うん、自分だけで責任取れないことはするなよっていう育て方を受けていたので、もう本当に自分で考えて行動して、でまあ痛い経験もいろいろしたんですけど、うんうんうん、まあ、その中で成長していければなっていう風に生きてきたので、
0: ね、は
1: い、
0: まあまあ自分で全部を選んでみてっていうことね、はい、今があるってことですね、
1: はい、
0: はいはいはい。で、舞台も始めたんだけど、はい、まだ1年ぐらいって感じなの？
1: 演技経験も本当に9ヶ月とかではあるんですけど、その1ヶ月前にオーディションで、うん、その初舞台で初主演に選んでいただけて、そこであの初舞台を経験して、うんうん、の来月5月16、17にもう一つの舞台も、うんうん、それもオーディションで運よく選んでいただけて出演する予定で、うんうん、今もとにかく舞台を踏んで稽古で実力を磨いてっていう、う
0: んうん、ちゃんとでもね、はい、一歩進み出してるんですね、ちゃんとね、はい、なんかね、出会いがまた面白いみたいで、なんだっけ、アトリエッジ、このいわゆるサムライジングって言ったらいいんですかね、その、まあ、僕らのこう持ってる団体のトップとお会いして会って、
1: はい、
0: まあまあまあよかったらうちでやらないみたいな話になったわけじゃないですか、
1: はい、
0: そうです。それもずっとなんか配信を続けてたんですって？
1: もう上京してから毎日もう TikTok なんですけど、うん、もうライブ配信を毎日毎日しながら TikTok の投稿もして、うん、オーディションも受けてっていう、もうとにかく俳優になるっていうためだけのことを考えた生活を送っている時にちょうど見つけていただいてっていうことがありました、う
0: ん
1: う
0: ん、TikTok は 何を配信してたの？
1: はもう雑談と、うん、もう東京で伝説を残したいっていう、その上京した時から毎日言ってるんですけど、東京で伝説を残すって言いながらスクランブル交差点にプラカード持って立ったりしたこともあったんですけど
0: 渋谷の
1: 渋谷のスクランブル交差点で、うんうん、もう立ってプラカード持って、うん、ライブ配信を自分にカメラ向けながら配信をしたりっていうのを毎日毎日自分の部屋で配信したり、もうとにかく露出露出っていうのを考えて、
0: とにかく露出ね、あ、そうです、見てもらうということをやるためにね、
1: はい、
0: はいはいはいはいはいはい、はい、で俺は俳優になりたいんだと、
1: はい、
0: いうような話をしてたところだよね。
1: アピールし続けました。でその結果見つけていただいて、まあ、その連絡いただいてっていう流れになりました、
0: うんうんうん、まあイケメンだしね、そういう意味では若い女の子とかもね多分応援してくれてる人も増えてるんだと思いますけど、何フォロワーとか今どれぐらいいるの？
1: まだ始めたばっかりなんですけど、うんうん、1600
0: とすごいじゃん。
1: インスタグラムが900、うんうん、ぐらいです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 俺名前は明かしてないでやってるんだけど、俺も1600のフォロワーいるから、はい、
1: あ、本当ですか？
0: まあ別にどうでもいいんですけど、すぐ張り合いたくなる、ね、若者に、ね、でなんかね今日もね実はこの模様をね、
1: はい、
0: TikTok のこのカメラでね、
1: はい
0: はい、あ、これずっと回ってんの？さっきから。

0: だから勇気でやっているので検索していただけたら一番上に出てきたら嬉しいなって思います、
1: うんうんうん、なんかさ今バイバーとかさいろんなジャンルがあるじゃないですか、
0: はい、
1: でまあいわゆるそこの箱があって、
0: はい、
1: でそこで競争し合って自分自身を売り込むみたいなことはあったとしても、
0: はいはい、
1: まあ、僕も TikTok ねちょこっとだけかじったことがあるからこそ余計、
0: はい、
1: ただただ自分をアピールするだけに、
0: はい、
1: TikTok 配信をしてるってあんま見ない気がしていて、
0: あ、はい、
1: わかんないよ全部見てるわけじゃないけど、
0: はい、
1: でもたまに見ちゃうんだけど、
0: はい、
1: 50代僕も50代だから、
0: はい、
1: あの50歳ぐらいの、ね、はい、年齢の方が、
0: はい、
1: 何も喋るわけじゃないのに決めポーズとか撮って、はい、なんかずっとこう配信してたりとか
0: 、はい、
1: 50代の人がチャレンジしてみるみたいなことでなんか腕立てしてたりとか、
0: はい、
1: これ何してんだろうっていう感じで見たりとかするんですけど、
0: はい、
1: だけど若い子でなんかやりたいやりたいやりたい、
0: はい、
1: あんまなんか見ない気がしていてどうなんですか、はい、いっぱいいるのそういう人
0: は結構うん、俳優目指してっていう方は自分の周りには多い気はするんですけど、うんうん、ただ続かない人がやっぱり多いです。続かないよね。最初自分も本当に辛くて辛くて配信回しても回しても誰も見に来てくれない、うん、見られないっていう期間が大体1ヶ月ぐらいあって、最初興味ある人はたくさんいると思うんですけど、やってみて無理だって思ってやめていってしまう人が9割5分な気がします、
1: うん、なるほど、
0: はい、
1: でもさこれ配信できるまでってさ1000フォロワー行ってからでしょ、だって生配信できるのって
0: 自分の、うん、その TikTok の規約が多分変わって50人いったらライブ配信できるように、
1: はい、じゃあ50人行くまではまあこう動画、はい、動画というか作ったものを流してて、
0: はい、
1: 動画を流しててって、はい、50人いったらよし配信っつって毎日のように配信してたと、
0: はい、はい、そうです。
1: で配信するともうまあ何百人かは見てくれるようにはなる。
0: ああ一回2時間配信を回すと大体1000人ぐらいの方が、
1: そんな見てくれるんだ、
0: はい、
1: ああもうコメントも入るからね喋りやすいよね、はい、多分ね、はい、で何実際例えばこの間舞台をやりました、
0: はい、
1: その TikTok から来てくれたお客さんとかいるの、
0: はい、あチケットは今40人の方が来てくださって、
1: うん、
0: で配信で知ってくれくださった方も来れないけど気持ちでっていう応援札、
1: うん、
0: 見に行けないけど応援札っていうものを送ってくださって、それがだいたい20枚
1: すごいじゃん。
0: もう本当に当たり前じゃないなって知ってもらって出会ってもらえることが本当に嬉しくて、はい、ただ
1: って名古屋からだって10ヶ月前に出てきたばっかりでしょ、
0: はい、
1: だって東京に知り合いなんかねほぼいないわけでしょ。
0: いないです
1: すごいじゃんそれで。
0: もう本当に
1: 40人呼ぶって、
0: はい、自分の力じゃなくても周りの人を見つけてくれた人に本当に恵まれたなと思ってるんですけど、はい、
1: じゃあもう俳優で命を使うと、
0: はい、
1: それがもう自分にとって一番しっくりくる場所なのかな、
0: はい、はい、今もう本当にもう毎日視力を尽くして行っているような感覚で、うん、後ろを振り返るともう闇のような、もう前だけ向いて走らないともう何かに追いつかれてしまうような切迫感を常に感じているので、だからこれが逆にもうあ命使ってる燃やしてるって思えるので、もう
1: 大丈夫、死に場所一生懸命探してませんそういう人たまにいますからね
0: 本当ですか、
1: おっかない生き方だよそれ逆に言うとも
0: うハイリスクハイリターンでもう倒れるなら前にっていう気持ちで、はい、
1: それは機動隊精神なの、
0: 機動隊マインドがちょっと残っちゃってるかもしれないですけど
1: すごいね、いや素晴らしいと思うよ。
0: いや本当です
1: か、なかなかそういう人いないからね今見ないですよね。まあそれこそなんか体を使ってっていうことではなく、やっぱネットをうまく駆使してね、
0: はい、
1: 頭を使ってっていう若い人たちはたくさんね、はい、いらっしゃるとは思いますけども、はい、まあ、なんか何か形を残して誰かのためにっていうような、
0: はい、
1: まあ、それこそネットを使ってっていうね、はい、そういう人たちもたくさんいると思うけど、
0: はい、
1: なかなか自分の体を使ってっていうね、
0: あ、はい、
1: うん、
0: 逆にそういった人が少なくなった分今がチャンスなのかなと
1: 逆にね、なるほどね、
0: はい、スクランブル交差点で
1: いないよ
0: 立ってる人、
1: うん、
0: 多分立とう、今の時代もライブ配信もあって、
1: うん、
0: 立たずとも皆さんに PR できる中でもうスクランブル交差点立とうと思ったらもうとにかくもうこのやる気と気合を見てほしいっていう気持ちがあって、多分スクランブル交差点に立ってる人が多かったら自分も多分や やっていない別のやり方を選んだかもしれないんですけど、
1: うんうんうん、
0: 今はそうやって体を張ってアピールしてるんですよ。

0: ピールする人がいないのが逆にチャンスだなと思って自分はやってみました、
1: うんうんうん、いやいいと思う、はい、いいと思う。
0: きつかったんですけど、
1: うん、だね、きつい、
0: きつかったです。思った7倍ぐらいきつかったです
1: と思いますよ。
0: あ、はい、
1: まあでもね、そんな経緯もありながらね、もうなんかもういっぱい喋っちゃったけど、はい、まあ、8月の26日から9月の6日まで新宿シアターサンモールにて、答えをモチーフにしました流れる雲よという舞台があります。そしてこちらに出演することは決まってますよね。
0: はい、
1: はい、実際にこの、まあ僕らは放送で何度もいろんな話をしてますけれども、流れる雲よの、はい、流れる雲よは見たことは、
0: あ、映像で一度いただいて見たことあります。
1: はいはいはいはい、はい、何を感じたのかな、この機動さ、機動隊マインドを持った平賀くんは、
0: はい、もともと特攻隊っていうものに自分もちょっと熱い気持ちがあって、なんかその理由っていうのが、自分の父親が自分が若い頃に、まあ、社会人になって数年した時に日本の特攻隊っていうものがあったんだっていう話をもうしっかりと話をしてもらって、一蘭に人生で一回行っとくべきだっていう話になって、もう家族もう全員で父親がもう一蘭に行くぞっていうふうに言われて一蘭に行ったことがあって、その時に見た母よ手紙を見て、母よありがとうって
1: 手紙を見た。平和記念会館行ったんだ。
0: あ、行きました。でその時に、まあ、ちょっと自分と同じ年齢だとかそれより下の年齢の方がもうその道しかないっていう、もう本当に光、もういす戦争に勝つっていう望みの少ない光に対して命を尽くして 突撃していくっていうのを間近で体感して、その時になんか心がすごく震えたことがあって、そこからの上京をしてのお話をいただいてっていうことだったので、自分の中でも運命的な、あの時の一蘭に行ったこの気持ちっていうのは今にもしかしたらつながっていたのかもしれない、呼ばれているんじゃないかっていうぐらいの運命的なものを自分では感じているんですけど、
1: いやもう完璧引き寄せられましたよね。
0: はい、
1: あ、やっぱ脚本家のね並木さんも、はい、やはり一蘭に行って、はい、衝撃を受けてというところでね、はい、その本が出来上がったりとかもしてますし、
0: はい、
1: まあ、僕も何度も行かせていただきましたし、
0: はい、
1: 心に迷ったら、人生迷ったら一蘭に行けみたいなね、はい、言葉もよく聞きますし、
0: はい、
1: やっぱもう言葉にねなんかならないあの空間というか感情があるじゃないですか、
0: はい、
1: そしていくらさ俳優やりたくて TikTok 回してました、
0: はい、
1: でも舞台は他の舞台は決まると思うのよね、
0: はい、
1: でも結局特攻隊の舞台をやってる人に巡り合うって、
0: はい、
1: もう巡り合わせでしかもうないよね。
0: はい、自分も運命のようなものを自分で感じてはいるんですけど、
1: うん、は
0: い、
1: はあ、お父さんは何をされてた方でそんなチランなんて突然言い出したんだろうね。
0: あ、もう元々、うん、まあ、日本の歴史っていうのが大好きな父親で、
1: うんうん、
0: 仕事は、まあ、一級建築士で、まあ、自分で自営で会社をやっていたんですけど、うん、その間もずっと日本のその歴史だとか、うん、もうニュース経済いろんな知識をどんどんどんどんもう自分に集めてっていう父親だったので、うんうん、その中で自分の息子たちに伝えたいことっていうのを多分集めていった結果、凝縮した結果チランに連れていくっていうことになったんじゃないかなって思っています。
1: もう僕なんかもねやっぱ大人になってから初めて知ったことばっかりで、
0: はい、
1: 恥ずかしい限りですけれども、はい、でも本当になんか知ってるのと知らないとでは大違いかなというかね、
0: はい、
1: うん、まあ、それは別に舞台に出ることだけではなくてね、
0: はい、
1: うん、あー、なんだろうね、こういう人たちが守ってくれていたんだなと、こういう思いの人たちがたくさんいたんだなって、はい、なんかそれを忘れちゃいけないし、今の現実社会でじゃあ誰かのためを思って生きていられるかなということを考えたら、はい、すごく希薄な世の中にもなっちゃってる気がするし、
0: はい、
1: でも表に出てないだけで中にはあるんだよなみんなみたいなね、
0: あ、はい、
1: なんかいろんな思いがありますけどね、
0: はい、
1: じゃあそういう意味では本当に今回楽しみなんじゃないかな、言葉が合ってるかどうかわからないけど、
0: はい、もう本当に 死力を尽くす場をいただけたと思っているので、うんうん、ここだと自分の中では

0: 思っています、
1: うん、でこれ別になんかこう嫌味で言うわけじゃないんだけど、はい、役者さんってさ別にさ、はい、舞台で一生懸命演じても死なないじゃん、
0: はい、
1: その死力を尽くすっていう言葉の思いってどこに、はい、なんだろう、どういう日高くんにとってみたら思いなんだろうね。だってこう、はい、疑似体験でしかないし、
0: はい、
1: 例えば死力を尽くしてしまったら舞台上に立てないわけですよね、変な話だけど、ね、
0: あ、はい、
1: 死んでしまったら、
0: はい、
1: うん、だから役者としての死力を尽くすって、
0: はい、
1: 日高くんはどんなことなのかなと。
0: あ、多分、うん、その自分も、うん、まあ、演技経験9ヶ月、もう本当に、うん、まあ、ペーペーではあるんですけど、
1: うん、
0: 本当に自分が周りから今の良かったよだとか言われた時、本当に自分の感覚がなくなる経験が何度かあって、だその時っていうのはもう本当に自分が自分でないような感覚で、自分ではただの自分が器になって、自分が思い描いた人物像がもうその器にはまり込んだ時に、なんか合ってないような、言葉表現がすごく難しいんですけど、
1: 表裏体質なんだね君ね、多分役者のね、
0: あ、
1: はいはいはい、
0: でそこを特攻隊の方の器に自分がしないといけないってなると、やっぱりその器にするにも、あの生半可な気持ちでは特攻隊の人の気持ちなんて分かれないっていうところで、自分も同じような気持ちをどんどん持っていかないと、多分自分はいい演技ができないんじゃないかなと思うので、もうその覚悟を持って、あの器に降りてきてもらえるような表現が難しいんですけど、
1: はい、いやその話はね今度ちゃんとするね、
0: はい、あ、はい、
1: はい、ということでね、8月の26日から、はい、9月の6日新宿シアターサンモールで行われます、はい、流れる雲よなんですけれども、日高裕貴くん、もちろん出演します。そして TikTok の方でもね、毎日のように配信をしているということなので、日高は、日曜日の日に高いですね、で友達の喜ぶと書いて裕貴ですね、
0: はい、
1: はい、ぜひこちらも検索していただいてチェックしていただきたいと思います。じゃあ最後になりますけれども、ぜひね聞いていただいたリスナーの方にメッセージください。
0: はい、東京に上京してから毎日行っているんですけど、まあ、個人目標としては東京で俳優として伝説を残すというのを目標にやってきております。あとはこの流れる雲よへの意気込みとしては、もう全力でのいただいた役、どんな役でも全力で挑んでいきたいなと思っております。どうか一度足を運んで見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: はい、ということで本日はですね、サムライジ、そしてね演劇集団アトリエッジのメンバーでもあります新加入です、日高裕貴くん、ゲストにお迎えしました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: 吉祥寺アンリミテッド。
1: こんばんは、カジノナです。吉祥寺アンリミテッド、この番組は好きなことを好きなだけ話すよろずエンタメバラエティです。今週はフィニックス所属アーティストザ・カーテンズ、遊び、サワ・オングストロームの楽曲をください。それではどうぞ。

が少しずつ大きくなってるけど、こっから動けないままでいる口実はゼロが少し先の未来が光ってるように見えるにあまりにも悲観的だから、時間もずっとしがんで、眠らくも悪くも差し上げて、大切なってまた読んでね、本の山から探すことが、ファンタの地図さえなら回復

0: のウェディングドレス。そんな年だね、吸い寄せられるように集まり、今日も飲め金で吸い寄せとかふざけてでも言わない、ほどほどにしとけ。で止まわるくらいに年重ねたけど、年下に説教垂れちゃったらダメダメ、始発まで時間潰してまたね豆。帰り道はさ日が散ない、今はこのままで。
1: Oh come and go and I just wanna get lost. Dream big but I guess I've been just laying low. Sometimes I just wanna

寂しさぎゅうぎゅうポッケに詰め四六時中おしくらまんじゅううつむきながら帰る道寄り添うように足元照らすつま先でひころける遠くには飛ばす叫まるなんだか今日は胸に響く遠くで聞こえる夕方5時チャイム心追い方わからん手放せないなビットバン息継ぎ残る不安この際足ついて

チリまみれで麻痺してる。ネットにも答えはなく気持ちいい細かい過ごす。まあいいけど空気読まん。三段飛ばしでかけて階段くじいた足止めずに大ジャンプ。やっぱそれ合ってる三杯。言いたいこと全部言うバンバン。心追い方わからん。手放せないなビートファン。息継ぎのゴルフはこの際足ついた方が楽じゃん。我々そのフォームで睡眠ありのままこのままで強引肩とかどうでもいい。自分の方見つける旅。

瀬戸世話得るのは瀬戸して自然で回す目と目言われた方の記憶だけがいつもルファインだが言った方の言葉が残る途中で捨ててこいそんな価値観別に溶かせじゃ飲みそぶら分解悔しさに誰か涙ぐんだんで付け払いを楽しんだ分布は引くと批判フェクトリアを区別もつかん道の不気味な Q&A レオがフェイミックスでも触れなら絆が感激 Space will never work

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒にとしていきましょう。今晩も始まってまいりました、言霊ポトリの時間。皆さん、ゴールデンウィークはいかがでしたか？楽しめてるといいなぁ。きっとその時間を利用して私のカフェにもいらしてくださったお客様いると思います。ゆっくりとほどけてゆく時間を過ごしていただけていたらいいなぁと思っています。季節はすっかり爽やかな風が気持ちの良いさつき晴れの中、実は今年はいろいろなチャレンジをする年にしたいとことあるごとに言ってきました。そしてすでにいろんなチャレンジが始まっています。ですが、また一つ新たなものが加わりました。それは高速道路の運転ができるようになろうよというチャレンジです。いや、私決してペーパードライバーではないのですが、もっぱら運転が得意、大好きという感じではないので、あとそれに加えてスピードが怖くてあまり出せないので、高速道路に乗れずにずっとこれまで車を運転してきたのですが、ここに来て、いや、もしも高速道路に乗れたなら、もっともっと楽しくいろいろなところに行けるのではという夢がなぜか膨らみ始めてしまいまして、この5月高速道路運転デビューを目指しています。はい、頑張ります。今時はほんとすごい便利なサービスがいろいろあるようで、高速道路の運転を教えてくれる先生にちゃんと習ってデビューしたいと思っておりますので、皆さん心配しないでくださいね。なんか車の交流って回っている縄跳びに入るのとちょっと似ているなってすごく感じていて、1、2、3、はい、今入って、あ、逃した、入れないみたいな、入れない、あ、入れないっていうなんか感じに

になっちゃうイメージなんですよ。なので合流できないとやっぱりこう難しいじゃないですか。過去にね、実は一度だけとんだ間違いで坂だと思って登った先が高速道路の入り口で、もう本当に仕方がなく戻れないから高速道路に乗ることになってしまい、降りるに降りられずどこか遠くの方まで旅をしてしまったことがありまして、これ次のね、運転が得意な方は乗ったんだったら次の出口で降りればいいじゃないっていう考えだと思うんですけど、左側に行けなくて怖くて降りられなかったんですよ。でそれ以来高速道路本当に苦手になってしまって、車あるのに近くしか行けないっていうとってももったいない状況で今まで、やってきたので、本気で頑張ります。いや、ドライブとはいえ楽しい感じじゃないんですよ。私運転するときもう全集中で運転するので、楽しいドライブといえば音楽じゃないですかね。だからもう夢は自分の音楽をかけながら、なんかこう鼻歌でも歌いながら、そうですね、自分のお誕生日にはどこか遠くへ車で繰り出すっていうのが今年の目標です。頑張ります。何度も言っちゃう。多分2026年に掲げているたくさんのチャレンジ、新しいことにね挑戦しているのですが、その中で私にとってはこれが多分最も難しいチャレンジだなってもう今から感じています。運転が余裕になったらもう絶対この曲を多分かけて、1回目にね車をオープンにしてリッチサイド走りたいという思いを込めて、今日の1曲目はこの曲です。コキアでヒューマニタリアン。

0: 漬け
1: ヒューマニタリアンをお届けしました。ねえ、本当に私が運転してるのをどこかで見かけても絶対に煽らないでくださいね。お願いします。優しく優しくもう車間距離めちゃくちゃ取っていただいて、応援し心の中で静かに応援をしていただけるととても嬉しいです。はい、さてこの5月はいろんなことがあるんですよ。私はなんと独立20周年を迎えます。コキアとしてのキャリアは28年、そのうちの20年がアンコというセルフマネージメント事務所を立ち上げて、それと同時に立ち上げたファンクラブ、クラブアンコロのみんなと歩んできた時間です。たくさんのことがありましたね。みんなに初めてのコンサート体験、そして初めてのコキアとの出会いの曲があるんですよね。もう全部聞いてみたい。いつ、どんな出会いだったのって、たくさんの夢を一緒に叶えて、たくさんの場所に足を運んでくれた人もいると思います。本当にありがとう。コキアっていうすごい歌手を応援してるんだと応援してくれているみんなに、コキアを知っていることがちょっと鼻高だかみたいに思ってもらえるような素敵な歌をこれからもいっぱい残していっぱい歌っていきたいと思っているので、どうぞよろしくお願いします。そしてこの先に待つ30周年、その30周年へのカウントダウンとして昨年から始めたキャンドルセレブレーション100個の祈り、この企画を覚えている方いらっしゃいますか？今年ももちろん準備をしています。100個のキャンドル、100個の祈り、心のろうそくに祈りを灯して、そして昨年インスタグラムに写真も掲載しましたが、私が祈りを込めて灯したキャンドルにサインをして皆様にお届けします。一つ一つのキャンドルが入っている瓶に手書きデザインと、あとナンバリングをさせていただいて販売させていただきます。そして、今年のポストカードは、そのキャンドルについてくるポストカードは、2026年が素晴らしい年になりますようにと思いを込めたキラキラの空にですね、祈ったフィンランドで撮影したお気に入りの写真にすることにいたしました。歌に私の願いや思い、祈りが込められていることは皆さんご存知の通りですが、だから私が書いている曲の中にはいつも応援してくれるみんなの思いも一緒に乗っかって、音となりメロディーとなり、たくさんの人の思いが重なって織りなされるハーモニーだと思ってほしいです。そういう分かりやすく何かみんなとつながっている感じのする参加型のお楽しみ企画をしたいなぁと思った結果、この100個のキャンドル、100個の祈りという形になりました。私の歌、心のろうそくの歌詞にあるように、暗闇を照らす光、心のろうそく、ソウル、一人に一つの心のろうそく、柔らかい光で

誰かを照らして。私たちは心のろうそくを灯して一人一人誰かを照らしている。その火が弱くなるときはそっと寄り添い合って、その火が強く燃えるときは誰かの道しるべとなって、コキアの音楽に集まってきてくれたみんなのそれぞれの思いや夢が

一人の夢や祈りが束となってコキアの歌が続いてゆきますようにという思いを込めて、販売はおそらくこれからご案内してゆくコンサート会場で始めてゆくと思いますので、詳細はインスタグラムやホームページをご覧くださいね。さて最後のラストスパート、5月6月に行うビルボードライブのご案内もしておきましょう。2026年5月30日土曜日、ビルボードライブ大阪。6月6日土曜日、ビルボードライブ東京で行われる、コンサートはどちらも一般発売が始まっています。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。さて今日の2曲目です。この曲をお届けいたします。人間ってそんなものね。

人間ってそんなものねをお届けしました。この人間ってそんなものねという曲はマレーシアまで行ってミュージックビデオを撮ったことを思い出しますね。別のシーンではいわゆる渋谷の交差点でも撮影があって、私東京生まれのくせに東京のど真ん中で撮影なんてやだかっこいい芸能界っぽいなって思ったのを思い出します。あれからなんと24年とか経ってるらしいんですよ。もう数字だけで見るともはや驚きの時間が経過したんだなと、感想の言葉すらどんな言葉がこの気持ちを言い表せるかなと驚きすぎて、これだという言葉が浮かびません気持ちはあの時のままなんですよ。本当に昨日のことのように思い出せるのに24年も経ったんですね。さて今日もすべてのことに感謝を込めて今日の言霊ポトリの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がってまた自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そんなこんなでラジオのネタ帳を更新していたら、今日はもう3回もアゲハチョウさんが繰り返し訪ねてきてくれたんですよ。すごくないですか？夏が来る前のこの忙しい、せわしい感じ、好きなんですよね。それではここで眠りにつく前のラストソングにぴったりな曲を今日は選ばせていただきましたが、その前に皆さんは寝るときパジャマ派ですか？それとも何も着ないとか？それはないか。寝る時の好みっていろいろあって面白いなーって思うんですよね。例えばパジャマの上を下に入れるか入れないかとか。私はね、長らくお気に入りのパジャマがあって、パンダの柄なんですけど、今時はねお仕事で地方とかに行ってもホテルに行けばパジャマが大体用意されていることが多いけれど、もう必ずこのパンダのパジャマを持って行く派です。いつかしましまのね、この歌にあるようにシマウマのパジャマグッズで作りたいなーってずっと思っています。コキアでシマウマのパジャマ。

言霊ポトリの第19回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーのみんなに素敵な言葉がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちしています。メールアドレスはコキアコキアです。今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋ミカです。ミカのナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

から2週間にわたりまして哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。まずはワンですね、おしどりコンビのねペトラ・バン・ナウスボーカル、そして旦那様がアンディ・ブラウンギタリスト、この2人のコラボを聞きましょう。 How little we know A cottage for sale Me, myself and I

0: トラ・バン・ナウスのボーカル、そして、旦那様のアンディ・ブラウンのギター、コラボを聴いていただきました。まずは、How Little We Know。 私たちはこの恋のもたらす不思議な化学反応をね、こんなにも少ししか、分かることができないのよねっていうね、そんな歌ですよね。この二人はね、シンシナティで出会ってコンビを組んで、そして結婚してというね、そんなおしどりコンビなんですよね。可愛く少女っぽい声で歌ってくれる。スラッとした人ですね、このペトラ・バン・ナウスね。2曲目、カテージ・フォー・セール、山小屋ですね、別荘と言ってもいいのかな、そんなところが2人がいつも過ごしていたのに別れてしまったから、今ではフォー・セール、その立て札が立って売り屋になっているというね、いい歌ですよね、本当にね、これはスロー8みたいな感じで歌ってるのかな、このリズムがね、そんな感じです。そしてもう1曲、 Me, Myself and I、 これは全部自分のことですよね。 Me も Myself も I も、もう3人の女、まあ、自分一人なんだけどね、面白い言い回しですよね。3人ともみんなあなたに恋してるのよ、だからあなたに無視されたら、3人とも傷ついちゃうのよというね、そんな歌です。いかがでしたでしょうか。もう少しこの、おしどりコンビ聞きましょうか。 Destination Moon With a Song in My Heart。
1: There once was a time when the colorful thing to doWas to call for a girl on a bicycle built

ペトラ・バン・ナウスとアンディ・ブラウンのコラボです。このペトラ・バン・ナウスはね、少しこう鼻にかかった甘えたような声ですよね。ですからバラードよりは軽快なテンポでコメディエンヌ風な雰囲気を出せる曲の方が合うなと、それはミカは思いますね。だからこれなんかいいんじゃないでしょうか。バースの部分から歌ってくれていますが、ディスタネーションムーン、目的地はお月様というのね。2人乗りの、自転車だとかね、車だとか列車だとかね、飛行機いろいろあったけど、みんな全部ね昔のものなの。今はロケットでハネムーンなのよ。目的地はお月様というね そんな歌ですね。でもこの歌が 作られてもう大変な年月が経っていますけれども、さすがにまだそんな人はいないでしょうね 面白い気がします。そして With a song in my heart、 我が心に歌えば、これはね映画の主題歌でもありましたね。ずっとあなたを称えた歌を心に秘めて生きていくわというね、これボサノバでね、いいんじゃないですか、ボサノバで歌う方が。このペトラの場合はね、いかがでしたでしょうか。哀愁のギターデュオ1、今度はですね、もうこの巨匠2人の、デュエットでございます。エラ・フィッツジェラルドとジョー・パス。エラ・パスと我々ジャズ研時代に呼んでましたけれども、エラ・パスは確か4枚ぐらいあったのかな。これは最初のアルバムですね、1974年のアルバムからです。 Take Love Easy G Baby Ain't I Good To You。

ラフィッツジェラルド、この時は74年っていうことは55、6歳ってことかな、エラがね。でも、声は随分やはりバーブ時代とはかなり変わってますけれどもね。でも、パブロになってからもエラはたくさんのアルバムをね、残してくれましたよね。Take Love Easy。ね、ゆっくりゆっくり焦らないで恋をしましょうよ。そう、Nice and Easy と同じですね。だって、簡単に手に入ったものはすぐになくなってしまうんだからというね。このテンポでの、ボーカルとギターだけって難しいと思いますね。さすがに名手ジョーパスという感じです。そしてもう一曲。G Baby Ain't I Good to You。あなたに毛皮のコートや、それからダイヤモンドの指輪、それからキャデラックカー。ね、車ですね。いろんなものをプレゼントしたでしょう。私すごくあなたに尽くしてるわよね。っていう歌でね。女が歌うとまたちょっと、面白い感じに、雰囲気になりますけれども。エラはもうね、50代半ばでしたので、若いツバメに貢いでるんでしょうか。味を出してくれていますね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品、古い作品です。1960年、フランス映画、ピーター・ブルック監督による雨の忍び合いという作品なんですね。このね、日本語のタイトルね、実はそぐわないんですよね。どうしてなのかは後でお話しますね。オリジナルタイトルは、モデラート・カンタービレって言うんですね。これは音楽用語ですよね。中くらいの速度で歌うようにというね。これタイトルバックに、トゥインクリングピアノ。で、モデラート・カンタービレって聞くとやっぱピアノかなと思いますが、まず響いてくるんですよ。そして、レッスンを受けている7歳ぐらいの男の子かな、この子ね。で、60代くらいの女の先生が、この男の子が集中力がないって言っても叱っているんですよ。心がここにないこの坊ちゃんを叱るでもなく、レッスンを見ているのが母親で、この母親がジャンヌ・モローなんですよね。この時は、30ちょっと過ぎたぐらいだったのかな。でね、まず最初のシーンでこう引きつけられちゃうのはね、この男の子がね、よく似た子を選んでるのね、ジャンヌ・モローに。これはね、とても感心しました、初めて見た時。で、窓の外が気になってしょうがない、この男の子はね。7歳ぐらいの男の子だから、しょうがないとも思うけれども、くぐもった空で労働者たちばかりの港町、その風景が見えるわけですね。で、工場のオーナーの妻であるんです、このジャンヌ・モローは。ですから、この街でもすごく目立つ存在で、奥様が歩いてるっていう感じなのよね。で、このヒロインは一人息子を溺愛しているように見えるんですけれども、それが仮初めの愛情ではないかと、観客には見えてくるんですよ。お金はあると、何不自由ない

お屋敷での暮らしが不幸せにしか見えないんですね、このヒロイン。でそんな折ある事件が起きるんです。まあ人間っていうのはみんなね、当たり前のように日々を生きているけれども、何かのきっかけで全てが崩れていくことがある。そんな危うい人生の裂け目っていうのかな、そんなものをこう狂気をはらんだ演技で見せつけるのがジャンヌ・モローでね、まあ見事としか言えません。そして彼女の前に現れる年下の男にジャン・ポール・ベルモンドなんですよ。文句のつけようがないこのコラボですよね。いつも陽気でね、オフビートなこのベルモンドがね、ちょっと別の味を出してくれるんですね。そこもまた魅力的です。でね、そう、なぜ日本語タイトルが良くないのかっていうことを話しますが、今回ね見直して思ったんですが、雨のシーンがないのね。2回見ましたから間違いないと思うまあちょっと地面が濡れてたりとかね、そういうのはあるんだけど、雨の忍び合いっていうシーンはないのね。だからオリジナルタイトルのモデラートカンタービレというこの響きが港町に溶け込んでいきます。何度も出ますからね、このテンポで弾くように、こういう風に弾くようにってこの男の子は言われますのでね。でラストシーンをどう見るか、映画ファン同士でね語り明かすのも一興かと思いますよ。雨の忍び合い、モデラートカンタービレ。来週のギターデュオ1、今度はやはりおしどりコンビです。タック&パティのアルバムを聴きましょう。 They can't take that away from me on a clear day。

タック&パティのボーカルとギターですね。これ旦那様がタックですね、あの白人の男性。そして、奥様はパティ、パティはアフリカ系の黒人女性ですね。素晴らしい声してますよね。ガーシュイン兄弟のこの They can't take that away from me、帽子のかぶり方、お茶のすすり方、調子パズレの歌い方、そして夜中の3時までダンスしたことね、この思い出を誰も私から奪うことはできないね。このゆったりしたテンポでしみじみと歌ってくれるパティなんですよね。でダンスのところね、夜中の3時まで踊った思い出っていうところで、どう踊ったかと言ってるのね、このパティは。だからもう熱烈に情熱的に、チークダンスみたいに踊ったのかね、そんなことちょっと想像させてくれる、この歌詞をちょっと変えてるとこがねいいですね。まあこの2人のあの熱量っていうのかしら、夫婦のそれも感じますね、この当時のね。うん、でエンディングはメジャーセブンの音で終わるね、かっこいい、終わり方です。そしてもう一曲は On a Clear Day、 晴れた日には周りを見回して本当の自分に会えるはず、今まで聞いたことのない世界からの頼りが聞こえるはず、永遠が見えるはずというね。これはね結構早いテンポで、この歌もねいろいろなテンポで歌われますけれども、早いテンポでスキャットも交えてね、歌ってくれるパティですね。これはやはりねボーカリストにとってね、このギターと2人っていうのはね、もうやっぱりすごくリズムが重要になってきますよね。ミカももちろん経験ありますけれども、どんなにいいフレーズを弾いてくれてもね、やっぱリズムがぶれるとね歌いにくいですよね。ですからここのところはこのご夫婦、さっきのあのペトラとアンディもそうですけれども、このタック&パティもやはりあの信頼関係かなって気がするのね。うん、

ミカはレコーディングも経験ありますけど、私の旦那様じゃないので 全くの、よその方でしたのでね、そういう意味ではもちろんいいレコーディングだったと思ってますよ、とっても思ってるんだけれども、この毎日毎日顔を突き合わせて練習しているこの2人っていうのは、もちろん喧嘩もあるでしょうけど、決まった時はすごいんじゃないかなっていうね、そんな気がします。もうちょっと聞きましょう。タッカンパティです。ハニーパイ、ハンタドール、ライカ

ビートルズナンバーでもありますよね、このハニーパイ。イギリスからアメリカへ渡ってハリウッドの人気者になった君、ハニーパイ、ね、僕のところへ帰ってきておくれよというね、そんな歌、とても軽快に歌ってくれるパティですね。そしてカンタドール、これは Like a Lover というね、英語の歌詞もついて、英語のタイトルもついてますね。まるで恋人のように口づけをしてあなたを目覚めさせる朝日、あなたの髪の毛を撫でる風、あなたの寝顔を眺めるベルベットのお月様、私はその朝日や風やお月様になりたいわというね。これまだまだあなたに触れられない、そんな切ない歌ですよね。こういう曲を夫婦で演奏するのだ、どんな気分かなと思いますね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080、ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp、ミカのブログ、フェイスブック、インスタグラムへ覗いていただければ幸せです。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。カーラフ・ヘルムブレヒトとアキオ・ササジマのギターですね。In the wee small hours of the morning.

これモーニングというのは、まあ午前様ね、日本語で言えばね、夜中の12時を過ぎた時間。だからそんな風な時間になって眠れない時は羊を数えてもダメ、愛する人のことばかり思ってしまうというね、笹島明夫のギター、そしてカーラ・ヘルム・プレヒトのボーカル、お聴きいただきました。来週は哀愁のギターデュオ2とタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: ゾタイム。目をつぶって本を開いてた。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来た子は小学何年生？
1: わかんないでしょそれ。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来たのは小学何年生？
2: わかんない、答え見ちゃおう。
1: 小5。小5？

5月11日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所が始まりました。昨日は初日、ただ横綱大の里が休場、大関青錦も休場という中で、もう一人横綱になってしまいました豊昇龍に俄然注目も集まりますが、なんと昨日敗れてしまいました。高安に上手投げで敗れまして、まあ負けたことはしょうがないと思うんですけど、その時にどうやら右の太ももですかね、痛めたようでしたね。肉離れの可能性もあるということらしいんですが、まあ、この怪我が大したことない

ければいいんですけども、もし相撲が取れないということになると、またこれ休場ということになり、横綱不在場所ってことになってしまうんですよね。いや不安ですね。どうなるんでしょうか。で昨日は新三役熱海富士、琴勝峰も敗れまして、どうやら館内にため息が漏れたそうなんですね。まあね、気持ちは分からなくはないですけども、あと霧島がやはり元気がいいですね。今場所はやっぱ霧島でしょうかね。そんな気がいたしますが、その大関や横綱とは全然かけ離れておりますが、でも3年ぶりに関取に返り咲いた炎鵬、昨日十両に復帰しまして、白星で復帰戦を飾りました。脊髄損傷というですね、大怪我を負って、そこから乗り越えて序の口から番付を戻したということで、昨日ですね母の日でしたよね。でなんと国技館に炎鵬のお母さん見に来たそうなんですね。地元石川から日帰りで駆けつけたそうなんです。で2階席から見守って、こんな風におっしゃったようなんですよ。たまたま母の日で、で元気な姿を見せてくれて勝ててとっても嬉しいですと、あと皆さんから声をかけてもらってる姿を見られて幸せに思いましたと、支えられてここまで来られましたと、で我が子を自慢する親はかっこ悪いと思うんですけど本当にすごい子だと思います、そんな風なコメントを出してますよ。お母さんも心配したでしょうからね、間違いなくね、本人以上に心配したかもしれませんよ。お母さんってそういうもんですからね。で昨日は炎鵬の同級生とかかつての付き人などなど、およそ80人の応援団が駆けつけたそうなんですね。いやそりゃ応援したくもなりますよね。で取り組みの後ファンの大行列ができたそうで、一人一人に丁寧にサインとか、あと写真撮影なんかも行っていたそうなんです。やっぱ支えてもらってここまで来たという思いが強くあるんでしょうね。身長は167しかありません。大相撲各界で言うなら小兵です。で昨日は193センチの相手を力強く押し出したということで、もうね怪我がないように祈りたいと思いますね。首がね、もう痛くなったりしませんようにという祈りを込めて、この15日間は炎鵬の相撲も見守っていきたいなという気がしますね。さあ5月11日月曜日です。では6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリースアゼッカ Make Your Move でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘の終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着し、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船を始めました。今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとして、バス運行会社の説明を改めて否定しました。昨日午後、神奈川県内を走行していた JR 東海道線の上り電車の中でスプレーが撒かれたようだと乗客から消防に通報がありました。電車は川崎駅で停車し、1歳の女の子と両親の合わせて3人が病院に運ばれましたが、母親が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。1990年就航のクルーズ船日本丸が最後の運航を終えて横浜に寄港し、船舶ファンらが港に駆けつけありがとうと別れを惜しみました。日本丸は35年間で60万人以上の乗客と地球およそ133周分にあたる533万キロ以上を航行しました。プロ野球は昨日デーゲーム6試合が行われ、セリーグは阪神が DeNA に3対0で快勝しました。阪神の先発才木が7回を投げて3安打に抑え、三振を10個奪う好投で4勝目を挙げました。巨人は中日を9対4で下し、連敗を3で止めました。広島はヤクルトを4対0で破りました。パリーグはソフトバンクがロッテに8対3で快勝しました。ソフトバンクは2点を追う3回、周東のタイムリースリーベースとホームスチールで同点とし、4回に栗原が10号ソロホームランを放つなどして点を加えました。西武は楽天に6対1で勝ち、今シーズン初の4連勝です。日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。大相撲夏場所は昨日初日の

取り組みが行われ、一人横綱の豊昇龍は小結高安の左上手投げに屈し黒星発進となりました。豊昇龍は昨日の取り組みで右足を痛めたとみられ、今後が不安視されます。先場所を制し大関に復帰した霧島は隆の勝を叩き込み白星スタートを切りました。一方大関琴桜は藤の川に突き出されて敗れました。新関脇の2人はともに黒星、熱海富士は一山本に叩き込まれ、琴勝峰は吉野富士のすくい投げに屈しました。小結びの若隆景は平戸海を突き落としました。横綱大の里と角番の大関青錦は休場となりました。さて今日は月曜日ですが、いかがでしょう。シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝はですね、カフェラテでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はクマソニック、そしてジョン・レモン以上の2つです。
1: じゃあまずはクマソニックだね。これはクマが街にやってくるのを防ぐために特別な音のバリアを張ることだよ。最近クマが人間の住む場所に現れて食べ物を漁ったり人が襲われたりというニュースをよく聞くよね。クマも生きるために必死なんだけど、人間とばったり会ってしまうのはお互いにとても危険な状況だと言える。そこで考えられたのがソニック、音を使ったクマを寄せ付けないアイデア。クマは人間よりもずっと耳が良くて、特定の高い音や人間がちょっと嫌だなと感じるような音をすごく嫌がる性質があるんだ。そこでクマが通りそうな道や街の入り口に特別なスピーカーを置いて、人間には聞こえにくいけどクマにはバッチリ聞こえる音を流し続ける。これがクマソニック。この仕組みのすごいところはクマを傷つけないという点だよ。これまでは街にクマが現れて人間に危険が及ぶと駆除してきたからね。でもこの音のバリアがあればクマはあっちから嫌な音がするから近づかないでおこうって自分で判断して山へ帰っていくというわけ。この技術はどんどん進化していて、 AI がカメラでクマを見つけた時だけ音を出すような、さらに賢い仕組みも使われ始めているよ。ただ中には普通のクマが嫌いな音に強いクマがいるかもしれないから、その点もこれから研究を進めていかないといけない。

けないんだよね。じゃあ続いてジョン・レノン。君は世界中で愛されているビートルズというバンドのジョン・レノンさんを知ってるかな。実はフランスでビールを作っている男性がジョンさんの名前をもじってジョン・レモンという名前のレモンを使ったビールを売り出したんだ。そしたらジョン・レノンさんの奥さん小野洋子さんの代理人が、その名前はジョンさんの名前を勝手に使っていると警告を出した。もし販売をやめないならすぐにおよそ1830万円を払いなさいっていうとても厳しい内容だったんだよね。飲み物を作った男性はもう5年も前からこの名前で売ってたんだけど、そんなに大金を払うなんてのは大変だから小野洋子さん側としっかり話し合った。それでいきなり全部捨てるなんてもったいないから、今年の7月まで今ある5000本の在庫を売り切ったらおしまいにするという約束になったんだ。お互いに歩み寄って解決策を見つけたんだね。そこで今その男性は新しい名前を考えているんだよ。フランス語で黄色を意味するジョーヌという言葉を使ってジョーヌレモンにしようかななんて計画してるんだって。これもまたちょっと似てる感じはするんだけどさ。でこの話から学べるのは、名前やイメージというのはその人が作ってきた大切な宝物、つまり権利だということ。たとえ一文字違いのダジャレであっても、有名な人の名前を借りて商売をするにはルールが必要だってことだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはイギリスのジャズフュージョンバンドゴーゴーペンギン、2020年のアルバムゴーゴーペンギンから F メジャーピクシーでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです、うん、あのソニー損害保険株式会社の調査で、日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに非のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当に助かったんですよ。
1: そう、やっぱね、うん、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、うんうん、はい、
0: その5大ポイントをしっかり教えてください、
1: うん、はい、まず1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、うん、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
0: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
1: その通りです、うん、でポイント2つ目は画質。前方カメラはフル HD 対応、はい、動画でおよそ207万画素、うん、撮影範囲もぐるっと170度で、高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
0: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
1: はい、
0: あのお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうです、そうです、うん、しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。
0: はい、
1: ルームミラーにカパッと取り付けて違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
1: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うんうん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格26,280円のところ、はい、なんと19,030円引き、うんうん、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円です。
0: 19,030円引きですか。
1: そうなんです。でもラジオお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5,800円、5,800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです。
0: 10% じゃなくって 20% 引きですね、
1: はい、
0: 5,800 円ですか。
1: もうぜひ決めてください。はい、お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフ、税込み5,800 円。

0: 券5800円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Community。
1: 時刻は6時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さて、あなたは食事で野菜は取れていますでしょうかね。私もなるべく取るようにはしているんですが、十分とは思ってないんですよね。野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されていますが、最新の調査では1日平均256g しか取れていないそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。結構な量ですよね。この量を野菜で取るっていうのは大変かもしれません。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を取れていないという方もいらっしゃるかと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれています。ものすごい量ですよね。でも青汁は健康に良さそうだけど苦くて続けるのは大変だというイメージを持っていらっしゃる方も多いかもしれませんね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ

那覇、アシタバ、さらに沖縄のボタン暴風、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だからこそ青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。箱は見た感じ鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方はとても簡単。一袋をコップに入れて水で溶かすだけです。先ほど青汁を紙コップに入れました。ではかき混ぜてみます。おー、さっと溶けていきますね。いや、綺麗な緑色です。ではいただいてみましょう。とても滑らかな喉越し、飲みやすいですね。そして美味しいです。青汁満載はほんのり自然な甘みもあって、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますね。お茶の代わりに飲めば毎日続きやすいですね。私も飲んで美味しいと感じた青汁満載ですが、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されています。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、ラジオを今聞いていらっしゃるあなたに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円ということになりますね。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つサベージガーデンアファーメーション、
2000年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲

0: 曲プラスをしまして、ここではサベージガーデンのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

ブルー湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはサベージガーデンアファーメーション。こちらでもう一曲プラスしたのは96年のシングル I want you の B 面 Fire inside the man でした。時刻は6時40分。

0: に雲のない空にだいぶ細くなってホワイトチョコでコーティングしたバナナみたいなお月様が浮かんでました。色の綺麗なスプレーチョコで飾ったら可愛いのになと思いながらもう一度寝ました。あ、また寝たんですか。そうですか。私は昨日の午前3時頃ですかね、とても綺麗な下弦の月を見ることができまして嬉しかったですね。真半分ポーンと切ったような感じでした。下弦の月。 FM ミッキーマロさんから、昨日は母の日ということで娘からビデオ通話がかかってきました。でもすぐに孫娘がしゃしゃり出てきて、およそ40分途切れることなくいろんな話をしてくれました。こういうのが一番嬉しいなと感じた母の日でしたね。なんかこう予定外なんでしょうけれども、そういうはずじゃなかったんでしょうけども、嬉しいことってありますね。そういうことの一つというんでしょうかね。しかしビデオ通話なんて昔はありませんでしたからね。電話でしたよ、基本的に。おじいちゃんおばあちゃんと交流を持つとしても、でおじいちゃんおばあちゃんちょっと耳が遠かったりする、もうちょっと大きい声で喋ってとか言われたりしてました。旭川のトモさんから、テレビは相撲しか見ないという慎吾さん、はいはい、私の相撲話に付き合ってください。はいはい、推しの一山本ですが白星スタートで良かったです。そして炎鵬、彼の取り組みを見るたびに目頭が熱くなります。頸椎損傷、そのリハビリは並大抵のものではありません。父も同じ怪我で残念ながら他界してしまいました。ああそうですか。だから炎鵬の姿は勇気をもらえる反面、父に対してもっとできることがあったはずと胸が苦しくもなったりします。でも炎鵬の笑顔はそんな私の罪も隠してしまうほど輝いていて、なんていうか心が洗われます。応援せずにはいられませんと。そうでしたか。お父さんね、本当残念でしたけれども、なんか炎鵬が頑張ってる姿っていろんな人に力を勇気を与えてくれてるなという気がしますよね。本当怪我なく15日間ですね、十両復帰ですので頑張ってほしいなと思います。では一般常識一問一答問題集が新年度版に変わりましたよ。ではそれからいきましょう。まず最初は日本の地理、都道府県です。都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。みかん、いよかん、今治のタオル、宇和島の真珠養殖、伊予ガスリー、道後温泉、何県で県庁所在地は何市。愛媛県松山市。続いて国際情勢のジャンルから、国連世界人口白書2025によると、2025年の世界人口は何億3200万人でしたか。82億。最後は社会生活のジャンルから、2025年6月、組織の不正を内部告発した人が通報を理由に不利益な扱いを受けないよう保護する改正何法が成立しましたか。公益通報者保護法。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by Today。 今日はこの曲からスタート。 Check it out。

0: って本を開いてた。4つの扉がついている乗り物ってなんだ。
1: そんなのいっぱいあんでしょ。4つの扉がついている乗り物ってなんだ。
0: わかんない、答え見ちゃおうと。よっと

Social Radio Show. Monday.5月11日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差しはまあまあありますが、空にはちょっと怪しい雲がゆっくり漂いながら動いておりますね。だんだん暗くなってきました。天気が下り坂でしょうか、もしかして。大相撲に関していただいております。夏場所昨日初日でした。 FM 五町どんぐりころころさんから、一人横綱の豊昇龍の思わぬアクシデント、車椅子で引き上げた姿が痛々しかったです。休場になっちゃうんでしょうか、心配。そうですね、取れますかね相撲がね、まあ、今日出てもし負けたりしたら休場になる可能性が高まります。

ますよねきっとね。そしてメッセージ続き、応援している浦、低い攻めで白星スタート良かったです。大きな怪我を乗り越えて復帰の炎鵬も白星頑張ってほしいです。炎鵬はねどこまでいけるでしょうか。自分でちょっとね不安もあると思うんですよ。十両復帰場所、首がね痛くなったりしないだろうかという気持ちの部分の不安がねあるんだと思うんですけども、それをさらに乗り越えて相撲を取ってると考えるともう応援せずにはいられないですね。ナノパープルおばちゃんさんから、大野里青錦の休場は寂しいけど炎鵬を応援したいと思います。今日からまた仕事の帰り途中車を止めて相撲中継を見ますと。時間的にねお帰りになる車の中、見ながら運転はできませんので止めてご覧になるということで、はい、車の運転安全運転でお願いいたします。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、おとといの大相撲エクスポのイベントで購入したトレーディングファイルの若元春のファイルを持って応援したんですけども、残念ながら豪ノ山からの押し出しで黒星、今日の大栄翔との取り組みに期待したいですと。これトレーディングファイルっていうのをね買ったそうなんですよ。で3回やったら3回とも若元春だったらしいんです、はい、3枚あるそうです同じものが。で昨日は母の日だったので実家で母と一緒に見たんですが、あ、いいですね。私以上に母が興奮して声を出して応援していてすごかったです。そうですか、血圧大丈夫だったでしょうかね。その辺が私ちょっと心配になったりしますけれども、声出すのはいいんですけど、あまりにも興奮しすぎると血圧が急上昇してということありますんで、時々血圧を測りながらご覧になった方がいいかもしれませんね。伊勢崎 FM 龍神姫さんから、大関に戻った霧島、初勝利でよかったです。今回は霧島に注目、応援したいと思います。おそらく上位で唯一調子がすごくいいというのは霧島だけじゃないでしょうかね。なんかそんな感じが昨日見ててしましたけどもね。安住の FM わさびまんさんから、地元御嶽海、玉足を押し出して白星発進、今場所も応援を続けたいと思います。地元の力士は応援しないといけませんよね。そう思います、まあ、何しろ15日間楽しませてもらいますので、その代わりにせめて応援をという感じがいたしますね、はい、さて新語バージョンのモーニングコミュニティ、リクエストは6時台に洋楽、この7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。それがちょっと月火水新語バージョンの特徴と言ってもいいかもしれませんね。メールアドレスは一緒です。 SHINGO 新語アットマーク musicbird.co.jp までお送りください。通常ですと1曲リクエストしていただいて、それをこちらで選んで同じアーティストでもう1曲、時にはもう2曲プラスしてお送りするというスタイルです。では今日からですね、ちなみに毎朝1曲は空の歌をお届けしようと思っておりますよ。後ほどです。では7時台オープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月6日リリース、宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日デーゲーム6試合が行われ、セリーグは阪神が DeNA に3対0で快勝しました。阪神の先発才木が7回を投げて3安打に抑え、三振を10個奪う好投で4勝目を挙げました。巨人は中日を9対4で下し、連敗を3で止めました。広島はヤクルトを4対0で破りました。パリーグはソフトバンクがロッテに8対3で快勝しました。ソフトバンクは2点を追う3回、周東のタイムリースリーベースとホームスチールで同点とし、4回に栗原が10号ソロホームランを放つなどして点を加えました。西武は楽天に6対1で勝ち、今シーズン初の4連勝です。日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日8試合が行われ、東は首位の鹿島アントラーズが横浜 F マリノスと1対1で迎えた PK 戦を5対4で制しました。 FC 東京は東京ヴェルディに2対1で逆転勝ちです。 FC 町田ゼルビアはジェフユナイテッド千葉を2対0で退けました。柏レイソルは川崎フロンターレに1対0で勝って連敗を6で止めました。西は首位の名古屋グランパスが京都サンガに3対0で快勝しました。グランパスの山岸が3得点です。ヴィッセルの神戸はファジアーノ岡山に0対3で屈しました。サンフレッチェ広島はガンバ大阪を1対0で破り、清水エスパルスはアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。大相撲夏場所は昨日初日の取り組みが行われ、一人横綱の豊昇龍は小結高安の左上手投げに屈し、黒星発進となりました。豊昇龍は昨日の取り組みで右足を痛めたとみられ、今後が不安視されます。先場所を制し大関に復帰した霧島は隆の勝を叩き込み、白星スタートを切りました。一方、大関琴桜は富士の川に突き出されて敗れました。新関脇の2人はともに黒星、熱海富士は一山本に叩き込まれ、琴勝峰は吉野富士のすくい投げに屈しました。小結の若隆景は平戸海を突き落としました。横綱大の里と角番の大関青錦は休場しました。サッカー日本代表の森保はじめ監督は、試合中の怪我で途中交代したイングランドプレミアリーグブライトンの三笘薫選手について、

0: て軽症ではないという印象をスタッフから聞いていると話しました。日本代表は今月15日に発表される予定で、三笘選手の選出についてはプレー可能だなどと判断できれば選考の対象とする考えを示しました。大相撲で千代の山と千代の富士の2人の横綱を生んだ北海道福島町で、母の日恒例の女だけの相撲大会が開催され、女性力士64人が熱戦を展開しました。観客は押せ押せや頑張れと声援を送り、力士が土俵際で体を入れ替えて粘り勝つ姿に歓声を上げていました。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘の終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとして、バス運行会社の説明を改めて否定しました。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。政府は4月7日学校教育法などの関連法案を閣議決定し、デジタルの教科書を紙の教科書と同様に検定や無償配布の対象として、法案が成立すれば2030年度から順次導入するということです。具体的には紙のみ、紙とデジタルを組み合わせたハイブリッド、そして完全デジタル、3つの形態から各地の教育委員会などが自由に選べるということだそうです。そこで改めて紙製の教科書とデジタルの教科書、それぞれのメリットとデメリットは何かをまとめてもらい、さらに1000年後の教科書はどんなものなのかを AI に予想してもらいました。ご紹介しますね。まず紙の教科書、メリットから。記憶の定着と一覧性、ページをめくることであの辺りに書いてあったという空間的な記憶と結びつきやすく、全体像を把握するのに適しています。健康面と集中力、ブルーライトによる目の疲れや睡眠への影響がなく、デバイス特有の通知などに邪魔されずに学習に没頭できます。書き込みの自由度、図を書き込んだり付箋を貼ったりといった作業が直感的で、自分だけの一冊を作る喜びがあります。ではデメリットは何か。物理的な負担、科目数が増えると重くなり持ち運びが心身の負担になります。

あります。情報の固定化、一度印刷されると内容の更新が難しく、最新のニュースや科学的発見を反映させるのに時間がかかります。ではデジタル教科書のメリットから、多角的な理解、動画や音声、3D モデルなどを活用して静止画では分かりにくい実験の様子や楽器の音色を直接体験できます。個別最適化、文字の大きさを変えたり音声を読み上げたりすることができ、個々の特性に合わせた学習が可能です。検索性と拡張性、キーワード検索で必要な情報を即座に探し出せ、インターネットを通じて関連する深い知識へアクセスできます。ではデメリットは何か。インフラへの依存、バッテリー切れや通信障害、端末の故障によって学習が中断されるリスクがあります。マルチタスクの誘惑、学習用の端末であっても他のアプリやネットサーフィンに気を取られやすいという課題があります。では1000年後の教科書はどんなものか。1000年後、西暦3026年、教科書というものの概念は完全に消滅しているでしょう。まず情報の出力先はデバイスではなく意識への直接アクセスに進化しています。ナノマシンが脳内の視覚聴覚野を刺激して、学習者は目をつぶるだけで古代の遺跡や遠い惑星の地表に立っているような完全な没入体験を得ます。歴史の授業であれば教科書を読むのではなく、当時の群衆の一人として事件を傍観し、その熱気や匂いまでも脳内で再現しながら学びます。使い方では全人類の英知の同期が行われます。教科書は与えられるものではなく、個人個人の疑問に対して宇宙規模のデータベースがリアルタイムで回答を生成する動的な思考回路となります。授業の風景はもはや一つの場所に集まる必要はありません。世界中、あるいは月や火星に住む子どもが仮想空間上の教室で意識の集合体として議論を交わします。そこでは言語の壁も存在せず、思考そのものが瞬時に翻訳共有されます。いかがでしょうか。教科書が紙しかなかった昭和世代の人間としてはですね、紙だからこそできたことを懐かしく感じますね。複数のページの同じ場所に一枚一枚丁寧に書き上げた動画の原点ともいえるパラパラ漫画です。

モーニングコミュニティ、お送りしたのは安全地帯、84年のシングル恋の予感でした。明日も明後日も恋の予感、7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お、5倍もの速さでふさふさ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、松下さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、はい、お喜びの声も多数です、はい、で中にはご主人とご両親、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです、
0: これが5倍速の秘密なんですね、
1: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーさらに高まります、

0: 用ヘアキューブ、はい、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、はい、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、はい、3本セット税込み 1万6500円のところ、うん、税込みジャスト1万円です、
1: うん、3本セットなら1万円ですか、
0: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へ、はい、さらにビッグなお値引き、なんと3本税込み1万6500円の半額です。税込み8250円、ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、はい、
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: はい、この後お急ぎください、はい、薬用ヘアキューブ1本税込み5500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み1万6500円の半額です。税込み8250円、3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分になりました。おはようございます。山崎ひとみです。2026年5月11日月曜日、ハブアグッデーをお送りいたします。今日も午前10時まで2時間半お付き合いください。よろしくお願いします。さあ、もうね、長くお休みを取っていた方もゴールデンウィークは終わりましたね。今日から通常、あるいは、まあ、ちょっとずらしてゴールデンウィーク取るよっていう方は、まだお休みの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、大方今日はもう通常ですよね。大丈夫ですか？5月病なってませんか？ねえ、なんだか

あまり長く休みちゃ過ぎちゃってね、仕事に行く元気が出ないわとかね、学校行きたくないわとかね、思ってらっしゃる方もいるかもしれませんけれどね。そんな月曜日頑張っていきましょう。今日の網走曇ってますねが、ところどころ薄く青い空が透けて見えるところがありますが、まあ曇ってるので日差しは柔らかい感じですね。気温は、私今日自転車で来たんですけど、暖かかったですね。上着なくてもいいかなと思いながら上着を着てきてしまいましたが、スタジオ外は気温 18.2 度となってます。豆出すではそんなにはないかもしれないか、どうだろう。7時20分現在 16.8 度、あ、そんな変わんないですね。昨日仲間と外で焼肉でした。バーベキューじゃないね、焼肉でした。あのアスパラとか餃子ニンニクとか持ってきてくれた人がいて、それ一緒に焼いたりして、ところが2時からだったんですけど、この近所の焼肉屋さんで外でね、桜をめでながら、ちょっと桜もところどころこう散り始めてる感じで、まあだいぶ先に咲いたところは散りましたけど、後からのところはまだ咲いてますね、桜ね。まだまだお花見の楽しめるところもあると思うんですが、その散りゆく桜を眺めながらですね、ワインとかいただいておりましたら、そのカップの中に桜の花びらが落ちたくらいにして、あら風流ですねって言いながらお昼に姉が来てたもんですから、うっかりお蕎麦食べちゃいましてね、満腹になりました。これ近所のお蕎麦屋さんでお蕎麦食べました。美味しかったんですが、満腹にして行ってしまいましてね、焼肉に。まああんまり食べられないどうして焼肉なのにお腹いっぱいにしちゃったかなっていう感じでしたけど、まあ、ちょこちょこつまみましたけれどもね、美味しかったです。桜も綺麗でしたし、何年か続けてこの時期にお花見してるんですけど、今回が昨日ですけど、今回が一番ちょうど桜でしたね。いつもつぼみだったりもう葉桜になってたりだったんですが、今回ちょうど良かったですね。20人ぐらい集まったかな。それでちょっと遅れてきた、ちょっとっていうか、まあ終わり頃に来てくれた人もいたので、じゃあ二次会って言って、今度はその焼肉さんの中に入って二次会するっていうお店の人もね、まあ、たまたまお店あのお席があったから良かったんですけどね、あんまり嬉しい話じゃないですよね。楽しかったですね。お酒とか持ち寄ったりして、ワインやら日本酒やらね、スパークリングワインやらね持ち寄っていただきました。 あとね缶チューハイもいただきました。差し入れに、飲みきれないほどでありがたかったですね。楽しい、まあゴールデンウィークといえばゴールデンウィークですかね。楽しいで、早く終わるっていうのがいいじゃないですか。だいたい6時半ぐらいにはもうお開きになって、それから私買い物に行けたぐらいですもん、ドラッグストアにねそんな時間に追われてよかったなと思いましたが、今日もだから何の影響もない感じですよね。前の日土曜日の夜も懇親会があったんですよ。それでそこは二次会終わったら何時だった、10時半ぐらいだったかな。それでもまあそんな遅くないですよね。ゴミ拾いながら歩いて帰ろうと思ったら、一緒にその宴会に出てた人たちが心配してくれて、いや

歩いてもそんな5分もかかんないで帰れそうなとこなんですけど、10日からの帰りだったんですけどね、すごい心配してくれて、私おもむろにゴミ拾いながら帰ってたら一緒に拾ってくれたりとかしたんですけど、いやもうひめさん車乗って送ってもらってくださいって言って、車で来てた人に、お酒飲まなかった人にね、乗せてもらって帰りましたけど、1分で着いちゃいました。そんな乗せてもらうほどの距離じゃなかったけど、お気遣い嬉しかったです、ありがとうございました。まあ、楽しいね、2日間でした。1日目は次の日も昼間からお酒飲むことになるしなと思って、そんな飲まずにいたんですけど、まあ、楽しかったですね、どちらも。そんな週末を過ごしておりましたが、あなたはどんな風にお過ごしだったでしょうか。そんなことも含めて教えていただければと思いますが、FM あばしりでは毎日トークテーマを設けてメッセージをいただいております。この4月からあばしり市にお越しになって FM あばしり聞き始めたよという方いらっしゃいますでしょうか。ねえ、ぜひ車の周波数 FM は787に合わせていただければと思いますっていうのをここで言ったところでね、わかんないかもしれないんですけど、ぜひ職場などで新しく網走にお住まいになる方がいらっしゃいましたら教えていただければと思います。で、本日のトークテーマ、晴れた日何する？です。今日今曇ってますが、だんだん青空広がってくるかな、どうかな。晴れた日何する？ねえ、何しよっかな。晴れた日はドライブに行きたくなりますよね、晴れた日。そんな気がするな。今日はね、晴れるっていうワードが入った曲をいっぱい選んでおりますが、さあ皆さんからもメッセージねいただきましょう。まず。この方のメッセージ、どうもひとみさん、おはようございます。おはようございます、馬鹿尾です。たまには雨も欲しいんですが、未だもう少しビート上が残っているので、晴れたらまた再開します。できればこのまま天気が続いてほしいな。強風で土飛ばされるのも困るけど、リクエストお願いしますということで、この曲1曲目にかけようと思って選んでおきましたので、馬鹿尾さんのリクエスト曲お送りしましょう。ドリームズカムトゥルー、晴れたらいいね。

食べぐて今週の1曲目、馬鹿尾さんからのリクエスト、ドリームズカムトゥルーの晴れたらいいねでした。

時刻は7時44分です。ここからは道内ニュースをお伝えしてまいります。 JR 北海道は2028年度末までに新千歳空港と札幌圏を結ぶ快速エアポートについて、指定席車両を除くすべての車両をベンチ仕様のロングシートタイプに切り替えます。従来のクロスシートタイプと比べて多くの乗客を収容できるため、車内の混雑緩和につながるということです。ロングシートへの完全移行に伴い、輸送可能な乗客数は現在より1日あたりおよそ8000人多くなります。快速エアポートは現在札幌新千歳空港間で1日163本運行します。ロングシートタイプは1編成6両の定員821人で、窓を背にした長椅子を車両側面に配置します。通路が広いため、進行方向へ1人から2人用の座席が並ぶクロスシートタイプの定員650人よりおよそ 26% 多く乗れます。立ち客が多く乗れるほか、通路が広くて大きな荷物も置きやすくなっています。乗降口に段差がなく、車椅子に対応したトイレもあります。 JR 北海道は2014年から指定席車両の4号車を除き、ロングシート車両への切り替えを進めており、エアポートに占める割合は先月1日時点で 72% となっています。次に、将棋の福間加奈女流王位に大島彩香女流二段が挑む第37期女流王位戦5番勝負の第2局が明日、札幌市中央区の京王プラザホテル札幌で指されます。先月15日に兵庫県姫路市で行われた第1局は、両者が持ち時間をほぼ使い切る熱戦の末、福間女流王位が銀冠を生かして勝ち切りました。第2局、先手番の福間女流王位が8連覇に王手をかけますが、女流王位戦5番勝負初挑戦の大島女流二段がタイに持ち込むか注目されます。立ち会い人は深浦浩一九段です。持ち時間はそれぞれ4時間で、明日の夜までに決着する見通しです。最後に、大相撲

の千代の富士と大相撲の千代の山と千代の富士の2人の横綱を輩出した道南の福島町で、昨日第32回北海道女だけの相撲大会が開かれました。母の日の恒例行事で、道内や道外から出場した64人の女性力士が力と技を土俵上でぶつけ合いました。

強や力が拮抗し2部を超え水入りとなった取り組みが繰り広げられ、会場の福島大神宮境内に集まった観客から声援が送られました。決勝は道南の尻内町出身の准看護師西山真子さん31歳、四股名真子デラックス山が真子デラックス山が2年ぶり5回目の横綱を飾りました。西山さんは去年2回戦で敗退したことを振り返り、悔しい思いを1年間背負ってきた、今回も強い相手が多く苦しかったが応援に来た仲間に良い結果を見せられてよかったと緊張が解けた笑顔を見せていました。以上、北海道新聞情報提供の道内ニュースお伝えしました。

時刻は7時48分です。ここで天気情報をお伝えします。5月11日網走地方気象台発表の天気情報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方に強風注意報が、網走地方には融雪注意報と雪崩注意報が出ています。現在網走地方、北見地方、紋別地方に強風注意報が、網走地方には融雪・雪崩注意報が出ています。網走、北見、紋別地方では強風に注意が必要です。また網走地方では融雪による土砂災害や雪崩に注意してください。天気概要です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から日本の遥か東へ中心を移す高気圧が張り出しますが、低気圧がアムール川下流からオホーツク海へ進む見込みです。このため気圧の傾きが大きいでしょう。続いて今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方は晴れ時々曇りでしょう。海の波の高さ、網走地方、紋別地方ともに今日は 1.5 メートルとやや高いでしょう。明日は1メートルの見込みです。日中の予想最高気温です。網走市、北見市は23度、紋別市は22度です。続いて降水確率、網走地方、北見地方、紋別地方はこの後深夜12時まで 0% です。続いてアメダスによります現在の網走のデータです。7時40分現在、気温は17度、風は南西の風 4.9 メートル、湿度 39% と乾燥しています。火の取り扱いには十分にご注意ください。タバコのポイ捨て絶対にしないでくださいね。スタジオ外、気温は 18.7 度になりました。以上、天気情報をお伝えしました。

今日の給食のコーナーです。このコーナーでは網走市内の小中学校で今日食べる給食をご紹介します。網走市内には現在小学校が9校、中学校が6校、合わせて15の小中学校があって、給食を作る調理場が6つあります。そこでここでは調理場ごとに1日2つの調理場の給食をランダムにくじを引いてご紹介します。朝の忙しい中、ちょっとでもほんわかできる時間をお届けしたいと思います。さあ、それでは今日の給食選んでおきました。学校、中央小学校と第二中学校をご紹介しましょう。今日11日、いりこなめし、鶏すき豆腐、野菜シューマイ、牛乳。鶏すき豆腐って美味しそうだね。いりこなめしもね。野菜シューマイ、野菜シューマイといえどもお肉でしょ。お肉の中に野菜が入ってるって感じなの。いいね。続いてもう一校です。塩見小学校と予備と小中学校の給食。今日11日、ひき肉と生姜の混ぜご飯。おお、なんと美味しそうじゃないですか。からご汁、チーズ、牛乳。チーズってのはあれですかね、こうなんかいろんな形になってるチーズですかね。なんか子供たちがもうだいぶ前ですけど持って帰ってきてた気がする。食べきらずに。なんか給食のチーズぬるくなってるちょっと、なのでなんか冷やして食べたいとか言って持って帰ってきてたような気がするんだけど、今そんなことないのかな、どうなんだろう。でご汁ってのはあれですよね、こう豆、大豆をこうすりつぶしたご、それごって言うんですけど、それにお野菜いろいろ入れた、まあ郷土料理ですよね。まあ栄養たっぷりですよね。大豆は畑の肉って言われてますからね。なご汁だそうです。今日は以上の学校の皆さんの給食をご紹介しました。児童生徒の皆さんは今日の楽しみの一つに、お母さんお父さん献立の参考にしてみてくださいね。

時刻は7時56分になりました。ハバグってお送りしております。今日は晴れた日何するというテーマでお送りしております。メッセージたくさんいただいているのでご紹介しましょう。石狩の猫男さんです。おはこけこっこです。おはこけこっこです。連休終わりましたが、札幌手稲前田森林公園では緑色の桜の御意向が花の中心部が赤くなってきています。まだ見頃でした。写真別に送ってみますね。で送ってくれました写真ありがとうございます。御意向これなんだ。はあ、こう外側が緑で中が本当赤くなってるんですね。八重ですね。綺麗ですね。珍しいですよね。

0: 行いい子を初めて知りました。石狩の猫男さん、晴れた日には、今日のテーマですね、晴れた日は外に出たくなりますね。ドライブがてらソフトクリームでも食べに、あーいいですね。そういえばピースフルサタデーのテーマがアイスだったんでしたっけ、なんか聞いてたらずっとアイスクリームの話をしてましたよね。アイスクリームの日だったんですね。なんかいろんな味の話してましたよね。ソフトクリームいいですね、確かに。うんうん、ドライブに行って道の駅とかね、いろんなところに行ってソフトクリーム食べたいですね。お写真もありがとうございます。そんなメッセージをいただいておりました。からねむねむねむろさん、ひとみさんおはようございます。おはようございます。先週末日本一開花が遅い千島桜を見に根室に行ってきました。根室駅周辺でゴミ拾いしていると視線感じました。あたりを見回すと北斗小学校中には鹿さんと座って桜を眺めてました。なんと昨年も小学校前を通りかかったら鹿さんと運動場の草を食べているのを見かけました。晴れた日にすること、ゴミ拾い2回目。1日1回ゴミ拾いすると決めているので、天気が良ければ複数回のゴミ拾いに挑戦したいです。ねむねむねむろさん素晴らしい、いつもありがとうございます。まもなく8時になるところです。気をつけていってらっしゃい。
1: 南建設は土木建設業を専門に、安心安全の施工を地域に届け、地域に愛される企業を目指しています。80年以上という長い歴史の中で培った技術や知識でオホーツクの地に貢献します。南建設。
2: コミュニティ放送は災害時のライフライン、災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
3: FM 網走ではスポンサーを募集中。
4: 企業、
5: 商品、
4: サークル、
5: 団体を
4: 電波に乗せてご紹介。
6: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
7: FM 網走のラジオ CM は
8: あなたの思いをどこまでも届けます。
9: お気軽にお問い合わせください。
2: 網走市からのお知らせです。犬を飼われている皆さんへ、狂犬病予防注射のお知らせです。生後90日を経過した日から30日以内に市町村に登録し、合わせて狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければいけません。小型犬や室内犬だから登録しなくてよい、注射を受けなくてよいということはありません。また未登録未注射の成犬の場合は、その犬を所有した日から30日以内に登録注射を実施します。登録は一生涯に1回です。これらを怠ると狂犬病予防法違反となり罰せられますので注意しましょう。料金は1頭につき3240円、お釣りが出ないようにお願いします。同時に犬の新規登録をする場合、登録手数料として別途3000円が必要です。詳しくは生活環境課環境対策係にお尋ねください。電話 67-5418 番です。C2 サミット2026の参加者を募集しています。自然あふれるオホーツクの海、里、山を体感できる環境スポーツイベントです。網走湖でのカヤックからスタートし、特別列車で浜越水へ移動しサイクリング、最後はハイクで藻琴山山頂を目指します。2名から5名のチームでの参加も可能ですので、ぜひご参加ください。日時は6月13日土曜日は開会式と環境シンポジウム、6月14日日曜日はアクティビティを行います。場所は開会式と環境シンポジウムがエコーセンター、スタートは呼戸浦キャンプ場、閉会式は越水町多目的研修施設アイホールです。参加費は全部門共通で税込み1人 13,200 円、網走市民と越水町民は割引があり税込み1人 6,600 円、大学生までの学生割引があり税込み1人 6,600 円です。参加申し込み期限は5月14日木曜日。ウェブサイトからも申し込みできます。参加資格は個人参加のシングルの部は高校生以上の方で、18歳未満の方の参加には保護者の同意が必要です。2名から5名のチームの部は中学生以上で、小学生以下の参加についてはお問い合わせ

ください。パラチャレンジの部はシングルおよびチームの部の参加資格に準じます。お問い合わせはオホーツク C2 サミット実行委員会小清水町産業課商工観光係、電話0152-62-4481番です。歯と口の健康習慣にちなんだ図画ポスターを募集しています。テーマは歯の健康について。応募できるのは網走市大空町、斜里町、清里町、小清水町の小学生です。応募期日は5月15日金曜日まで。送付先は郵便番号 093-8555 網走市南五条東1丁目10番地網走市役所2階網走市保健センターです。用紙サイズ、画材、色材料、用具は自由です。画用紙を希望の方は保健センターにご連絡ください。 B3 サイズ四つ切り台を提供します。標語を入れる場合は漢字の虫歯ではなくひらがなで虫、歯を漢字で書いてください。裏面に学校名、学年、振り仮名付きの氏名、電話番号を書いてください。参加賞の歯ブラシのほか金賞、銀賞、優秀賞受賞者には図書カードが贈られます。作品は5月29日金曜日から6月7日日曜日の期間、エコーセンターアトリウムロビーに展示するほか、6月6日土曜日開催予定のお口の健康フェアで表彰式を行います。また受賞作品は網走市公式サイトに掲載します。申し込み問い合わせは保健センター、電話 43-8450 番です。6月1日から7日の水道週間に合わせて網走市の水道について理解を深めてもらう水道施設見学会を開催します。6月7日日曜日午前8時30分から午後0時30分まで。見学施設は第二水源地や桂町浄水場、浄化センターなどです。対象は網走市民ですが、小学校3年生以下は保護者の同伴が必要です。申し込み期間は5月22日金曜日まで。定員は先着順に40人、大型バスでご案内します。雨天実施、昼食はありません。申し込み問い合わせは営業経営課庶務係、電話 67-5620 番までお尋ねください。以上、網走市からのお知らせでした。

時刻は8時5分になりました。改めましておはようございます。山崎ひとみです。2026年5月11日月曜日、ハブアグッデーをお送りしています。さらにちょっと空が明るくなってきました。このまま晴れ間が広がってくれたらいいなと思います。スタジオ外気温は19度となっています。 FM バシーでは毎日トークテーマを設けてメッセージをいただいているんですが、今日のトークテーマ、晴れた日何するです。晴れた日何する。今日みたいに私は自転車に乗ってね、通勤ができますね。サイクリングとかもいいかもしれない。ああ、そういえば市民サイクリングがあるよ。5月に。あれ、来週だったかしら、市民サイクリング。どうだったかしら。これご紹介しようと思っていたのですが、あとね、どこだったかな、控えていたのが。これ春の市民サイクリング毎年行われてるんですが、5月24日だ。9時集合で9時半出発、集合場所はエコーセンターの第3駐車場です。でコースはエコーセンターから大曲り、水産科学センター、のとろ岬、2つ岩、エコーセンターに戻ってくるという40キロのコース。これ参加定員は30名で参加料1000円となってますね。え、いい季節じゃないですか。今サイクリングを通じて自然と触れ合って健康で豊かな心を養い強靭な体を作るとともに、交通安全の心を誓ってサイクリングの連携と輪を広げようというものです。サイクリングに適した服装とヘルメット、それからベルト、反射板付きのよく整備された自転車で参加してくださいということでした。申し込みにはですね、お名前と年齢と住所と電話番号、あと緊急連絡先、何かあった時のためにね、もう必要となっております。よければお申し込みください。申し込み、網走サイクリング協会会長の井戸達也さんです。メールがいいだろうかね。ファックス番号 0152-43-3775、 0152-43-3775 番となっておりますので、こちらまでお申し込みください。お名前、年齢、住所、電話番号、こちらが必要事項です。参加料は当日1000円持っていけばいいと思います。いい季節ね、晴れたらねサイクリング行きたいっていう方もいらっしゃると思いますので、親子で参加されてはいかがでしょうか。そんなお知らせをさせていただきました。さて今日のトークテーマ、晴れた日何する、メッセージご紹介していきましょう。シャキュレさん、ひとみさん、おはようございます。おはようございます。土曜日は仕事でしたが、ずっと FM 走りを聞いてました。生放送もすごく楽しかったですが、竹谷さんの番組やゆりどりや和屋団が一緒に聞けるとか、幸せな時間過ごせました。あ、よかったです。いつもね聞いていただいてありがとうございます。でテーマですが、時間いっぱい外出ですね。レンタカー借りてロングドライブとか最高ですね。ではいただきました。やっぱドライブねしたくなりますよね。続きまして、もふもふさんです。ひとみさん、おはようございます。おはようございます。今日のテーマについてですが、晴れた日はちょっと遠くまでゴミ拾いに行きます。おー、あー、わかるわかる。そして雨の日は自宅周辺で少しだけ拾います。あ、曇りの日もやっぱりちょっと遠くまで拾いに行くので、雨の日以外はいつも通りですそして私は今大阪にいますって、遠すぎやしませんか。大阪まで行ってるんですね。
放送時間ちょうど移動中なので聞けないかもしれませんが、何をしているかはまたピカピカピリカに投稿させていただきます。それでは今週もふんばばですといただきました。もふもふさん、相変わらず活動的でいらっしゃる。お気をつけて楽しんできてくださいね。いつもありがとうございます。続いてゴミ宝山さんからいただきました。ひとみさん、網走市の皆さん、全国の皆さん、おはようございます。おはようございます。網走市は今日は22度まで上がる方、静岡県三島市は24度予想ですから変わりませんね。本当ね、変わりませんね。さて小生は先週木曜日から土曜日までたまたまの3連休でした。はいはい。木曜日は久しぶりに知り合いの子ども食堂に顔見せに行ってきました。500円を寄付する際にメッセージを短冊にして書いてガチャに入れてもらい、子どもがガチャを回してメッセージを読み無料で食べられます。学校帰りの子どもたちで賑やかでしたよ。金曜日は滋賀海岸の清掃、ここはシルバーさんが清掃してました。ありがたいことです。その後は三島市佐野美術館で開催されている写真家岩合光明さんの猫の写真って、あ、岩合光明さんね、網走にね、公園にいらしたんですよ。去年だったかな、網走市民大学。へえ。小生岩合さんのファンなんです。写真テープします。あら、よかったですね。土曜日、沼津市のカヌキ山でしたか、これ山林整備に、カヌキ山影防止さんたちと側溝の落ち葉をかき出しました。あー、午後は鳩屋で

知られる伊東市へ電車で、友人夫婦と新しくできた居酒屋風フードコート湯けむり市場で昼飲み。話に花が咲きました。有意義な休暇になりました。テーマですが、やっぱり自転車で海に行くことですね。そこで海岸清掃することが一番充実します。あとはゴミの分別洗浄、庭の手入れ、 DIY などかな。やることいっぱいありますね、晴れた日ね。ではひとみさん、皆さん良い一日を過ごしくださいといただきました。ありがとうございます。写真もねいっぱい送ってくれましたよ。子ども食堂、ココンチ屋さん、カレーとサラダね、ワクワクチケット、みんなのために幸せを拾っているよ、ゴミ拾いは幸せ拾いよりというねメッセージが書かれています。あとは海岸清掃の写真と、結構いっぱい出ましたねゴミがね。で猫ちゃんの写真、あ可愛いね。これ何ですか、岩子さんムービーでメッセージを流してるんですか。すごいですね。あ速攻の落ち葉ね、これ大変だ。こうやってね作業してくださってる人がいるから街が綺麗になってんですよね。あらこのラッピング電車かわいいですね。カメさんとかイルカさんとかが描かれていますよ。写真もね合わせて送ってくれました。ありがとうございます。ではですね、ここでゴミ宝山さんからのリクエストをお聞きいただきましょう。平井大、 Life is beautiful。

時刻は8時19分です。ここからは地域ニュースをお伝えします。12日の看護の日を前に、看護師や保健師らで作る北海道看護協会北毛支部は9日東部イーストモール丹野店で血圧測定や健康相談などを行いました。今年は日本赤十字北海道看護大学が大学の PR を兼ねて初めて協力しました。北海道看護協会北毛支部は看護師の4人と日本赤十字北海道看護大学の教職員8人が参加しています。北海道看護協会北毛支部は血圧測定や健康相談を実施しました。日本赤十字北海道看護大学は骨密度測定、ナースウェアの試着コーナーなどを設けました。ウェアは薄紫や水色といった15種類を用意していました。子どもたちは好きな服を選び、日本赤十字社のキャラクターハートラちゃんと記念写真を撮っていました。試着体験をした北見市立美山小学校4年の池田葉央さんは、ナースウェアを一度着てみたかったので嬉しい、看護師の仕事に少し興味が湧いたと笑顔を浮かべていました。次に、アメリカニューポート市との姉妹都市60周年を記念して、紋別市国際交流委員会が12日から20日に派遣する訪問団の結団式が8日夜、紋別国際交流ステーションで開かれました。団員は公募に応じた市民や団体のメンバーら10人です。ニューポート市に対し、漁師のシンボルがあしらわれた縦1.4 メートル、横 2.1 メートルの大漁旗を送ります。結団式で団長の山崎昭則市長は、親睦のため有意義な9日間にしたいと挨拶しました。紋別市国際交流委員会の竹本光孝会長は、絆を深めてもらいたい、気をつけていってらっしゃいと言葉を送りました。団員らは紋別でホームステイを受け入れた子どもとの再会が楽しみ、新たに出会う人と交流したいなどと思いを語っていました。最後に、造形作家でイラストレーターの大西重成さんの施設美術館しげちゃんランド

度が2日今シーズンの営業を始めました。展示棟15棟に野生動物の骨や流木、ホイールカバーなど拾った素材を生かした大小数千点の作品が並んでいます。ウミネコの頭蓋骨を使ったオブジェなどの新作もあります。外国人アーティストも来るなど出会いがあり、創作の刺激になると大西さんは話しています。入場料は小学生以上700円、水曜日から金曜日は定休で10月末まで営業予定だということです。以上、北海道新聞情報提供の地域ニュースお伝えしました。

時刻は8時25分です。ここからスポーツニュースをお伝えします。プロバスケットボール B リーグ一部のレバンガ北海道が9日本拠地の札幌市の北海北エールでファン感謝祭を開きました。エースの富永啓生選手らを見に過去最高の2621人が来場しました。レバンガは今月3日で終了した今シーズン過去最高の37勝23敗の成績を挙げましたが、年間王者を決めるチャンピオンシップ初出場は叶いませんでした。感謝祭も観客席はチームカラーの緑に染まり、島谷蓮選手は皆さんのおかげでチームの歴史を作ることができたと応援に感謝しました。目玉は富永選手とクラブ創設者の折茂武彦代表による3点シュート対決でした。現日本代表の富永選手とかつて日の丸を背負った折茂代表が放つボールが弧を描き、次々とリングに吸い込まれるたびに大歓声が上がりました。18対17で勝利した富永選手はファンを身近に感じられ嬉しかった、来シーズンはもっとレベルアップしチャンピオンシップに連れて行きたいと約束していました。次に、昨シーズン限りで引退したスピードスケート女子のオリンピック金メダリスト高木美帆さん31歳の感謝パレードと交流会が9日出身地の十勝の幕別町で開かれました。

開かれ、およそ1200人が集まりました。高木さんは地元の声援に対し、最後まで走り切るエネルギーになった、幕別町で生まれ育ってよかったと感謝しました。パレードで来場者から感謝をありがとうと声がかかる中、高木さんは笑顔で手を振りながら1周500メートルの会場を歩きました。交流会の挨拶では銅メダル3個を獲得した今年の2月のミラノコルティナオリンピックの開催中、地元で連日パブリックビューイングが開催されたことに触れて、離れていたがその思いは私のところに届いていたと語りました。質問コーナーで競技生活で辛さを感じた時の乗り越え方を聞かれ、進み続けないと何も変わらないと思い、どんな状況であってもその場に立ちすくまないようにしていたと振り返っていました。最後にサッカー J2J3 100年構想リーグ第16節第1日の9日、各地で6試合を行いました。東 B 組の J2 札幌は大和ハウスプレミストドームで J2 大宮を4-3で下し、10年ぶりの6連勝を飾りました。札幌の複数得点も6試合連続です。通算成績は10勝6敗で勝ち点は28となり、東 B 組の3位に浮上しました。残り2試合で首位甲府との勝ち点差は4となりました。次節は16日に福島市の東方みんなのスタジアムで J3 福島と対戦することになっています。以上、北海道新聞情報提供のスポーツニュースをお伝えしました。

0: are listening to 78.7
1: FM Abashiri.
0: FM Abashiri.
2: ここからは高橋グループの提供でお送りします。

ここからは高橋グループのさまざまな情報をお伝えしてまいります。本日ご紹介いたしますのは、道の駅流氷街道網走にございます2階レストラン、フードコート、キネマ館についてです。流氷街道網走の2階にありますレストラン、フードコート、キネマ館、開店は午前11時、閉店は午後3時30分となっております。まあここ2階のフードコート、キネマ館はお食事しながらオホーツク海を一望できるのでね、眺めも最高ですし、今日これからお天気良くなってきたらね、もっといいんじゃないかなと思いますよ。キネマ館のフードメニュー豊富です。25種類ほどありますかね。その中でも人気なのがご当地メニューの網走ちゃんぽんでございます。キネマ館では不動の一番人気を誇っているメニューです。他にも網走食材を使用したグルメがたくさん味わえるんですよね。レストラン、フードコート、キネマ館、まあ、なかなか地元の人は行かないかもしれないんですけれども、今度一度ね、広いし眺めがいいし、お時間ある時には行っていただきたいなと思います。もちろん網走を訪れる観光客の皆さんね、足を運んだことがきっとラジオを聞いてらっしゃる方の中にもいらっしゃるんじゃないでしょうかね。こう懐かしくもね、新鮮な空間なのがこのフードコートキネマ館なんですよね。昭和の時代に様々な映画の舞台となった網走を現代に再現したような、そんな佇まいとなっています。自由に休憩できますしね、地元の食材を使った料理が楽しめます。もう一つご当地グルメの網走ザンギ丼というのがあるんですが、こちらもおすすめですね。あとは網走ならではカニ飯もございますよ。

網走のザンギ丼っていうのは、ザンギって普通ね鶏肉のイメージだと思いますが、サーモンなんですよね。網走がこれ町を挙げて育てた B 級グルメとなっております。あとね、毎回紹介するんですけど、オホーツク流氷カリーがあります。青いカレーですね。これオホーツクブランドの認定商品となっていて、網走ではフードコートキネマカンデだけしか食べられないのでね、おすすめでございます。でさっきもご紹介しましたキネマカン人気ナンバーワンのメニューは網走ちゃんぽんでございます。それからもう一つ、お隣の北見市のね発祥のご当地ラーメン、オホーツク星貝柱塩ラーメンもございますので、こちらもね麺類お好きな方は食べていただけるといいのかなと思いますね。本当にロケーションが魅力のレストランなんですが、大きな窓からの眺めが素晴らしいですよ。で、流氷シーズンには目の前を行き交う流氷砕氷船オーロラを眺めながら食事が楽しめちゃうんですよね。でさっきもご紹介した一番人気の網走ちゃんぽんですが、これホタテのエキスが溶け込んでいて、旨味たっぷりのスープが特徴なんですよね。さらにアサリや豚肉やキャベツ、玉ねぎ、かまぼこなどが入っておりまして、彩り豊かな具材が楽しめる、もう本当に観光客にも皆さんにも人気の一品となっております。でこのフードコートキネマ館なんですが、席数はおよそ80席ございます。広くて海を望む窓側のカウンター席の他に、中央には15名が座れる大きなテーブル席もあります。グループの利用も可能ですね。でホテルで経験積んだシェフ歴50年以上の料理長の腕が評判のメニューは常時20種類以上、25種類ほどです。先ほどもご紹介した網走産のホタテがトッピングされています貝柱ラーメンね。それからカニドリアなんてのもありますし、カニ飯ももちろんあります。地元の旬の食材を生かした網走らしいメニューがね豊富なんですよね。で流氷シーズン迎えていた1月頃、観光客で大変にぎわいを見せますが、平日はね地元のサラリーマンも多く訪れるんですよ。網走の味覚を堪能できる場所としてとっても親しまれております。でね、やっぱりこう網走産のイクラとかカニとかね、その時々の一番美味しい旬の恵みを贅沢に使用しております。地元食材を生かしたメニューなんですが、これ実は半年に一度ね入れ替わってるんですよ。ですからいつ訪れても新たな味に出会えるのではないでしょうか。そんなフードコートキネマ館からなんと新しいお知らせがございます。今週水曜日13日からですね、テイクアウトメニューがスタートいたします。お家でもねフードコートキネマ館の味を楽しむことができるってわけですね。お値段カツカレー税込み1200円、カツカレー嬉しいんじゃないですか。ホッケカツ重、ホッケのカツ美味しそう、900円税込み。それからとんかつ重1200円、とんかつも美味しそう。さらに豚丼950円税込みとなっております。いかがでしょうか。テイクアウトメニュー嬉しくないですか。でテイクアウトメニューにつきましては午後2時から午後3時30分までの対応メニューとなっております。テイクアウトできるのは午後2時から午後3時30分までとなっておりますので、この時間ですねちょっと立ち寄って夕ご飯買いたいわとかね、遅れたお昼ご飯食べたいわという方はこちらテイクアウトメニューお試しいただければと思います。でご注文につきましては全て券売機をご利用いただきたいと思います。普通のメニューもですね券売機お買い求めいただきまして、でねそのチケットはそのまま手元にお持ちください。まあ控えとしてね、で出来上がりましたら呼ばれるというタイプでございますのでね、これスタッフに渡さなくても大丈夫でございますかね。ドリンクも豊富にございますのでとてもリーズナブルです。

ですよ。がちょっとね、お時間ある方テイクアウトメニューもあるということですので行ってみていただきたいと思います。道の駅流氷街道網走の中にありますフードコートキネマ館ですが、道の駅入りまして左に曲がると右がトイレですね、左に曲がると左側にすぐ窓口がありまして、こちらは観光協会の窓口となっております。そのまま少し進んでいただきますと今度は右側に階段がございます。その階段登っていきますとフードコートキネマ館となっておりますね。映画のこう看板風のね飾り付けがされておりまして、なかなかこう昭和なねロマンを感じさせるそんな佇まいとなっております。で、入り口に券売機ございますのでこちらでメニューを決めていただきましたらお買い求めいただいてチケットでそのままお待ちいただけると良いかと思います。フードコートキネマ館、道の駅の住所ですけれども網走市南三条東4丁目にございます。今週水曜日13日からはなんとテイクアウトメニューもスタートするということですからね、ぜひ皆さんテイクアウトメニュー便利ですよね、ご注文をお待ちしております。フードコートキネマ館ですが電話 0152-44-0688 0152-44-0688 番となっています。あさって13日水曜日からテイクアウトメニューがスタートするというフードコートキネマ館についてご紹介しました。

世界が認めた秘境、知床、知床観光船オーロラ。

続いてリクエスト曲をお送りしましょう。石狩の猫男さんからのリクエストです。アラン・パーソンズプロジェクト Don't Answer Me。

2曲続けてお送りしました。石狩の猫男さんからのリクエスト、アランパーソンズプロジェクトの Don't Answer Me、 そして名古屋のみそかつさんからのリクエスト、 DISH の朝月面も笑っているでした。

はトークテーマが晴れたら何するというものです。今日朝出勤するときにゴミを出してきたんですけど、今日うちゴミの日でね、うちのあたりで隣の奥様が窓というか表のこう扉がこう全面ガラスになってるんですけど、その拭いてましたのガラスをね、だ何枚もあるのでね、何回もこう見ながらね、拭き残しはないかなって見てました。あ、窓拭き私もしたいなって思ったところでした。さあ今日のトークテーマについてね、皆さんのメッセージご紹介しましょう。今リクエスト曲をおかけしました名古屋のみそかちさんです。ひとみさんおはようございます。おはようございます。名古屋のみそかちです。今日の名古屋天気は晴れ、気温最低14度、最高24度の予想です。今は風もなく穏やかな日になりそうです。今日のテーマ晴れた日何するですね。昔は晴れたら車を洗ってましたね。もちろん手洗いですよ。大事にしてましたね。車といっても独身時代ですが、結婚してから車洗うこと自体しなくなって、すべてディーラー任せ。点検車検の時に綺麗にしていただいて、それで十分。今もこれで通してます。基本名古屋雪が降らないので、埃程度なので、雨が降れば綺麗になる。これですわ。ほんじゃまたそれ大丈夫なんですね。そう、汚れた頃に雨が降ってくるって感じなのかな。あまり車体の汚れが目立たない感じの色なんですかね、車ね。点検がまめにされてるのであればね、その時に例えば毎月とかね、点検されてるのであればその度に綺麗になってるのでいいのかなと思いますけどね。名古屋のみそかちさんメッセージありがとうございます。デビル84さん、ひとみさんおはようございます。おはようございます。昨日いい天気でしたね。ねえ、いい天気でした。朝方冷えたけど9時ぐらいからぐぐっと気温上がって、昼間のうちに家庭菜園終わらせて、さて暖かいよね。労働したし、焼けば晩飯の支度しないで済むよね。母の日だし、あ、そうそう、昨日母の日でしたよね。ってことで昼過ぎから焼きましたね。え、昨日もバーベキュー日和だったんじゃない。そう、私も焼肉楽しかったですよ。暖かくてちょうどよかったですね。で、今日のトークテーマ晴れた日何するですが、今時期ならば家庭菜園、洗車、ドライブ、バーベキューかなーということで、昨日も焼いてる様子をね送ってくれましたよ。金麦美味しかったでしょうね。ね、串に刺さってますいっぱい。ねえ、バーベキューいいじゃないですか。母の日でしたよ。そうでしたよ。娘たちからですね、上の子からは今便利ですよね、 LINE でね、なんかお祝いの、ハンドケアセットっていうのが届きましたね。後日届くんでしょう、あれきっと。それから下の子からはね、すっごい可愛いふわふわしたスマイルの、あのニコちゃんマークの鉢に入ったふわふわしてるんですね。なんだろう、生地がふわふわしてて、のカーネーションの植木鉢見ただきました。カーネーション届いた時はまだ一つ二つしか咲いてなくて、あと全部つぼみだったんですけど、次々咲き出しましてね、赤というか赤紫というか、シンクのカーネーションでしたね。そうそう、母の日ということでね、母の日に何かプレゼントされたという方も多かったんじゃないでしょうか。そんな母の日の話題もね、教えていただければと思いますよ。デビル84さんは、まあ、母の日だし焼いたってことですね。助かりますよね。
メッセージありがとうございます。続いてサンフレッチェ

0: 田走さんです。おはようございます。おはようございます。バスケットボールのプレーオフで一押しの琉球ゴールデンキングスがワイルドカードからの出場でシード権の三河を2連勝で破り、次はベスト4ですよ。テレビ見たいけどやってないんだよな。いつも携帯サイトで確認してるから気が気でないんだけどね。まあ決勝中継があるからそれまでは楽しみに待ってますよ。でも次も名古屋と対戦でよく愛知県と当たるな。そういえば我が家の梅の木もやっと花が咲いたんだけど、歌の中で梅は咲いたか桜はまだかいなっていう歌詞があるけど、我が家は逆だな。知人に聞いたら品種によって開花時期が違うんだよとのこと。そうなんだ。っていうか梅の実はなるんだけど興味ないからいつも落ちて終わるんだよね。今年は収穫してサイト見ながら梅酒作るか。もったいない佐野グレッチャーボスさん、もったいない。そんなたくさんなるんでしょ。それはつけましょうよ。梅酒いいじゃないですかね。でこれだけで一旦終わってたんですが、2通目が届きまして、追伸のメッセージが届いたんですが、これが2時間後ぐらいに届いてるんですけど、サンフレッチャー星さん、さて今日のテーマですがって相変わらずテーマがすごく短めでね、ちょっと2時間も遅れて届いたんでびっくりしたんですけど、今日のテーマですが、晴れた日は畑作業ですね。あ、そうよね、お仕事だもん、どうしてもそうなるな。それを度外視して考えれば庭の手入れかな。枝切ったり家庭菜園の種まき、草取り、結局畑作業だな。もうそろそろ小狐が出てくる時期だな。車を運転する人は十分気をつけてくださいということです。あ、そうですね、狐さん出てくるとね、急に出てきちゃったりするかもしれないから、小狐さんはね気をつけてくださいということでした。サンフレッチャーブシリさん、ありがとうございます。続いて鍋豚さん、ひとみさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。今朝の神戸気温19度で快晴、日中は23度の予報です。テーマについて、布団を干して太陽に当ててふっかふかにして気持ちよく寝たい。あー確かに。また洗濯に車の洗車ですかね。あ、車の洗車多いですね。やっぱり外回りのことをするのが多いと思います。あ、バイクツーリングもしたいな。では今日も10時までの生放送頑張ってくださいといただきました。昨日母の日だったので娘が買ってきてくれたケーキでパーティーをして盛り上がりましたよという方です。お、母の日の話題早速いただきましたね。ありがとうございます。鍋豚さん、後ほどリクエスト曲をおかけしますね。キューちゃん大好き K さんからいただきました。おはようございます。おはようございます。広島、北広島、まだ風が強いですね。徐々に温度高くなっていきますかね。昨日は暖かくって庭の雑草取り、通算午前と午後合わせて6時間草取り頑張りました。あとまだ半分残ってますよ。あ、草取りですか。じゃあ駐車場にタンポポ出てきたの、あれ取った方がいいのかなと思ってますが、コーン詰めると後であちこち痛くなってきますからね。あ、無理せずですね。 JR 北海道快速エアポートの座席変更賛成ですね。 24% 乗車率アップは全部でベンチシートになるってね、いいですね。ボックス型の座席は効率の悪さ前から感じてました。なんせ新千歳空港からの旅行客のキャリーケースが場所を取って本当に気を使いますよね。最近よく感じることです。ひとみさん、遅くなりましたが今週も頑張っていきましょうですということです。ありがとうございます。今週も頑張っていきましょう。北広島のゆうちゃん大好き K さんからいただきましたよ。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。帯広のトシピーです。トシピーさん、ありがとうございます。今朝の気温10度、日中23度まで上がる予想。でもお天気曇り、なんとなくどよーんとお空も体も。さて今日のトークテーマ、晴れた日何するですが、そりゃ部屋になんかいられない、もったいなくて何もなくてもワクワクします。とりあえず自転車に乗って公園、お気に入りのカフェまで走ります。 時間に余裕があればバスに乗って少し隣町まで移動したり、そんな時網走がエルアイアカフェが近くにあったらなって思いますよ。そんな感じですといただきました。トシビーさんありがとうございます。まもなく9時になるところです。今日もお仕事頑張りましょう。
1: ねえねえ、宿題って親子の絆作りだって知ってた？
2: そうなんだ、物知り。
1: 実はラジオでたまたま聞いたの。ドロンコ先生と舞子さんの声も好きだし、たまにいいこと言うしね。
2: 私も選択しながら聞いてみようかな。
3: ドロンコ先生の夢とこラジオは毎週月曜朝10時から。
4: 早水ホームのフリーダムリノベーション、
5: おうち丸ごとまたはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
4: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
5: 令和8年5月17日日曜日、網走にあのイベントが蘇る。網走ライオンズカップ争奪市民ソフトボール大会開催。全8チームによるトーナメント方式で現在参加チームを募集中。参加希望の方、詳細を知りたい方は今すぐ網走ライオンズクラブにお電話を。電話番号は0152-43-3964。 網走の春を熱く盛り上げましょう。網走ライオンズクラブ。
6: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい。総合建設業の早水組が午前9時をお知らせします。

時刻は9時を回りました。改めましておはようございます。山崎ひとみです。2026年5月11日月曜日、ハブアグッデーをお送りしています。空はね、やっぱりまだ曇り空ですかね。時々晴れ間が少し広がってくるような、そんな空模様となってます。でも気温ぐんぐん上がってますね。スタジオ外気温は 21.8 度となっております。さあ今日のトークテーマは、晴れた日何するというものです。メッセージご紹介していきましょう。輝くシンデレラさんからいただきました。おはようございます。おはようございます。晴れた日は洗濯物を窓際で干しますよ。外からの見栄えが悪いけれど、厚手のものも早く乾くので大助かりです。薄いブラウスなどは1時間も干せば乾いちゃうので気持ちいいですよね。私は洗濯したら早く乾かしてしまい込みたいタイプなんですよね。タオルは洗濯機の乾燥機能を使っているでふわふわに仕上げますが、衣類も乾燥機能を使うのは自分に負けたって変なこだわりがあるんです。ちなみに今日は窓際で干すには微妙ですね。ね、ちょっと曇ってますもんね。あ、でも晴れた日はね、洗濯物の外に干したくなるんですけどね。まだこう虫があんまりいない日がいいかな。虫出てくるとね、ちょっと虫も入ってきそうになるんでね、やだなと思うんです。輝くシンデレラさんは窓際で洗濯物を干すということでね、私も干しますよ。シンデレラさん、メッセージありがとうございます。続いて、あばしりの皆さん、ひとみ姉さん、おはようでがんす。おはようでがんす。広島みかんす。広島快晴よ。まさに今日晴れた日ね。何するか、仕事です。9時頃から補習で溶接実習です。聞けなくなるかも。あ、本当聞けなくなっちゃったかな。これからの季節、晴れた日は家の前の海で貝掘りでもしたいの。ほいじゃまた。